0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Într-o zi un om trecea prin fața unei case și a văzut pe veranda acestei o bătrânică legănându-se într-un balansoar. Alături de ea, un bătrânel își citea ziarul, legănându-se de asemenea într-un balansoar, iar între ei zăcea un câine schiunând, ca și cum l-ar fi durut ceva. Trecând mai departe, omul se întreabă în gând de ce schiaună câinele. A doua zi trecut din nou prin fața casei, văzut perechea de bătrânei legănându-se pe balansoare și între ei câinele care zăcea pe jos cheunând. Nedumerit, omul zisese că dacă și în ziua următoare va vedea același lucru, îi va întreba pe bătrânei ce se întâmplă. A treia zi, spre surprinderea lui, văzut aceeași scenă. Bătrânica legănându-se, bătrânelul citind și între ei câinele scheunând jalnic. Nu se mai putu abține. Nu vă supărați, doamne, se adresa el bătrânei, ce are câinele dumneavoastră? A el, zise ea, stă pe un cui. Nedumerit de acel răspuns, omul întreabă, dacă stă pe un cui și îl doare, de ce nu se ridică? Bătrânica zâmbi și spuse pe un ton blând ca de bunicuță, ei, drăguță, îl doare suficient de tare ca să scheaune, dar încă nu unde-a ajuns de tare ca să se miște de acolo. Te regăsești și tu în povestea câinelui? Te plângi de o situație din viața ta, dar nu faci nimic ca să o îmbunătățești? Câteodată ne amăgim că dacă ne gândim în permanență la problema noastră sau dacă vorbim despre ea la nesfârșit cu prietenii, înseamnă că facem ceva. După un timp ne obișnuim într-atât cu sentimentul suferinței încât ni se pare normal să fim nefericiți. Oricât ar părea de ciudat, ne simțim în siguranță în nemulțumirea noastră. De ce te vaiți și nu te miști? Întreabă-te ce vreau. În ce domeniu al vieții mele am urgent nevoie de schimbare? Ce mișcare ar trebui să fac chiar azi în direcția cea bună? Ce mă tem că s-ar întâmpla dacă fac această mișcare? Viitorul tău începe azi. Prezentul oferă oportunitatea de a crea un viitor strălucit, iar promisiunea viitorului cere să plătim un preț în prezent. Durerea regretului este mult mai dureroasă decât efortul și disciplina de care trebuie să dai dovadă în prezent. În Eclesiastul capitolul 9 cu versetul 10 citim: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Dacă recompensele de astăzi sunt mici și eforturile din trecut au fost mici, și dacă eforturile de astăzi sunt mici, recompensele de mâine vor fi la fel. Ziua de astăzi îți oferă 1440 de minute. Atât cei săraci cât și cei bogați au exact același timp. Cu atitudine corectă poți valorifica ziua de astăzi pentru a fi un nou început. Este adevărat că ceea ce suntem astăzi se datorează alegerilor noastre din trecut. Dar ceea ce facem astăzi determină ce vom fi mâine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Geneza capitolul 2:24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Judecători, capitolul 3, versetul 9 la 11. Copiii lui Israel l-au strigat către Domnul și Domnul le-a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele mai mic al lui Caleb. Țara a avut odihnă 40 de ani. Perioada judecătorilor a fost un timp de tranziție și instabilitate. Scriitorul cărții Judecător sesizează că pe vremea aceea nu era împărat în Israel, ceea ce însemnează că domneau dezordinea, confuzia și decăderea morală. Otniel este primul judecător dintr-un șir lung de nume care au intrat în istoria lui Israel ca izbăvitor de neam. Se face mențiunea că venirea sa la conducere este rezultatul rugăciunilor de pocăință și întoarcere ale poporului. Ridicarea sa este atribuită intervenției lui Dumnezeu. Poate că nu este lipsit de importanță faptul că Otniel este un nepot al lui Caleb. Cu siguranță că acesta avea destule cunoștințe despre valoarea personală a înaintașului său. Dincolo de bagajul de informații, el beneficia și de o anumită moștenire spirituală a familiei. Simpla mențiune că țara a avut odihnă 40 de ani se referă la faptul că lucrurile se aflau sub control. Oamenii puteau să-și lucreze în liniște pământurile și să-și culeagă fără teamă roadele. Dar dincolo de această odihnă se subînțelege truda și activitatea plină de energie a judecătorului de a menține această stare de pace. Această perioadă a avut totuși un sfârșit, care nu se datorează numai dispariției lui Otniel, ci și apostaziei pe care perioada de prosperitate o aducea în mod inevitabil cu sine. Ce riscuri crezi că presupun prosperitatea și progresul economic? Cu cât ești mai dispus să iei în considerație aceste riscuri, cu atât vei fi mai ocrotit de surprize neplăcute. Să ai o zi bună!

Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței.

0: orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Dacă binefacerile, spune Seneca, constau în obiecte și nu în voința însăși a facerii de bine, atunci sunt cu atât mai mari cu cât mai mari sunt obiectele pe care le primim. Afirmația este însă falsă. Uneori ne simțim mai îndatorați cuiva care ne-a făcut daruri neînsemnate din tot sufletul, care a fost în spirit deopotrivă cu bogăția regilor, care a dăruit puțin, dar cu plăcere, care a uitat de sărăcia sa, privind-o pe a mea, care nu a avut atât voința de a ajuta, cât dorința de a o face, care a socotit că primește o binefacere atunci când o dăruiește, care a dăruit fără gândul că va primi vreodată ceva îndărât. Am încheiat citatul. Îmi place cuvântul mărinimie, care se folosește mai rar în ultima vreme. Este compus din mare și din inimă și descrie pe cineva cu inimă mare. Sunt mulți oameni care nu au resurse excepționale, nu au ajuns la nivelul în care să-ți

spună că și-au acoperit toate nevoile, dar al căror simț al dăruirii este foarte bine dezvoltat, sunt mărinimoși, sunt plini de bunătate și generozitate. Față de ei este o lume întreagă îndatorată. Ei sunt cei ce echilibrează balanța resurselor. Ei sunt cei ce îmbogățesc pe nevoiași, de multe ori mai mult sufletește decât cu resurse materiale. Despre ei se spune, în Matei 5, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Sau, parafrazând, ferice de cei ce împrăștie har în jurul lor, căci ei vor culege cu prisos. Fii și tu unul din ei.

0: Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5 cu 18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al 12-lea. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire peste toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei care o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu amețeală pe toți caii și cu turbare pe toți cei care vor călări pe ei. Dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toți caii popoarelor. Căpetenile lui Iuda vor zice în inima lor, locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon în valea Megidonului. Țara se va jeli, fiecare familie deosebit. Familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit. Familia casei lui Natan deosebit și femeile ei deosebit. Familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit. Familia lui Shimei deosebit și femeile ei deosebit. Toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al 13-lea. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice, tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedeniile lor, când vor proroci, și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni, ci fiecare din ei va zice: eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva: de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde: în casa celor care mă iubeau le-am primit. Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește-l pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cer. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăța cum se curăță argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice: acesta este poporul meu. Și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu. Cartea prorocului Zaharia, capitolul al 14-lea. Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate, ci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel, și veți fugi cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu el. În ziua aceea nu va mai fi lumină. Stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. În ziua aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre marea de răsărit, jumătate spre marea de apus. Așa va fi și vara și iarna. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului, de la Gheba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim. Iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor, și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului. Ei vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Iordanul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare. Le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altuia. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor din prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei care vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele dintre familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor, Sfinți Domnului, și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Toți cei care vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea. Și nu vor mai fi cananiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Este un privilegiu pentru mine să pot sta înaintea dumneavoastră cu bucurie și adâncă mulțumire. Dragii mei, timp de aproape un an, de luni până vineri, în fiecare dimineață, Sfânta Scriptură a fost aceea care ne-a deschis inima spre Împărăția lui Dumnezeu, atât mie, cât și vouă tuturor, ascultătorilor fideli. Prin cuvântarea Mântuitorului în Predica de pe Munte, prezentată în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7, am descoperit împreună că Împărăția Cerurilor a constituit tema centrală a învățăturii lui Iisus. Temă care ne-a cucerit și pe noi, întâlnindu-L într-un mod personal pe Mântuitorul prin paginile Sfintei Scripturii. Hristos este acela care nu doar că a bătut la ușa inimii noastre ca să-i deschidem, dar a și intrat cu bucurie, aducându-ne pacea, credința și puterea de a face din El Mântuitorul și prietenul nostru drag. De asemenea, în această perioadă de timp, ființa noastră a fost deschisă înaintea cerului și prin parabolele Mântuitorului, descrise în Evanghelii, o mare parte dintre pilde începând cu cuvintele: Împărăția cerurilor se aseamănă cu... Dragii mei, astăzi îmi doresc ca mulțumirea și recunoștința pentru Dumnezeu și unul pentru altul să inunde ființa fiecăruia dintre noi. Vă invit și astăzi să dăm întâietate Bibliei și să ascultăm câteva versete din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 1, 2 și 20. Stă scris: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Dragi ascultători, în ocazia de față, suntem chemați prin cuvântul lui Dumnezeu să urmăm modelul și idealul suprem, descris cu un verset mai sus, versetul 32 al capitolului 4. Stă scris: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Aceasta este pilda lui Dumnezeu, pe care ne-a descoperit-o atât de clar și profund prin viața Fiului Său preiubit. Iubirea, bunătatea, mila

și iertarea. Toate acestea pentru mine, pentru tine, ca să putem descoperi caracterul Tatălui Ceresc și să putem fi mântuiți prin credința în jertfa Fiului Său. Apogeul iubirii lui Dumnezeu îl descoperim la cruce, acolo unde Hristos Iisus ne-a iubit până la capăt. Stă scris în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 19. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-ne în socoteală păcatele. Putem spune cu toată ființa fiecare dintre noi: Doamne, ce ai văzut Tu la mine? Să Te oprești în dreptul meu, să mă chemi, să mă iubești, să mă ierți și să-mi oferi în dar încrederea Ta, având un scop cu viața mea. Iubiții mei, este copleșitor să primești prin credință în inima ta pe acela care te-a creat, te-a ales și modelat pentru a fi parte din planul lui Dumnezeu. Mulțumirea, așa cum găsim scris în versetul 20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos, ar trebui să inunde inima noastră, purtând în ea acea atitudine de recunoștință. Da, recunoștință nu doar atunci când ne merge bine, când avem motive de bucurie, dar și atunci când lucrurile merg la vale, având parte de lipsuri, suferință și nedreptate. Mulțumirea permanentă este exprimată prin încrederea în Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Dragul meu ascultător, când este ultima ocazie când ai experimentat acest fel de încredere? Ai avut puterea să crezi că Dumnezeu este cu tine în acel moment greu de încercare? Nu doar că nu ai fost lăsat singur, că nu te-ai prăbușit, dar ai putut vedea cu ochii tăi cum Dumnezeu a schimbat macazul vieții prin acea împrejurare, că încercarea îngăduită de Dumnezeu a fost spre binele tău și pentru șlefuirea caracterului tău? Prieten drag, să ajungi să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile sfidează logica umană. Este din Dumnezeu și este posibil doar prin Duhul Sfânt și în numele lui Iisus. Privește în interiorul ființei tale. Ce fel de mulțumire porți? Poate că ieri îți era ușor să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că erai sănătos, aveai un loc de muncă, un copil ascultător sau binecuvântat sau ai fost binecuvântat prin afacerea construită cu trudă în ultimii ani. Dar astăzi? Astăzi nu mai este ca ieri. Ai primit un diagnostic? Ai rămas fără job? Fiul tău a fost prins într-un anturaj nefast? Sau ai dat faliment cu afacerea care a adus poate și ipotecarea casei? Ce vei lăsa să domine în ființa ta? Frica? Necredința? Disperarea? Amărăciunea? Acuzația? Sau vei recunoaște că deși ești prăbușit, nu știi ce să faci, ce să alegi, cum să te raportezi la încercare? Totuși, alegi să prinzi cu mâna tremurândă mâna celui atotputernic care îți spune: Nu te teme, sunt cu tine și doar împreună vom merge mai departe, pas cu pas. Dragii mei, personal am motive să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiența ultimului an, purtându-L în inima mea pe Iisus ca cel mai bun prieten și sfătuitor, atât la bine cât și la greu. Și nu au fost puține momentele când, asemenea și ție, clătinată am privit prin credință la Mântuitorul meu, bazându-mă nu pe simțăminte, împrejurări sau oameni, ci
pe încrederea că planul lui Dumnezeu este cel mai bun, mergând mai departe și bazându-mă nu pe ceea ce văd și înțeleg, ci pe încrederea în Iisus, că nu va reține de la mine nimic din ceea ce este spre binele meu veșnic și a celor dragi mie. Credința și rugăciunea ne fac pe toți să mergem mai departe, cu speranța că Dumnezeu va răspunde la timpul hotărât și știut de El. Vă mărturisesc sincer înaintea lui Dumnezeu că, deși nu vă cunosc personal, în dragostea lui Iisus v-am purtat în rugăciune, de luni până vineri, încredințând în mâna lui Dumnezeu viața ascultătorilor și telespectatorilor Trustului Media Speranța, în cadrul grupului de rugăciune, la care particip de peste 4 ani. Cu strângere de inimă, vreau să vă spun că nu ne vom mai întâlni în formatul de până acum, de luni până vineri, ora 6:15. De luni, 5 octombrie, odată cu noua grilă de toamnă, rubrica Jurnal de rugăciune va fi difuzată în fiecare zi de luni, de la ora 9:45, în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost. Dragii mei, edițiile anterioare, cât și pe cele viitoare, le puteți găsi arhivate pe site-ul www.rvs.ro, secțiunea emisiuni Jurnal de rugăciune. Mulțumesc din inimă tuturor ascultătorilor fideli care, de luni până vineri, la ora așa de matinală, timp de un an, au așteptat să deschidem împreună Sfânta Scriptură, ascultând o scurtă meditație și încheind cu rugăciunea. Acum, vă invit să-i mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune pentru Sfânta Scriptură, pentru Domnul Hristos și Duhul Sfânt, care aduce zi de zi împărăția cerurilor în inima și familiile noastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu bucurie și mulțumire, vrem să te lăudăm și vrem să ne închinăm și astăzi, așa cum am făcut-o pe parcursul ultimului an în cadrul acestei rubrici, pentru a-ți mulțumi din inimă pentru Iisus Hristos, Fiul tău preiubit și Domnul și Mântuitorul nostru, pentru Sfânta Scriptură, care ne-a descoperit principiile împărăției cerurilor pe care Domnul Hristos a adus-o atunci când a venit pe pământ. Și îți mulțumim pentru cruce, îți mulțumim pentru că acolo este locul în care ne întâlnim cu tine și putem să te vedem în frumusețea ta, în tot ceea ce ai dăruit tu prin Fiul tău preiubit și bucuria de a ne lăsa transformați prin Duhul tău cel Sfânt pe care ne l-ai făgăduit atunci când te-ai înălțat la ceruri. Tată Ceresc, primește viața fiecărui ascultător fidel în mâinile tale, primește strigătul inimilor, primește pe cei dragi din familie pe care îi poartă în suflet și ajută-ne, Doamne, să facem din cuvântul Tău și din rugăciune acea experiență profundă prin care să ne apropiem mai mult și să Te cunoaștem și să Te purtăm în inima noastră. Îți mulțumesc pentru experiența pe care mi-ai oferit-o în dar anul acesta, pentru că împreună cu ascultătorii noștri am putut să stau înaintea Ta, rugându-Te și bucurându-mă personal de puterea Evangheliei în viața mea. În numele lui Iisus Te-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, vă prețuiesc și aștept cu drag să ne reîntâlnim de săptămâna viitoare, în fiecare zi de luni, ora 9:45, la Jurnal de rugăciune, în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost. De asemenea, puteți să ne scrieți despre impactul Sfintei Scripturi și a rugăciunii în viața dumneavoastră prin campania pentru Biblii pe adresa de e-mail emilia.oprea@rvs.ro. Pe curând!

0: Stă scris la lege și la mărturie. În psalmul 16, cu versetul 2, stă scris: Eu îi zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Fericirea poate fi definită ca o stare de bine, de mulțumire, chiar de euforie, o stare profundă de echilibru și liniște interioară. Viktor Frankl spunea că fericirea nu este un scop în sine, ci mai degrabă un efect secundar al găsirii unui sens, a unui scop în viață. Chiar dacă noi căutăm fericirea în micile plăceri ale vieții, suntem chemați să facem din Dumnezeu scopul nostru suprem, să fim reprezentanți ai cerului manifestând bunătatea și iubirea Lui. Când alegem să-i slujim, îi predăm voința noastră. În felul acesta facem din Dumnezeu singura noastră fericire, iar acțiunile noastre vor fi asemănătoare cu ale Lui. Sentimentele și gândurile noastre vor fi în armonie deplină cu Creatorul nostru. Vom deveni biruitori în orice lucru și alegerile noastre vor contribui la dezvoltarea noastră fizică, intelectuală și spirituală. Tot ce ni se pare greu de realizat și orice efort depus vor fi ușor depus în aplicare. Atunci când îl am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Spiritul egoist va fi dat la o parte, tristețea și singurătatea vor dispărea, iar sufletul nostru va fi umplut de bucurie și de satisfacție. Chiar dacă nu avem plăcerile acestei vieți, putem totuși să fim bucuroși privind dincolo spre bucuria vieții veșnice. Te provoc, ia astăzi decizia de a te pune la dispoziția lui Dumnezeu și astfel te vei putea desfăta în El, având o inimă plină de recunoștință și beneficiind de adevărata fericire.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: mergem pe ideea că dacă ne mulțumim cu cele cinci simțuri, suntem fericiți. Însă, de la un moment dat, înțelepciunea ne spune că suntem mai mult decât necesitățile zilnice ale organismului. Avem nevoi emoționale și spirituale. Și apoi intervine un gând. Cine suntem noi ca să ni se pară că putem da mai mult? Și poate chiar avem dreptate. Nu am acumulat atât de mult încât să merităm să ne exprimăm punctele de vedere sau să credem că putem influența oamenii. Dar dacă ceva nu merge bine, nu e cazul să rămână așa toată viața. Ne facem timp pentru a sta de vorbă cu noi. Și acolo unde avem lacune, le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, iar El ne va învăța ce avem de făcut. El este cel mai potrivit profesor. El este cel care ne poate schimba în bine și mai poate schimba părerea noastră personală despre noi, odată cu această transformare. E drept că nu suntem genul Superman. E drept că nu ne putem compara cu geniile sau cu cei care au schimbat fața acestei lumi datorită invențiilor lor. Dar să nu uităm, nu suntem aici pentru a fi cei mai buni, indispensabili, ci pentru a cunoaște adevărul sau pentru a învăța iubirea. Cele două lucruri, de fapt, trebuie să recunoaștem, sunt unul și același. Chiar dacă nu vom impresiona pe nimeni, dacă ne întrebăm ce înseamnă viața pentru noi sau ce însemnăm noi pentru această lume, este un prim pas. Pentru că vedem că avem o valoare mare, nu în sensul în care planeta nu poate merge fără noi. E o vorbă amară, e plin cimitirul de oameni indispensabili. Nu în acest sens. Valoarea noastră se vede din faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Și ar fi făcut lucrul acesta pentru unul singur, dacă era nevoie. Pentru mine. Pentru tine. Normal că niciun teren nu e interesant dacă nu-l cureți de puruieni și dacă nu îl uzi. Dar dacă îl îngrijești, îți realizezi o grădină din care te poți hrăni și tu, și familia, și prietenii. Sănătos, bio. Așa și cu ființa umană. Dacă e obsedată de prejudecăți sau are obiceiuri autodestructive, nu este de dorit să fie alături de noi. Și nici ea însăși nu se poate accepta și nu poate înlocui respectul de sine cu dispreț și să meargă înainte. Credințele false și gândurile negre ne dau dreptul să ne autorespingem. Dar când prin rugăciune devenim toleranți, buni, blânzi, este o plăcere să fim în compania noastră înșine. Și ceilalți ne vor căuta. Ca să ai valori, trebuie să înveți de la Creatorul valorilor. Ca să poți să dai compasiune, trebuie să o cultivi. Și poți face aceasta dacă însămânțezi în mintea ta necesitatea rugăciunii.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Leul s-a depreciat semnificativ pe piața interbancară ieri după amiază, depășind pragul de 5,33 de lei pentru un euro. Agenția de rating Standard & Poor's anunță astăzi dacă menține ratingul suveran al României în categoria recomandată investițiilor. Rusia este gata să folosească toate armele din arsenalul său, inclusiv cele nucleare, în cazul în care enclava rusă Kaliningrad va fi atacată, spune președintele Vladimir Putin. La noi vreme predominant frumoasă astăzi cu vânt în zone din estul țării, 24 de grade maxima termică, acum la București sunt 10 grade. Agenția de rating Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi calificativul pe care îl va acorda țării noastre, o decizie foarte importantă pentru economia națională. Evaluarea pe care o vom primi stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini și influențează direct costurile la care statul se împrumută pe piețele internaționale. O notă mai bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate și o presiune mai redusă pe bugetul public. Însă România traversează în această perioadă un impas politic major, aproape 5 luni fără un guvern cu puteri depline, o întârziere care riscă să afecteze construcția bugetului și care s-ar putea reflecta în evaluarea agenției Standard & Poor's. Iulian Olescu relatează.
2: Formarea unui guvern stabil și prezentarea rapidă a unei rectificări bugetare credibile, dar și a unui buget pentru 2027, sunt, în opinia ministrului finanțelor, pașii necesari pentru ca România să poată trece de perioada de incertitudine politică și să își păstreze încrederea pe piețele financiare. Potrivit lui Alexandru Nazare, deficitul a fost redus față de anul trecut, în timp ce investițiile au crescut.
3: Față de deficitul anului trecut avem 27 de miliarde în minus și, de asemenea, avem 25 de miliarde în plus la execuția lunii august la investiții. Deci am scăzut deficitul și am crescut investițiile.
2: În acest moment, Alexandru Nazare consideră că România are nevoie rapid de un guvern investit care să poată adopta rectificarea bugetară și să înceapă pregătirea bugetului pentru anul viitor. La rândul său, socialdemocratul Radu Oprea, fost ministru al economiei, spune că următorul pas îi aparține președintelui Nicușor Dan, care trebuie să organizeze consultările pentru desemnarea premierului. Radu Oprea pledează pentru un guvern susținut de o majoritate parlamentară stabilă și pentru un program de guvernare care să includă, pe lângă reducerea deficitului, și măsuri de relansare economică.
3: Dacă nu reușim partea de relansare economică să înceapă economia să crească, lucrurile în România vor sta din ce în ce mai greu, pentru că nu poți să stai doar pe partea de tăieri, doar pe partea de a-ți reduce cheltuiala statului, trebuie să vii și cu relansare economică.
2: Radu Oprea susține că PSD este pregătit să participe la formarea unei majorități parlamentare și insistă asupra unor măsuri care să stimuleze economia, inclusiv prin instrumente care, spune el, nu presupun un impact imediat asupra deficitului.
1: Fiecare partid își imaginează formula ideală de guvernare și crede în proiectul său pentru România, a precizat președintele Nicușor Dan, însă a menționat că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a adăugat că, în teorie, alegerile anticipate sună bine, dar în practică, un guvern interimar timp de 5 luni înseamnă blocaj total. El a subliniat că soluția responsabilă rămâne un executiv stabil. Moneda națională s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat la prânz de Banca Națională la 5,2777 de lei, în ușoară scădere față de cotația precedentă. În cursul după amiezii însă, pe piața interbancară, leul s-a depreciat semnificativ, depășind pragul de 5,33 de lei pentru un euro. Casele de schimb voluntar vindeau ieri un euro cu 5,35 sau chiar 5,39 de lei. Moneda națională s-a depreciat ieri și față de dolarul american, care a fost cotat la 4 lei și 67 de bani. Tot ieri, Banca Națională a anunțat că rezervele sale valutare au scăzut la sfârșitul lunii trecute cu aproape 5 miliarde de euro, de la 64 la 60 de miliarde. Aproape jumătate din această sumă a mers la plata datoriei externe a României. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:05. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a semnat un ordin prin care utilizatorii noului program de rovinete TOL-RO, intrat ieri în vigoare, să nu poată fi sancționați dacă nu și-au achitat taxa de drum din cauza nefuncționării aplicației. Sistemul TOL-RO a dat ieri o serie de erori, fapt care l-a făcut inutilizabil pentru mulți transportatori. Compania de drumuri a anunțat că în primele 12 ore de funcționare, platforma a fost accesată de aproximativ 4 milioane de vizitatori, fapt care a generat presiune asupra sistemelor. Instituția spune că echipele sale au lucrat continuu pentru remedierea problemelor. Daniela Vasilescu are detalii.
4: Așa cum anticipau reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri, noul sistem de roviniete TOL-RO a avut parte de sincope încă de la lansare. Reprezentanții transportatorilor spun că au primit sesizări legate de 21 de tipuri de disfuncționalități, de la conturi care nu au putut fi activate, la plăți eșuate, trasee greșite, deconectarea aplicației în timpul deplasării sau imposibilitatea emiterii unor tichete la frontieră. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a atras chiar atenția că problemele TOL-RO riscă să afecteze economia țării, în condițiile în care multe camioane au fost oprite sau cursele au fost întârziate. De cealaltă parte, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a spus că există riscul ca oameni nevinovați să fie sancționați, astfel că a semnat un ordin prin care transportatorii să nu fie amendați dacă nu își achită rovinieta cât timp aplicația funcționează cu sincope. La rândul său, compania de drumuri a spus că o parte din defecțiuni au fost remediate și că restul problemelor vor fi rezolvate în cel mult 72 de ore începând de ieri. Sistemul TOL-RO este noua modalitate prin care de ieri transportatorii de marfă cu vehicule de peste 3,5 tone își pot achiziționa rovinieta. Pentru autoturisme va rămâne în vigoare și vechiul sistem la care se adaugă această aplicație.
1: Guvernul interimar a decis să prelungească până la finalul acestei luni măsurile de siguranță pe piața de energie electrică. Una din hotărârile adoptate în ședința de ieri permite companiei Transelectrica să limiteze consumul în industrie în situații de criză. Populația nu este vizată de această eventuală reducere a consumului. Are detalii Petruța Obrejan.
5: Ministrii actualului cabinet interimar au discutat mai multe măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică, în condițiile în care seceta hidrologică afectează producția de energie, iar nivelul scăzut al Dunării a dus deja la oprirea celor două unități de la Cernavodă. Astfel, proiectul prevede prelungirea până la 30 octombrie a unor măsuri de siguranță care pot fi aplicate de Transelectrica în cazul materializării unei situații de criză. Printre acestea se numără creșterea rezervelor de energie, pornirea unor grupuri aflate în rezervă tehnică și reducerea sau anularea exporturilor de energie. În situații extreme poate fi aplicată și limitarea în tranșa consumului de energie electrică. Documentul avertizează totodată că în prima parte a lunii octombrie consumul ar putea ajunge la 8.000 de megawați la vârful de sarcină de seară, în timp ce producția hidro și fotovoltaică este afectată de condițiile meteo.
1: Compania aeriană Anima Wings a suspendat temporar toate cursele pentru reorganizarea planurilor de zbor la o zi după ce a cerut intrarea în insolvență. Compania susține că a luat aceste decizii din cauza problemelor tehnice repetate la nivelul flotei, cărora li s-au adăugat presiunile unui context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului. Anima Wings precizează că în perioada următoare va opera zboruri doar cu cele două aeronave Airbus A320 disponibile, ceea ce ar putea duce la reprogramarea sau anularea punctuală a unor zboruri. Potrivit reprezentanților companiei, pasagerii afectați vor fi informați direct prin datele de contact asociate rezervărilor. Anima Wings anunță că lucrează la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale și comerciale necesare pentru continuarea activității. Prețurile carburanților au scăzut în Germania cu circa 15 eurocenți pe litru după ce a intrat în vigoare o reducere a taxelor. Măsura a fost criticată însă de economiști care au atras atenția că îi avantajează pe șoferii care conduc mult autovehicule mari. Vlad Drăghicescu.
6: ADAC, Clubul Automobilistic German, estimează că mare parte din reducerea fiscală de circa 17 cenți a fost deja transferată către consumatori. ADAC avertizează însă că benzinăriile nu sunt obligate să transfere integral reducerea taxelor către clienți și solicită ca avantajul fiscal să nu fie anulat ulterior prin noi scumpiri. Măsura va rămâne în vigoare până la finele anului și va reduce încasările fiscale ale statului german cu aproximativ 2,5 miliarde de euro. Reducerea taxelor nu va readuce însă carburanții la prețurile de dinaintea războiului, când litrul de motorină costa circa 1,75 euro. De altfel, pentru un șofer obișnuit, avantajul financiar rămâne relativ modest. Statisticile arată că o mașină parcurge în Germania în medie aproximativ 900 de kilometri pe lună. La un consum de 7-8 litri la 100 de kilometri, reducerea fiscală înseamnă o economie de aproximativ 30 de euro pe parcursul celor 3 luni în care măsura este valabilă.
1: Cotațiile țițeiului au crescut brusc după ce China a suspendat exporturile de produse petroliere, ceea ce va înăspri situația pe piața combustibililor, afectată deja de penuria de aprovizionare la nivel mondial. Cotația barilului de petrol Brent extras din Marea Nordului a urcat cu 4 dolari, ajungând la 103 dolari. Analiștii văd o înăsprire a aprovizionării cu motorină pe plan global, în urma scăderii capacității de rafinare pe fondul războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina, ceea ce sporește presiunea asupra guvernelor de a interveni pentru protejarea consumatorilor. Statele Unite au cerut din nou ieri Germaniei și Franței să scoată motorină de la rezervele lor de urgență pentru a contribui la calmarea prețurilor globale, avertizând că, în caz contrar, ar putea impune o interdicție privind exporturile americane de motorină în Europa. Potrivit presei americane, Casa Albă analizează o posibilă interzicere a exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile în Statele Unite înainte de alegerile din noiembrie, scrie agenția Reuters. Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au convocat în această dimineață o reuniune în vederea elaborării unui răspuns coordonat la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, a declarat aseară un purtător de cuvânt al Comisiei, citat de France Press. Guvernele au cheltuit aproape 18 miliarde de euro pentru a atenua impactul prețurilor ridicate la energie. Protestele elevilor și studenților francezi au luat amploare și s-au înregistrat noi violențe pe fondul implicării unor militanți de extrema stângă. Sute de licee vor preda pentru o perioadă începând de astăzi la distanță. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, ne spune mai multe.
7: Aproape 2000 de persoane, între ele mulți minori, au fost reținute ieri în urma incidentelor de la licee. Ministrul de Interne a anunțat că aproximativ 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți în timpul a ceea ce el a numit un val de violență nestăpânită. Autoritățile au descoperit că printre elevi s-au infiltrat militanți de extremă stânga, îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite de cagule, care au dat tonul dezordinii. Peste 1000 de licee au fost afectate, multe dintre ele suferind pagube importante în urma incendierilor și distrugerilor. Furia dezlănțuită a tinerilor a produs haos în mai multe orașe, blocând transportul în comun, distrugând mobilierul stradal. Mișcarea elevilor a fost declanșată cu scopul declarat de a solicita mai multe fonduri bugetare pentru educație, un program de studii mai lejer și condiții mai bune în școli și internate. Violențele care au avut loc în licee și în vecinătatea lor sunt extrem de grave și depășesc cu mult problematica sistemului de educație. Nici o nemulțumire nu poate justifica astfel de acte.

0: Miliția iemenită a negat atacul, la fel cum a făcut și în urmă cu două săptămâni, când a fost acuzată că ar fi lansat o dronă înspre Mecca. Coaliția anti-Houthi a spus totodată că rebelii au lansat drone și rachete înspre un oraș din sudul Arabiei Saudite și înspre cartierul general al coaliției de la Aden, oraș iemenit aflat sub controlul forțelor guvernamentale. Pe de altă parte, Houthi spun că au fost ținta unor raiduri aeriene în capitala Sana. Riadul s-a implicat în războiul din Yemen în 2015, după o perioadă de relativ calm, în urma unui acord de încetare a focului semnat în 2022. Luptele s-au reluat anul acesta. Vreme predominant frumoasă astăzi, cu șanse de ploi slabe în extremitatea de sud-est. Vântul va bate ceva mai tare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și sudul Moldovei. Maxima termică ajunge la 24 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. La această oră se înregistrează în țară minus 4 grade la Miercurea Ciuc, 6 la Iași, 9 la Timișoara, 13 la Constanța. Vreme frumoasă la București, dar răcuroasă dimineața, 21 de grade maxima termică. Sunt 10 grade acum în capitală și 766 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
3: Bună dimineața! Este vineri, 2 octombrie și dăm startul unei noi ediții Dimineți cu Rost. Cu energie, voie bună și bucuria că ne apropiem de finalul săptămânii. Eu sunt Ninel Rusin, iar alături de mine este Edisa Soarebucur.
4: Bună dimineața, Ninel! Bună dimineața, oameni dragi! Ne bucurăm că sunteți și astăzi cu noi, indiferent dacă vă aflați încă acasă, pe drum sau deja ați ajuns la serviciu. Sperăm să vă facem dimineața mai frumoasă și mai cu rost.
3: Bună, Edisa! Ce faci? Cum ai ajuns în dimineața asta la radio?
4: Cu bine, deja un picuț mai friguț, dar este toamnă. Deja am dat startul lunii octombrie.
3: Îți place toamna de obicei sau...
4: Da, să știi că îmi place. Îmi place foarte mult toamna. Culorile toamnei sunt extrem de frumoase. Aerul este parcă mai curat, așa îl simțim. Iar razele soarelui sunt atât de blânde și de calde cu noi, cu... fizionomia noastră, cu trupul nostru și cu mintea noastră, am putea spune.
3: Deci ai observat și tu lucrul acesta, faptul că toamna parcă totul se schimbă, nu?
4: Așa este, ne schimbăm și noi, poate. De multe ori ne propunem planuri, ne gândim așa că mai sunt până la finalul anului câteva luni. Și chiar așa este, până în decembrie 31, doar foarte puțin timp și cam atunci începem să ne facem și planuri pentru 2027. Facem din nou o listă, bifăm sau nu bifăm și mai vedem dacă ne-am ținut de cuvânt în 2027 pentru ceea ce ne-am propus la final de 2026. Dar să revenim la 2 octombrie, la da. Toamnă.
3: O zi de toamnă, în general, este o zi în care treci așa parcă prin toate anotimpurile sau poate prin trei, cel puțin prin trei. Primăvară, toamnă și uneori și vară, pentru că pleci de acasă într-un fel, îmbrăcat bine și cumva pe la prânz îți dai seama că a venit vara și spre seară se schimbă iar
4: cam
3: temperatura.
4: Așa este, am putea spune că trecem prin câteva anotimpuri toamna și aplicația meteo pare uneori la fel de surprinsă ca noi, zic eu, nu știu, dar așa am observat.
3: Și așa cum spuneai tu mai devreme, toamna se schimbă vremea, se schimbă culorile copacilor, zilele devin mai scurte și începem uneori să scoatem hainele mai groase de unde le-am pus
4: și
3: în primăvară.
4: Și ce să vezi, este momentul în care descoperim lucruri pe care nu le-am mai văzut de anul trecut și ni le reamintim, iar noi, doamnele, știi că sunt haine multe, multe acolo în dulap și ne mai amintim că avem sau nu avem o haină, ne mai cumpărăm una și uite, poate că toamna, da, descoperim că avem haine de anul trecut de care ne amintim, așa cum am spus.
3: Poate că unele dintre ele mai vin, poate că altele ne provoacă să credem că s-au micșorat în dulap stând acolo,
4: da,
3: peste vară.
4: Cred că asta este explicația, nu alta.
3: Cu siguranță aceasta este explicația. Dar dacă ne gândim bine, nu se schimbă

0: doar anotimpurile, aproape totul în jurul nostru este într-o continuă schimbare.
1: Exact, se schimbă tehnologia, locurile în care lucrăm, oamenii pe care îi întâlnim și planurile pe care ni le facem, toate se schimbă. Da, aceasta este, ăsta este trendul pe care îl simțim.
0: Uneori nici nu apucăm bine să ne învățăm cu un lucru pe care noi l-am cumpărat, uite, ne gândim la telefoane, de exemplu, ne cumpărăm un telefon nou, nici nu ne obișnuim bine cu forma lui sau cu culoarea lui, știu eu, și deja apare un alt model.
1: Da, iar aplicația pe care abia ai învățat să o folosești, primești o actualizare și toate butoanele se mută în altă parte. Și atunci, ce să vezi, dacă ești ea tehnic, te încurci.
0: Fix în momentul ăla în care deja simțeai că ai devenit un profesionist și priceput la aplicația respectivă sau la ceea ce ți-ai cumpărat, deja apare schimbarea.
1: Dar să vorbim și despre lucrurile frumoase, despre schimbările care sunt frumoase, pentru că există și astfel de schimbări. Atunci când începem un proiect nou, cunoaștem oameni, învățăm ceva sau descoperim o oportunitate la care poate nu ne-am gândit, așa să vorbim și de schimbările acestea frumoase care ni se întâmplă.
0: Unele schimbări, într-adevăr, ne iau prin surprindere, pentru că ar putea să fie un plan bun care nu mai funcționează. Tu, inițial, l-ai făcut așa cum trebuie, a funcționat o perioadă și nu mai funcționează. Poate că cineva pleacă dintr-o echipă sau, știu eu, dintr-un loc și trebuie să o iei cumva de la capăt.
1: Iar uneori schimbarea este atât de rapidă încât dimineața avem un plan foarte clar, iar până pe la prânz nu mai seamănă deloc cu ceea ce stabilisem dimineața așa la prima oră. Totul este dat peste cap, așa cum spunem noi de multe ori.
0: Și sunt sigur în dimineața aceasta că mulți dintre ascultătorii noștri știu această senzație, pentru că așa plecăm de acasă sau ne facem planul de la începutul săptămânii, tu ai un plan pentru o anumită zi, dar se pare că uneori ziua are un alt plan pentru tine.
1: Și atunci apare întrebarea și zic eu că este o întrebare importantă, când atât de multe lucruri se schimbă și pe ce ne putem baza?
0: Pentru că avem nevoie și de ceva stabil. Eu așa cred, nu putem să mergem și să stăm doar în preajma schimbărilor. Avem nevoie de un punct sigur la care să ne întoarcem atunci când planurile, împrejurările sau chiar stările noastre se schimbă.
1: Iar astăzi putem fi foarte încrezători. Mâine putem avea îndoieli. Astăzi ni se pare că știm exact ce avem de făcut, iar mâine nu mai suntem atât de siguri.
0: Și îți mai spun un lucru, Edisa, în dimineața aceasta. Oamenii se schimbă și ei, chiar și părerile lor. Uneori cineva ne încurajează și se întâmplă ca aceeași persoană să ne poată descuraja.
1: De aceea nu putem să ne construim toate planurile, toată viața doar pe ceea ce simțim sau pe ceea ce spun ceilalți despre noi.
0: De aceea avem nevoie de ceva care să rămână cu adevărat în viața noastră, chiar și atunci când schimbările sunt la tot pasul.
1: Și să-ți spun de ce îmi place imaginea aceasta a toamnei, pentru că florile, da, ne bucură în timpul verii, apoi se ofilesc, iar frunzele care au fost verzi își schimbă culoarea și cad, iar frunzele toamnei au mii de culori și sunt atât de minunate.
0: Și asta se întâmplă nu pentru că ar fi fost lipsite de frumusețe înainte, ci pentru că frumusețea lor a fost pentru o perioadă.
1: Ei, și multe lucruri din viața noastră sunt bune și frumoase, dar nu sunt permanente. Un obiect se strică, moda trece, o etapă se încheie.
0: Uneori căutăm succesul și cred că uneori chiar și succesul este trecător. Astăzi poți fi felicitat pentru o reușită, iar mâine apare o nouă provocare.
1: Dar există ceva care nu se schimbă odată cu anotimpurile, cu părerile oamenilor sau cu împrejurările de pe lângă noi.
0: De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că există ceva care nu se schimbă niciodată și lucrul acesta îl găsim din nou în Scriptură, în versetul dimineții. Isaia 40, cu versetul 8, spune așa: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
1: Un verset scurt, dar foarte puternic, nu spune că iarba și floarea nu sunt frumoase, ne amintește doar că ele nu durează pentru totdeauna.
0: În schimb, cuvântul lui Dumnezeu rămâne. promisiunile lui nu expiră, nu devin depășite și nu trebuie înlocuite cu o versiune nouă, așa cum se întâmplă cu dispozitivele noastre.
1: Ei, Dumnezeu nu spune astăzi un lucru, iar mâine se răzgândește. Caracterul lui, cuvântul lui rămân aceleași.
0: Și dacă Dumnezeu spune că va fi cu tine, promisiunea aceea rămâne adevărată și într-o zi bună, dar chiar și într-o zi mai grea sau dificilă pentru fiecare dintre noi.
1: Drag ascultător, dacă Dumnezeu spune că te iubește, dragostea lui nu depinde de cât de bine ți-au ieșit lucrurile în săptămâna aceasta.
0: Și dacă Dumnezeu te invită să vii la El, invitația rămâne valabilă chiar dacă ai greșit sau ai amânat apropierea de El.
1: Este un gând frumos pentru o zi de vineri. Ajungem la finalul săptămânii în care poate unele lucruri au mers bine, altele nu au ieșit așa cum ne-am dorit.
0: Poate că am reușit să terminăm lista aia pe care ne-am făcut-o luni.
1: Sau poate lista este aproape la fel de lungă, așa cum era și luni dimineață.
0: Se mai întâmplă uneori și asta, dar dincolo de tot ce s-a schimbat și de tot ce a rămas neterminat, Dumnezeu este același.
1: Iar apropierea sabatului ne oferă ocazia să încetinim ritmul, să lăsăm deoparte pentru câteva ore lucrurile care ne grăbesc și să ne întoarcem la ceea ce rămâne.
0: Dragi ascultători, la Dumnezeu, la cuvântul Lui, la familie, la rugăciune și la liniștea de care sufletul nostru are nevoie, întotdeauna vom găsi stabilitate.
1: Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei care ne ascultați. Într-o lume în care se schimbă atât de multe, ce îți oferă, ce vă oferă stabilitate și liniște?
0: Poate că este timpul petrecut cu Dumnezeu, poate rugăciunea, familia sau gândul unei promisiuni în care ai ales să te încrezi.
1: Așa că ne puteți scrie și ne puteți spune ce vă ajută să rămâneți liniștiți atunci când planurile se schimbă.
0: Iar pentru ziua de astăzi vă propun ceva simplu. Când apare o schimbare neașteptată, înainte să vă neliniștiți, opriți-vă pentru câteva secunde și spuneți: lucrurile se schimbă, dar Dumnezeu rămâne același.
1: Poate nu putem controla tot ce se întâmplă, dar putem alege acel punct în care ne punem toată încrederea.
0: Și vrem să vă reamintim versetul acestei dimineți, Isaia 40 cu versetul 8, care spune așa: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
1: Și ce ne rămâne de făcut sau de spus așa la prima oră a dimineții? Să încheiem această săptămână de lucru cu bucurie și mai mult de atât, să intrăm în sabat, pentru că da, este sabat, vine sabatul, și să intrăm așadar cu liniștea că într-o lume care se schimbă mereu, Dumnezeu și cuvântul Său rămân așa cum ne promite, chiar în versetul din această dimineață. Vi-l reamintim, notați-l undeva, Isaia 40:8, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. 7:27 de minute, vă propunem să deschidem împreună Biblia, așa se numește și rubrica pe care o veți asculta, iar după rubrica Deschide Biblia am pregătit pentru dumneavoastră și melodia acestei săptămâni. Tu vindeci, iar o melodie interpretată de grupul Unisong.
2: Deschide Biblia.
3: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. 1 Corinteni, capitolul 1. Estera a fost o tânără obișnuită pe care Dumnezeu a așezat-o într-o poziție importantă pentru a salva un popor întreg. Deși îi era teamă, Estera a ales să fie curajoasă. Ea a înțeles că Dumnezeu o pusese acolo pentru o vreme ca aceasta. Uneori, Dumnezeu ne oferă oportunități prin care putem influența viețile altora. Poate nu ne simțim suficient de pregătiți, dar Dumnezeu poate lucra prin noi. Curajul Esterei a făcut diferența pentru mulți oameni. Dumnezeu poate folosi chiar și pașii mici de ascultare pentru lucruri mari. Întreabă-te, cum mă poate folosi Dumnezeu astăzi, acolo unde sunt?

0: Ați ascultat melodia acestei săptămâni, Tu vindeci iar, o melodie interpretată de Unisong, și pentru că vorbim despre melodia săptămânii, haideți să vă reamintim propunerile pe care dumneavoastră le puteți vota pe site-ul rvs.ro, propuneri pentru melodia săptămânii viitoare, și vă promitem că în ediția de astăzi vom asculta împreună cele trei piese sau fragmente din aceste melodii. Cântați, așa se numește prima propunere interpretată de Belcanto, cea de-a doua Sunt salvat, Grace Mixed, iar a treia propunere, Călător spre veșnicie, o melodie interpretată de grupul Ecouri de Har. Intrați pe site-ul rvs.ro, dați acolo un click la melodia pe care dumneavoastră o considerați cea mai îndrăgită de dumneavoastră, iar săptămâna viitoare, luni, tot în cadrul ediției matinale Dimineți cu Rost, vom asculta melodia săptămânii. Am primit deja mesaje de la dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult și vom da citire, colegul meu Ninel va da citire câteva astfel de mesaje pe care, iată, le-am primit de la prima oră la 0753 400 200.
1: Și bucuria noastră este deplină pentru că sunteți alături de noi, iar primul mesaj pe care aș vrea să-l citesc în dimineața aceasta este venit de la doamna Georgeta Stoian și practic este o făgăduință din Psalmul 40 cu versetul 8, care spune așa: Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Un alt verset, de fapt un alt mesaj, vine de la Simona, ne spune: Bună dimineața, o zi plină de realizări frumoase și sabat binecuvântat vă doresc. Domnul Vasiu Gabriel a revenit cu un mesaj către noi: Bună dimineața de la Mediaș, Dumnezeul sabatului să fie cu noi toți astăzi când ne pregătim pentru ziua cea sfântă. Și un alt mesaj de la Ovidiu: Bună dimineața, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și mai avem încă un mesaj care a venit chiar aproape odată cu noi aici în studio, de la Emilien: Bună dimineața, o zi frumoasă cu binecuvântări ceresc, iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Sabat binecuvântat ne urează și el, atât nouă cât și ascultătorilor noștri.
0: Mulțumim foarte mult pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați trimis și în această dimineață de vineri, zi de pregătire, dar mâine este sabat, iar până la finalul emisiunii așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Avem și o surpriză pentru dumneavoastră, adică mai multe surprize, așa că rămâneți până la 10. Acum am eu o întrebare pentru colegul meu Ninel, doresc să-l întreb ceva, dar
1: se
0: Ninel,
1: schimbă rolurile,
0: se schimbă puțin rolurile, trebuie să răspunzi repede, fără să te gândești prea mult. Uite, când spun un om special, cine îți vine prima dată în minte?
1: Edisa, ai zis să răspund repede, dar răspund sincer că nu este atât de ușor, pentru că în momentul în care ai spus om special, deja mi-au venit mai multe nume în minte.
0: E un răspuns foarte bun, înseamnă că ai oameni frumoși în jurul tău.
1: Este adevărat și cred că fiecare este special într-un anumit fel, pentru că unii sunt lângă noi în anumite momente, știu eu, în momentele grele, alții ne-au încurajat, alții ne-au crescut, alții pur și simplu știu cum să ne facă să zâmbim.
0: Sau ne sună exact în ziua când avem nevoie să vorbim cu cineva.
1: Uneori chiar se întâmplă lucrul acesta și primul lucru la care te gândești atunci este: de unde a știut el și chiar acum să mă sune?
0: Probabil nu a știut, dar altcineva a știut și da, uite așa și-a amintit de tine și a pus repede mâna pe telefon și a sunat.
1: Știi ce îmi place, Edisa? Îmi place foarte mult că oamenii speciali devin speciali prin lucruri simple. Nu trebuie să facă gesturi spectaculoase, nu trebuie să-ți ofere 10.000 de euro sau știu eu.
0: Nu că ei refuza. Da, uneori este suficient să rămână lângă tine, să te asculte sau să-ți spună o vorbă bună la momentul potrivit.
1: Numai că de cele mai multe ori noi nu spunem aceste vorbe frumoase întotdeauna celor care sunt importanți lângă noi.
0: Da, pentru că avem impresia că ei deja știu lucrul acesta și nu mai este nevoie să le spunem.
1: Eu sunt sigur că ei știu, dar cred că este atât de frumos să audă iar și iar lucrurile acestea.
0: Înseamnă că avem nevoie de o provocare a dimineții.
1: Și să le spunem oamenilor special din viața noastră cât de mult înseamnă pentru noi sau ce ar trebui să facem în dimineața asta.
0: Da, și ne pot scrie prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200 cine este omul special din viața dumneavoastră, dar și de ce este acest om atât de special?
1: Ar putea să fie un părinte, un soț, o soție, un copil, un prieten, un coleg, de ce nu chiar și un profesor pe care l-ai avut cândva în copilărie la școală. Oricine a lăsat ceva frumos în viața ta ar putea să fie trecut în dimineața aceasta pe o listă.
0: Și dacă sunt mai multe persoane de genul acesta, puteți face acolo o listuță. Noi citim.
1: Îi puteți aminti pe toți, absolut pe toți. Nu vrem să se supere cineva pentru că a rămas în afara mesajelui.
0: Iar pentru persoana sau persoanele speciale din viața dumneavoastră, să știți, și aici vine surpriza, puteți alege și o melodie.
1: Practic le puteți face un dar muzical aici, la Radio Vocea Speranței, în direct, în jurul orei 7:50, și nu uitați numerele de telefon 031 4378 379, sau prin SMS și WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Ne puteți scrie cine este persoana, de ce este specială și ce piesă, ce melodie doriți să îi dăruiți. Așadar, în jurul orei 7:50 de minute puteți suna în direct sau puteți trimite mesaj prin SMS la 0753 400 200. Am să reamintesc și numărul de telefon unde dumneavoastră puteți intra în direct: 0314 378 379.
1: Și piesa aceea ar putea să fie chiar piesa preferată a persoanei pe care, care pentru tine este o persoană specială, așa că pune și piesa aceasta pe care ți-o dorești, fie în mesaj, fie în apelul telefonic.
0: Mesajul poate începe foarte simplu. Omul special din viața mea este... puncte, puncte, puncte, și completați dumneavoastră pentru că... și spuneți dumneavoastră de ce este atât de special sau special această persoană.
1: Exact, pentru că noi ne dorim să aflăm motivul adevărat. Poate felul în care v-a fost alături, un gest pe care nu l-a uitat sau nu l-ați uitat dumneavoastră, pur și simplu să trăim această bucurie împreună.
0: Da, la final puteți adăuga piesa pe care doriți să-i oferiți ca dar. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp 0753 400 200. Le vom citi pe parcursul emisiunii de astăzi. De asemenea, puteți suna și în direct la 0314 378 379, în jurul orei 7:50 de minute. Dar până la finalul ediției, prin SMS sau WhatsApp ne puteți trimite mesaje, pentru că le vom citi și vom afla și noi care sunt aceste persoane speciale din viața dumneavoastră.
1: Edisa, mă uit pe telefonul redacției și deja au început să vină mesajele, așa că le așteptăm în continuare. Dar până atunci urmează un alt moment și de data aceasta știm că copiii sunt în drum spre școală, momentul lor se apropie și urmează povestirea pentru copii, susținută, ca de obicei, de Bianca Timșa Stoicescu, și imediat după aceasta vom avea două daruri muzicale. Și nu uitați, 7:50, mai avem 10 minute până la momentul acela în care puteți intra în direct să ne spuneți un lucru frumos despre un om special din viața dumneavoastră și să faceți chiar o dedicație muzicală.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Lumina din sufragerie se stinge cu un clic al întrerupătorului. Rămâne doar fâșia de lumină de sub ușă și respirația entuziasmată a Marei. Bunicul scoate lanterna lui veche din metal, care pare să aibă povești depozitate în baterii.
6: Atenție, capitan Mara! Se deschide un nou drum către lumea umbrelor. Ce să fie prima umbră care apare acum? Iată cum se mișcă degetele mele. Ce să fie, ce să fie?
7: Vai, bunicule, mi-ai dăruit un fluture uriaș. Uite cum dă din aripi prin biblioteca ta. Mulțumesc, știai că cel mai mult îmi plac fluturii.
6: Mara, îmi cer scuze că te dezamăgesc, dar nu știam. În plus, acesta e un vultur. Un vultur care te caută pe tine.
8: Puiul de om care n-a vrut să se culce la timp.
7: Haide, bunicule, că puteai să zici și tu ca mine. Cine știa că e vultur și nu fluture, la cât de mult se mănau?
8: Eu știam. Uite, vulturul vine și te prinde.
7: Nu mă prinde, că m-am transformat în munte. Uite, bunicule, umbra mea e uriașă dacă stau așa în calea luminii lanternei tale. Sunt mai mare decât dulapul. Sunt imensă.
8: Oare ce munte să fie acesta? E muntele Găina sau muntele Albina?
7: E muntele unde locuiesc toți balaurii pe care i-am bătut azi, bunicule. Dar fii atent, umbra asta e greșeala de azi. Vezi cât de neagră este.
8: E mare într-adevăr, dar ea privește ce se întâmplă dacă trag lanterna mai departe. Vezi?
7: Uh-huh.
8: Cu cât ne îndepărtăm un pic și punem lumina pe ea, cu atât devine mai mică și mai ușor de înțeles. Nu mai e un monstru, e doar o formă pe perete.
7: Da, acum arată ca un cățeluș cu urechiușe lungi. Putem să-l lăsăm acolo să doarmă?
8: Îl lăsăm. Și acum ultima probă de curaj înainte de aterizarea în pat. Poți să faci o umbră care să dea mâna cu umbra mea?
7: Uite, bunicule, uite, mâna mea în mâna ta. Parcă suntem noi doi, dar în varianta de noapte.
8: Chiar noi suntem, Mara. Varianta care nu are nevoie de tablete sau jocuri ca să vadă minuni. Doar de un pic de lumină și de multă încredere.
7: Bunicule, cred că trimit umbrele la culcare pentru că tot ce-mi doresc acum este să dorm. Abia aștept să închid ochii. Dar te rog, mai stai un pic aici? Să fii scutul meu împotriva viselor urâte, te rog.
8: Sunt aici, capitan, paza e asigurată. Somn ușor, pui de om cu inimă de cristal.
7: Somn ușor, bunicule. Și mulțumesc pentru toată ziua de azi. Pentru bunătate, pentru veselie, pentru vânătoarea de umbre, pentru tine.
8: Somn ușor, puișor.
9: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

Am revenit alături de dumneavoastră, dragilor, 7:52. Foarte multe mesaje am primit de la dumneavoastră prin SMS, prin WhatsApp 0753 400 200. Astăzi vă provocăm, trebuie să începeți o propoziție, o frază foarte scurtă. Omul special din viața mea este puncte, puncte, puncte, pentru că puncte, puncte, puncte. Și mulți dintre dumneavoastră ne-ați răspuns și doriți să oferiți și daruri muzicale persoanelor speciale din viața dumneavoastră. Avem un mesaj trimis de Levi, așa este semnat, spune așa: omul special din viața mea au fost părinții, sunt mulțumit de ei și le mulțumesc, dar îi mulțumesc și lui Dumnezeu pentru părinții mei. Acest mesaj este transmis, scris de Levi. Un alt mesaj de la Simona spune așa: oamenii speciali din viața mea sunt oamenii în vârstă care ascultă emisiunea la radio Vocea Speranței și le dedic o melodie din fonotecă. Este vorba despre piesa Valuri Muginde. Da, este o piesă frumoasă și Simona oferă acest dar muzical oamenilor speciali mai în vârstă din viața ei. Așa că ascultăm piesa Valuri Muginde.

Am revenit în direct, este ora 7:57 de minute și iată că avem din ce în ce mai multe mesaje primite pe numărul nostru de WhatsApp 0753 400 200. Andrușca ne trimite următorul mesaj: bună dimineața, omul special din viața mea este Dumnezeu, pentru că scoate oameni speciali în viața mea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cred că a ascultat momentul nostru de bun venit și provocarea pe care noi am lansat-o. Într-adevăr, Dumnezeu este Cel care rămâne statornic, El rămâne întotdeauna pe poziții și face un lucru minunat pentru noi, aduce pe acei oameni speciali în viața noastră și probabil că Andrușca n-a vrut să supere pe nimeni și i-a menționat pe toți în mesajul acesta. Mergem puțin mai departe de data aceasta. Avem un mesaj special de la Emilien, pentru că este ascultătorul nostru fidel. Emilien ne spune așa: am citit mesajele de bună dimineața mai devreme, dar el vrea o dedicație, o melodie care se numește Blândul Păstor pentru familia Podiș, dar în mod special pentru pastorul Costel Iosub. Vom asculta acum piesa Blândul Păstor și vom dedica această piesă și ascultătoarei noastre de mai devreme, Andrușca.

Vorbim astăzi despre oamenii speciali din viața noastră. Sunt mesaje pe care le-am primit de la dumneavoastră la numărul 0753 400 200. Iată ce ne transmite Adela: dacă tot avem ocazia deosebită, doresc să dedic și eu pentru fratele nostru mai mare, Gărea Ciprian. Suntem 4 frați, ne scrie Adela. Un sincer la mulți ani, Domnul să ne facă parte de cer împreună cu părinții noștri. Mulțumim mult, Adela Roșca ne spune, să avem și un sabat frumos. Mulțumim, Adela. Un alt mesaj pe care l-am primit este de la Oana Ramona. Bună dimineața! Ne transmite un mesaj, o făgăduință: fiecare zi din viața noastră este împletită cu har, milă și îndurare de la Dumnezeu. Lucrul acesta înseamnă faptul că, de fapt, noi, poate cei de la Radio Vocea Speranței, însemnăm oameni speciali, pentru că, iată, Oana Ramona s-a gândit să ne transmită prin mesaj acest verset. Un alt mesaj ne vorbește despre oamenii speciali de la Radio Vocea Speranței, echipa Radio Vocea Speranței, echipa Speranța TV, și ne spune ascultătoarea noastră că melodia trebuie să fie potrivită pentru oamenii speciali și din viața ei și, de ce nu, poate din viața noastră. Și un alt mesaj pe care l-am primit este din partea unui domn, unui soț, pentru că dorește pentru soția sa, Tabita, o melodie pe care și noi o îndrăgim aici la Radio Vocea Speranței. Se numește Pe aripi de vulturi. Au fost foarte multe variante de interpretare a acestei piese, însă l-am ales pe Sorin Goleanu. Așadar, Pe aripi de vulturi, pentru toate persoanele speciale din viața dumneavoastră.

Dragilor, am revenit în direct, am ascultat o piesă foarte frumoasă și continuăm momentul în care vom citi mesajele, însă aș vrea să vă amintim că este ultimul moment al dedicațiilor, așadar vom citi un mesaj de la Ovidiu. Oamenii speciali din viața mea au fost mai mulți, dar cei din tâi au fost bunicii mei, atât din partea mamei cât și ai tatălui, pentru că au venit la credință și au transmis această credință și părinților mei, dar și mie. Bunicii mei au plecat în veșnicie, dar eu mă bucur de binecuvântarea lor. Un mesaj foarte frumos, Dumnezeu să te binecuvinteze, Ovidiu, pe tine și familia ta. Încă așteptăm mesajele dumneavoastră acum, dacă doriți și mai aveți o preferință muzicală. Este ultimul moment așa al zilei în care puteți să transmiteți un gând bun oamenilor special din viața dumneavoastră, dar pentru că Ovidiu nu a ales o piesă, am ales noi o dedicație muzicală pentru bunicii și părinții lui Ovidiu. Piesa aceasta se numește Cu gândul acasă, interpretată de Larisa Anton.

0: Dragilor, am revenit alături de dumneavoastră. Momente speciale au fost în direct la Diminescu Ros pentru oamenii speciali din viața noastră, din viața dumneavoastră acum. Haideți să facem o călătorie până la Constanța, pentru că avem informații de la Luminița Pantilie, corespondent Radio Vocea Speranței Constanța. Să o ascultăm!
1: Bun găsit, Edisa și Ninel! Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi, 2 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Non-Violenței, instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2007. Este o zi care ne reamintește de importanța dialogului, a respectului și a rezolvării pașnice a conflictelor, valori esențiale în familie, în școală și în comunitate. Iar despre dialog și aprecierea dintre oameni putem vorbi și prin cultură. La Constanța, chiar în această zi, Biblioteca Județeană Ioan N. Roman își deschide porțile pentru o nouă ediție a Nocturnei Bibliotecilor, desfășurată sugestiv sub genericul Biblioteca Inima Comunității. Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, manifestarea propune publicului o după-amiază și o seară în care lectura se întâlnește cu teatrul, istoria și educația. Biblioteca Județeană Constanța a pregătit 14 activități programate între orele 15 și 21. Vizitatorii pot participa la ateliere de lectură și improvizație teatrală, activități de creație și educație financiară, jocuri și puzzle-uri, precum și la tururi ghidate. Programul cuprinde și o incursiune în lumea jucăriilor din antichitate, dar și o conferință dedicată orașului Constanța în perioada 1860-1940. Unul dintre momentele importante ale serii este Maratonul Scriitorilor Dobrogeni, programat de la ora 18 în aula bibliotecii. Timp de peste 2 ore, iubitorii de literatură vor putea asculta lecturi susținute de poeți și prozatori dobrogeni, alături de tineri pasionați de literatură, membri ai Cenaclului Bibliotecii Județene. Evenimentul realizat în parteneriat cu filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România aduce astfel împreună scriitori consacrați și tineri aflați la început de drum și oferă publicului posibilitatea de a descoperi diferite voci ale creației literare dobrogene. Nocturna Bibliotecilor este organizată la nivel național de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, în parteneriat cu biblioteci publice din Republica Moldova. Prin tema aleasă anul acesta, organizatorii readuc în atenție rolul bibliotecii nu doar ca loc al cărților și al lecturii, ci și ca spațiu de întâlnire, dialog, educație și păstrare a memoriei comune.

0: ținută de două formatoare belgiene și va avea un pronunțat caracter practic. Pe parcursul celor 4 dimineți de pregătire, participanții vor lucra pornind de la situații reale întâlnite la clasă și de la secvențe video și vor putea descoperi instrumente utilizate efectiv în activitatea didactică. Printre temele abordate se vor număra crearea unui climat favorabil învățării, dezvoltarea autonomiei elevilor, introducerea unor rutine care să faciliteze însușirea cunoștințelor esențiale, precum și oferirea unui feedback imediat. Accentul va fi pus pe metode practice care vor fi aplicate cu ușurință la clasă și care îi pot ajuta pe profesori să răspundă mai bine ritmurilor și nevoilor diferite de învățare ale elevilor. La final, participanții vor primi idei și metode concrete pentru activitatea didactică, precum și materiale gratuite sub forma unor resurse educaționale deschise. Programul continuă astfel colaborarea de aproximativ 30 de ani dintre Casa Corpului Didactic Constanța și partenerii belgieni, prin care profesorii constanțeni au avut acces de-a lungul timpului la noi abordări din domeniul pedagogiei și al psihologiei școlare. Acestea sunt câteva dintre informațiile din actualitatea dobrogeană de la Constanța, Luminița Pantilie. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
1: Îi mulțumim pentru informații Luminiței Pantile, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8 și aproape 17 minute, din nou timpul pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta, Glas din depărtări se numește, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica intitulată Conectat la Cer.

0: Conectat la cer cu Daiana Miclea.
1: Un pește care iese din apă ar trebui să aibă o singură preocupare: să se întoarcă repede în ea. Există însă pești care fac exact contrariul. Ies deliberat pe uscat, se deplasează prin noroi, sar, își apără teritoriul și chiar se cațără pe rădăcinile mangrovelor. Se numesc mudskippers, pești amfibii săritori, și trăiesc în special în zonele intercotidale și în pădurile de mangrove din Africa și în regiunea Indo-Pacifică. Privindu-i, ai impresia că regulile au fost suspendate. Își ridică trupul deasupra noroiului și înaintează, folosindu-și înotătoarele pectorale, aproape ca pe niște puncte de sprijin. Cercetările biomecanice confirmă că aceste înotătoare susțin greutatea corpului și generează propulsie pe uscat. Un studiu publicat în 2025 descrie modificări musculare și osoase remarcabile, adaptate tocmai deplasării terestre. Dar mersul le reprezintă doar jumătate din surpriză. Cum respiră un pește aflat în afara apei, ne întrebăm. Mudskipperii păstrează apă în cavitatea bucală și în camerele branhiale, iar pielea umedă participă la schimbul de gaze. La speciile puternic adaptate vieții terestre, respirația prin piele are o importanță majoră. Smithsonian consemnează că anumite specii pot rezista în afara apei până la 36 de ore dacă umiditatea este suficient de ridicată. Adaptarea merge și mai departe. Cercetătorii au identificat modificări ale vederii și mirosului pentru mediul aerian, o toleranță crescută la acumularea de amoniac și mecanisme fiziologice care permit acestor pești să exploateze simultan două lumi. Unele dintre speciile cele mai terestre pot face incursiuni pe uscat până la 14 ore. Pentru biologi, mudskipperii sunt valoroși pentru că oferă indicii despre una dintre marile tranziții ale istoriei vieții: trecerea vertebratelor din apă pe uscat. Nu sunt strămoșii animalelor terestre, dar adaptările lor permit cercetătorilor să studieze cum poate un corp construit pentru apă să răspundă provocărilor gravitației și deplasării pe sol. Există ceva extraordinar în imaginea acestui pește care înaintează acolo unde anatomia lui pare, la prima vedere, nepotrivită. Natura abundă în asemenea exemple. Viața se adaptează, găsește resurse și folosește ceea ce are la dispoziție. Biblia exprimă aceeași invitație la perseverență: pot totul în Hristos care mă întărește. Mudskipperul nu primește picioare pentru a ajunge pe uscat. Învață să înainteze cu înotătoarele pe care le are. O imagine mică din natură, dar o lecție puternică despre resurse, adaptare și mers înainte. Să rămânem conectați la cer!
2: Am revenit în direct, am ascultat rubrica intitulată Conectat la cer, susținută de Daiana Miclea, și iată că a sosit momentul în care vom asculta propunerile pentru melodia săptămânii viitoare. Acolo puteți, pe site-ul RVS, puteți vota melodia pentru săptămâna viitoare, iar prima melodie, primul fragment din prima melodie pe care vom asculta, este intitulată Cântați, interpretată de corul Bel Canto.

Cântați piese interpretată de Belcanto, este prima propunere pentru melodia săptămânii viitoare. O puteți vota pe site-ul rvs.ro. Vom asculta acum un fragment și din cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare. De asemenea, puteți vota și această piesă pe site-ul rvs.ro. Melodia se numește Sunt salvat, Grace Mixed.

Am ascultat piesa Sunt salvat, interpretată de corul Grace, și acum ultima propunere pe care o puteți vota pe site-ul rvs.ro este piesa Călător spre veșnicie, interpretată de corul Ecouri de Har.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Omul nu se naște gata format. El se dezvoltă prin fiecare relație, prin valorile pe care le alege și prin felul în care își trăiește viața alături de ceilalți. Despre educație, caracter, provocările vieții de familie și arta de a trăi frumos în fiecare zi. Idei clare, invitați cu experiență și perspective cu sens pentru acasă. Învățăm să fim cu Emanuela Matei, în fiecare luni de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău. Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct, luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Un radio pentru tine.
5: La voce della speranza.
6: La voix de l'espérance.
7: Ramen și grandios.
8: The voice of hope.
9: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Este ora 8:40, am revenit alături de dumneavoastră. Mergem acum la centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi este domnul inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. În continuare, traficul rutier este închis pe drumul național 67D în zona localității Băile Herculane din județul Caraș-Severin din cauza incendiului care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii de copaci și pietre. Se estimează totuși reluarea circulației în cursul zilei de astăzi. Avem și valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către marile orașe. În capital se circulă îngreunat pe drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia și drumul național 7 în Chitila. De asemenea, pe centura capitalei în continuare sunt valuri de trafic ridicate pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Și de asemenea important de menționat că începând de ieri a fost deschisă circulația pe varianta ocolitoare Comarnic în județul Prahova în regim de drum național cu o lungime de 5,8 km. Accesul se realizează din drumul național 1 de la kilometrul 106 prin drumul județean 101R pe podul de pe țărul Prahova și se iese către drumul național 1 la kilometrul 111 chiar înainte de Postada. Așadar ne așteptăm ca acum spre final de săptămână valorile de trafic să nu mai fie atât de ridicate pe drumul național 1 în Comarnic, pentru că iată avem și această variantă ocolitoare. În acest context, pentru o circulație în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic și să evite manevrele periculoase precum sunt depășirile. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Vă mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost inspector principal Alexandru Andronache. Este ora 8:42 și emisiunea Dimineți cu Rost continuă aici la Radio Vocea Speranței cu un moment muzical, piesa Edenul meu, interpretată de Corurile Reunite.

0: Dragilor, ne bucurăm să revenim din nou alături de dumneavoastră aici la emisiunea Dimineți cu Rost și iată că a venit momentul unui alt moment special, să-i spunem așa. Este momentul acela în care dumneavoastră puteți să câștigați un premiu. Dacă vezi că lumea în care trăim este tot mai agitată, iar liniștea sufletească pare tot mai greu de găsit, cartea pe care o oferim astăzi poate deveni un adevărat sprijin. Promisiunea păcii, scrisă de Charles Scriven și apărută la editura Viață și Sănătate, vorbește despre speranță, credință și pacea pe care Dumnezeu o oferă chiar și în cele mai dificile momente ale vieții.
1: Exact, iar autorul Charles Scriven ne invită să descoperim că pacea nu este doar absența problemelor, ci prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Este o carte despre curaj, despre încredere, despre comunitate, despre credința care transformă viața și mai ales despre promisiunea că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri.
0: Sunt sigur că sunteți foarte atenți la ce urmează, așa că dacă vreți să câștigați această carte, răspundeți la întrebarea de astăzi. Întrebarea concursului: în ce carte a Bibliei găsim versetul care spune și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la numărul de telefon 0314-378-379.
1: Așadar, credem noi că este o întrebare simplă, puteți avea timp să deschideți Scriptura pentru a găsi versetul care spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Trebuie doar să ne spuneți în ce carte a Bibliei găsim acest verset, trebuie doar să sunați la 0314-378-379 și poate chiar tu, drag ascultător, dacă îți vei face curaj, vei fi câștigătorul acestei cărți, Promisiunea Păcii, o carte oferită de editura Viață și Sănătate, 0314-378-379.
0: Putem să vă dăm un simplu indiciu, faptul că acest verset se găsește în Noul Testament, poate că în felul acesta, dar se pare că deja avem un ascultător.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, am auzit?
1: Da, noi vă auzim foarte bine și ne bucurăm foarte mult.
2: Adriana, sunt din Reșița, vă sunt pentru prima oară. Chiar sunt, m-am suit în mașină și urmează să merg la servici. Am ascultat și m-am bucurat că acesta este unul din versetele mele preferate scrise în Cartea Filipeni.
1: Așa este, în Cartea Filipeni, la capitolul 4, este vorba despre versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Într-adevăr, un verset și o promisiune foarte frumoasă din partea lui Dumnezeu. Ați răspuns corect, iată, este și versetul dumneavoastră preferat. Iar cartea, Promisiunea Păcii, autor Charles Scriven.
2: Mulțumesc frumos!
1: Și noi vă mulțumim! Asemenea, o zi bună să aveți! Rămâneți un pic în telefon pentru a prelua datele dumneavoastră, astfel încât să vă putem trimite premiul promis, Promisiunea Păcii, autor Charles Scriven. O să oferim așa pe scurt, Ninel, pentru ascultătorii noștri, câteva informații despre această carte apărută la editura Viață și Sănătate, așa cum spuneam, autor Charles Scriven, iar cartea este o invitație curajoasă de a trăi în lumina speranței, într-o lume marcată de incertitudini și dezamăgiri.
0: Disa, aș vrea să-ți spun că mă bucur tare mult să observăm lucrul acesta, faptul că ascultătorii noștri sunt niște oameni ai Bibliei și atât de repede ne sună pentru a oferi un răspuns corect.
1: Și de foarte multe ori spunem că lucrurile sunt întâmplătoare, dar nu este așa, pentru că noi dimineața am avut un alt verset despre pace și l-am schimbat. Și nu întâmplător a fost, Ninel, lucrul acesta, pentru că, iată, pentru prima dată, ascultătoarea noastră din Reșița ne-a sunat și este chiar versetul dumneaei, este versetul preferat. Și acum am făcut eu legătura, deci acel verset care ne vorbea, bineînțeles, tot despre pace, se găsea în Isaia, a fost, așa, pe ultimul moment schimbat, pentru că cineva avea nevoie de acest verset.
0: pe lângă faptul că Biblia ne vorbește, în același timp Biblia ne adună la oaltă. Iată că în dimineața aceasta, ascultătarea noastră a intrat pentru prima dată în direct și s-a alăturat familiei Radio Vocea Speranței.
1: Așa este, dragilor, mai avem foarte puțin timp până la ora 9 fix, atunci când ne luăm Rămas Bun și de la ascultătorii noștri din Brașov. Ei ne ascultă pe frecvența 94,6 FM, însă, dragi brașovenii, puteți să ne ascultați în continuare și online pe site-ul rvs.ro. Ne dorim să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată, un sabat, așa cum vi-l doriți, și să ne reîntâlnim săptămâna viitoare, luni, dar nu de la 7:15, ci de la ora 8, da, din 5 octombrie este o nouă grilă la Radio Vocea Speranței și Speranța TV, iar emisiunea Dimineți cu Rost va începe la ora 8 fix. Trebuie să reamintim și versetul acestei dimineți, așa că vom face lucrul acesta, se găsește în Isaia la capitolul 40 cu versetul 8: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Vă lăsăm acum în compania muzicii și vă așteptăm în ultima parte a ediției matinale de astăzi, 2 octombrie, audiție plăcută!

0: Este ora 9:05, vă spunem din nou bună dimineața și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 2 octombrie, și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi la Dimineața cu Rost până la ora 10. Avem și invitați în această a treia oră a emisiunii. Astăzi probabil că ne dorim foarte mult să fim mai aproape de tineri, da, pentru că ei au proiecte foarte frumoase pe care le fac, le coordonează și știm că există unul foarte apropiat și de tine, Ninel, chiar la Biserica Adventistă Militari Emtin. Este un proiect foarte frumos, am mai vorbit la matinal, dar știm că vom afla mai multe astăzi.
1: Da, este un proiect în care sunt implicat și care îmi este foarte drag, dar nu vreau să povestesc eu prea multe, pentru că este alături de noi în dimineața aceasta Ana Burleanu, una dintre tinerele implicate în Emtin. Ana, bună dimineața și bine ai venit la Dimineți cu Rost!
2: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur să fiu alături de voi!
0: Și noi ne bucurăm foarte mult, Ana, pentru că astăzi ești împreună cu noi. Pentru început, cum ai prezentat tu, Emtin, acest proiect unui tânăr care nu a participat niciodată la o întâlnire Emtin?
2: Emtin este un proiect al Bisericii Adventiste Militari, dedicat tinerilor. Motoul nostru este cu și pentru tineri, pentru că ne dorim ca tinerii să nu aibă doar un loc unde să fie invitați, ci un program pregătit pentru ei să participe, să vină cu idei și să se poată implica. Proiectul a început acum aproximativ 3 ani, iar întâlnirile cuprind subiecte destul de actuale pentru ei, invitați și muzică, de asemenea și un loc unde se pot conecta cu tinerii și pot avea diferite activități. Iar cred că cea mai importantă parte a proiectului este chiar atmosfera, unde tinerii se pot cunoaște, să lege prietenii și să simtă că pot avea un loc în biserică.
1: Ana, vreau să fii foarte sinceră acum și vreau să-mi spui din perspectiva ta, chiar se simte această parte din moto cu tineri? Adică aveți și voi un cuvânt de spus acolo?
2: Cred că cel mai mult am apreciat asta la Emtin atunci când a venit pentru prima oară, că ne avem un cuvânt de spus, se simte că ne putem implica și cuvântul nostru chiar contează. Și este important pentru noi ca să simțim că suntem ascultați și că putem avea un loc în biserică unde să contribuim. Iar atunci când încerci să contribui în biserică, face cumva parte din rutina ta.
0: Ana, tinerii au foarte multe variante de a-și petrece timpul. Ce crezi, ce consideri tu că îi poate face să aleagă o seară la Emtin, la militari?
2: Foarte multe lucruri. Depinde pentru ce dorește fiecare să vină. Avem atât invitați, cât și subiecte actuale pentru ei. Dar cred că, înainte de toate, sunt oamenii și relațiile pe care le pot forma aici. Avem nevoie de prieteni și de grupuri în care putem să râdem, să petrecem timp frumos și să vorbim sincer despre credință, alegeri, planuri ale noastre. Iar în timp chiar asta aș propune, să aibă un spațiu în care oamenii se pot conecta și să se poată simți mai aproape de Dumnezeu.
1: Ana, hai să ne gândim puțin și să vorbim despre ceea ce urmează, pentru că știm că Emtin va reveni acum, cât mai curând. Eu știu lucrurile acestea, însă vreau să te întreb când va avea loc următoarea întâlnire și ce pregătiți pentru această întâlnire?
2: Chiar foarte curând. Următoarea întâlnire Emtin este chiar sâmbătă aceasta, pe 3 octombrie. Începem la ora 18 la Biserica Adventistă Militari, iar tema întâlnirii este una foarte actuală, eșec, oare pot începe din nou? Iar invitatul care va prezenta această temă va fi chiar directorul Departamentului de Educație din cadrul Uniunii Române, Valentin Filimon. Iar noi ne-am gândit la această temă, eșecul, el fiind o parte prezentă în toate etapele vieții, un lucru care ne confruntăm cu toții, iar când vorbim de tineri, acesta are un impact cu atât mai mare. Iar noi ne dorim ca tinerii să înțeleagă că eșecul nu trebuie să devină identitatea lor și nici finalul poveștii. Putem să învățăm să ne ridicăm și să începem din nou împreună cu Dumnezeu.
0: Într-adevăr, un subiect, o temă importantă, serioasă, eșec, oare pot începe din nou, aceasta este tema, dar bănuiesc că întâlnirea nu va fi formată așa doar din două ore în care stați pe scaune, vorbiți despre eșecurile voastre, ascultați ce vi se spune, plecați acasă și mai veniți la o altă întâlnire.
2: Cu siguranță, nu. Vom avea și jocuri și activități prin care tinerii să interacționeze, se cunoască și să aibă parte de un timp petrecut împreună. De asemenea, noi vom avea și un moment muzical, sesiune de trei invitați, Avișana Nanda la flaut, Ancuceanu Andrei la vioară și Dinca Angi la pian. Vor crea un moment foarte frumos cu aceste instrumente și, bineînțeles, vom avea și parte de o gustare, dar deocamdată o lăsăm ca surpriză.
1: Eu știu că tu știi tot ce se întâmplă acolo, ești și secretarul grupului de organizare, te ocupi și de partea de afișe. Nu vrei să ne dai așa niciun detaliu? Sau un indiciu măcar.
2: Eu aș spune să lăsăm tinerii să descopere singuri și așteptăm număr cât mai mare la MT.
0: Ana, cred că până la final de ediție îl mai trag un pic de limbă pe Ninel, că poate aflăm așa un mic indiciu, măcar eu să aflu, mai ales acolo, pentru că ai vorbit despre gustări și acolo parcă mi-ar surâde și mie o mică gustare. Ana, dacă ne ascultă acum un tânăr care ar vrea să vină, dar se gândește și spune așa, nu cunosc pe nimeni și poate mă voi simți ciudat, poate că nimeni nu mă va băga în seamă, ce i-ai transmite tu, Ana?
2: Eu spunea că este ideal să vină singur. Mi se pare locul potrivit unde poate să cunoască oameni, să-și formeze prieteni. Dacă nu a apucat sau pur și simplu nu cunoaște pe nimeni momentul perfect în care să vină și este așteptat cu drag. De asemenea, sunt convinsă că va fi primit foarte bine și că va găsi cu siguranță persoane cu care să interacționeze, să formeze prietenii. De asemenea, ne dorim ca fiecare tânăr să fie primit cu bucurie și de multe ori e nevoie de puțin curaj ca să venim prima oară și MTN e locul potrivit unde putem să oferim acest lucru.
1: Știu că au fost mai multe întâlniri până acum, însă vreau să te întreb de ce merită să nu ratezi această întâlnire care va avea loc sâmbătă?
2: Pe lângă subiect, care este unul destul de puternic, prin care trecem cu toții, despre care vorbim foarte puțin. Cred că mesajul serii poate fi important pentru orice tânăr care a avut impresia că o greșeală sau un eșec i-a închis toate drumurile. În același timp vom avea și muzică și jocuri, iar activitățile cu oamenii creează așa o atmosferă atât de plăcută, iar noi ne dorim ca toți participanții să plece încurajați și cu gândul că alături de Dumnezeu putem întotdeauna să creăm un nou început.
0: Ana, noi îți mulțumim foarte mult pentru că în această dimineață ai fost alături de noi și ne-ai oferit câteva informații despre acest proiect MTIN al Bisericii Adventiste Militar din București. Și așa după cum tu ne-ai povestit despre acest proiect, cred că l-ai foarte, foarte aproape de suflet. S-a simțit așa emoție și dăruire în tot ceea ce știm că tu faci pentru acest proiect MTIN de la Biserica Militar. Îți mulțumim foarte mult!
2: Mulțumesc și eu!
1: Mulțumim mult, Ana. Edisa, îmi dai voie să reamintim ascultătorilor noștri informațiile acestui eveniment. Repetăm invitația pentru toți tinerii care vor fi sâmbătă, 3 octombrie, de la orele 18 la Biserica Adventistă Militar, iar tema acestei întâlniri va fi eșec, oare pot începe din nou? Un subiect care va fi prezentat și abordat de pastorul Valentin Filimon.
0: Și nu va fi doar o prezentare acolo, va fi și un moment muzical susținut de Vișana Nanda la

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
0: Omul nu se naște gata format. El se dezvoltă prin fiecare relație, prin valorile pe care le alege și prin felul în care își trăiește viața alături de ceilalți. Despre educație, caracter, provocările vieții de familie și arta de a trăi frumos în fiecare zi. Idei clare, invitați cu experiență și perspective cu sens pentru acasă. Învățăm să fim cu Emanuela Matei, în fiecare luni de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
2: Sensul nu se fabrică, se descoperă. Iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.
0: Pentru a înțelege un adevăr, avem nevoie să-i cunoaștem contextul. Iar pentru a înțelege mai bine viața, avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. În cadrul emisiunii Adevărul în context, Alberto a Sofiei pornește în căutarea adevărului de la realități și informații care ne preocupă, dar și de la întrebări pe care acestea le ridică. Împreună cu specialiști în teologie, caută principii biblice și răspunsuri relevante pentru lumea în care trăim. Adevărul în context, în direct, luni de la ora 21 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
3: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.

0: Dragi ascultători, am revenit în direct, este ora 9:32 de minute. Rămânem în zona veștilor care aduc bucurie și recunoștință. Biserica Adventistă de ziua a șaptea Brâncoveanu din București va marca sabatul acesta un moment deosebit, 30 de ani de existență. Este o aniversare care vorbește despre credință, perseverență și despre credincioșii care au ales să-L urmeze pe Dumnezeu.
1: La această sărbătoare vor fi prezenți membrii ai comunității, foști slujitori, invitați speciali și credincioși veniți poate din alte localități pentru a rememora momente importante din istoria Bisericii Adventiste Brâncoveanu și pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite de-a lungul celor 30 de ani.
0: Pentru a afla mai multe despre această aniversare, îl avem alături de noi pe pastorul Bisericii Adventiste din Brâncoveanu, din București, Gabi Iarca. Bună dimineața și bun revenit la Radio Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, bun găsit!
1: Și noi mulțumim, bună dimineața! Prima întrebare, poate că este una firească, de fapt ce înseamnă pentru Biserica Adventistă Brâncoveanu aniversarea celor 30 de ani și care sunt emoțiile de dinainte de sărbătoarea care începe chiar în această seară?
2: Emoțiile sunt mari. Pregătim de luni de zile această sărbătoare, s-a muncit enorm de mult. Oamenii trăiesc cu multă frământare și frământare pozitivă, da? Și emoție, sărbătoarea aceasta și momentul acesta. Înseamnă mult, pentru că biserica aceasta a trecut prin multe transformări. Discutam la un moment dat cu persoane care cunoșteau Brâncoveanu de 15, 20, 25 de ani, 30 chiar, și spuneau, nu mai recunosc, lucrurile sunt diferite, s-au întâmplat multe. Astfel că sărbătoarea aceasta presupune să un moment în care ne oprim și ne uităm în urmă. De multe ori viteza e prea mare și n-avem timp să vedem ce s-a întâmplat în spate, n-avem timp să ne uităm pe unde am trecut. Și în ocazia asta ne vom opri, vom mulțumi, vom fi recunoscători, vom sărbători, ne vom bucura și ne vom trasa o direcție pentru mai departe. De multe ori, dacă nu dai semnificația acestor momente, pierzi o bogăție extraordinar de mare și e timpul în care să ne oprim și să ne uităm la tot ce au însemnat anii aceștia 30 de ani, să învățăm lecții, să ne uităm la experiențe și să ne îmbogățim, efectiv să ne îmbogățim. E absolut normal și necesar ca după 30 de ani să te oprești și să te bucuri de ceea ce a fost și să te încarci pentru ceea ce va urma.
0: Gabi, 30 de ani înseamnă generații de credincioși, familii, slujitori și experiențe cu Dumnezeu. Dacă am privi în urmă cu 30 de ani, care consider că sunt cele mai importante repere ale Bisericii Adventiste din Brâncoveanu?
2: E clar că, exact cum ai spus, e vorba de generații. Biserica Brâncoveanu a venit din Biserica Bellu. Și acele primul moment, în documentar, noi pregătim un documentar cu toată istoria bisericii și în documentar se vorbește despre dedicarea pe care au avut-o oamenii de la Bellu, care au ajutat în momentul în care s-a construit Biserica Brâncoveanu. Apoi au urmat generații întregi de copii care s-au născut în biserică și anul 2016-2017 a presupus o schimbare iarăși importantă. De fapt, nu, iertare, 2013 a însemnat extinderea spațiului curții bisericii, care a fost un moment important, apoi renovarea bisericii, care a fost un alt moment important, apoi putem pune momentul pandemiei, care a însemnat un boom foarte puternic, un număr foarte mare de tineri au venit către biserica noastră și a îmbogățit biserica, care era o biserică destul de îmbătrânită în trecut, care a îmbogățit biserica, am mai putea spune și anul 2017, când s-a deschis programul Deschide Sabatul la Brâncoveanu, care a fost și este un reper pentru mulți din afara bisericii, care așa ne-au cunoscut prin programul acesta. Și da, ajungem până după valul acesta de tineri de la pandemie încoace, ajungem la momentul acesta când iarăși biserica a căpătat o formă diferită, s-au făcut foarte multe schimbări anul acesta și ne propunem să trecem la o nouă etapă din anul acesta 2026, să trecem la o nouă etapă și visez cu ochii deschiși la cum vor arăta următorii ani.
1: Dumnezeu să ajute la lucrul acesta, Gabi, și știm că la astfel de evenimente de sărbătoare, mărturiile au întotdeauna un impact deosebit. Vor exista în acest program aniversar momente sau relatări care vor evidenția modul în care Dumnezeu a condus această comunitate?
2: Asta va fi baza. Despre asta vom vorbi. Adică pastorii, vor fi toți pastorii care au condus biserica și persoane mai în vârstă, care au fost de la început și până acum, și ei vor evidenția experiențe ale Bisericii cu Domnul. Modul în care, într-un mod extraordinar, s-au făcut lucrurile, s-a reîmprospătat biserica, modul în care de la generație la generație s-a transmis experiența aceasta a bisericii și specificul bisericii, va fi un moment în care nu să ne uităm la ce am făcut noi, ci să ne uităm ce lecții extraordinar de frumoase ne-a dat Domnul. Pentru că, știi, una e când trăiești uneori o experiență, te bucuri într-un fel de ea, dar când trec ani și te uiți după aceea, având imaginea de ansamblu și te uiți la ea, îți dai seama cât de special a fost experiența aia, ce lucruri ai de învățat de acolo. Și toți colegii pastori și cei care au trăit experiențele acestea le vor evidenția și abia aștept unele dintre ele să le cunosc și eu. Eu în ultimii 5 ani am fost aici, dar mai sunt alți 25 de ani pe care eu nu-i cunosc și abia aștept să aflu toată povestea pe ansamblu.
0: Ne-ai povestit și ne-ai dat câteva detalii despre ceea ce s-a întâmplat în trecut, dar aș vrea să venim acum în contextul actual și îți spun că am și eu o curiozitate personală, pentru că multe comunități religioase se confruntă cu provocări legate de păstrarea tinerilor aproape de biserică. Însă știm că la Biserica Brâncoveanu tinerii sunt acolo, sunt în biserică și nu pleacă departe de biserică. Care este secretul unei comunități ce reușește să rămână autentică și relevantă?
2: Eu aș zice că sunt trei lucruri. Primul lucru este faptul că ne dorim să oferim o experiență completă. Ce înseamnă experiență completă? Înseamnă că nu oferi doar momente de rugăciune, nu ofer doar momente de cântare, nu ofer doar momente de predicare, ci ofer o experiență completă. Oferi socializare, oferi spații de bună calitate și care să arate bine, oferi momente de închinare profundă, oferi contexte foarte bine pregătite în care ei se pot implica. Aici al doilea lucru, da? Dacă primul este legat de o experiență completă, al doilea este implicare. Mă străduiesc cu cerul și cu pământul, nu reușesc tot timpul, ca să îi implici. Un tânăr care se implică potrivit darurilor, mare, mare, mare atenție, potrivit darurilor, dând maximul din ceea ce are. Pentru Domnul trebuie să dai maximul, dar te uiți la ce daruri ai. Ce daruri ai tu și să-ți găsești locul pe baza darurilor tale. În momentul în care un tânăr își descoperă darurile și se implică având un context complet, adică toate cele necesare, spațiul să arate bine, să aibă toate materialele necesare, atmosfera să fie una primitoare și de familie și bună, atunci el se va regăsi și va rămâne acolo. Pentru că în final, desigur, calitatea momentelor de închinare, un accent foarte mare pe muzică, contează foarte mult și ne dorim, mai ales în următoarea perioadă, știm că specificul bisericilor bucureștene este unul de distanță un pic, nu sunt la fel de primitoare și ne străduim cu cerul și cu pământul să punem un accent mult mai mare aici, să mâncăm împreună, să avem locuri de socializare, să avem contexte de socializare și tot ceea ce facem să fie de bună calitate ca pentru Domnul.
0: Aș vrea să spun, Gabi, că în timp ce vorbeai mi-am notat toate aceste aspecte și eu personal voi ține cont de ele și sper că și cei care ne-au ascultat în dimineața aceasta vor ține cont de ceea ce tu ne-ai spus acum.
1: Iar eu confirm lucrul acesta, chiar așa este. Ninel, colegul meu, și-a notat câteva puncte importante legate de ceea ce se întâmplă la Biserica Brâncoveanu, astfel încât tinerii să rămână în biserică. Așa este. Gabi, continuăm interviul nostru de astăzi și știm că pe lângă păstrarea moștenirii spirituale, biserica este chemată să privească și spre viitor. Care sunt proiectele, direcțiile de dezvoltare pe care comunitatea adventistă din Brâncoveanu le are în următorii ani? Ai amintit că sunt ceva proiecte, dacă ne-ai putea spune câteva dintre acestea.
2: Da. În primul rând, am amintit un aspect pe care vom pune un foarte mare accent. De-aia ultimele lucrări de la biserică s-au axat pe treaba asta, crearea momentelor de socializare. De obicei, bisericile noastre pun un foarte mare accent pe închinare și avem multe programe de închinare, foarte puține momente de socializare. Ceea ce e foarte rău, pentru că oamenii nu se mai duc acasă unii la alții, oamenii nu mai interacționează unii cu alții și aici pierzi enorm, enorm. De asta, o direcție pe care o vom avea este direcția relațiilor și apoi adaptarea programelor de închinare. Onest vorbind, să ai vineri seara, sâmbătă dimineață, sâmbătă după amiază, oră de rugăciune, miercuri seara, oamenii nu mai vin atât de mult, nu mai pot. Traficul din București, aglomerația, oboseala, n-au cum să mai răspundă la toate și mai ales dacă îți predici toate. E un dezastru să fie predici toate. Și atunci trebuie să readaptăm programele de închinare astfel încât să răspundă nevoilor oamenilor. Și ne dorim, o să avem cel puțin un sabat pe lună în care nu mai sâmbătă după amiază, nu mai deschidem biserica, vom face, adică o deschidem, dar nu pentru program de biserică, ci vom face diverse workshop-uri pe diverse tematici. Apoi visăm ulterior, în timp, să se strângă oamenii acasă, pe grupuri. Nu mai ajută atâtea predici la biserică, trebuie să ne îndreptăm către o altă structură de programe de închinare și oamenii să primească și părtășie alături de momente în care se închină în grupuri mai mici și în care au această relație mult mai caldă. De asta viitorul trebuie să arate diferit. Altfel, vom muri, inevitabil vom muri. Trebuie să schimbăm structura programelor de închinare, trebuie să punem un mare accent pe socializare și, inevitabil, devoțiunea personală, noi am pus-o pe primul loc să o abordăm, devoțiunea personală trebuie să fie un accent foarte puternic care să vină la pachet cu implicare și misiune și ne-am mai pus noi în strategia noastră familii puternice. Să lucrăm foarte mult la familiile din biserică, să-i ajutăm să devină mult mai puternice, pentru că având familii puternice rezolvi foarte multe lucruri.
0: Deja eu visez la o biserică ideală în urma prezentării tale. Dacă ar fi să transmiți un mesaj celor care ascultă acum Radio Vocea Speranței și poate fac parte din comunități mai mici sau aflate la început de drum, care ar fi acel gând pe care l-ai desprins din experiența celor 30 de ani de la Biserica Adventistă Brâncoveanu?
2: Un mare, mare plus al acestei biserici în decursul acestor 30 de ani a fost capacitatea de schimbare și de adaptare. A contat enorm. Enorm. O biserică care nu știe să se adapteze și să se schimbe va fi pe o pantă descendentă inevitabil. Uitați-vă în jur că România de acum 20 de ani cu România de astăzi nu o mai recunoști. Este extrem de diferită. Dacă biserica de acum se închină la fel ca biserica de acum 20 de ani, și atenție, nu mă refer la conținut, la fond, valorile și credința trebuie să rămână la fel. Forma însă trebuie să se adapteze nevoilor oamenilor. Pe timpul lui Iisus, cei de atunci se închinau la fel cum se închina Moise, Gedeon și așa mai departe. Și Iisus le-a spus, stop, opriți-vă, opriți-vă, că nu, eu nu jertfe vreau, nu lucruri de astea, eu vreau o credință proaspătă, ceva adaptat după nevoile oamenilor. Și Iisus a revoluționat modul de închinare venind cu ceva proaspăt și relevant. Asta avem de făcut astăzi. Biserica Adventistă de multe ori rămâne cu forma de închinare de acum 100 de ani. Nu se poate. Nevoile sunt foarte diferite. Nevoile, principiile și valorile rămân aceleași și trebuie păstrate aceleași, dar forma în care le livrăm trebuie să fie diferite, altfel nu avem cum să mai supraviețuim. Astfel că din acești 30 de ani eu am apreciat foarte, foarte mult capacitatea acestei biserici de a schimba și de a se adapta. Și cred că biserica care învață asta se va reînnoi permanent și va continua să existe.
1: Gabi, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru aceste gânduri care ne inspiră. Dumnezeu să continue să binecuvânteze lucrarea sa în comunitatea de la Brâncoveanu, iar programul care va începe în această seară să aducă bucurie în inimile celor care fac parte din Biserica Adventistă Brâncoveanu, cei care poate vor reveni, iar Dumnezeu să fie cu noi toți.
2: Mulțumesc!
1: Dragilor, împreună cu noi în această dimineață a fost pastorul Gabi Iarca, pastorul Bisericii Adventiste Brâncoveanu din București. Am oferit câteva informații despre programul aniversar care va începe în această seară. 30 de ani Biserica Adventistă Brâncoveanu va împlini și acolo va fi un program deosebit sabatul acesta.
0: Edisa, iată că ne apropiem de finalul ediției și după tot ce am discutat în dimineața aceasta, iată că sunt atâtea variante pentru tineri, dar nu doar pentru tineri, de a alege unde să meargă mâine, în care biserică din București, pentru că pe lângă cele două proiecte pe care le-am menționat mai devreme, pe lângă cele două biserici, sunt aproape 20-21 de biserici în București, așa că puteți căuta o biserică adventistă în care să descoperiți lucruri noi, oameni noi și de ce nu să-L găsiți acolo pe Dumnezeu.
1: Și sunt sigură că și celelalte biserici adventiste din România pregătesc sabate frumoase, sabate speciale. Important este să facem parte din acest loc frumos de întâlnire, în primul rând cu Dumnezeu și apoi cu cei dragi nouă, pentru că sabatul oferă lucrul acesta. Întâlnirea cu oamenii dragi nouă, întâlnirea de acasă, din familie, este momentul în care putem sta mai mult împreună, putem povesti, luăm masa împreună, ne putem ruga, ne putem cânta, pentru că da, poate că a lipsit cântecul, mi-aduc aminte și cred că și tu, Ninel, ai trăit clipele acelea când împreună cu familia, vineri seara, deschidați sabatul și cântați împreună. Acum avem un ritm atât de pe repede înainte, încât astfel de momente nu prea mai există, din păcate. Și sabatul chiar ne oferă astfel de momente. Și haideți ca această deschidere de sabat în această seară să pornească, de ce nu, cu acel imn, când se lasă umbra serii.
0: Da, într-adevăr, ne aducem aminte împreună de aceste momente frumoase, dar așa cum spunea și Gabi mai devreme, lucrurile se schimbă, apar piese noi și putem aborda chiar și o piesă mai nouă. Dragi ascultători, orele au trecut foarte repede în compania dumneavoastră și vrem să vă mulțumim pentru că ați ales să ne fiți alături, pentru mesajele frumoase pe care ni le-ați trimis și pentru că ați împărtășit cu noi gândurile dumneavoastră în această dimineață de vineri.
1: Și sperăm că am reușit să aducem în casele și în inimile dumneavoastră acea picătură de speranță și de sens pe care o căutăm cu toții. Și înainte de a ne lua rămas bun, vrem să vă reamintim versetul acestei dimineți din cartea Isaia, capitolul 40, versetul 8. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
0: Dar pentru că ziua este încă la început, folosiți restul zilei pentru a finaliza proiectele săptămânii și pentru a vă pregăti inima pentru darul minunat care urmează. Să aveți un sabat binecuvântat, o zi de odihnă autentică în care să lăsați la o parte grijile, așa cum spunea și Edisa mai devreme, să vă bucurați de frumusețea caracterului lui Dumnezeu și fie ca pacea Lui, care întrece orice pricepere, să vă umple casele, să vă aducă vindecare în relații și liniște în gânduri.
1: Iar luni dimineață, fix la 8, vă dăm din nou întâlnire cu forțe proaspete, subiecte captivante și aceeași dorință de a începe o nouă dimineață cu mult rost. Până atunci, Să aveți un weekend binecuvântat, un sabat plin de har și pace!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Depreciere semnificativă a monedei naționale pe piața interbancară cu o zi înainte de decizia agenției Standard & Poor's în privința ratingului suveran al României. Premierul interimar Ilie Boloșan, audiat ca martor la DNA Iași. Rusia e gata să folosească toate armele, inclusiv pe cele nucleare, în cazul în care enclava Kaliningrad va fi atacată, spune președintele Vladimir Putin. Vreme frumoasă, cu maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, 16 grade acum în București și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul interimar Ilie Boloșan a ajuns în această dimineață la sediul DNA Iași, unde este audiat ca martor în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Bogos, administratorul unei societăți comerciale, este acuzat de fapte de corupție după ce ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv de la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. În același dosar, alte trei persoane au fost reținute pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar. Potrivit Ager Press și fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este cercetată pentru trafic de influență. Agenția Internațională Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi noul rating de credit al țării noastre. Acest calificativ stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini. Decizia agenției vine însă într-o perioadă de blocaj politic prelungit care amenință deja construcția bugetului și s-ar putea reflecta în evaluarea analiștilor. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că formarea unui guvern stabil este esențială pentru credibilitatea României pe piețele internaționale. A discutat zilele acestea cu toate cele trei mari agenții de rating, iar unul din argumentele prezentate este execuția bugetară.
2: Execuția bugetară este pilonul pe care am încercat și încercăm să ne prezervăm rating. De remarcat faptul că avem o ajustare de 1,6% față de anul trecut, deci față de deficitul anului trecut avem 27 de miliarde în minus și de asemenea avem 25 de miliarde în plus la execuția lunii august la investiții. Deci am scăzut deficitul și am crescut investițiile.
1: Amintim că România are cel mai scăzut rating de investiții, iar perspectiva celor trei agenții internaționale se menține negativă. Moneda națională s-a depreciat semnificativ pe piața interbancară, depășind pragul de 5,33 de lei pentru un euro. Casele de schimb valutar vând un euro cu 5,36 sau chiar 5,4 lei. Tot ieri, Banca Națională a anunțat că rezervele sale valutare au scăzut la sfârșitul lunii trecute cu aproape 5 miliarde de euro, de la 64 la 60 de miliarde. Aproape jumătate din această sumă a mers la plata datoriei externe a României. Unul din patru tineri români nu muncește și nici nu mai continuă școala. Statistica este inclusă în cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și plasează România pe o poziție critică în Europa. Deși noua generație stăpânește tehnologia, lipsa studiilor adecvate, dar și a experienței pe piața muncii, îi împiedică pe tineri să se angajeze. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, sociologul Mihai Dumitru spune că această izolare este o problemă socială gravă și a explicat mecanismul din spatele acestui eșec de sistem.
3: Noi traversăm acum o perioadă de schimbări nu foarte vizibile, dar extrem de profunde, legate de revoluția tehnologică care va schimba piața muncii și tinerii la prima vedere ar avea o oportunitate, pentru că îi mânuiesc instrumentele inteligenței artificiale mai bine sau mai mult decât alte generații. Din nefericire, există încă bariere sociale. Primul lucru care face să ieșueze pe piața muncii este educația. Mulți tineri părăsesc școala în proporții mult mai mari decât în oricare altă țară a Uniunii Europene. Dar fără educație adecvată nu pot ocupa un loc pe piața muncii. În al doilea rând, în România, angajatorii cer oameni cu experiență. Ori un tânăr care a terminat școala sau s-a oprit la stadiul secundar de liceu nu are tocmai experiență.
1: Un obiect neidentificat, posibil o dronă, a căzut în această dimineață în zona localității Plauru din județul Tulcea, informează Ministerul Apărării, care precizează că incidentul a avut loc în timp ce, dincolo de graniță, în Ucraina, era în desfășurare un atac rusesc cu drone. În urma impactului s-a declanșat un incendiu, dar nu au existat victime sau pagube materiale, iar la fața locului au fost trimise o echipă de pompieri și una a armatei. MAPN mai transmite că sistemele radar nu au detectat vreo pătrundere în spațiul aerian al României. Vladimir Putin a amenințat din nou cu arsenalul nuclear al Rusiei, pe care a încercat să o prezinte iarăși, în pofida evidențelor, drept o victimă a agresiunilor occidentale. Cătălin Gomboș.
4: Rusia este gata să folosească toate armele din arsenalul său în cazul în care va fi atacată enclava Kaliningrad, a declarat ieri președintele Vladimir Putin, care a spus că nu poate fi exclusă nici folosirea armelor nucleare, dar că acest scenariu ar trebui evitat. Putin a mai spus și că nu intenționează să atace vreo țară europeană și a reluat și narațiunea falsă că invadarea Ucrainei ar fi fost răspuns la o agresiune, potrivit Reuters. Kaliningradul este o regiune rusă la Marea Baltică și are granițe terestre cu Polonia și Lituania, fiind despărțită de aliatul Rusiei Belarus prin așa numitul Coridor Suvauki. Pe fondul numeroaselor avertismente ale serviciilor de informații și experților occidentali că Rusia ar putea testa reziliența NATO printr-un atac limitat, printre scenariile luate în calcul se numără invadarea unui stat baltic sau o incursiune în Suvauki. De altfel, în urmă cu mai puțin de 10 zile, un elicopter militar rusesc a pătruns câteva sute de metri în spațiul aerian al Poloniei, în zona Suvauki, după care s-a retras. Tot în septembrie, Moscova a trimis alianței o scrisoare în care a amenințat că dacă se va impune o blocadă enclavei, ar putea recurge la arme nucleare. NATO a denunțat drept iresponsabilă retorica rusă și a reamintit că este o alianță defensivă. CNN notează că NATO a organizat o serie de exerciții în apropierea Kaliningradului, scopul acestora fiind descurajarea Rusiei.
1: Un material de Ciprian Sasu. Compania aeriană israeliană a anunțat că a anulat două zboruri speciale către Dubai, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, transmite AFP. Cursele speciale fuseseră programate pentru a repatria izraelienii rămași în Emiratele Arabe Unite, după ce compania Fly Dubai și-a suspendat zborurile către Tel Aviv în urma tentativei de deturnare de miercuri. Unul din piloți, cetățean al Omanului, l-a înjunghiat pe al doilea atunci și a îndreptat aparatul către sol, dar înainte ca acesta să se prăbușească, mai mulți pasageri izraelieni au reușit să-l imobilizeze. O a doua echipă de piloți aflată în avion a preluat comenzile acestuia și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită, de unde pasagerii au fost transportați în Israel. Cer variabil și maxime cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade la București, 16 grade acum în capitală și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.

0: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Între atâtea zgomote, o voce. Vocea speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Bogdan Cibotariu la microfon și...
1: Dana Bordeianu alături, ca de obicei, pentru că este vineri, nu?
0: Ca de obicei...
2: Hai să-mi trag microfonul mai aproape. Gata,
0: îți amintesc că săptămâna trecută nu ai fost.
2: Da, nu am fost pentru că am fost plecat, am avut un motiv. Să nu spun scuză, motiv.
0: Absență motivată, nu?
2: Absență motivată, da. Dar astăzi sunt...
0: Ne povestești și dacă te-am prins, dacă tot am adus vorba, povestește-ne puțin de unde ai fost săptămâna trecută. Sau să le reamintim ascultătorilor care poate nu...
2: Păi tu vrei să mai facem altă emisiune?
0: Să facem altă emisiune despre ce ai făcut acolo?
2: No, nu despre ce am făcut eu, ci despre lucrurile frumoase. Vorbeam cu Alberto miercuri, că m-a întrebat, a scris o ascultătoare și m-a întrebat, unde ai fost, Dana? A spus așa, o ascultătoare... Da. Că am fost la Deva și a zis unde ai fost, unde ai fost. Așa că am vorbit un pic miercuri despre concertul. Dar stai un pic, că noi am făcut
0: o
2: corespondență?
0: Da, o mică intervenție, o corespondență. Dar așa. Era așa, o reamintire pentru ascultătorii care poate nu...
2: A fost un concert foarte frumos la Deva în a doua ediție, una anul trecut, acum cea de-a doua, când mai mulți tineri din zona respectivă s-au strâns și s-au pus vocile la dispoziția lui Dumnezeu, spun eu, și i-au adus recunoștință prin cântec. Dai că mi-am pierdut vocea.
0: Uite, voiam să zic că lucrul pe care îl apreciez cel mai mult...
2: Bine că nu cânt, știi?
0: Da, da. Lucrul pe care îl apreciez cel mai mult la astfel de concerte este faptul că sunt gratuite. Intrare
2: da,
0: liberă.
2: Cu intrare liberă, au avut
0: oamenii
2: și
0: vin și se pot bucura de această muzică care aduce slavă lui Dumnezeu, nu?
2: Exact, exact. Și cu o temă aleasă așa, au avut și cărți cu care au plecat la final, mă rog, au avut mai multe daruri din partea organizatorilor. Ideea a fost că, și așa s-a și numit, Armonia Mulțumirii, și ideea era să ne luăm un pic de timp și să vedem lucrurile frumoase din jurul nostru și să fim noi o prezență bună pentru ceilalți.
0: Mm-hmm. Și tema a fost, dacă mi-amintesc bine, recunoștința sau mulțumirea.
2: Da. Asta e.
0: Uite ce temă frumoasă.
2: Poate părea generală, dar știi, e ca principiul acela, de ce să-i mai spun că îl iubesc, că m-am căsătorit cu el, lucrurile sunt foarte clare.
0: I-am spus atunci, nu?
2: I-am spus de mai multe ori înainte de căsătorie, după de ce. Este foarte important să spui lucrul acesta iar și iar și iar, pentru că te face pe tine mai puternic. Eu văd cum clipocește așa, cum clipește, cum strălucește telefonul la fiecare mesaj.
0: Așa este.
2: Doamnelor și domnilor, bun venit la emisiunea Life cu Sens. Pentru cei care au deschis radioul mai târziu, așteptăm să ne salutați, să vedem cine este alături de noi acum.
0: Uite, doamna Peicudina ne-a scris, bună dimineața, ne spune ea, Radio Vocea Speranței, bună dimineața, dragi prieteni, vă ascult cu drag, cu interes și aștept surprizele ca de fiecare dată. O zi frumoasă și un sabat binecuvântat vă doresc.
2: Așa, așa, și astăzi am pregătit surprize, normal, altfel nu s-ar
0: cu
2: putea.
0: Cu mare drag, uite, și Simona spune că este prezentă și ne ascultă.
2: Așa, bomberi,
0: Mihai Pușcașu ne spune bună dimineața și ne oferă un verset biblic, Matei 6:33. Îl citim. Neapărat, nu ne-a dat și versetul, doar referința, dar o să-l căutăm. Ne salută și Cristina, bună ziua Dana, Bogdan, vă port în inima mea mereu, chiar dacă nu mai sunteți informația care erați până acum, în săptămâna care vine, da, așa este.
2: De săptămâna viitoare.
0: Cu tristețe
2: sau
0: în inimă.
2: Sau nu neapărat,
0: da,
2: cine
0: ne
2: știe?
0: Mai întâlnim, cine știe. Dar da, săptămâna viitoare începând cu ziua de luni.
2: Matei 6:33?
0: Da, Matei 6:33.
2: Hai că acum citesc. Căutați, textul binecunoscut. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, adică celelalte, vi se vor da pe deasupra. Așa e.
0: Ce
2: dacă e
0: frumos.
2: Prioritar Dumnezeu, restul lucrurilor vin de la sine, nici nu ne dăm seama.
0: Uite, ne salută și doamna Rodica Văduvă. Bună dimineața, echipă frumoasă, ne bucurăm să vă auzim și în această ocazie. Domnul să fie cu noi și astăzi. O zi frumoasă și plină de binecuvântări ne urează doamna Rodica. Și Serena spune că este prezentă. Bună dimineața!
2: Super.
0: Mulțumim pentru mesaj, la fel și Elena Sândică.
2: Mulțumim, așa,
0: ne bucurăm, Ne bucurăm că sunteți alături de noi, în special pentru că avem și astăzi o ghicitoare pentru dumneavoastră, nu?
2: Da, nu se poate! Nu se poate! Pentru că este vineri și ne întâlnim din nou la capătul unei săptămâni care probabil pentru fiecare dintre noi a avut ritmul, nu știu, bucuriile sau provocările ei sau poate chiar surprizele ei, nu? E bine, pentru că este vineri, noi zicem că avem acum un moment aparte.
0: Un moment aparte, un la moment, final de săptămână.
2: Da, da, ne așezăm așa un pic, sau ascultătorii se așează, că noi vorbim mult, mult, mult.
0: Lăsăm agitația în spate, agitația așa. Zilelor care au trecut. Ne gândim la weekend, nu la sabat. Și ne pregătim pentru timpul care urmează în acest weekend frumos.
2: Uh-huh.
0: Un timp în care, zic eu, că ar trebui să stăm mai mult cu familia, poate să ne întâlnim cu oameni dragi. Timp pentru noi, poate că și asta este important adesea. Ne concentrăm chiar și sâmbăta sau duminica să facem mereu ceva, să avem activitate.
2: Exact.
0: Poate că e bine să stăm și degeaba un moment așa, să ne oprim.
2: Așa este. Noi ne-am gândit, doamnelor și domnilor, și la un text biblic de debut. El se găsește în Psalmul 46 cu 10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Uite, vezi, chiar și textul biblic ne îndeamnă să ne oprim din alergarea aceasta și gândește-te că Psalmul 46 n-a fost scris astăzi. A
0: să
2: fost scris
0: să mă gândeam
2: foarte
0: și
2: foarte multă adică, vreme în urmă.
0: Ce activități aveau? Bine, aveau activități, munceau mult oamenii atunci, dar... Cred
2: și totuși
0: acest...
2: Dumnezeu spune opriți-vă, le spune și lor opriți-vă. Nu știu cum ne-ar spune nouă astăzi. N-ar... Dacă ar fi reeditată Biblia, ar trebui să fim amenințați să ne oprim.
0: Pe un ton mai așa de părinte, știi? Măi, da, opriți-vă și vă odată.
2: Opriți-vă odată, oamenilor, că alergați și alergați. Da, foarte frumos Psalmul 46 cu 10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și uneori chiar avem nevoie să ne oprim, pentru că trebuie să înțelegem încotro ne îndreptăm. Acum, dacă am pune repede întrebarea, oamenii ar spune, știu încotro mă întreb, la servici, la școală, la... am lucrurile foarte clare, uite săptămâna aceasta, uite lista zilei, uite agenda și începem să turuim așa, însă în realitate încotro ne îndreptăm. Dacă am pune întrebarea aceasta în liniște, fără să avem zgomotul vieții cotidiene, ce răspuns am oferi? Încotro ne îndreptăm.
0: Sunt de acord cu tine. Uite, în timp ce vorbeai, mi-a venit în minte... Unul dintre cei mai bogați oameni din lume are un obicei pe care îl face în fiecare an. Își ia o pauză de 3 săptămâni. Merge la o cabană, citește, scrie, se gândește, stă departe de tehnologie, de telefon, de mail-uri și așa mai departe și spune că în acea perioadă devine cel mai productiv. Gândurile lui se așează atât de bine, atât de frumos. E o perioadă
2: de
0: pentru el în care se deconectează de tot și o perioadă de creștere pentru el. Chiar dacă se oprește din a muncii, pentru el e o perioadă de creștere. Cred că ar trebui să luăm un exemplu de la el și să facem și noi asta, să avem astfel de vacanțe în care ne detașăm de toate lucrurile. Mergem la țară sau undeva unde e mai liniștit.
2: Și weekendul poate fi un asemenea moment.
0: Și weekendul, într-adevăr.
2: Știi că noi ne-am făcut casa la țară când ne-am construit această casă de care tot povestim noi acum cu livade și cu restul. Acesta a fost scopul nostru, să ne deconectăm pe weekend.
0: Uite ce frumos.
2: Și într-adevăr e foarte multă liniște, dar pe măsură ce am locuit acolo, ce am stat acolo mai mult timp, nu mai realizez diferența.
0: Da, da.
2: Însă când veneam în fiecare săptămână din București și mă opream acolo, deodată se făcea liniște.
0: Era o altă lume, nu?
2: Da, era ca și mai fi închis sonorul.
0: Da, da, da.
2: Vinerea poate fi un asemenea moment și lucrul acesta îl dorim pentru toți ascultătorii noștri, să ne decuplăm, să ne rupem de cotidianul acesta alergat. Așa că și în această ediție, doamnelor și domnilor, am pregătit surprize pentru dumneavoastră, meditații, gânduri bune, piese, rubrici, concurs biblic ca de obicei și multe alte lucruri pe care nu le divulgăm acum. Acum, în schimb, ascultăm o piesă. Bogdan a pregătit-o.
0: Da, Unisong ne cântă piesa Benedictus. Vă urăm și vă dorim să fiți alături de noi până la finalul ediției de astăzi, ora 13. Așteptăm mesaje la 0753 400 200.
2: Și după piesă urmează ghicitoarea. Atenție! Ne pregătim de ghicitoare.
0: Rămâneți cu noi, revenim curând.

0: Brócoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu Bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi aflăm lucruri interesante despre fenicul. Fenicul este cultivat și folosit încă din vremuri antice în anumite zone ale Europei, cu precădere cele din jurul Mării Mediterane, atât ca medicament, dar și în preparate culinare. Grecii antici și romanii îl prețuiau pentru calitățile sale de diminuare a apetitului sau ca și calmant digestiv. Astăzi, Statele Unite, Franța, India și Rusia sunt cei mai mari producători. Este o legumă versatilă care are un rol important în cultura culinară din Franța sau Italia. Arată ca o ceapă, dar aduce la gust cu păstârnacul, iar frunzele arată ca cele de mărar. Pentru mulți este cunoscut doar ca remediu pentru colici sau posibil stimulent al lactației. Face parte din familia rădăcinoaselor și se înrudește cu morcovul, păstârnacul, țelina, pătrunjelul și mărarul. Toate părțile sale sunt comestibile. Semințe, frunze, tulpină și rădăcină. Acestea fiind utilizate în preparate culinare, de la salate până la prăjituri. Rădăcina, bulbul, este folosită pe post de legumă, iar semințele ca mirodenie sau ceai. Feniculul este bogat în vitaminele C și A, dar și potasiu, magneziu, calciu și fibre. Conține de asemenea mangan, acid folic, fier, cupru. Feniculul conține o combinație unică de fitonutrienți, fiind astfel un bun antioxidant. Studiile arată că este potrivit în prevenirea bacteriilor și a ciupercilor și pentru îmbunătățirea digestiei, fiind potrivit atât pentru bebeluși, cât și pentru mamele care alăptează. Conținutul nutrițional deosebit îl recomandă pentru reducerea inflamației și prevenirea cancerului de colon. De asemenea, reduce nivelul colesterolului. La bebeluși, așa cum aminteam, ceaiul de fenicul ajută în calmarea colicilor. În anumite culturi este utilizat pentru îmbunătățirea vederii. Feniculul nu este unul dintre alimentele alergenice. Nu conține cantități măsurabile de oxalați și nu este listat printre alimentele cu conținut de reziduri de pesticide. Aceste lucruri le recomandă ca fiind potrivit pentru bebeluși încă de la începutul diversificării, în general de la 6 luni. Având un gust dulceag, poate fi ușor acceptat de către bebeluși. Un fenicul de calitate trebuie să aibă bulbul curat și tare, fără tăieturi sau pete și de culoare albicioasă sau verde pal. Tulpina trebuie să fie dreaptă și verde, la fel ca și frunzele. Feniculul proaspăt are un miros subtil de anason sau lemn dulce. Feniculul proaspăt se păstrează în frigider și rezistă în jur de o săptămână. Congelat, pierde din savoare. Semințele se păstrează într-un recipient etanș, într-un loc uscat și răcoros și rezistă în jur de 6 luni. Bulbul, tulpina și frunzele pot fi folosite în preparate culinare. Tulpina poate fi folosită în supe sau tocănițe, iar frunzele ca mirodenie. Bulbul de fenicul poate fi tăiat în mai multe moduri, similar cepei, potrivit rețetei sau după preferință. Poate fi folosit atât crud, în salate cu precădere, cât și gătit. Acum, dacă ați aflat mai multe despre fenicul și despre beneficiile pe care le aduce sănătății, poate nu-l veți mai ocoli și îl veți introduce și pe el în coșul cu bunătăți. Pe săptămâna viitoare!
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: Și anunțam noi, doamnelor și domnilor, că acum la Life cu Sens urmează timpul mult așteptat pentru a ghici subiectul acestei emisiuni. Din nou am conceput noi o ghicitoare, dar dincolo de ce am scris, iar o să ne folosim de creativitate pe loc
1: de
0: și o să schimbăm lucrurile. I-am rugat pe ascultători să ne salute, să ne spună cine este alături de noi și cine este pregătit pentru ghicitoare. Și mi-a plăcut răspunsul Serenei. Serena spune yes, yes, yes, adică da, da, da, sunt
1: e
0: aici.
1: Pregătite, da. Și Ruben ne-a salutat mai devreme. Bună dimineața, dragi realizatori și ascultători, sabat bun tuturor. E curios, dar ascultându-vă, parcă vă cunosc de o veșnicie, ne spune Simona.
0: Ne bucurăm.
1: Dacă transmitem asta,
0: așa,
1: Simona,
0: așa. E bine.
1: Cel mai frumos compliment. Mulțumim exact. Frumos. Și ne salută și Lili. Bună dimineața, dragilor. O bucurie pentru mine să vă pot asculta și astăzi. Domnul să vă binecuvânteze.
0: Mulțumim la fel.
1: Ne-a scris și Emilian, care este alături de noi în fiecare vineri. Spune că ne îmbrățișează cu drag, Dana și Bogdan. Spune, Dana, frumoasă păpușă, s-o poți frumos ca amintire, ți se potrivește. Cred că se referă la ce ai postat tu pe grupul de WhatsApp.
0: Am primit o păpușă de la o ascultătoare. Știi că am lansat și am zis, vai ce breloc, de-aia am crezut că e breloc mic.
1: Și de fapt
0: uite
1: era...
0: așa, e mare, e cât
1: dacă am văzut,
0: o lungime
1: am văzut
0: de palmă,
1: am
0: sau
1: văzut
0: mai mult
1: poză,
0: decât
1: da.
0: O lungime de palmă. Da, mulțumim.
1: Mulțumim frumos, Emilian, uite,
0: stai,
1: ascultătorii sunt...
0: Stai că ți-a spus ceva, Emilian.
1: Ia să vedem ce spune.
0: Nu vrei să dai textul mai mare și pentru
1: da, sigur că da,
0: oamenii
1: pentru...
0: cu mai multă experiență de viață?
1: Da, experiență de viață, numai că tu ești mai departe de ecran, nu ai altă motivație da. Pentru care... dar să știi că este aplicația, nu este pe...
0: deci nu pot să văd ce
1: deci
0: spune acolo.
1: Să dau mai mare.
0: Ți se potrivește Bogdan?
1: A spus că mi se potrivește... spunea că se potrivește păpușa. A spune ceva de o grădină. Cred că a trimis o poză cu o grădină, da, grădina lui.
0: Grădina lui.
1: Da, mi-am amintesc acum. A trimis câteva poze.
0: Subiectul. Ieri a fost ziua...
1: Vegetarianilor.
0: Vegetarian. Da. Așa a fost subiectul vostru.
1: A fost subiectul nostru, am vorbit despre vegetariani.
0: Da,
1: și...
0: îmi place că ascultătorii fac legătura între ediții. E foarte bine, asta înseamnă că ne urmăriți atent.
1: Da, ne urmăriți și ieri. Și alți ascultători care ne salută, Marinela Chiori, bună dimineața, și eu sunt prin Preajma.
0: Așa, începe înghicitoarea.
1: Și la fel și Sfet cu Steluța, bună să vă fie ziua, sper să mai fie emisiuni ca acestea cu voi. Și noi ne-am dorit din toată inima și îi spunem asta și Raluca ieri, că și așa la revedere. Pentru mine e așa, mă doare inima să rupem echipa aceasta. Da,
0: mai trece, apropiere. Mai bag un cap aici. Mai stau cu
1: dacă,
0: tine o zi.
1: Dacă ai deschis ușa, te pun la microfon, să știi, adică nu scapi.
0: Și închizi ușa, un cui.
1: Da, clar.
0: Ce spune, cine este? Petrica Baciu.
1: Da, și spune că se bucură să ne asculte și în această zi, chiar dacă este la mii de kilometri distanță. Sunteți o binecuvântare pentru mine. Mulțumim frumos. Păi ar trebui să începem ghicitoarea, nu, Dana? Citit o grămadă de mesaje. Uite,
0: uite ce spune Mihai Pușcașu,
1: doamne care, doamna care a croșetat îi oferă domnul Pușcașu o provocare. Să facă o păpușă care seamănă cu noi, cu Dana și Bogdan. Dacă iese așa ceva...
0: Doamna Marinela, parcă era Marinela Chioriu,
1: da,
0: nu?
1: Este
0: dar
1: draga
0: are un talent
1: ascultătoare
0: extraordinar.
1: Care... Chiar da.
0: Noi nu putem fi reproduși, domnul Mihai. Nu putem fi reproduși.
1: Uite, chiar ne-a scris Marinela și a spus, aoleu!
0: Păi nu, pentru că nu putem fi reproduși.
1: Dar nu merităm noi așa ceva. Uite, a spus mare provocare, chiar nu merităm. Sunt destul micile cadouri pe care ne-l oferă Marinela Chioriu. Chiar le apreciem și ne bucurăm pentru ele. Bun, să trecem la ghicitoare.
0: Hai să începem ghicitoarea. Bună dimineața, spune Iulia. Vezi că eu văd parțial de aici.
1: Da, spune că este și ea cu noi.
0: Iulia și... Brânceanu, nu?
1: Și de asemenea, cineva să-l audă cu o zonă frumoasă de unde ne ascultă. Doamna Steluța ne ascultă.
0: Ce natură frumoasă.
1: Cred că undeva la munte este aici, clar. Probabil la o cabană. Păi suntem invidioși, în ghilimele, adică nu putem fi în modul negativ invidioși,
0: deci,
1: dar...
0: Exact, ne apucăm de ghicitoare.
1: Ne apucăm de ghicitoare.
0: Că nu ne mai oprim.
1: Sunt multe mesaje și le apreciem pe toate și vă mulțumim.
0: Și continuați să ne scrieți. O să vedeți că avem multe provocări pentru dumneavoastră și cred că vă vor plăcea. Dar prima provocare cu care începem este ghicitoarea noastră. Regula, ca de obicei, este de la greu la ușor.
1: Da.
0: Și ce zâmbește Bogdan?
1: Zâmbesc că eu nu prea sunt cu greu, știi, doar eu sunt cu ușor.
0: Tu ești cu ușor. Nu-i nimic, recuperez eu.
1: Recuperez tu, da.
0: Așa. De la greu la ușor, cuvântul care reprezintă tema acestei ediții, uite Simona, ce așteptăm, tema acestei ediții este formată dintr-un singur cuvânt de data aceasta, deci un singur cuvânt.
1: Puțin mai
0: și
1: dificil,
0: noi o să, puțin mai dificil spune Bogdan. Cred că la final trebuie să-l lămurim pe Bogdan că... Așa, dar nu spun mai mult că divulgăm.
1: Da, la final, da.
0: Ne apucam să povestim aici ceva, dar între timp s-a terminat piesa, deci începeam. Deci, un singur cuvânt pe care noi îl vom înlocui cu sintagma acel ceva. Ca să știți dumneavoastră, X, acel ceva. Și acum...
1: Ca la matematică.
0: Ca la matematică, încep eu.
1: Te rog, dar te invit chiar. Că ai spus că încep cu ce e greu. Eu mai sap, spre final, cu ce e mai simplu.
0: Acel ceva... putem să-l avem cam de când suntem undeva pe la 3-4 ani.
1: De la 3-4 ani se poate.
0: Da, deci acel ceva de pe la 3-4 ani poate exista în viața noastră.
1: Am înțeles.
0: Ni-l aduce altcineva.
1: O să spun eu că acel ceva, la un moment dat, trebuie oferit mai departe, pentru că trebuie să renunți la el.
0: Cred că-i memoria, spune Petronela. Nu, memoria, foarte interesant. Caracterul. Să știți că nici nu vă gândiți. Gândiți-vă un pic mai altfel decât v-ați gândit de obicei.
1: Deci nu e nimic abstract, e chiar bine.
0: Nu e abstract.
1: E mai așa,
0: Bogdan a fost un pic abstract.
1: Am fost pentru că încerc să fac mai dificil, tu ai spus.
0: Bogdan, ce faci aici? Ce faci, Bogdan? Tu erai personajul pozitiv. Eu eram personajul negativ. Nu-mi lua șansa.
1: Polițistul bun și polițistul rău.
0: A spus așa. Bogdan că acel ceva nu aparține.
1: Nu că nu aparține, dar trebuie să renunți la el la un moment dat. Trebuie să-l dai mai departe.
0: Da, dar tot poți să rămâi cu el și să-l folosești. Poate doar... Ok, într-un anume moment așa. Poți renunța la el, dar poți oricând să-l reiei.
1: De acord cu tine. Ia să vedem ce mai putem spune, ca să poate ceva mai simplu.
0: Acel ceva depinde în acel ceva, sau pentru a face acel ceva, depinzi de alți oameni. Fii atent, nu se poate singur.
1: Cu siguranță asta, da.
0: Deci nu se poate singur, doamnelor și domnilor, așa că nu e nici poziție, nici conștientizare, nici caracter, nici memorie,
1: cineva
0: nici tot
1: ce a spus poezie.
0: Până acum. Poezie, eu am spus poziția, ok, da, poezie, nu e nici poezie, nu? Deci, pentru a face acest ceva, ai nevoie de oameni în jurul tău. Nu se poate altfel. Mm-hmm. Poți să începi să-l faci undeva de pe la 3-4 ani, depinde de copil, majoritatea pot cel mai bine cam pe la 5 ani.
1: Dar ca să nu induci foarte mult în eroare, cel mai întâlnit, acel ceva, este la adulți, cu siguranță.
0: Nu?
1: Nu?
0: Nu.
1: Sigur ne gândim la același subiect.
0: Da, dar sunt de acord cu tine, pot să-l facă și adulții, dar așa. Cel mai mult și cel mai mult el se face în copilărie. Ține de socializare, domnul Mihai Pușcașu, nu este socializarea, dar ține de ea. Simona, leagănul nu este leagănul, schimbarea, steluța nu este schimbarea.
1: Să știi că acel ceva se folosește și într-un sport.
0: Acel ceva se folosește într-un sport. Are legătură, Cristina, cu ce spui tu și trebuie să mergi mai profund, dar nu o să citesc ce a scris
1: Cristina. Are mai
0: multe
1: sensuri, da.
0: Leagănul, ce scrie Simona?
1: Simona a spus leagănul. Pentru că ți-am spus că ei se gândesc la copii.
0: Bravo, Lili, are legătură și cu ce spui tu, Lili. Bravo, Marinela, are legătură, dar acum trebuie să mergem și mai punctat și să definim acel ceva din categoria indicată de voi.
1: Uite,
0: bravo!
1: Steluța spune...
0: Trei persoane s-au gândit.
1: Schimbare sau mișcare?
0: Are legătură cu mișcarea. Are legătură cu mișcarea, în general.
1: Dar are două sensuri, să știi, poate să aibă un sens...
0: Nu, acum vorbim de sensul practic, dacă practic. Le dăm și sensul metaforic...
1: Okay.
0: Mi-e teamă că ne vor vizita ascultătorii într-un protest. Uite și Gertrude a spus. Bun, are legătură și cu tinerețea în majoritatea situațiilor, ca să zic așa. Hai să mergem mai departe. Acel ceva are legătură cu un prim și un al doilea om și un al treilea om.
1: Deci e vorba de... O succesiune, nu?
0: În e vorba de o succesiune.
1: Cineva învață ceva,
0: da.
1: Mai departe trebuie să dea acel ceva, nu? sau
0: ce faci, Bogdan, te dau afară din emisiune.
1: Păi am început deja să mers
0: pe afară meu... din încăpere. Doamnelor și domnilor, să știți că îl încui pe din afară, deci, pe Bogdan.
1: Deci am dat un răspuns
0: deci
1: prea
0: aproape. Deci a dat un
1: de...
0: indiciu foarte apropiat, așa că dacă ați auzit ce a spus, deja puteți să dați ce a spus. Hai că
1: educație,
0: nu
1: spune Simona, Mihai Pușcașu, prietenie. Uite, Marinela Chioriu a fost pe aproape.
0: Ia, apasă control și dă scroll, să vedem dacă mărești. Control și dă scroll. Așa.
1: Oh, bravo, uite, vezi, ești mai...
0: Of, bătrânețea. Rolul, nu da. Rolul, dar are legătură și cu un rol jucat. Șahmat, Elena Sândica. Șahmat. Hai, Olga, ia să vedem ce răspundeți.
1: Uite,
0: bravo,
1: Lili
0: a fost prima. Bravo, Lili, te-ai prins.
1: E vina mea, că
0: e vina mea. E vina ta, ce să spun, v-am zis eu că îl încui pe din afară pe Bogdan.
1: Data viitoare când facem ghicitoarea asta afară și o faci tu singură și mă chem când e gata.
0: Nu, data viitoare o faci tu și eu trec pe aici în vizită, ia să vedem. Prietenia nu e prietenia, dar are legătură cu prietenia. Are legătură, să știți, că și cu educația. Are legătură cu foarte multe lucruri. Acel ceva se deprinde în copilărie, se prezintă în copilărie, are legătură cu implicarea mai multor persoane, nu se poate face altfel, nu e bunătatea, dar are legătură și cu bunătatea și cu câte lucruri are legătură.
1: Îmi dai voie să mai zic ceva, o frază, hai ca să vedem dacă își dau seama. Uite, chiar ușoară asta, dacă nici acum nu își dau seama. Acel ceva trece dintr-o mână în alta, iar fiecare om care o primește are o singură misiune, să o ducă mai departe.
0: Ai spus tot.
1: Sau să ducă mai departe acel ceva.
0: Ia să vedem dacă s-a prins. Cred că mai trebuie să citești o dată.
1: O să mai citesc o dată, dacă e nevoie.
0: Deci, Petronela, acel empatie, ceva... Marinela, încredere, nu, nici empatie, nici încredere, nici dăruire, nici credință, nici Biblie. Mm-hmm. Ce zice Marinela? Ia deschide un pic.
1: Ia să vedem, cineva a spus cuvântul.
0: Încredere, credință, cuvânt, nu.
1: Deci atenție, deci acel ceva este...
0: Marinela, te-ai pierdut pe drum, la un moment dat ai identificat, ce ai făcut?
1: Este folosit și într-un sport, deci nu, ca aceste dăruire, disciplină, bine și disciplină...
0: Poate avea legătură și cu o minge, uneori are legătură cu o minge, mai ales când ești mic.
1: Mm-hmm. Să mai zic o altă frază aceea?
0: Da, deci rar, așa, uite, Vlad Ion a ghicit,
1: da,
0: bravo. Zis,
1: bravo, Vlad.
0: Nu e moștenirea Rodica, da, bine, sună așa, dar nu e moștenirea, nu ne-am gândit la moștenire, avem altceva.
1: Deci, acel ceva a spus...
0: Bravo, Gertrude!
1: ...că trece dintr-o mână în alta, iar fiecare om care primește acel ceva are o singură misiune, să-l ducă mai departe.
0: Deci, trece dintr-o mână în alta și fiecare care îl primește pe acel ceva trebuie să-l ducă mai departe.
1: Mm-hmm. Văd că au răspuns bine trei persoane.
0: Ține uite, de echipă! Pușcașu, bravo, Mihai!
1: Bravo, Mihai Pușcașu! Și Radu a spus corect... Bun, cred că e momentul să le spunem răspunsul
0: abia
1: corect.
0: Aștepți, tu abia aștepți, întotdeauna abia aștepți.
1: Nu de alta, dar...
0: Ți-e milă de devine, ascultători, da. Lasă, nu mai invoca timpul. Tot timpul el invocă timpul. Nu e dăruirea, nu e educația. Bun. Este...
1: Lili este cea care a răspuns prima.
0: Are legătură cu un joc, să știți. Cei chiar... care sunt... Uite, stai un pic, nu spune.
1: Așa.
0: Cei care sunt din generația mea sau dinainte de generația ta... au făcut jocul ăsta, are legătură cu un joc.
1: Povestește-ne puțin despre ce e jocul, poate își dau seama atunci, după ce spui...
0: Păi dacă spun, am spus.
1: Ai spus deja jocul?
0: Păi ai spus tu jocul.
1: Păi n-a...
0: Ai spus că
1: exact,
0: dai din
1: exact
0: mână
1: cum,
0: în mână.
1: Așa e jocul, da?
0: Cum uite, ai că zis, nu știam, mai vezi? Cum ai spus? Citește-mi încă o dată ce
1: acel
0: ai spus
1: ceva,
0: tu. Stai, citește exact ce ai citit, paragraful.
1: Acel ceva trece dintr-o mână în mână, iar fiecare
0: din
1: om
0: mână în mână,
1: care primește acel lucru are o singură misiune.
0: Să-l dea mai departe. Așa.
1: Deci
0: poate să aibă legătură cu o minge, poate să aibă legătură cu orice, primești, leapșa, nu e leapșa, dar e pe aproape, Simona. Simona Zăraga a încercat mai multe jocuri, deci este
1: dar
0: un joc al copilăriei.
1: Reușit,
0: e un joc al copilăriei, nu e joacă la modul general, ci un joc al copilăriei, nu e nici Batistuța, o știam noi, așa, Marinela, te-ai prins în final. Nu este un joc... nu e orice fel de joc, ci este un joc țintit, foarte des utilizat, care poți să-l faci încă de la grădiniță cu copiii și care te ține până la maturitate. Dar nu adulții se joacă cel mai mult, cum ziceai tu, ci copiii se joacă cel mai mult.
1: Eu mă refeream la responsabilitatea unui adult și într-un job, nu?
0: Da, trebuie bine, să ofer mai departe
1: metaforic. Da.
0: Gata, s-a prins lumea. Gata, bine, s-a prins.
1: Vă felicităm pe toți și Marcel.
0: Și în jocurile de olimpiadă se mai folosește, Mihai spune. Da, așa este.
1: Și Simona a răspuns corect, și Olga Rusu, și Marcel.
0: Deci, astăzi vorbim despre ștafetă. Despre ștafetă. Da, vorbim despre cuvântul. Un joc. Îmi pare rău că suntem, uite, din punctul ăsta de vedere, îmi pare rău că suntem la radio, deși nu îmi pare rău că suntem la radio, pentru că știm că suntem urmăriți de oriunde, oricum.
1: Păi, în pauză jucăm, Dana.
0: Ne apucăm să jucăm, nu, că ne trebuie, nu auzi că ai nevoie de mai mulți oameni în jurul tău.
1: Mai găsim pe aici colegi.
0: Mai strângem colegi, da?
1: Toți colegii.
0: Așa. Și o să luăm astăzi ca exemplu, vom vorbi despre ștafetă și după ce terminăm noi emisiunea, poate vă gândiți așa la copilăria voastră și de ce nu o recreați, că asta e cel mai important, să recreăm anumite momente. Deci vorbim despre ștafetă, dar nu degeaba vorbim despre ștafetă. O să vedeți dumneavoastră unde ne duce discuția noastră, că n-am putea sta degeaba. Hai să vedem ce au mai comentat.
1: Doar au
0: răspuns, indicat alte
1: corect,
0: jocuri,
1: da?
0: Eu nu, Serena. Puțin m-am jucat ștafeta. Cum, Serena? Câți ani ai, Serena? Ia să vedem. Ne-am prins mai greu, dar am reușit, zice
1: am reușit.
0: Simona.
1: N-a fost un cuvânt ușor, chiar deloc, dar s-au prins.
0: Cuvântul...
1: Cuvântul predai m-a dus la ștafeta.
0: Așa, vezi? Exact, că predai mai departe. Asta e ideea. Dar ea are un rol foarte complex, să știi. Și nu vorbim doar despre ștafeta pe care o întâlnim pe un stadion. Vorbim despre ștafeta din viață. Acolo o să ajungem noi la un moment dat, despre lucrurile pe care le primim, despre responsabilitățile pe care le avem și pe care le dăm mai departe.
1: Dar și despre experiențele pe care le acumulăm, pentru că fiecare experiență din viața noastră poate fi oferită într-un fel sau altul mai departe altor oameni. Despre asta o să povestim astăzi. Cred că avem și un motiv pentru care am ales acest subiect, nu-i așa?
0: Așa este, că trebuia să se lege foarte frumos despre o...
1: Despre o, te invit pe tine să spui.
0: Ștafetă. Adică eu îi predau ștafeta lui Bogdan, doamnelor și domnilor.
1: Nu
0: doar pentru
1: mie,
0: ziua
1: dar...
0: de... No, stai să așa. Vezi. Nu pentru ziua de vineri, ci pentru ziua de miercuri.
1: Pam, pam, pam, pam.
0: Îți predau ștafeta pentru emisiunea Live cu Sens.
1: Da, uite, anunț oficial acum, nu o să mai fiu joi la radio, o să fiu miercuri.
0: Așa.
1: De la ora 11, la ora 12.
0: Și apoi de la 12 vin la emisiunea, e bine să știi. Deci eu sunt în continuare pe emisiunea juridică.
1: Și uneori te aștept mai devreme, cu un sfert de oră, cu 30 de minute, cu o oră dacă vrei.
0: Asta e sugestia ta, nu?
1: Sugestia mea, propunerea mea, să vin mai devreme ca să mai stăm de vorbă.
0: Când va permite timpul, voi veni. Cu siguranță voi veni, pentru că mi-a fost tare dragă Live cu Sens. Mi este dragă în continuare. Îmi sunt dragi ascultătorii, de fapt. Emisiunea a fost un pretext.
1: De mine nu-ți place, de mine nu-ți place.
0: Te lăsam la urmă.
1: Am înțeles, bun, scuze-mă.
0: Lucrurile de esență sunt la final, că dacă le iei de la început, uiți.
1: Așa e, da, da.
0: Deci emisiunea Live cu Sens a așezat așa frumos pe sufletul meu. Grație tuturor ascultătorilor care ne-au urmărit, ne-au scris, au interacționat, au glumit cu noi, au trăit alături de noi. Și evident că nu se putea altfel decât să fac o echipă minunată cu tine, Bogdan.
1: Ce frumos!
0: Suntem din generații diferite. Tu ești liniștit, eu sunt hiperactivă, dar ne-am potrivit.
1: Ne-am completat, adică a fost o echipă,
0: exact.
1: Cred eu că a fost...
0: Iorea, Bogdan, băiat bun și liniștit aici, ați văzut. El întotdeauna pe scaunul pe scaunul omului blând și așezat. Eu mă mai ridic de pe scaun, mă mai așez, mai trag microfonul.
1: Normal.
0: Dar prin diferențele noastre, de fapt, ne-am completat. Și emisiunea Live cu Sens continuă.
1: Da, cred de asemenea că emisiunea Live cu Sens a prins un contur atât de frumos, în primul rând, datorită ție, faptul că...
0: Cred bine, că și ție, egal.
1: Nu, adică am făcut o echipă frumoasă, spun asta, sunt de acord cu tine.
0: Așa.
1: M-am bucurat tare, tare mult să... Un an întreg am făcut singur, îți dai seama că să fii singur în fața unui microfon nu e la fel de plăcut precum este să ai pe cineva în dreapta ta.
0: Și mai ales spui când, tu să mai trec pe la tine.
1: Da, să spun să mai trec, să mă mai vizitez, că okay, poate mă plictisesc. Bine, nu mă plictisesc în adevăratul sens al cuvântului.
0: Vezi că o să vină domnul Mihai Pușcaș, ne-a anunțat miercuri că vine în România pe 21, domnul Mihai, am greșit, pe domnul 21 Mihai? Octombrie.
1: Ușa e deschisă.
0: Este într-o miercuri, m-am uitat eu.
1: Codul deja îl știe de la intrare. Adică...
0: O să încerc să fiu și eu pe 21, sper. Cred că am zis bine 21, nu?

0: Uite, jocul ăsta de ștafetă despre care nu știi tu,
1: sunt
0: prea multe. Este de fapt o activitate clasică, dinamică și foarte, foarte benefică. Jocul începe undeva pe la vârsta de 3-4 ani, ți-am zis eu, și este extrem de adaptabil în funcție de ce urmărești. Adică poți să alegi dintr-un punct în altul, în două echipe, Bogdan, deci echipa 1, echipa 2, și copiii au diverse sarcini primite, se duc într-un punct X, așa, fiecare echipă în parte. Când primul copil din echipa 1 a ajuns și și-a îndeplinit sarcina, se întoarce, dă ștafeta, adică l-atinge pe celălalt și celălalt a primit ștafeta, da, a primit palma sau a primit obiectul pe care trebuia să-l primească și fuge cu el până acolo. Ștafeta înseamnă să-ți dau ceva și tu să duci mai departe. Dar e ideea, pe de o parte, de rezistență, că eu trebuie să dau tot ce pot eu ca să ajung la punctul final, să-mi îndeplinesc sarcina în ceea ce mă privește. Și în același timp e vorba și de echipă și în jocurile complexe, spre exemplu, echipa se înțelege. Și dacă sunt mai multe sarcini de făcut, să treci, să mergi pe jos, să sări, să prinzi o minge, tu te orientezi în echipă care are abilități pe sarcini și fiecare primește abilitate în funcție, fiecare primește sarcina în funcție de abilitatea lui. Și este un lucru în echipă, de fapt.
1: Dar sună un joc, l-a jucat și acum, dacă se poate. Sună
0: e
1: bine.
0: Foarte interesantă ștafeta, e folosită și în școli, dar e folosită, uite, noi o folosim prin tabere, în tot felul de jocuri.
1: Adică nu doar cu copii mici, și cu cei mai mari.
0: Cu adolescenți, noi lucrăm cu adolescenți.
1: Cu cei mari, da.
0: Și o mai fac și adulții, dar mai greu că le e mai lene să alerge.
1: Mai lene.
0: Treaba e de dinamică. La ștafetă, cuvântul de ordine este dinamica. Adică cu trebuie siguranță. Să te miști, energie, să alergi, dinamică, energie. Da. Dar de aceea e folosit la copii. Copiii au nevoie să alerge. Și am mai înșirat pe acolo ascultătorii și alte jocuri, batistuța, ce mai era? Am mai zis, stai că am mai zis niște jocuri, tot așa sunt de alergare, dar ștafeta are un farmec al ei aparte. Deci ea poate fi folosită și la copii, și la cei mari, ține de dinamică și din punct de vedere fizic sau motric, este un instrument excelent pentru dezvoltarea fizică a copilului și adolescentului mai târziu. Și cum ziceam, simulează și viteza de reacție, viteza de deplasare. Spre exemplu, la un moment dat trebuie să ai un punct central unde este așezat ori o minge, ori o batistă, ceva. Și tu trebuie să vii un copil din echipa 1 și un copil din echipa 2 care ajunge primul să o fure sau să o ia de acolo. Și seama că e vorba de viteză și de dexteritatea de a te mișca, ajungi...
1: Zâmbesc îmi pentru place... că... La un moment dat s-a făcut jocul acesta la Amicus.
0: Așa,
1: dar
0: uite,
1: nu era,
0: vezi?
1: Nu era cu minge, era cu un alt obiect.
0: Ok.
1: Și doi tineri s-au plecat amândoi odată, nefiind atenți, și s-au izbit așa puțin.
0: Cap în cap?
1: Nu s-au rănit, nu știu dacă era cap în cap, dar s-au lovit puțin. Uite, vezi un sfat, dacă juca jocul acesta...
0: E periculos. E periculos, să știți, nu e un periculos. De asemenea, ține și de orientarea în spațiu, pentru că trebuie să-ți calibreze alergarea în funcție de lungimea terenului, de poziția unde se află cu echipierii tăi. Deci astea sunt de motricitate fizică. Și pe urmă, avem și elemente ce țin de social și de emoțional, pentru că ștafeta te ajută să dezvolți spiritul de echipă, să gestionezi succesul, deci fii atent. Tot ștafeta te ajută să gestionezi succesul sau eșecul. Adică să accepți dacă ai pierdut.
1: Da, da.
0: Sau să te bucuri de câștig într-un mod frumos, demn, fără să jignești cealaltă echipă și să spui, slăbuți sunteți, ai văzut cum suntem noi.
1: Să le scoți ochii, cum se spune.
0: Da, exact, exact. Și nu în ultimul rând să respecti regulile și rândul, pentru că se creează așa un pic de învălmășeală, poate părea. Și atunci dacă ți respecti regulile, bine, dacă juriu te vede, te descalifică, dar dacă ți respecti regulile, nu faci decât să-ți îmbunătățești sau să-ți întărești, să-ți aduci plus caracterului tău. Vezi câte valențe are acest joc ștafeta?
1: Deci observ că cei mici pot învăța multe de ei și pot rămâne
0: într-un joc și poți să te și oprești la final de joc și să povestești, haide să vedem ștafeta, care e rostul ei.
1: Foarte frumos.
0: Da, cred că trebuie să ne așezăm un pic cu un text biblic, ceva, să facem o trecere așa sau ce facem? Ia,
1: puțină
0: ce zice
1: muzică,
0: Simona? Nastica. Simona și Serena scriau.
1: Spune că...
0: Simona.
1: A spune că ce îmi pare rău este că ce e frumos și bun se termină repede. Cred că se referă la emisiunea Life cu Sens.
0: Da, nu se termină emisiunea
1: în echipa de doi, nu, în echipa de doi mă refer. Spune că s-a obișnuit cu noi și când suntem relaxați, știm ce urmează, se schimbă grila.
0: Ascultă-mă,

0: Ascultăm în continuare, da, dar ducem dorul la ce a fost. Domnul Iisus cu voi, în Noua Grilă, vă iubim și vă prețuim mult.
1: Să știți că eu am vorbit cu Bogdan, mulțumim pentru mesaje. Frumos, noi am vorbit noi doi și în funcție de restul proiectelor pe care le am, eu sper să ajung destul de des, zic eu, miercurea.
0: Că, de asemenea, oricum, cred că ar trebui să menționăm că o să fie voluntar ceea ce o să faci. Adică,
1: da, asta așa este, dar o fac cu plăcere.
0: Știu că o faci cu plăcere, dar este de apreciat. Adică orice muncă voluntară ar trebui să fie aplaudată și îți mulțumim pentru asta, Dana, că este timpul tău, adică ești avocată, ai o familie, ai copii, adică...
1: Da, însă, uite, emisiunea asta este o emisiune care ne aduce mai aproape pe noi, pe cei de aici și pe toți ascultătorii noștri de oriunde s-ar afla, în România, în afara României, de oriunde.
0: Așa este.
1: Da, hai să trecem peste nostalgie și să ne întoarcem la emisiunea Life cu Sens. Pe ce facem aici? Avem o ștafetă și ștafeta înseamnă dinamică, înseamnă mișcare, înseamnă colegialitate și pentru asta colegul meu a pregătit muzică. Păi, dar și
0: zi. Asta vreau să spun, și muzică, da. Ne-am completat. Ascultăm piesa Geneza 1:31, este interpretată de Flori și Stele.
1: Că tot vorbeam. Da, așa este, am uitat că eu alesesem pe asta. Știți de ce am ales-o? Că vorbim de ștafetă, vorbim de copii, vorbim de bucurie și piese foarte drăguță.
0: Și e cântată de copii. Să ascultăm împreună.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți doresc să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
1: Sperăm că v-a plăcut piesa noastră interpretată de corul de copii Flori și Stele. Și pentru că astăzi la emisiunea Life cu Sens vorbim despre ștafetă și despre, nu doar despre jocul ștafeta, ci despre predarea ștafetei mai departe, am spus noi că trebuie să menționăm neapărat și uite că nu mă mai pot concentra, că au început oamenii să scrie. Nu mai scrieți, stați un pic. A, ce zice Cristina? Dana, lasă-i lui Bogdan păpușica. Nu e păpușica mea. Nu, doamna Marinela, vă rog, interveniți. Este păpușica mea primită cadou de la doamna Marinela. Nu. Uite, e păpușica mea, mi-a plăcut
2: că
1: foarte mult.
2: Să-mi țină companie păpușa în timp ce tu ești plecată.
1: Da, așa, să ne întoarcem la lucruri serioase. Noi avem mai multe întrebări pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Și în același timp, nu uitați că avem un concurs biblic. Mai avem câteva intervenții surpriză. Avem și câteva texte biblice reper pe care am vrea să vi le lansăm și la care dumneavoastră să vă gândiți. Și mai avem și alte lucruri. În ce ordine o luăm, Bogdan?
2: Le punem o întrebare și ne îndreptăm spre Biblie. Ce spui? Facem așa? Ca să aibă timp să răspundă până când citim noi câteva texte biblice.
1: Ok.
2: Avem mai multe întrebări pregătite pentru dumneavoastră.
1: Hai de mine, sunt 7 întrebări și acum în pauză ne mai gândeam la 8-a. Deci nu avem
2: eram indeciși pe care să o alegem, ce să spunem.
1: Alegi tu, Bogdan.
2: Să știi că îmi place a doua întrebare, nu știu dacă îți place și ție. Întrebarea sună în felul următor. Ce lucru ai primit în copilărie și ai înțeles abia ca adult cât de valoros era? În sensul că, fiind copii, mereu primim o ștafetă în ghilimele, nu de la părinți.
1: Da,
2: primim valori, primim...
1: Primim multe ștafete.
2: Multe, nu doar de la părinți. Nu. Dar sunt lecții pe care le-am învățat în copilărie sau le-am primit, acele ștafete pe care le-am primit în dar și poate că doriți să le împărtășiți cu noi. Ce spui, mergem pe întrebarea aceasta sau vreți să...
1: Sunt de acord cu tine.
2: Bun. Atunci numărul 0753-400-200 vă stă la dispoziție, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS.
1: Repetăm întrebarea?
2: Sigur, o repetăm. Deci ce lucru ați primit în copilărie și ați înțeles abia ca adulți cât de valoros era?
1: Ați primit o ștafetă cu privire la ceva în copilărie. Nu ați înțeles atunci, că nu prea înțelegem în copilărie, dar când ați ajuns adult, ați înțeles, mamă, ce ștafetă am primit eu aici, trebuie să o dau și mai departe.
2: Ce lecție valoroasă, nu?
1: Da, o ștafetă în sensul acesta.
2: Ștafeta
1: la noi acum e metaforic, deja am trecut în sfera metaforicului, ne-am lămurit în ce constă jocul. De fapt, noi, adică eu și ascultătorii, l-am lămurit pe Bogdan ce înseamnă jocul ștafeta.
2: Pe mine, da.
1: Pe care de altfel îl cunoșteai, dar cred că nu aveați un nume la el.
2: S-a jucat altfel sau cel puțin mai inventam noi reguli.
1: Ștafeta noi e atât de variată.
2: Da.
1: Doar principiul acesta rămâne, că dau mai departe. Ce spune Serena? Ne-a scris 3 mesaje, ne-a scris Serena.
2: Cred că se referă la foarte, foarte multe.
1: Uite, mi-amintește mult de ștafeta de la Jocurile Olimpice. Vacațiile de vară le ocupam cu ea pentru că era benefic. Cu ea, cu ștafeta, mai era și o țară cu granițele închise. Corect, România era o țară cu granițele închise. Da.
2: Ne-a scris și Simona.
1: Mulțumim frumos.
2: Ia să vedem.
1: Mesaj.
2: Da, spunea că îi pare rău că plecăm.
1: Uite, ștafeta,
2: și...
1: steagul sau Batista, da, chema... depinde de locul în care se... Okay. Noi ștafeta îi spuneam. Da, și depinde și de tipologia ștafetei. Unor se numea după obiectul cu care te jucai. Bun, deci ce lucru ați primit în copilărie și ați înțeles abia ca adulți cât de valoros era? Aceasta este întrebarea pe care vă adresăm și... așteptăm răspunsul dumneavoastră.
2: Mai avem și alte întrebări, dar așa te rog.
1: 0753-400-200 este numărul de telefon.
2: Mai sunt și alte întrebări, dar o să le adresăm puțin mai târziu. Ne îndreptăm puțin spre Biblie, Dana, dacă îmi dai voie. Mă gândesc că poate cea mai importantă ștafetă care a fost vreodată predată cuiva este ștafeta pe care Hristos ne-a oferit-o, nu? pentru că sunt atâtea versete în Biblie, mai ales în Noul Testament, în care Hristos ne îndeamnă să fim într-un fel anume sau să oferim ceva anume oamenilor din jurul nostru. Și privind acum spre textele acestea biblice, îmi dau seama că le putem compara puțin cu o ștafetă, nu? Că Domnul exact. Hristos, practic, asta ne-a oferit. Uite, de exemplu, este un verset în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Ideea că această credință se transmite, nu? Că aceste lecții pe care Hristos și apostolii le-au oferit ar trebui să fie transmise mai departe. Dacă ai tu un verset care îți atrage atenția și pe care vrei să-l amintești.
1: În 2 Timotei 4 cu 7, dar nu, asta îl las mai la final. Am mai multe. Uite, ce să zic? Hai să mă mai gândesc un pic. Uite, acum să aleg dintre, vezi câte
2: dacă vrei,
1: multe
2: pot
1: sunt?
2: Pot să mă uit eu pe aici și mai aleg eu unul.
1: Totul? Nu.
2: Deci vrei să alegi tu.
1: În Evrei 12 cu 1.
2: Te invit, da, dacă ai găsit
1: să
2: acolo.
1: Să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Adică știm că avem de dus o ștafetă. Știm că avem o alergare de continuat. Și Iisus spunea când s-a ridicat la cer la ultima întâlnire cu ucenicii, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Adică ați primit ștafeta de la mine,
2: exact, da.
1: Mergeți mai departe.
2: Așa este.
1: Primim lucruri frumoase în viață, ne îmbogățim cu ceea ce primim, primim aceste ștafete de valoare și știi că poți să primești și o ștafetă superficială, dar noi ne concentrăm pe ceea ce valoare, ce contează, pentru că timpul nostru este prețios și să-i dăm valoarea lui adevărată. Așa că primim lucruri frumoase în viață și când inima noastră se încarcă, ne dorim să le dăm mai departe, să știi. Nici nu trebuie să ne spună cineva de le mai departe, pentru că simți tu nevoia să le dai mai departe.
2: Așa este, da. Uite, un alt verset care mi-a atras atenția se găsește în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Spune în felul următor: eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Cred că aici merge foarte mult pe ideea că fiecare om, cum spuneai și tu la început, are o porțiune, nu? Are o misiune. Fiecare își face partea lui în acest
1: așa
2: joc.
1: Este.
2: De a da ștafeta mai departe, de a depune un efort uriaș în munca și în misiunea pe care o are, în final, pentru a ajunge la ținta finală, nu? Care este Dumnezeu sau ar trebui să fie Dumnezeu.
1: Da, și abia atunci ajungem și noi să fim împliniți pe deplin, când atingem ținta finală.
2: Mai un verset în Biblie: e mai ferice să dai decât să primești,
1: decât
2: nu?
1: Să primești, da, exact. Da, și chiar așa este.
2: Da, ofer mai departe.
1: Și ștafeta îți dă satisfacție. Alergi, alergi, alergi și vrei să ajungi până la cel căruia îi dai ștafeta și te lupți să ajungi până la el. Adică nu e ușor, nu se dă ușor o ștafetă. Și când i-ai dat ștafeta, respiri, te odihnești și spui: am reușit, mi-am încheiat partea mea. Pentru că îți dorești să-ți închei partea aceea și să o dai mai departe ștafeta. Dar nu se termină aici, că tu preiei altă ștafetă și te duci din nou într-un alt circuit, în realitate. Deci nu e o oprire definitivă.
2: Așa este. Uite, încă n-am primit mesaje.
1: Ce înseamnă să porți ștafeta?
2: Așa.
1: Nu alegem întotdeauna ce primim. De fapt, nu prea alegem ce primim. Sau când mai creștem, alegem ce primim. Să știți că așteptăm. Uite, Elena ne scrie acum: noi așteptăm în continuare răspunsul noastră. Ce lucru ați primit în copilărie sau ce ștafetă, în ghilimele, ați primit în copilărie și ați înțeles abia ca adult cât de valoroasă era. Să știți că am primit multe ștafete în copilărie. Da, povestim mai încolo. Însă, nu întotdeauna alegem ceea ce primim, dar ne naștem într-o familie, ne bucurăm de educație, primim anumite valori în familia noastră, întâlnim oameni care ne influențează că vrem sau nu vrem, uneori primim și lucruri frumoase, altele ori suntem răniți în funcție de situație, însă maturitatea înseamnă să învățăm să alegem ce ducem mai departe și ce trebuie să se oprească la noi, adică ce ștafetă nu e potrivită și o oprim la noi și nu o ducem mai departe. Clar, nu trebuie să facem totul. Și Dumnezeu nici nu ne cere să trăim viața altcuiva, însă Dumnezeu ne cere să primim, să preluăm ștafetele autentice și să le ducem mai departe, transmițând și altora ceea ce am primit noi și îmbogățindu-i și pe ceilalți. Și evident că nu trebuie făcut totul singur, și să nu uităm că vine un moment al predării.
2: Mm-hmm, așa este. Ar trebui să le reamintim ascultătorilor că astăzi avem și un concurs biblic, nu?
1: Da, am și mai spus lucrul acesta. Da,
2: ne pot scrie începând de acum un simplu mesaj prin care ne spuneți: vreau să particip la concurs sau îmi doresc să răspund la întrebări. Noi vă sunăm mai departe și dăm startul acestui concurs biblic.
1: Este pregătit, avem 60 de întrebări pe 3 niveluri de dificultate.
2: Deci putem lua mai mulți decât un ascultător, adică...
1: De altfel, este ultima ocazie în formula aceasta, este ultima ediție Life cu Sens de 2 ore jumătate, deci un timp un pic mai lung. Și ultima în contextul cu concurs biblic, da, așa, da, că poate că am putea să mărim timpul și să invităm pe ascultători să profite de ocazie și să ne sune.
2: De acord cu tine.
1: Hai să vedem un prim răspuns la întrebarea noastră: ce ștafetă ați primit în copilărie pe care ați purtat-o cu voi? Nu i-ați realizat valoarea atunci, dar mai târziu, când ați crescut și ați ajuns adulți, ați înțeles puterea ei.
2: Uite, Elena are o imagine din copilărie. Spune că a primit la 5 anișori ceva. Fiind copil la țară, brunetă, vară, ne spune ea, soare, desculță și smerită. Spune că într-o zi a oprit o mașină la poarta de la București și era tatăl ei, cu o păpușă în mână. Nu poate să descrie ce imensă bucurie tata și păpușa, ne spune ea, și poartă acea bucurie încă în inima ei de atunci, de la vârsta de 5 ani. Uite, cineva a rămas cu o amintire faină.
1: Deci la 5 anișori am primit o păpușă care mi-a rămas în suflet și o port cu mine, de la tata, o imagine.
2: Și Mihai Pușcașul ne-a scris, spune că mama îmi spunea să nu uiți niciodată că Dumnezeu te iubește, indiferent prin ce vei trece. Acum spun același lucru și copiilor mei. Uite,
1: deci,
2: ce
1: uite
2: frumos, vezi? Cineva a primit ceva și a dat mai departe.
1: Și o duce mai departe.
2: Cât de frumos.
1: Exact.
2: Uite, altcineva, Cristina spune, când eram copil aveam mereu bani și luam cu mine pe prietenele mele la magazin și cumpăram ceva. Banii nu-i consideram o valoare. Prietenele mele mă așteptau să le cumpăr câte ceva. Chiar și astăzi fac același lucru cu aceste prietene.
1: Ok.
2: Ceva ce a rămas în, în viața
1: frumos.
2: Ei.
1: Irina.
2: Uite, vrei să-l citești pe acesta?
1: Bună dimineața, m-a surprins frumos descrierea dumneavoastră în amănunta jocului ștafetei, căci m-a dus cu gândul la țara noastră România. La acestea, ce zice ea?
2: La acest neam românesc, cred că se referă.
1: La acest neam românesc. Dacă am privi această viață a noastră, pentru că suntem răspunzători pentru acest cadou, adică a noastră, viața care ne-a fost dăruită, ca la o ștafetă, și am înțelege că avem o datorie să facem fiecare tot ce putem pentru ca să fie bine țării, cum ar fi? Adică dacă ne-am gândit la ea așa, ce bogați am fi în iubire.
2: Frumos mesajul, mulțumim,
1: da,
2: Irina.
1: Așa este, mulțumim. Deci, și viața este o ștafetă pe care să o duce mai departe.
2: Cu siguranță,
1: o viață de
2: da.
1: Calitate. Știi că poți să spui, hei, uite, eu trăiesc o viață de calitate, sau să nu spui nimic, dar ea tot ștafetă să fie prin modelul tău, prin ceea ce reprezinți tu în fața celorlalți. Deci, ce ștafetă duce mai departe? Ce ștafetă ați primit dumneavoastră în copilărie, pe care o duceți sau ați dus-o mai departe? Este ora 11 și 40 de minute, Bogdan, avem publicitate neîndeplinită.
2: Așa
1: trebuie
2: este.
1: Să difuzăm publicitatea ca locul nostru publicitar.
2: Și rubrica, și avem rubrica de aia nimic.
1: Și rubrica, exact, și avem și un subiect interesant la rubrică.
2: Potrivit pentru perioada aceasta.
1: Mi-a lăsat gura apă.
2: Și mie. Și te-ai lăudat că ai acasă și nu mi-ai adus.
1: Da, o să știți că îmi pare rău. Am uitat, am primit ieri de la mama un coș, de fapt o coșniță din draia mare, nu știu dacă așa, ce e coșnița. Un coș
2: știu,
1: așa
2: da,
1: și
2: că...
1: cu un mâner foarte frumos, plin cu struguri albi.
2: Ce bine sună, adică struguri albi din aceia boabe mari, nu? Cum
1: da,
2: se numesc?
1: Da, struguri albi.
2: Da.
1: Și... am uitat să-ți aduc.
2: Nu-i problemă
1: de
2: că...
1: De fapt, nici m-am gândit, am trecut vârtej pe lângă ei și am plecat.
2: Ai luat două boabe și nu te-ai gândit.
1: Nici măcar n-am luat două boabe, că dacă luam două boabe, apucam un strugure în mână. Nimic.
2: Măcar atât.
1: Of, îi rămân datoare lui Bogdan, trebuie să recuperez datoria.
2: Dacă nu-i mănâncă băieții, că știu că e băieți mari și da. Care mănâncă mult, aștept săptămâna viitoare.
1: Săptămâna viitoare un strugure aici.
2: Bun, pe atunci ascultăm rubrica Iubim mâncarea sănătoasă.
1: Despre struguri, evident.
2: Despre struguri, da, desigur.
1: Dar mâncarea... o să vedeți ce spune Diana. Lasă, nu mai spunem, nu mai spunem.
2: Vă dorim audiție cu folos, rămâneți cu noi. Mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Bine v-am regăsit, dragilor! Toamna se pune la masă. Strugurii ajung de obicei pe masă într-un singur fel. Proaspeți într-un bol din care mai luăm câte o boabă. Îi asociem cu desertul, mustul sau compotul și rare ori ne gândim să-i punem în cuptor ori în salată. Prin coacere, boabele se înmoaie, pierd o parte din apă, iar gustul lor devine mai intens. Alături de feta sărată, nuci crocante și bulgur, strugurii capătă un rol surprinzător într-un preparat potrivit pentru începutul toamnei. Astăzi pregătim o salată care adună în aceeași farfurie gustul dulce, sărat, acrișor și crocant. Ca să facem 4 porții, vom folosi 180 de grame de bulgur, de preferat din cel integral, 250 de grame de struguri fără sâmburi, 100 de grame de brânză feta, 50 de grame de nuci, 2 mâini de rucola sau frunze de spanac, 2 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de zeamă de lămâie, 1 linguriță de oțet balsamic, jumătate de linguriță de cimbru, puțină sare și piper. Iată cum pregătim această salată. Spălăm strugurii, îi desprindem de pe ciorchine și îi așezăm într-o tavă. Adăugăm o linguriță de ulei, cimbru și puțin piper. Îi coacem apoi la 200 de grade Celsius timp de 15-20 de minute până când se înmoaie, iar câteva boabe încep să se desfacă. Pregătim bulgurul conform instrucțiunilor de pe ambalaj. De regulă, îl acoperim cu apă fierbinte și îl lăsăm să se hidrateze, apoi îl afânăm cu o furculiță. Îl lăsăm să se răcească înainte de a adăuga frunzele. Rumenim nucile câteva minute într-o tigaie uscată și le tocăm grosie. Amestecăm bulgurul cu rucola, strugurii copți și o parte din nuci. Pregătim un dressing din uleiul rămas, zeama de lămâie, oțetul balsamic și puțin piper. Îl turnăm peste salată, apoi adăugăm feta sfărâmată și restul nucilor. Punem sare numai după ce gustăm, deoarece feta este deja sărată. Ce aduce această combinație la noi în farfurie? Bulgurul este obținut din grâu dur, prefiert, uscat și mărunțit. Varianta integrală contribuie cu fibre și carbohidrați complexi. Feta aduce proteine și calciu, iar nucile completează salata cu grăsimi nesaturate. Strugurii copți păstrează zaharurile prezente natural în fruct, motiv pentru care porția rămâne importantă. Rolul lor este să ofere gust și contrast, fără să fie nevoie să îndulcim dressingul. Dragilor, vă doresc o toamnă în care să privim ingredientele cunoscute cu mai multă curiozitate. O simplă tavă fierbinte poate muta strugurii din bolul de fructe direct în centrul unei salate memorabile. Poftă bună! Pe curând!

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
2: Este ora 11:47, urmăriți emisiunea Life with Sense, gazdele dumneavoastră, ca de obicei, vinerea, Dana și Bogdan. Iar astăzi vorbim despre ștafetă, o ștafetă pe care o predăm mai departe, ștafeta sănătoasă sau jocul din copilărie, ștafeta, acesta era rostul lui, să o predai mai departe, nu puteai să o păstrezi pentru tine, nu puteai să fii egoist.
3: Păi nu ai niciun beneficiu, nu, dacă trebuie dată mai departe. Ca să împlinești misiunea sau să împlinești scopul pe care îl ai, trebuie să oferi mai departe din tine, din ceea ce trebuie să oferi mai departe. Un alt lucru pe care vrem să-l facem astăzi este acela de a vorbi cu colegii noștri de la radio.
2: Că de fapt vorbim tot despre ștafetă, predăm ștafeta într-un alt fel, întotdeauna în noua grilă, avem grijă să aducem un plus valoare jocului nostru, metaforic vorbind, de fapt, predării acesteia de ștafetă de la an la an, de la om la om, ca împreună să creștem sau să aducem plus valoare vieții noastre și apropierii de Dumnezeu. Iar alături de noi, acum prin intermediul telefonului, este colega noastră Florentina Damescu. Ea este prima dintr-un șir de colegi cu care vorbim, sperăm noi să ne ajungă timpul de astăzi, vorbim despre ce joc al ștafetei începem din 5 octombrie, adică de luni, și cu Florentina începem, o salutăm. Florentina, mulțumim frumos că ți-ai pus un pic de timp pentru noi.
4: Bună dimineața vouă, dragă Dana, dragă Bogdan, bună dimineața și ascultătorilor, da, oricând există acest timp pus la dispoziție.
2: Mulțumim mult! Noi astăzi vorbim despre jocul ștafeta și dincolo de jocul acesta al copilăriei ștafeta, vorbim despre predarea unor lucruri bune către alți oameni. Spune-ne, te rog, cu ce intri în casele ascultătorilor, începând cu noua grilă, adică din 5 octombrie, respectiv de luni.
4: Da, Dana, așa este, revine un program care este iubit de către ascultători. A fost la diferite intervale orare, vorbind despre programul radiofonic Prietenii Speranței. De data aceasta, Prietenii Speranței este prietenul prim, de la început de zi, de dimineață, așa că de la ora 6:30, ne auzim, dragi ascultători, în direct. Deschidem dimineața așa cum am mai făcut-o în urmă cu un timp, adică mai de dimineață, exact când toată lumea se trezește, poate nu toată lumea, dar există o majoritate și suntem acolo alături de oamenii care se trezesc zi de dimineață. Suntem acolo, spun Radio Vocea Speranței, eu voi fi până la ora 8 alături de ascultători în fiecare zi, de luni până vineri, în direct.
2: Deci de la 6:30, când se trezește omul și trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu, să citească din Biblie, numai bine i-a ales timpul acesta de meditat. Un pic mai devreme de 6:30 trebuie să vă treziți, doamnelor și domnilor, să aveți o întâlnire de la 1 la 1 cu Dumnezeu și apoi o întâlnire în 3 cu Florentina și cu Dumnezeu. Un gând frumos pentru ascultător de final? Sau o dorință? Ce ai vrea să se întâmple?
4: Aș vrea să se întâmple ceea ce se va întâmpla de fapt începând de luni, din 5 octombrie, să nu ne mai facem griji. Pentru că pe parcursul zilei ne facem griji din orice, fie că recunoaștem, fie că nu, fie că spunem da, m-am rugat, dar totuși îmi fac griji. Ei bine, programul Prietenii Speranței de fapt este prietenul care vă spune, suntem împreună și nu ne facem griji, alegem împreună altceva, o altă perspectivă.
2: Ce superb!
3: Foarte frumos,
2: ce superb! Da. Încep ziua, bună dimineața, așa începi. Bună dimineața, nu-ți face griji pentru astăzi. Punct.
4: Da, la bună dimineața, aș putea să-mi fac griji astăzi pentru că voi întârzia sau copilul nu și-a făcut toate temele sau mașina nu merge cum trebuie sau autobuzul este foarte aglomerat. Avem o mulțime de motive să ne facem griji. Și totuși vă spunem la Radio Vocea Speranței și programul Prietenii Speranței spune nu-ți face griji.
3: Cât de frumos.
2: Superb. Mulțumim mult, Florentina. Noi o să ne trezim și o să te urmărim cu siguranță și îmi place și mesajul tău, nu vă faceți griji, Dumnezeu este aici și El va merge înaintea noastră. Mulțumesc mult și succes în noul proiect. Sau proiectul nou și vechi, da. De fapt, da, bine cunoscut. Mulțumim.
4: Sigur că da. Vă mulțumesc și eu și vă prețuiesc, Dana, Bogdan, Bogdan, Dana, vă prețuiesc din toată inima și pe voi și pe dragii noștri ascultători.
3: Te îmbrățișăm.
2: Mulțumim, te îmbrățișăm, Florentina, numai bine.
3: Da, a fost alături de noi Florentina Adamescu, exact. Care începând de luni...
2: De luni se întoarce cu emisiunea Prietenii Speranței. Mie mi-a plăcut întotdeauna Prietenii Speranței. Bine, am fost și eu pe la Prietenii Speranței, poate sunt un pic tributară subiectivă, nu?
3: Da, a fost prima emisiune la care și eu am început, da, aici la Radio Vocea Speranței. Deci toată lumea văd că...
2: Da, e legată de Prietenii Speranței, dar mesajul pe care l-a spus Florentina mi se pare genial, adică... Vă dați seama, doamnelor și domnilor, după câte avem pe capul nostru și în viața noastră în fiecare zi și într-o zi, dacă izolăm la o zi, să începi așa cu un tablou, cu un șablon. Știi, eu mai obișnuiesc să-mi scriu chestii, am obișnuința asta din copilărie, să-mi scriu diverse pe zid în fața mea și să le văd, când și când să le văd. Nu te îngrijora, astăzi nu te îngrijora, tot cu Dumnezeu începi, tot El merge înaintea ta. Uite o ștafetă bună de dus.
3: Cu siguranță, da. Și e frumos pentru că...
2: Dă Florentina către ascultători și doamnelor și domnilor, dacă primiți această ștafetă de la Florentina, trebuie să o dați mai departe.
3: Așa este. Trebuie dată mai departe. Ora 11, acum și 53 de minute.
2: Publicitatea, Bogdan.
3: Sigur că
2: publicitatea.
3: Da. Voiam să reamintești de concursul biblic pentru că încă nu a zis cineva că dorește.
2: A, așa este.
3: Dacă nu, ne poți suna, nu, la numărul de fix pe care tu îl știi pe de rost.
2: 0314-378-379. Ați văzut? Dacă n-aveți un bătrân, să vă cumpărați unul, da, spune un proverb românesc. Că bătrânii au memorie.
3: Pentru 03... mine, da, numerele care încep cu 03, deja dau cu virgulă, știi?
2: 0314-378-379. Dar dacă dumneavoastră ne scrieți da, vreau să particip la concursul vostru biblic, atunci noi vă vom suna imediat. Ce ne spune Vasilica? Stai că a zis Vasilica.
3: Sigur.
2: Ceva.
3: Te invit să citești.
2: Sunteți minunați, ce frumos transmiteți ștafeta mai departe. Da, mulțumim.
3: Succes în acest proiect, ne spune ea, și fiți binecuvântați. Mulțumim, așa. Vasilica, pentru acest mesaj. Și am mai primit un mesaj mai departe din partea lui Didi Zavera, sper că zic bine. Spune așa, bună dimineața, dragii.
2: Ștafetă. Bun.
3: Uh-huh. Spune că aveam cam 8 anișori când bunica mea m-a luat la bucătărie, pe lângă dânsa. Îmi spunea să mestec în mâncare, să aduc ceva, să toc și multe altele. Voiam să mă învețe să croșetez, pentru a croșeta dantele pentru multă lume. Dar eram prea mică, iar apoi... eu am învățat ulterior, deșirând punct cu punct din dantelele dânsei de la mămica. Am învățat să tricotez și... să fac toate operațiunile lenii, să torc, să răsucesc în toate felurile, să țes în război, chiar și acum știu să realizez acasă, se învață cum să trăiești frumos, am învățat să trăiască frumos. Mulțumim frumos pentru acest mesaj, uite, un obicei, un talent. Un...
2: Ok, ok, deci a primit ștafeta, dar nu ne-ați spus partea a doua. Cui ați dat ștafeta mai departe?
3: Să
2: pentru
3: dacă...
2: că ștafeta e un joc în doi timpi. Primesc și dau, primesc dacă... și dau.
3: I-ați făcut,
2: cui i-ați dat ștafeta mai departe?
3: Soțului sau dacă i-ați făcut, cine știe, copilașilor ceva tricotat, nu?
2: Păi da.
3: Da, mulțumim frumos pentru
2: mesaj.
3: Nu,
2: fii atent.
3: Așa.
2: Nu dacă a făcut cuiva ceva tricotat, dacă a învățat pe cineva să tricoteze.
3: Da. Bun.
2: Ați văzut că nu-l iert pe Bogdan.
3: Nu mă ierta, nu, să-mi atrage atenția dacă cumva...
2: Să-l iert pe Bogdan.
3: Ce spui, mai ascultăm puțină muzică, tu ai spus de publicitate, dar...
2: Hai să terminăm de citit.
3: Da.
2: Și publicitatea trebuie, da, hai să terminăm mesajul de citit, pentru că schimbăm întrebarea, nu mai avem timp și schimbăm întrebarea,
3: sigur.
2: Și atunci trebuie să epuizăm întrebarea aceasta. Te mai uiți tu, te rog, eu mă uit un pic pe mesajele clasice.
3: Uite, spune Dana și Bogdan, doresc să spun și eu sorei mele dragi, Rodica, un la mulți ani binecuvântați și Domnul să-i călăuzească viața mai departe. Bucuria mântuirii să fie în sufletul ei, scumpa mea dragă, spune ea, te îmbrățișez cu drag. Este vorba de Rodica, este sora doamnei Pecudina. Mulțumim frumos pentru mesaj și de asemenea dorește să-i dedice piesa Privește la Iisus, o piesă interpretată de Unison.
2: Uite că tot vroia Bogdan să pună muzică și nu-mi dă tea pace, nici nu mă lasă să termin ideile de spus aici, că el mai vrea puțină muzică, muzică, muzică. Uite, acum râde în timp ce caută piesa, dar așa e. Spuneți dumneavoastră dacă n-am dreptate. Păi eu mai vreau să zic ceva.
3: Corect, da.
2: Simona ne spune... A, Simona, îmi place optimismul tău, Dana. Mulțumesc frumos. Uite, cineva a sesizat că nu sunt doar polițistul rău. Vezi, vezi, am și eu optimism.
3: Tu ești un polițist rău care e plin de optimism. Eu nu știu cum se întâmplă asta. Da? Dar le-mbin frumos.
2: Uite, avem un mesaj de la Adelin.
3: Un mesaj vocal. Îl ascultăm puțin mai târziu totuși.
2: Așa zici tu?
3: Da. Ca
2: să ascultăm muzică, normal, ce poate să spună
3: păi,
2: Bogdan.
3: Normal,
2: muzică.
3: Normal. Este piesa pe care doamna Pecudina îi oferă în dar sorei ei, Rodica. Este vorba de Privește la Iisus. Este interpretată de Unison. Vă dorim audiție plăcută. Revenim curând.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: O informație sau o știre nu este doar un fapt petrecut undeva în lume. Poate spune ceva despre credință, despre oameni și despre felul în care trăim. Diana Miclea analizează actualitatea religioasă, pune evenimentele în contextul lumii contemporane și urmărește legătura dintre informație, valori și viața comunității. Ascultați emisiunea Conexiuni la Radio Vocea Speranței de luni până vineri de la ora 10:30 și în reluare de la ora 22.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
3: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
4: Poate că și tu ai întâlnit oameni care spun că viața lor s-a schimbat după ce l-au cunoscut pe Iisus. Dar ce înseamnă asta concret? Ce se schimbă în viața unui om atunci când credința devine o experiență personală? Din 24 octombrie până în 15 noiembrie te invităm la De ce Iisus? O serie de conferințe publice în care oameni obișnuiți aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Iisus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, pe strada Labirint 116, în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu povestea ta. De ce Iisus? Poate că răspunsul nu este același pentru fiecare, dar fiecare poveste poate spune ceva. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint. De ce Iisus? O întrebare, mai multe povești, o întâlnire care poate începe cu tine. Din 24 octombrie până în 15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 17, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Labirint, strada Labirint 116, București. Te așteptăm!
5: Life cu sens, autenticitate, profunzime și viață în direct la Radio Vocea Speranței.
6: Am revenit, dragi prieteni, ora 12:04. Vreau să vă împărtășesc ceva. Faptul că atunci când ajungem aici la Radio Vocea Speranței și Speranța TV și deschidem ușa de la intrare, prima persoană pe care o vedem întotdeauna zâmbitoare și care ne salută este Emilia Oprea, pe care de altfel o am alături de mine în acest moment, pentru că este o mică schimbare în ceea ce privește emisiunea ei radio, care era înainte în fiecare dimineață, nu? De luni până vineri,
7: da.
6: De la ora 6:30, zic bine.
7: 6:15.
6: Da.
7: Da.
6: Este vorba de emisiunea Jurnal de Credință.
7: Rubrica. Era vorba de o rubrică.
6: De rubrica, așa, da. Spune-ne puțin care este schimbarea, ce se întâmplă când te auzim de acum încolo, din octombrie, de fapt, de luni.
7: Mulțumesc, Bogdan, pentru privilegiul acesta de a sta înaintea ascultătorilor. În primul rând vreau să le mulțumesc celor care timp de un an de zile, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 6:15, o oră matinală, au fost împreună cu rubrica Jurnal de Rugăciune, o rubrică prin care începeam cu Sfânta Scriptură, uh-huh, o mică meditație, o scurtă meditație și încheiam cu rugăciunea. Începând de luni, 5 octombrie, cu noua acrilă, rubrica Jurnal de Rugăciune nu va mai fi difuzată în fiecare zi de luni până vineri dimineața, ci va fi în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost la ora 9.45. Deci luni la ora 9.45.
6: Ok, deci este în cadrul emisiunii Edisei și a noului ei coleg în Inel. E o bucurie să auzim asta. Spune-ne, te rog, sunt tare curios, de unde îți vine inspirația sau de unde te inspiri pentru temele pe care le alegi? Cu siguranță este Biblia primul răspuns, dar pe lângă Biblie, ai o altă modalitate prin care îți alegi temele? Sau simți că într-o anumită zi trebuie să oferi ceva oamenilor?
7: Am să fac un remember a ultimului an. Pe parcursul acestui an, la rubrica Jurnal de Rugăciune, nu o să-ți vină să crezi poate nici ție, dar am trecut prin cele trei capitole din Evanghelia după Matei, capitolul 5, 6 și 7, predica, cuvântarea Domnului Hristos de pe munte, cea mai mare cuvântare a Lui, și am intrat apoi în parabole. Da. Inspirația mea este cuvântul lui Dumnezeu și exact așa am început. Aveam de gând să încep cu o anumită evanghelie și la început chiar mă oprisem la Luca, dar după 3 sau 4 prezentări, găsind un verset despre împărăția celor care m-a copleșit pe mine, atunci am simțit un click în ființa mea și am zis, da, acesta este subiectul pe care am să-l prezint înainte ascultătorilor, pentru că a avut mai întâi un impact asupra mea. Așa că, iată, aproape un an de zile am trecut prin capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei și am continuat cu parabola.
6: Înseamnă că temele tale sunt într-un fel legate, nu?
7: Da,
6: adică
7: da,
6: nu este o temă diferită în fiecare dimineață.
7: Da,
6: E important asta, pentru că înseamnă
7: este
6: că
7: un fir roșu, da.
6: Și cel mai important este că ai mult material. Dacă tu doar din trei capitole reușești să faci material în fiecare zi, timp de un an de zile, înseamnă că pentru următorii ani ai destul material.
7: Pentru un anumit subiect, uneori aveam și câte 3-4 prezentări și atunci de aia am ajuns așa.
6: Bun, mulțumim frumos, Emilia, pentru intervenție și pentru aceste cuvinte. Le amintești și ascultătorilor, deci în fiecare luni?
7: Deci, rubrica Jurnal de Rugăciune, în fiecare luni, de la ora 9.45, dar dacă cumva nu puteți ajunge la momentul acesta, ea va mai fi difuzată, dar la o oră noapte, la 3.45. Dar pentru ascultători, 9.45, luni, în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost. Vă mulțumesc și, dragi ascultători, vă îmbrățișez cu drag și vreau să vă spun că vă prețuiesc, vă iubesc și, în mod special, pentru cei care au fost matinali, am o recunoștință aparte și o mulțumire, dar iată că voi avea și alți ascultători cu modificările care vor urma.
6: Uite, Simona întreabă, nu mai este în fiecare zi? Este întrebarea ei.
7: Da. Dar Simona Grila se schimbă, veți avea o emisiune bună, Viață din Cuvânt, sunt sigură că o să fie o completare și aș putea spune poate mai mult. Este o emisiune bună. O să vă bucurați din plin de Cuvântul lui Dumnezeu.
6: Bun, mulțumim frumos, Emilia. Ascultăm acum E sărbătoare azi, o piesă interpretată de grupul vocal Bel Canto. Vă dorim audiție plăcută și să rămâneți alături de noi, pentru că sunt două persoane care vor participa la concursul biblic, așa că nu vreți să ratați minutele următoare.

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte. Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 12 și 15 minute acum. Bogdan Ciobotariu la microfon și Dana Bordeanu lângă mine.
1: Și timpul trece repede.
0: Timpul trece repede, da. Ne apropiem
1: avem
0: de final.
1: Avem doar 30 de minute.
0: Haide, 35. 40, haide. Uite, mai punem de la
1: 35,
0: noi
1: 35, nu, că ne bate Marius.
0: Ne bate Marius, ne certă, da. Marius, da. Marius este colegul nostru de la...
1: Din regia tehnică.
0: Da, Radio Vocea Speranței. Am promis un concurs biblic.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Trebuie să ne ținem de promisiune. Iar prin telefon este alături de noi Lavinia Stoian.
1: O ascultătoare nouă, nu cred că a mai participat la concursul biblic de vinerea, sau nu mi-aduc eu aminte.
0: Uite, o putem întreba. Bună, Lavinia, ne poți auzi?
2: Bună, Dana, bună, Bogdan. Nu vă armonizați doar în emisiune, credincioși armonioși, dar și la nume.
0: Da, ne completăm și aici.
1: Ne completăm, da.
0: Uite,
1: da,
0: Dana mi-a spus...
1: Nume românești.
0: Dana mi-a spus că te cunoaște. Că, într-o fel...
1: Da. Da?
2: Ne cunoaștem din tabere, de la Ridică-te și umblă.
1: Asociația Ridică-te
2: și umblă. Ne cunoaștem și din biserici, cu alte ocazii, dar într-adevăr la concurs n-am mai participat. Eu am grijă de un nepoțel cu autism și nu prea am apucat să ascult emisiunile voastre, din păcate, și acum îmi pare rău.
1: Să-ți pare rău așa?
2: Mă bucur că am avut ocazia. Acum el a început școala și am putut să mă
1: cel puțin pentru ultima emisiune în formula aceasta.
2: Da, da, v-am prins.
1: Ne-ai prins pe ultima sută de metri, Lavinia. Da. Pe ultima sută de metri. Deci în fiecare vineri obișnuim să organizăm un concurs biblic pe tema ediției. Astăzi vorbim despre ștafetă, așa că am gândit întrebări care au legătură cu acest concept de ștafetă, adică primim ceva și dăm mai departe. Și avem trei niveluri de dificultate: ușor, intermediar și greu. Ce nivel alegi?
2: Păi trebuie adică și să ia progresiv.
1: Poate să ia progresiv, dacă vrei, merge progresiv, da. Dacă vrei putem rămâne doar în sfera unui nivel.
2: Da, păi să iau de la început, pentru că e prima dată când particip. Și...
1: Ca să fie așa cu încălzire, da?
2: Da, da.
1: Uite, prima întrebare, foarte simplă. Cine i-a urmat lui Moise la...

0: scris, mi e mai greu până scriu, deoarece nu sunt nici nevăzătoare, nici văzătoare bine, am litere mari la telefon, dar scriu greu. Mi-ar fi fost mai ușor să existe și voce.
1: Și varianta de voce.
0: Dicta foarte. Și să ne răspundă.
1: Da, da, da, uite.
0: Dacă se poate în viitor să se lucreze, Domnul să-i ajute.
1: Sigur, vom transmite mesajul tău. Mulțumesc. Foarte interesant, așa este, că sistemele AI au și varianta de voce. Mulțumim, Lavinia. Da, bună. Cine poate să facă o asemenea sugestie? Un om care se confruntă cu ea.
2: Cu siguranță.
1: N-ai putea anticipa altfel. Da. Hai să mergem mai departe. Cine a fost tatăl lui Ioan Botezătorul?
0: Zaharia, preotul.
1: Zaharia, preotul. Da, și cine a pregătit calea pentru Iisus? Asta e foarte ușoară.
0: Da, e chiar Ioan Botezătorul.
1: E chiar Ioan Botezătorul.
2: Uite, o altă întrebare ușoară. O altă întrebare ușoară. Cine a devenit împărat după David?
0: Fiul său, Solomon.
2: Solomon, da.
1: Fii atent că noi trebuia să anulăm întrebările. Ia să vezi, că pe urmă ne păcălim.
2: Ne păcălim,
1: mai punem,
2: da,
1: o dată întrebarea, nu? Ce întrebare ai pus acum? Că eu eram atentă la
2: am
1: altceva.
2: Am pus întrebarea numărul 5. Cine a devenit împărat după David?
1: Și hai să mergem la intermediare, că mie mi se pare că Lavinia se pricepe și ne păcălește.
2: Se pricepe, da. Știe bine Biblia.
1: Ia să vedem, ne păcălește. Păi ce facem noi aici?
2: Încercăm una mai dificilă.
1: Stai un pic. După 24, că până la 24 sunt ușoare, să știi.
0: Păi luați mai greu atunci, da.
2: Mai dificil acum puțin, da.
0: Mai dificil.
1: Stai un pic să ne uităm.
2: Uite, am eu o întrebare. Nu e atât de dificilă, e mai ușoară.
1: Ai, Bogdan, dacă pui tu întrebările...
2: Ultima de încălzire. Ultima de încălzire. Ce responsabilitate i-a dat Moise lui Iosua?
1: Ușor.
0: Să treacă poporul în țara promisă.
2: În țara promisă, da, așa este.
0: În Israel, în Canaan.
1: Spre ce țintă, eu te duc în Noul Testament, spre ce țintă aleargă Pavel? Ce spune el? Alerg spre ținta mea,
0: Iisus Hristos.
1: Premiul chemării cerești al lui Dumnezeu.
0: Iisus Hristos, premiul.
1: Asta este premiul, da? Cui trebuia Timotei să încredințeze învățătura primită de la Pavel? Știi, apropo de ștafetă, cui trebuia să dea ștafeta mai departe Pavel?
0: Timotei,
1: ștafeta primită de la Pavel. Dacă Pavel i-a dat lui Timotei, Timotei dădea mai departe și face referire Biblia în 2 Timotei 2:2. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori,
0: Am prins-o.
1: Spune Biblia la oameni, nu, e greu, dar e ușor în același timp, dar e greu, la oameni de încredere, adică nu oricui.
0: Eu mă gândeam credincioși, dar nu știam... mă gândeam că nu unei persoane.
1: Exact,
0: dar nu
1: oricui.
0: Comunități.
1: Da, da, da, la oameni de încredere.
0: Nu mi-aduceam aminte să fie o denumire și de asta mă gândeam cum trebuia formulat.
1: Așa este, da. Era ușor.
0: Credincioșilor, dar n-am zis bine.
2: Uite, o altă... Zi. O altă întrebare.
1: Te-ai dus mai departe, eu mă oprisem la 35. Unde te-ai dus tu?
2: La 39. Care a fost misiunea dată de Iisus ucenicilor?
0: Duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. E capitolul 28 din Matei.
2: Bravo, felicitări. A știut și capitolul, felicitări.
0: Da.
2: Așa este, da.
1: Super. Mai aveam o întrebare. În ce domenii trebuia Timotei să fie o pildă pentru credincioși?
0: În purtare, în vorbire și în...
1: Are legătură și cu inima?
0: Și în credință sau în iubire?
2: Da, în credință, în iubire,
0: credință,
2: da.
0: În iubire, vorbire. Felicitări. Și purtare.
2: Uite, știi foarte bine Biblia, Dana. Eu zic să trecem la nivelul următor. Că deja...
1: 1 Timotei 4:12 a fost ceea ce a citat Lavinia mai devreme. Felicitări, Lavinia. Pe noi ne bucură oamenii care citesc Biblia. Exact, amin. Slava este a lui Dumnezeu.
0: Amin.
1: Ce a cerut Elisei înainte ca Ilie să fie luat la cer? Apropo de ștafetă.
0: Ca să îi se lase Duhul să coboare puțin din Duhul Sfânt, din Duhul lui Ilie.
1: Da, în ce formă? În ce cantitate?
0: În măsură îndoită.
2: Îndoită, da. Bravo. Știu și termenul, bravo.
1: Dublă.
0: Adică... Am emoții, cred că. Dar nu credeam că să am emoții. Că vreau și să particip la concursuri, dar Știți, m-am gândit și la Speranța TV să merg la concurs,

0: dar mă gândeam că eu ca persoană care nu vede la prompter sau așa, de-aia nu știam cum se face, dacă putem
1: nu este nevoie. Sau...
2: Să știți că a mai fost o persoană care la fel avea dificultăți de vedere și l-au ajutat colegii, așa că vă invităm să...
0: Super. Dacă doriți.
2: Uite, o altă întrebare. Ce a văzut Elisei când Ilia a fost luat la cer? Tot legat
0: a văzut
2: de
0: un car de foc și... Deci cai și care de foc.
2: Așa este, da. Un car și, și cai de foc, da.
1: Super. Și aici ne oprim cu întrebările pentru că ne-ai biruit la Vinia. Felicitări! Ai reușit
2: noi
1: să treci.
2: Noi am încercat, dar știi prea bine.
1: Ai știut? Ai știut, te-ai descurcat foarte bine. Foarte bine, așa este.
0: Și vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine.
1: Noi apreciem, cum spuneam, îi apreciem pe toți cei care citesc Biblia, pentru că nu este doar o carte ca toate celelalte, este o carte și nu doar de dezvoltare personală, este o carte de o revelație profundă. Uite, Mihaela Ștefan, la Vinia rămâi o clipă alături de noi, da, pentru că avem un mesaj din partea Mihaelei Ștefan. Bună, dragilor, la Vinia este extraordinară. Felicitări maxime! Poftim.
0: Mulțumesc, Domnul, să binecuvânteze și pe dânsa.
2: Da, adică meriți...
1: Foarte drăguț.
2: Meriți aceste laude, pentru că chiar ai știut, adică sunt unele versete pe care le-ai spus cuvânt cu cuvânt și ai răspuns
0: așa
2: atât de bine.
1: Așa este.
2: Te felicităm, te felicităm.
0: Pentru că, deși timpul este foarte ocupat cu tot felul de lucruri, totuși nu trebuie să uităm să ne facem timp, să studiem, să ne rugăm, să avem relație cu Dumnezeu și cu cei din jur.
1: Așa este. De altfel, este cel mai important lucru pe care îl putem face și chiar dacă pare că îmi pierde timp, din puținul timp pe care îl avem, în realitate devenim mult mai eficienți și înțelegem lucrurile mai bine și vom avea nevoie de mai puțin timp pentru restul lucrurilor, fiindcă am alocat lui Dumnezeu timp. Pe principiu, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra, nu? Că le pui în ordinea corectă. Lavinia, mulțumim, te îmbrățișăm și să ai un sfârșit de săptămână frumos.
2: Mulțumim, mulțumim, la revedere.
0: Și vă așteptăm pe la Bolintin.
1: Mulțumim frumos. Mare
2: drag.
1: Pentru vizită. Noi îi așteptăm pe ascultători la radio.
0: Și la radio, sigur.
1: Așa, în vizită, numai bine. La revedere. Bun. Ce spune Mihaela? Mai scrie încă un mesaj, Mihaela.
2: Spune că se bucură că este atât de studioasă, deși are dificultăți cu vederea. Uite, într-adevăr,
1: un exemplu de urmat pentru noi toți. Ok, deci este o ștafetă pe care, fără să vrea, Lavinia a lansat-o mai devreme. Ce ziceți? Lavinia l-a lansat ștafeta următoare. Chiar dacă am avea dificultăți în citit sau chiar dacă am avea timp puțin, totuși, cititul Bibliei să fie prioritar.
2: De acord cu tine, da.
1: Păi da, la tonul pe care l-am folosit nici n-aveai voie să nu fii de acord cu mine.
2: De avocată, de polițist rău. Ascultăm
1: totuși,
2: o piesă, ce spui?
1: Facem? Nu mai avem timp de concurs. Nu mai avem timp.
2: Nu, gata, cred că mai avem
1: un
2: timp.
1: Un singur participant, din păcate, ne mai scrisese și doamna Olga și mai avea mesaje, dar mai vedem în viitor ce se va mai întâmpla, însă nu mai avem timp acum. Felicitări celor care citesc Biblia.
2: Uite, avem un mesaj vocal din partea lui Adelin Maimascu, pe care nu l-am ascultat.
1: Exact, am rămas datori.
2: Și nu
1: mai
2: vreau
1: avem, Bogdan, mai avem 15 minute, timp în care noi mai facem lucruri aici, mai spunem lucruri, dar în același timp ar trebui să lansăm și a doua întrebare.
2: Uite, până pregătesc eu mesajul lui Adelin, tu poți să lansezi a doua întrebare, da?
1: Deci, doamnelor și domnilor, așteptăm în următoarele 5-10 minute maxim să ne scrieți ceva referitor la. Și acum spun, pentru că astăzi vorbim despre ștafetă și despre ce predăm, ce primim și ce ducem mai departe, ne-am gândit noi așa să abordăm și dintr-un alt unghi acest aspect. Oare ce emisiuni din postul de radio, de la postul nostru de radio, Vocea Speranței, dumneavoastră ascultați cu atenție? Poate că ar fi bine nici să nu mai menționați Life cu Sens, veți avea tendința să faceți lucrul acesta, că na, suntem la Life cu Sens. Nu la Life cu Sens, gândiți-vă la alte emisiuni și care dumneavoastră, neînsemnând că una e mai bună decât alta, nu lucrul acesta vrem să-l scoatem în evidență, ci ștafeta o scoatem în evidență.
2: Da.
1: Ce emisiuni obișnuiți să ascultați sau care emisiuni obișnuiți să ascultați sau poate dincolo de obișnuință, care emisiune la un moment dat v-a predat o ștafetă pe care ați luat-o din vânt și ați dus-o mai departe? Am zis bine?
2: Da, atât de poetic, atât de dramatic.
1: Deci, referitor la emisiunile de la noi, de la Radio Vocea Speranței, cele care au fost difuzate până acum, căci din 5 octombrie, adică de luni, vor mai fi și alte emisiuni, o să vedeți, dar până în acest moment, din toate emisiunile pe care le-ați ascultat dumneavoastră, emisiuni, rubrici, programe, tot ce ați auzit la radio, ne spuneți, uite, am auzit într-o zi la emisiunea X și am preluat de acolo ștafeta asta, adică ideea asta. Și am dus-o mai departe. Ce adică frumos. Am preluat chestia asta din emisiunea X, sau m-a influențat lucrul acesta. Suntem foarte curioși și așteptăm cu nerăbdare din partea dumneavoastră și vreau să vă mai spun ceva, vrem să vă mai spunem ceva. Dacă ne menționați și emisiunea și realizatorul, să știți că noi vom spune colegilor noștri lucrul acesta și el va fi o încurajare pentru ei. Știți cât contează să primești un mesaj nu de laudă gratuită, nici de cum, departe de noi gândul acesta, ci pur și simplu, uite, în emisiunea aceasta am auzit ideea asta. Mi-a plăcut sau
2: mi-a schimbat ziua,
1: am folosit-o mai departe, mi-a fost utilă. Atât. Chiar și fără mulțumesc. Și nu răspundeți că toate emisiunile sunt bune. Vă rog, apreciez mesajul de mai sus. Am văzut cineva ne-a scris, nu spun cine. Toate sunt bune. Așa este. Mulțumim frumos. Dar haideți să vorbim punctual despre ștafete, ca să putem să le identificăm și știți de ce facem jocul acesta? Ca el să rămână în obișnuința noastră și să-l urmărim pe parcursul noii grile. Și să fim atenți când primim un mesaj. Poate uneori să le și notăm. Știi, am o prietenă care umblă cu un caiet după ea și am zis, ce trebuie caietul ăsta? Zic, înțeleg, îmbătrânești sau cum? Nu, ea umblă cu un caiet și își notează idei tot timpul. Își notează idei.
2: Foarte bine. E un obicei bun,
1: adică pe oriunde suntem, dacă avem un caiet la îndemână, am notat o idee, o mai învârtim în minte și o predăm mai departe. Am preluat ștafeta, predăm ștafeta.
2: Bun, păi încurajăm pe ascultători să ne scrie la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Răspundeți la provocarea Danei. Ce emisiune vă place? Ce ați rămas, cu ce ați rămas
1: sau
2: în acea
1: poate,
2: emisiune?
1: Da, ce ați preluat dintr-o emisiune la un moment dat.
2: Da, cam asta să fie întrebarea principală. Ascultăm acum mesajul lui Adelin Maimascu. Ni l-a trimis la ora 11:56. Să vedem dacă se leagă de ce am vorbit noi în ultimele minute.
3: Bună ziua! Salut cu drag și eu și doresc să vă răspund puțin la întrebarea dumneavoastră pe care ați lansat-o în dimineața aceasta referitor la predarea ștafetei. E un joc foarte frumos, mi-aduc aminte și eu când eram la vârsta adolescenței și chiar a tinereții, a primei tinereți, jucam deseori jocurile acestea cu predarea ștafetei și era foarte distractiv. Referitor dacă am primit ceva în copilărie și i-am priceput mai puțin valoarea sau tot ceea ce însemna lucrul respectiv. Au fost multe lucruri pe care părinții mi le-au oferit și cred că cel mai important lucru care ei mi l-au predat mie, așa, la vârsta copilării, a fost sfaturile prețioase pe care mi le-a dat și credința în Dumnezeu, care mi-au imprimat-o în mintea mea și în viața mea. Vreau să vă zic că am avut niște părinți și am niște părinți, de fapt mama nu mai este, dar tatăl meu este în viață și vreau să vă spun că mama, când eram copil mic, mă lua deseori la biserică și m-a învățat atât de multe lucruri prețioase, sfaturi prețioase, lucruri prețioase și mi s-au imprimat în minte și nu le pricepeam eu poate prea mult valoarea lor atunci, dar îmi plăcea ceea ce făcea mama mea, ceea ce spunea, atât mama cât și tata și lucrurile acestea au rămas pentru mine. Pentru mine au rămas ca o comoară. Le-am păstrat și mi-au fost de valoare în viață și îmi sunt. Și eu acum, la rândul meu, le transmit copiilor mei, le dau sfaturi la fel de prețioase, ca o ștafetă și cred că le va fi de folos în viață și lor, cum i-au fost mie. Pentru mine, deci, ștafeta care poate nu i-am priceput prea mult valoare atunci a fost sfaturile și credința în Dumnezeu. Și asta încerc să fac și eu cu copiii noștri, ca și ei să meargă mai departe, să ducă mai departe ștafeta aceasta și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare la lucrurile acestea. Vă ascult cu drag, am dat un pic pe dreapta, călătoresc și vă ascult pe postul de radio. Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut și un sabat binecuvântat. La revedere!
2: Mulțumim, Adelin, și drum bun îți dorim!
1: Uite, am mai predat o ștafetă. Dincolo de ștafeta mărturisită, valorile pe care le-a primit, le-a dat mai departe. Am mai predat o ștafetă acum cu noi în direct. A spus că a tras pe dreapta. Deci respectă regulile de circulație.
2: Foarte bine, așa trebuie. Un exemplu. Uite, cineva a răspuns la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme legată de emisiuni. Spune Mihai Pușcașu că îi plac emisiunea cu confesiuni religioase sau cele cu confesiuni religioase.
1: Și vorba lui Sorin Dinu, dacă poți să faci ceva, fă. dar dacă nu, lasă-l pe altul să o facă. Îi mulțumesc pentru cuvintele acestea speciale ale lui Sorin Dinu. Să aveți o zi minunată și binecuvântată. Succes cu ștafeta în continuare. Așa, mulțumim. Mihai a dat ștafeta mai departe. Dar știi ce a făcut Mihai acum? Dă ștafeta celorlalți ascultători să scrie.
2: Așa este.
1: Haideți, scrieți, spuneți-ne ce emisiuni, de la ce emisiune ați primit ștafeta. Auzi, tu să nu rătăcești mesajele. Fii atent că trebuie să le redirecționăm pe toate. Nu. Știi cum faci? Le trimiți către mine și eu le trimit în grup.
2: Le fac o poză, ce spui?
1: Da?
2: Facem
1: sau
2: o poză
1: așa,
2: și e mai simplu.
1: Să nu uităm de ele, neapărat. Va conta pentru cei care... pentru colegii noștri.
2: Da, și vor ajunge cu siguranță aceste mesaje la ei. Și Laurenția ne-a scris: bună Dana, bună Bogdan, emisiunea Curioșii, realizată de Anca Porumb, mi-am scris atâtea povești pe care le spun copiilor de la școala de sabat și acum mai nou și nepoților.
1: Ce frumos!
2: Uite, eu nu știu această emisiune, din păcate.
1: E superbă. Anca Porumb este de la Bacău.
2: Așa.
1: Este realizator de emisiuni acolo și au și un post de televiziune local, dar Anca realizează și emisiunea Curioșii pe care o difuzăm la radio. Este despre copii și părinți și e foarte bogată. Uite, transmitem Ancăi mesajul. Mulțumim.
2: Am făcut o poză mesajului și îl trimitem mai departe. Uite, și Simona ne scrie, spune că nu putem alege pentru că din toate emisiunile am luat câte ceva. Prietenii Speranței, Sănătate cu Prioritate cu Raluca, ștafeta de la voi, pentru că îmi plac foarte mult ghicitorile și la rândul meu încerc să fac acest lucru cu copiii de la biserică ca să ghicească personajul biblic. Uite, o ștafetă pe care a preluat-o de la noi, ce frumos!
1: Ai văzut?
2: Da, ce frumos!
1: Ne bucură lucrul acesta.
2: Ia să vedem. Vrei să citești acest mesaj?
1: Mie îmi plac emisiunile în direct și mie. Îmi plac emisiunile realizate de Diana Miclea, de Florin Matei, toți sunteți mulți frumoși, probabil.
2: Minunați, cred minunați, că să zică, da. Și un mesaj vocal pe care l-am primit la Lavinia, care am vorbit mai devreme.
1: Să vedem
2: cine spune. Imediat îl ascultăm.
4: Bună ziua, multă pace, tot eu Lavinia Stoian sunt, de la concursul de adineauri. N-am știut că puneți întrebarea aceasta despre emisiuni, dar dacă mi-este îngăduit, vreau să spun și eu că emisiunea Nu ești singur, a Danei Bordeanu, adresată persoanelor cu dizabilități, mi-a fost foarte utilă, să dau și eu mai departe informații. Am anunțat pe toți prietenii mei ca să se uite când a fost vorba despre tabere sau despre o persoană cu dizabilități care a avut o experiență deosebită de viață sau cu Dumnezeu. Și o altă emisiune deosebită care m-a ajutat să vorbesc și să acumulez cunoștințe frumoase și să mă întărească spiritual a fost emisiunea Roman Foileton, realizată de stimatul pastor Lucian Cristescu, care m-a făcut să mă gândesc mult la cât au suferit în trecut, în comunism, în război, în războaie și în alte perioade grele, persoanele care erau credincioase și nu s-au depărtat de Dumnezeu. Și vă mulțumim pentru toate emisiunile, într-adevăr, toate sunt utile și de folos pentru fiecare. Domnul să-l binecuvânteze în continuare.
1: Mulțumim frumos. Te rog mesajul Steluței să-l păstrezi la final, nu-l citi acum, am văzut deja mesajul. Păstrează-l un pic.
2: Sigur.
1: Laurenția spune.
2: Spune
1: ce Laurenția? Mai e revenit cu un mesaj. Anca Porumb chiar mi-a trimis foarte multe povești, adică m-a trimis prin intermediul emisiunilor pe care
2: mi le-am scris.
1: Și l-a notat pe care, vezi, uite, cum asculți o emisiune, ca să-mi rămână acolo, ca și copiii mei să citească copiilor lor. Ștafetă dusă mai departe și pregătită.
2: În adevăratul sens al cuvântului.
1: No?
2: Da, așa este. Cât de frumos.
1: Ziceți dumneavoastră dacă nu ne-am jucat noi frumos jocul ștafeta astăzi. Serena.
2: Spune că impactul pe care...
1: pe care l-a avut imediat asupra mea în anii când eram la Sibiu.
2: Au fost emisiunile psihologice, dar toate sunt înțelepte. E greu să dezlipești urechea, școala cuvântului
1: spre
2: și așa
1: exemplu.
2: Mai departe.
1: Da.
2: Emisiunea psihologică...
1: A fost multe emisiuni psihologice în trecut.
2: Una este realizată de colega noastră Cristina, nu?
1: Cristina Ișvan, la ora actuală, dar au fost și emisiuni în trecut de psihologie. Cu Adina Tomoyoagă, tot timpul am mai avut și Lavinia Ștefan, rubrici și emisiuni în trecut și cred că mai are și acum, nu emisiune, nu rubrică. Cred că o să fie greu...
2: Ce
1: nu o să fie greu, o să muncim mult să trimitem toate mesajele. Nu citi la Steluța mai sus. ce mai zice?
2: De Steluța, un ascultător spune că gânduri despre rugăciune, emisiunea aceasta realizată de Bianca,
1: Bianca Timșa Stoicescu, da, deschide,
2: și deschide Biblia de Țepuș,
1: da.
2: Spune că le descarcă zilnic și le postez dimineața de vreme pe un grup de WhatsApp.
1: Uite, frumos! Vezi?
2: Deci le distribuie mai departe. Rugăciunea unită, în care suntem multe persoane care ne unim în rugăciune în fiecare seară de la ora 20. Sunt ascultate la maxim pentru că văd multe mânuțe în rugăciune
1: atașate zilnic. Costel Jitariu ne scrie din Frankfurt.
2: Din Frankfurt, da.
1: Și de fapt ce face? Descarcă anumite emisiuni, rubrici pe care le consideră utile, da, și
2: le trimite
1: pe un grup de rugăciune al dumnealui de acolo.
2: Ca oamenii să poată asculta.
1: Ce bună idee! Și să poată asculta, ei probabil că n-ar putea urmări la ora la care sunt difuzate.
2: Așa
1: foarte
2: e, uite,
1: bună idee.
2: Le putem aminti ascultătorilor că poți să intri oricând pe site-ul rvs.ro, acolo o să găsească majoritatea emisiunilor înregistrate.
1: Și găsești și cele care sunt acum și cele care au fost difuzate în trecut, sunt mai jos, așa spune emisiuni din trecut. Peicudina, ce ne spune Peicudina?
2: Spune că emisiunile în direct îmi plac foarte mult, Școala Cuvântului, Jurnal de Credință, mi-a plăcut mult, și Concursul Biblic.
1: Răspundeam și eu împreună cu ascultătorii, da.
2: Cred că Noua Grilă o să fie captivantă și voi asculta cu drag și interes și de acum încolo. Fiți binecuvântați în tot ce faceți.
1: Exact. Mulțumim frumos pentru gândurile dumneavoastră și pentru încurajări. Nici nu știți cât contează. Bun.
2: Cred că doamna Serena a spus că în trecut dorea să vină pe la noi.
1: Păi haideți, doamna Serena, vă așteptăm. Emisiunea Live cu Sens de săptămâna viitoare va fi de luni până vineri, începând cu ora 11 până la ora 12, deci o oră. Dacă vă nimeriți miercuri, sigur Bogdan este aici și încerc să fiu și eu. Măcar pe aici, pe lângă. La ora 12 aș fi în direct oricum.
2: Uite, cineva o felicită pe Cristina Ișvan pentru emisiunea psihologică pe care o realizează. Uite, o grămadă de mesaje. Deci, ceea ce observ este că ascultătorii noștri chiar apreciază.
1: Și chiar se uită. Chiar urmăresc.
2: Chiar se uită și urmăresc.
1: Se uită. Urmăresc. Emisiunea pentru copii, povestiri pentru copii sau celălalt program de povestiri pentru copii, am uitat cum se numește, ne spune Mihai Pușcașu. Ce faceți cu ele? Deci, preluați ștafeta, mergeți mai departe? Ce faceți?
2: Îl întreb pe Mihai acum tu?
1: Da, îl întreb pe Mihai și îi întreb și pe ceilalți.
2: Sigur că odată ce urmăriți emisiunile și primiți anumite mesaje din partea
1: realizatorilor... Faceți precum domnul din Frankfurt.
2: Da, trebuie să dați mai departe.
1: Trebuie să dați mai departe, pentru că acesta este scopul nostru aici la radio. Du-te un pic mai sus. La ce oră avem ultima corespondență? Că nu mai avem timp, Nu mai avem timp de nimic. Ce ne facem noi, Bogdan, că nu mai avem...
2: Mi-ai spus să păstrăm un mesaj pentru mai târziu.
1: Da, am zis să păstrăm un mesaj pentru mai târziu. Spune Steluța Sfet cu așa... Îmi plăcea emisiunea Danei cu tinerii.
2: Ce păi emisiune? Dacă Uite că nu știu despre ce emisiune e vorba.
1: Tu ai venit târziu.
2: Sunt
1: Măi tânărule! Ai venit târziu. Dacă vă plăcea emisiunea, vin cu vestea bună că va reintra în grilă.
2: Ce tare, wow!
1: Era o emisiune exclusiv de radio pe care o încărcam și pe rețele sociale, pentru că tinerii urmăresc gen podcast, Adevăr și provocare, așa am numit-o, tot plecând de la un joc, știi, adevăr sau provocare. Știu, i-am zis, nu doar adevăr sau provocare, ci adevăr și provocare, că începem de la un adevăr și lansăm către ascultătorii noștri, tinerii adolescenți,
2: o provocare.
1: Adevăr și provocare, și vin la microfon adolescenți și povestim despre chestiuni care privește vârsta aceasta a liceului, căutări, întrebări, oricum specific, dar încercăm să ne adresăm atât celorlalți adolescenți și acesta este scopul nostru principal, însă în același timp avem un mesaj și pentru adulții de lângă adolescenți, părinți, bunici, profesori și alții oameni, că aceasta este adolescența și este frumoasă și trebuie luată așa cum este ea la pachet cu tot ceea ce trăiesc adolescenții și că de fapt fiecare afirmație, comportament, reacție transmite în spate un alt limbaj la care noi adulții ar trebui să fim atenți. În trecută emisiunea a fost urmărită în egal. Noi am plecat de la ideea de a ne adresa adolescenților și facem lucrul acesta, dar în același timp am primit foarte multe mesaje de la adulți, să știi, Bogdan, și de la părinți și de la bunici, mă rog, și de la mari și mici, sau de la tineri și mai puțin tineri, care spuneau: wow, nu credeam că așa gândesc copiii noștri. E de bine, e de rău? Nu știu, rămâne de văzut în funcție de fiecare om în parte.
2: Și dar invitații tăi, ai spus,
1: invitații
2: că
1: mei sunt exclusiv și vor fi,
2: tineri, nu?
1: La fel, adolescenți, copii de liceu, maxim clasa 8-a, minim clasa 8-a, în general sunt între a 9-a și a 12-a și maxim anul de facultate, atunci când vorbim despre admiteri și provocarea admiterilor la facultate. Dar aici ne oprim, în anii de liceu, de fapt.
2: Ce emisiune frumoasă! Când va intra mai exact? Când...
1: Va fi duminica, de la ora 9:30 seara, căci tinerii...
2: Da, se uită seara. Sunt mai
1: da,
2: bunițe exact. De noapte, așa.
1: Da, sunt duminica și cred că marțea reluare, sper să nu greșesc, nici eu, este la început și pentru mine regândirea acestui program. Dar oricum, prima emisiune va fi duminica viitoare, adică pe 9, nu? 2, astăzi zic că suntem. Nu, stai.
2: 2 astăzi.
1: 2, 3, 4, 4 și cu 7 pe 11 octombrie. Deci duminica viitoare, nu duminica aceasta, duminica viitoare.
2: Da, pe 11 octombrie.
1: Pe 11 octombrie va fi prima ediție în noul sezon la Adevăr și Provocare.
2: De la 9:30 seara.
1: De la 21:30. Și vreau să spun că eu nu știu când trece timpul, durează 30 de minute, dar este superbă. Și auzi atât de multe lucruri de la adolescenți. Pe mine mă încarcă. Este o emisiune registrată, nu poate fi accesată în timp real, dar avem variantă de comunicare și poate că, uite, să profităm și să-i încurajăm pe ascultători să ne trimită mesaje și să-i redirecționeze pe nepoții și copiilor către emisiune.
2: Ce frumos! Dar nu ați urez mult succes, chiar sună bine. Poate că sunt și eu tânăr, nu? Poate vin într-o zi cu la tine.
1: Mai ești un tânăr mai mare, așa, cum mai să mare, zic, da. Să nu spun că ești bătrân pentru adolescenți. Știi ce se spune? Când erai tu adolescent, cum era când zicea cineva câți ani ai tu acum?
2: Am 27 acum.
1: 27, deja, când zicea cineva 27 de ani, când era, eu era la liceu, mare, ce mă, ce bătrân e.
2: Cred că așa zici și despre mine.
1: Dacă
2: acum,
1: eu acum, la vârsta mea de 49, spun 27 de ani, mi se pare că sări într-un picior, adică ești foarte tânăr, da? Depinde cum privi. Avem mesaje că, uite, avem mesaje în continuare și ne uităm și la ceas, 5 minute mai avem, Bogdan, dar înainte de a citi mesajele, știm că și tu ai treabă multă în grila viitoare.
2: Da, am o treabă multă, multă. Apar două proiecte noi și la TV, dar și la radio. La radio, în ziua de vineri, după ora 12, o să am o nouă emisiune, se va numi Valori în Dialog, o propunere a colegilor mei. Emisiunea va aborda teme din segmentul tineret, dileme etice și cultură.
1: Vezi, rămânem pe tineri.
2: Da, pe tineri, pe partea aceasta.
1: Dar mai mari decât tinerii mei, nu?
2: Mai mari, da. De, bine, așa. Facultate.
1: Eu rămân cu liceul,
2: mai...
1: eu cu liceul. Uh-huh.
2: Va fi o emisiune live. Și, foarte important, voi avea mereu un invitat alături de mine. Nu prin telefon, va fi,
1: deci,
2: în studio.
1: Deci când va fi? Încă o dată?
2: În fiecare vineri, începând cu ora 12 la ora, până la ora 13.
1: Deci de la ora 12 la 13 în direct.
2: Da.
1: Și de la ora 11 vei fi cu Live cu Sens.
2: Da.
1: De deci ascultătorii te întâlnesc vinerea oricum în același segment orar.
2: Așa este, da. Așa
1: doar
2: este,
1: că și... împărțit, gândit un pic diferit.
2: Și aștept cu mare drag. Deja am vorbit de o săptămână cu... prima invitată care va fi alături de mine, mulți o cunosc pe Rahela Tudorie,
1: da.
2: Are o poveste
1: superbă,
2: foarte, foarte, foarte minunată povestea ei și perspectivele ei, atât teologice, spirituale, sunt absolut deosebite și abia aștept să...
1: Deci vinerea viitoare, la ora 12, Rahela Tudorie va fi aici,
2: da, așa
1: la
2: este...
1: microfon.
2: Super. În locul tău.
1: În locul probabil. Meu. Foarte frumos. Foarte frumos.
2: Da, și la TV.
1: Ce alte... Asta da. Vreau să te întreb. Ce alte emisiuni ai la TV? La TV. Speranța
2: fi,
1: TV.
2: La Speranța TV nu va fi o emisiune, va fi o rubrică.
1: Da.
2: O rubrică despre artă. Se va numi Tempus Artis, care în latină înseamnă timpul artei. O rubrică scurtă de 3-4-5 minute, în care voi aborda de fiecare dată un tablou, voi povesti despre o operă de artă, din mai multe puncte de vedere, mesajul pe care vrea să-l transmit, perioada în care a fost creat acel tablou, nu știu, simbolurile din el.
1: Cam ce faci tu pe Instagram, pe grup, pe pagina pe care o ai?
2: Ceea ce fac pe social media, slavă Domnului, am ajuns la un număr mare de urmăritori Și bucuria cea mai mare este că la Speranța TV desigur că vor fi tablouri ce țin de creștinism sau ce reprezintă creștinismul.
1: Foarte frumos.
2: Cu Iisus Hristos sau diverse scene din Biblie, astfel că o să am șansa de a povesti nu doar despre tabloul respectiv sau despre cel care a creat tabloul, dar și despre Biblie, un cuvânt așa spiritual legat de mesajul și simbolul acelei picturi.
1: Fii atent că Mihai spune că te faci ghid de muzeu. Bogdan, dacă nu te faci ghid de muzeu...
2: Am câteva planuri, dar o să mai vedem, o să mai vedem. Mulțumesc, Mihai, pentru încurajare.
1: Bun, mă gândeam acum că în ceea ce mă privește emisiunea, e bine să știi, rămâne, cum ziceam, emisiunea de...
2: De miercurea, nu?
1: Da, emisiunea juridică de miercurea, când oamenii pun întrebări și vă aștept să știți în continuare, dacă aveți întrebări sau întrebările prietenilor, aduceți-le la noi, răspundem la ele și câștigă toată lumea, pentru că unii nu se gândesc să întrebe, dar odată ce aud spun, da, uite, m-ar privi și pe mine lucrul acesta. Și Bogdan, e important să știm că evităm anumite încurcături mai târziu, ca să zic așa. Sunt de asemenea, tot pe latură juridică putem să sau continuăm și cu Info Juridic, cu rubrica de la Speranța TV, pe care o difuzăm și pe radio. Uite așa, tot cu informații.
2: Păi, ce să facem? Ești avocat.
1: Da, nu putem. Iar emisiunea Nu Ești Singură, în emisiunea mea de suflet din 2003 încoace.
2: Păi, Dana, ne bucurăm că chiar dacă faci așa un pas... Nu neapărat în spate, rămâi alături de noi în continuare, nu o să mai fi la emisiunea
1: live. Păi tu
2: live.
1: Nu știi cât îmi ia emisiunea pentru adolescenți.
2: Păi eu imaginez.
1: Avem întâlniri, ne chinuim să ne strângem.
2: Copiii poate au mai multe emoții.
1: Sunt destul de dezinvolți. Da, sunt dezinvolți. E greu să ne strângem.
2: Îi poți chema și pe băieții
1: tăi. Pe la microfon, au mai trecut. Bine, cel mare, cel mic era mic. Încă mai e mic.
2: Se descurcă, amândoi se descurcă, am văzut că i-am avut alături de noi.
1: Hai să citim ultimele mesaje și ne îndreptăm spre final, 12:50 și parcă îl văd acum că apare Marius în ușă, se uită la noi cu subînțeles și se uită la ceas.
2: Ne bate în ușă, da, ne bate în ușă. Sfet cu Steluța spune că se bucură și ea și ne mulțumește de aceste vești. Ia să vedem și un mesaj, un ascultător care ne scrie pentru prima dată. Nicu Holca,
1: da, săptămâna aceasta am auzit îndemnul domnului care e responsabil pe la penitenciare cu misiunea în zona Transilvaniei, a zis să nu amânăm atunci când ne dorim să facem ceva, așa cum am înscris ca voluntar. A ascultat emisiunea în care se prezenta activitatea aceasta voluntară în penitenciare și uite, o ștafetă dusă mai departe, foarte frumos,
2: Cât de frumos.
1: Pe emisiunea noastră.
2: Felicitări, Nicu, să vedem și alte mesaje.
1: Pe Ema n-ai deschis-o, ai sărit. Da. Bună ziua, emisiunea Pâinea cea de toate zilele, Lucian Cristescu și emisiunile live cu sfaturi minunate și încurajatoare. Ador când se redă muzică bisericească, dacă pot să spun așa, de exemplu, acapela sau corale. Da. Bun. Emilian, ce spune?
2: Spune că, Dana, să știi că emisiunea ta despre legi cu avocatura, am prezentat-o multora, să asculte și cred că aveți o mulțime de ascultători care sunt deja pe tema...
1: Super, ne bucurăm, emisiunea e bine să știi. Ne bucură lucrul acesta, ea va fi întotdeauna miercurea la prânz.
2: Și Mihaela Ștefan revine cu un mesaj să spune că devenim ceea ce mâncăm, deci fiecare emisiune și fiecare prezentator a devenit o părticică din noi. Au mâncat informația, știi? Dar toate emisiunile sunt valoroase și în egală măsură și prezentatorii. Prin ceea ce suntem, dăm mai departe ceea ce am primit de la dumneavoastră. Domnul să vă ocrotească și să fiți slujitorii lui destoinici în orice vreme.
1: Amin.
2: Vă mulțumim.
1: Superb. Mulțumim
2: și
1: pentru încurajare.
2: Și încă două mesaje. Pe acesta l-am citit. Și pe acesta, păi cam atâta, uite, am scăpat de mesaje. Le mulțumim ascultătorilor. Bine, nu în sensul negativ, sigur.
1: Am citit toate mesajele, doamnelor și domnilor, am reformulat. Diplomatic,
2: da.
1: Dar Bogdan e sincer.
2: 12:52 de minute acum. Mă grăbeam pentru că am o ultimă întrebare pentru tine, Dana, nu scapi așa.
1: Aoleu, eu credeam că...
2: Mai avem 2-3 minute și...
1: Nu mai avem 2-3 minute, cum să mai avem? Ieșim din emisie.
2: Nu, trebuie să spun o întrebare. Știi cum îi făceai tu de aia nemicla? Mereu trăgeai spre ea cu câte un glonț. Vreau să ne spui...
1: Și nici măcar nu ai pregătit.
2: În 2-3 minute, ce a semnat pentru tine emisiunea Life cu Sens și ce au reprezentat ascultătorii pentru tine? Un mesaj de final pentru ei. Având în vedere că ești ultima ediție în care ești alături de mine.
1: Ca realizator.
2: Ca realizator, da.
1: Iubesc emisiunile în direct cel mai mult dintre toate variantele de realizare a unei emisiuni pe radio sau pe TV. Iubesc emisiunile în direct și îmi place interacțiunea. Și emisiunea Live cu Sens, ca și tematică, mai ales cea de miercurea pe latură socială, empatie vis-a-vis de oameni, și cea spirituală de vinerea, au fost așa aproape de sufletul meu amândouă și m-am bucurat că mi-a oferit ocazia Dumnezeu să și lucrez cu oameni potriviți, și tu și Alberto, am simțit că am făcut echipă frumoasă și în același timp am simțit că ne-am apropiat mai mult de ascultători și că s-a creat realmente o comunitate. Chiar am simțit foarte aproape de noi și lucrul acesta m-a încurajat să creez, să gândesc emisiunile, adică faptul că aveam interacțiune într-o ediție, la următoarea ediție spuneam, da, mai putem să facem și lucrul ăsta și lucrul ăsta.
2: Mereu veneam cu idei noi și ne dădeam seama că nu avem destul timp, chiar dacă sunt două ore jumătate.
1: Și lucrul acesta și realizarea aceasta, ajungeam la ea tocmai datorită reacțiilor și atitudinii ascultătorilor, care nu veneau doar cu laude din acestea ieftine, superficiale, veneau cu apreciere sau veneau cu sugestii, cu întrebări, reacții, ceea ce trebuie.
2: Așa este, da.
1: Așa, viu, la loc. Și dacă trebuia ceva îndreptat, era de îndreptat, m-am simțit aproape.
2: Un ultim mesaj pentru ascultători. Într-un
1: mi-aș
2: minut.
1: Dori să avem o cameră.
2: Așa.
1: Și să fie emisiunea
2: și,
1: adică să ne și vedem și să ne auzim.
2: Este o idee care este în discuție acum, de câte am înțeles, să se pună o cameră pentru emisiunile live.
1: Deci, așteptăm cu nerăbdare.
2: Deci, s-ar putea să ne și vedeți.
1: Da, nu, mie mi-ar fi dorit să și văd eu, adică în timp real, așa. Mesajul meu către toți care ne ascultă este că avem ziua de astăzi, când am primit, și uite, ca să fim ancorați și în emisiunea de față, avem ziua de astăzi, am primit de la Dumnezeu mai multe ștafete, am primit unii de la ceilalți mai multe ștafete astăzi, eu de la dumneavoastră, dumneavoastră de la mine, eu de la Bogdan, Bogdan de la mine și așa mai departe. Și Dumnezeu ne cheamă să dăm ștafeta mai departe. Ce am primit valoros, să ducem mai departe.
2: Va trebui să încheiem acum ora 12:55.
1: Știți că a apărut Marius lângă noi.
2: Mulțumim, ne-a speriat așa, ca o sperietoare.
1: A apărut Marius lângă noi.
2: Mulțumim, Dana, pentru tot ceea ce ai făcut. Îți mulțumesc eu în primul rând.
1: Și eu să mulțumesc, Bogdan.
2: Echipa pe care am realizat-o împreună și faptul că tu ai fost alături de mine, pentru mine a fost atât de minunat, atât de plăcut.
1: Mai trec să te salut.
2: Te rog, chiar te rog, va fi o bucurie enormă. Ascultătorii, dacă aveți un ultim mesaj pentru Dana, sunt sigur că o să le citească în minutele următoare, câteva gânduri de final. Până atunci vă lăsăm cu piesa Jesus Let Us, este interpretată de Vili Dulă. Vă dorim audiție plăcută și numai bine. Noi am fost Bogdan Cebotariu
1: și Dana Bordeanu și vă dorim să aveți o întâlnire frumoasă cu Dumnezeu în următoarele zile, mai ales mâine.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul interimar Ilie Bolojan, audiat ca martor la DNA Iași. Depreciere semnificativă a monedei naționale pe piața interbancară cu o zi înainte de decizia agenției Standard & Poor's în privința ratingului suveran al României. Piețele globale de obligațiuni încă funcționează într-o manieră ordonată, anunță Fondul Monetar Internațional după recenta creștere bruscă a ratei dobânzilor la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Vreme frumoasă și maxime cuprinsă între 16 și 24 de grade, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Premierul interimar Ilie Bolojan a fost audiat astăzi la sediul DNA Iași în calitate de martor în dosarul în care este anchetat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, care în septembrie 2025 a fost în audiență în biroul său. Fănel Bogos este cercetat pentru fapte de corupție după ce ar fi inițiat un demers de schimbare a conducerii Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Mai multe despre acest dosar ne spune colegul nostru Constantin Mihai de la Radio România Iași.
1: Dosarul a pornit în urma unor controale efectuate de inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare din județ. În fermele de păsări ale acestuia au fost identificate focare de salmonella. Conform procedurilor în vigoare, respectivele exemplare trebuiau neutralizate. Din date existente la dosar, Fănel Bogos a amestecat exemplarele bolnave cu cele sănătoase și ulterior le-a comercializat. În acel moment s-a ales și cu o amendă consistentă de la Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui și închiderea unor unități de lucru. În acel moment, Fănel Bogos a inițiat demersul de schimbare a conducerii DSV Vaslui. În acest demers a solicitat și obținut o întrevedere cu premierul interimar Ilie Bolojan. Din declarațiile existente la dosar, întrevederea nu s-a soldat cu rezultatele scontate de omul de afaceri. Deocamdată, în dosar este cercetat Mihai Barbu, fost președinte al filiale din Vaslui a Partidului Național Liberal, cercetat pentru folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite. Și, de asemenea, este cercetată Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului pentru complicitatea la folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite. În mărturia sa, Cristina Trăilă a subliniat că întâlnirea dintre omul de afaceri Fănel Bogos și premierul interimar Ilie Bolojan nu a produs niciun efect, nici juridic, nici financiar. Premierul interimar Ilie Bolojan este audiat ca martor, dar în spațiu public, colateral, a mai apărut o informație că omul de afaceri ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a se întâlni cu premierul interimar.
0: Guvernul a precizat la finalul audierii că aceasta s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos și că premierul interimar a făcut toate precizările solicitate. Recent, Ilie Bolojan a declarat public că a procedat corect în ceea ce privește interacțiunea cu omul de afaceri și a subliniat că discuția respectivă nu a fost urmată de vreo decizie guvernamentală sau acțiune administrativă în favoarea afaceristului. Audierea premierului interimar Ilie Bolojan la DNA a stârnit un val de reacții în mediul online. PNL a atras atenția asupra riscului privind decredibilizarea actului de justiție în cazul în care nu vor fi oferite public răspunsuri clare la întrebări care alimentează speculațiile politice, precum de ce a fost audiat la Iași și nu la București și de ce a fost ales tocmai momentul în care România se află în plin proces pentru găsirea unei noi formule de guvernare. Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a precizat că justiția se face în sala de judecată, acuzațiile trebuie temeinic probate și s-a declarat îngrijorat de posibilitatea ca multe dintre aceste dosare să fie instrumentate politic. Agenția Internațională Standard & Poor's urmează să anunțe astăzi noul rating de credit al țării noastre. Acest calificativ stabilește practic cât de sigură este România pentru investitorii străini. O evaluare bună înseamnă dobânzi mai mici, stabilitate și o presiune mai redusă pe bugetul public. Decizia agenției de rating vine însă într-o perioadă de blocaj politic, care amenință deja construcția bugetului și s-ar putea reflecta în evaluarea analiștilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat în aceste zile cu marile agenții de rating. El le-a transmis că cifrele din buget arată bine și că nu există motive pentru o retrogradare. Totuși, ministrul a avertizat că formarea urgentă a unui guvern stabil și reducerea cheltuielilor rămân vitale pentru credibilitatea țării pe piețele internaționale. În așteptarea deciziei agenției Standard & Poor's, piața valutară a reacționat cu o sensibilitate extremă tradusă printr-o depreciere semnificativă a monedei naționale. Pe piața interbancară, euro s-a menținut astăzi în jurul valorii de 5,33 lei. La casele de schimb valutar, un euro s-a vândut cu 5,36 lei sau chiar 5,40 lei. Specialiștii consideră însă că evoluția nu este doar una de moment și estimează că moneda națională va continua să se deprecieze treptat. Cu detalii, Iulian Olescu.
2: Cursul euroleu s-a păstrat la niveluri ridicate și astăzi pe piața valutară interbancară, iar în unele momente a trecut chiar de 5,34 lei. Potrivit analistului financiar Alexandra Smedoiu, presiunile asupra leului au cauze fundamentale, între care deficitul de cont curent și reducerea intrărilor de valută din investițiile străine directe. Alexandra Smedoiu consideră că deprecierea leului va continua gradual.
3: Sunt niște cauze fundamentale pentru care există presiuni privind deprecierea monedei naționale. Și aici mă refer la partea de deficit de cont curent, partea de intrări și ieșiri de valută. De asemenea, anul acesta am observat și că investițiile directe au scăzut foarte mult comparativ cu aceeași perioadă anului 2025, deși intrările de valută au scăzut. În plus, mai există diferențialul acesta de inflație între moneda RON și moneda euro, deci cred că presiunea pe cursul de schimb se va menține cu o depreciere graduală până undeva la un 5,5.
2: O depreciere a leului se va vedea rapid în costurile suportate de populație, în special pentru bunurile și serviciile ale căror prețuri sunt legate de euro și ulterior va avea efecte și asupra inflației și a dobânzilor.
0: Piețele globale de obligațiuni încă funcționează într-o manieră ordonată, a anunțat Fondul Monetar Internațional după recenta creștere a randamentelor, care a dus pe plan global la cel mai ridicat nivel al costurilor de împrumut din ultimele decenii. Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani, etalonul pentru costurile globale de împrumut, a urcat ieri la 5,34%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani. Purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozak, a declarat că prețurile la energie rămân o provocare pentru economia mondială, dat fiind că războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșteri între 60 și 97% la motorină, benzină și combustibil pentru aviație. Ea a precizat că șocul energetic, care face parte din factorii care alimentează inflația generală, nu s-a încheiat încă, transmite Reuters. PSD este deschis dialogului cu toate forțele politice și cu toți parlamentarii care înțeleg că România are nevoie urgentă de o schimbare de direcție, afirmă socialdemocratul Marius Budăi. Într-o postare pe pagina sa de socializare, deputatul PSD susține că partidele trebuie să ajungă la o înțelegere pe problemele esențiale și că este nevoie de un guvern cu puteri depline. Reamintim că președintele Nicu Șordan a convocat luni partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru noi consultări, după eșecul înregistrat de cabinetul Mureșan în Parlament. Șeful statului a spus că intenționează să facă o altă propunere de premier și l-a transmis oamenilor politici că într-o democrație, fără o disponibilitate reală de a negocia, de a face compromisuri și de a construi o majoritate, nu se poate guverna. El a reafirmat că anticipatele nu sunt soluție la criza politică actuală. Aproximativ 100 de pensionari au protestat astăzi în fața prefecturii județului Galați, nemulțumiți de nivelul scăzut de trai și prețurile ridicate, efecte economice ale instabilității politice. Protestatarii au cerut indexarea anuală a pensiilor cu rata inflației, neimpozitarea pensiilor de peste 3.000 de lei, pensii egale pentru aceeași vechime și aceleași condiții speciale de muncă. Alte solicitări au ținut de scutirea pensionarilor de taxele solicitate de companiile private pentru eliberarea actelor doveditoare muncii depuse, documente necesare pentru recalcularea pensiilor la cerere. Ilie Popa este președintele Asociației Pensionarilor Siderurgistul 2006 Galați.
4: Astăzi am ieșit în stradă datorită acestor nereguli care guvernul României le-a făcut, oprirea abuzivă a CSE pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Am făcut niște calcule, este undeva la câteva miliarde pe lună și nu se revăd în actul medical, nu se revăd în spitale, nu se văd salarii la oameni. Neindexarea pensiilor asta este una dintre cele mai grave nedreptăți care a fost făcute pensionarilor, datorită faptului că la lege spriecar, la articolul 84, la fiecare 1 ianuarie, se indexează pensii cu rata inflației.
0: A consemnat corespondenta noastră, Maria Mândiță. Bucureștiul este cea mai poluată capitală europeană, spune un studiu european realizat la începutul acestui an. Orașul depășește de 4 ori valorile maxime de poluare recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Locuitorii capitalei sunt supuși poluării cu microparticule, care favorizează apariția bolilor respiratorii sau cardiovasculare. În acest context, primarul general Ciprian Ciucu a vorbit astăzi despre două direcții care pot reduce impactul poluării asupra orașului: eliminarea încălzirii cu combustibili fosili și traficul auto.
5: Traficul rutier ține de primăria capitalei și este foarte abordabil, și încălzirea rezidențială cu combustibili solizi iar este abordabil. O să zic un cuvânt de care au fugit mulți primari, și nu doar în București și în România, ci în toată lumea: zone cu nivel scăzut de emisii. Ne propunem o limitare etapizată din 2027 a mașinilor poluante de la non-euro la euro 5. Ceea ce vă propunem este ca, începând cu 1 noiembrie 2027, timp de 5 ani să eliminăm progresiv mașinile poluante mai vechi din zona centrală a Bucureștiului și etapizat pe un anumit tip de euro și din cealaltă zonă.
0: În acest moment sunt peste 2.800.000 de mașini în București și Ilfov, dintre care aproape 1,3 milioane au între 17 și 35 de ani, cu norme de poluare de la non-euro la euro 4, ne-a transmis reporterul nostru Alex Avram. Ora 13 și 11 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm știrile. O dronă s-a prăbușit în această dimineață în zona localităților Plauru și Ceatalchioi din județul Tulcea. La impact s-a produs un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemele radar nu au detectat vreo pătrundere în spațiul aerian al României, iar spre deosebire de cazurile anterioare, populația din nordul județului Tulcea nu a mai primit mesaj RoAlert. Primarul comunei Ceatalchioi, Tudor Cernega.
6: 3:30, cam așa ceva spre dimineață, o dronă a pătruns cam 2 km de la Dunăre, în spatele localității Ceatalchioi, după care s-a prăbușit, creând un crater destul de mare, iar ca urmare a impactului cu solul s-a produs și un incendiu. Incendiul l-am stins noi spre dimineață, cei de la primărie cu mașina care o avem în dotare, și probabil încărcătura a fost mai mare. Oamenii au ieșit pe dig, unii speriați, pentru că nu ne așteptam să cadă. Drona a căzut pe un teren agricol, nu sunt pagube materiale.
0: Armata rusă a intensificat masiv atacurile aeriene asupra Ucrainei, utilizând un număr mare de rachete și drone în ultimele 48 de ore. Rusia este gata să folosească toate armele din arsenalul său în cazul în care va fi atacată enclava Kaliningrad, a declarat ieri președintele Vladimir Putin, care a spus că nu poate fi exclusă nici folosirea armelor nucleare, dar că acest scenariu ar trebui evitat. Putin a mai spus și că nu intenționează să atace vreo țară europeană și a reluat și narațiunea falsă că invadarea Ucrainei ar fi fost răspuns la o agresiune. Kaliningradul este o regiune rusă la Marea Baltică și are granițe terestre cu Polonia și Lituania, fiind despărțită de aliatul Rusiei Belarus prin așa numitul Coridor Suvalki. Pe fondul numeroaselor avertismente ale serviciilor de informații și experților occidentali că Rusia ar putea testa reziliența NATO printr-un atac limitat, unul din scenariile luate în calcul e o incursiune rusă în Suvalki. Moscova a trimis recent alianței o scrisoare în care a amenințat că dacă se va impune o blocadă a enclavei, ar putea recurge la arme nucleare. Spania continuă să fie sub avertizare cod roșu și portocaliu de ploi abundente și din cauza vremii au fost suspendate cursurile pentru sute de mii de elevi. Corespondentul nostru Alin Petrică are detalii.
7: Au căzut peste 130 de litri pe metru pătrat în mai multe zone din provinciile Tarragona, Valencia și Castellón. Au fost localități inundate după ce râurile au ieșit din matcă. Pompierii din regiunea Valencia au avut sute de intervenții, în special pentru a ajuta la evacuarea apei care intrase în case și garaje. Încă de ieri seară, trenurile regionale și de distanță medie dintre Valencia și Catalonia au fost suspendate. O parte dintre ele au fost repuse în funcțiune, însă în acest moment nu este nicio garnitură care să lege cele două provincii. Autostrada care leagă Valencia de Teruel a fost închisă pentru câteva ore pentru că apa a acoperit carosabilul și în acest moment câteva zeci de drumuri sunt blocate. Toate școlile din comunitatea valenciană au fost închise astăzi. 500.000 de elevi au stat acasă. Din cauza vântului și a fulgerelor, mai multe zeci de avioane nu au putut ateriza pe aeroporturile din Reus, Castellón și Valencia și au fost deviate. Meteorologii spun că avertizarea de cod roșu continuă până cel puțin sâmbătă dimineață și că episodul de ploi va ține până luni.
0: Și Grecia se confruntă cu un episod de vreme severă, după cum transmite corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu.
8: Ploile torențiale au dus la inundații, alunecări de teren și revărsări ale râurilor, iar mai multe poduri și drumuri au fost afectate în municipalitățile Resimno, Iraclio și Lasithi. În unele zone s-a înregistrat pană de curent electric în timpul nopții, care a fost restabilit însă ulterior. Circulația pe principalele artere rutiere ale insulei a fost întreruptă, iar școlile sunt închise în majoritatea localităților din Creta. Cele mai grave probleme sunt în acest moment provocate de apele revărsate și de dificultățile în circulație rutieră. Meteorologii avertizează că și astăzi Creta va fi afectată de un al doilea val de ploi și furtuni locale puternice care vor persista până la finele weekendului. Fenomenele intense vor afecta însă și sud-estul Mării Egee, precum și insulele Ciclade. Vânturi puternice au determinat autoritățile să interzică plecarea navelor din porturile din întreaga țară. În portul Suda se află și astăzi vasul de croazieră Queen Anne cu aproximativ 2141 de pasageri la bord. Nava va rămâne la doc până când condițiile se vor îmbunătăți. Potrivit prognozelor, fenomenele meteorologice severe sunt așteptate să slăbească începând de săptămâna viitoare.
0: Cer variabil și maxime cuprinse între 16 și 24 de grade. La această oră în țară se înregistrează 13 grade la Brașov, 15 la Cluj-Napoca, 17 la Constanța, 14 la Suceava, 18 la Timișoara și 19 la Craiova. 20 de grade acum în București și 767 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Țențu. Bună ziua!
9: Bună ziua! În Liga Națiunilor la fotbal, România va juca în Polonia de la ora 21 și 45 de minute. Cu detalii în direct de la Varșovia, Cătălin Cârn.
10: Unde se zărește și Arena Națională a Poloniei, 60.000 de locuri, dar cu numai 40.000 de oameni anunțați pentru meciul din această seară, Polonia versus România. A fost o jumătate de zi în care fotbaliștii tricolori, cei care nu au efectuat antrenamentul oficial aici, așa cum știam că se întâmplă de regulă, ci la Mogoșoaia, fotbaliștii noștri au avut discuții cu selecționerul Gică Hagi, mulți dintre ei tet-a-tet. A fost și o scurtă plimbare pentru dezmorțire în fața hotelului, iar acum am sesizat că au început să apară și spectatorii români. Nu vor fi foarte mulți, inițial erau anunțați 2750, doar aproximativ 1000 de fani ai Naționalei României vor fi diseară prezenți, încercând să țină piept adversarilor și încurajându-i pe ai noștri. Îi avem titulari deja, după cum ne-a dezvăluit selecționerul Hagi, pe portarul Otto Hindrich și pe atacantul Daniel Bârligea, dar cu siguranță în primul 11 se va regăsi și Radu Drăgușin, pe care îl ascultăm chiar acum.
11: Pot spune că am învățat că, în primul rând, trebuie să jucăm cu mai multă încredere, cu mai multă hotărâre, să arătăm cu adevărat ceea ce putem, pentru că am arătat pe momente ale meciului că putem să dominăm și noi, putem să avem mingea. Ne-am creat ocazii pe care puteam să le fructificăm mai bine. În același timp, cred că am învățat că trebuie să fim mai compacti, trebuie să fim mai solizi în faza defensivă. Noi sperăm să facem un meci bun, să aducem încrederea atât în interiorul echipei cât și în exterior, pentru că știm că au fost două rezultate negative.
9: Partida Polonia-România va fi în direct la Radio România Actualități. Tot de la 21:45 la Zenița, meciul Bosnia și Herțegovina-Suedia. Clasament după două

0: grupa a doua, Grecia-Olanda 2-2 la Salonic și Germania-Serbia 2-0 la München. Grecia este lider cu 7 puncte, Olanda are 5, Germania 4, Serbia 0. În Liga B, Irlanda-Austria 2-2 și Israel-Kosovo 0-0 în Ungaria la Debrecen, iar în Liga D, Azerbaijan-Liechtenstein 0-0 și Malta-Gibraltar 1-1. La turneul WTA 1000 de la Beijing, Gabriela Ruse s-a oprit în turul al doilea. Pe suprafața dură din China, Ruse a fost eliminată de favorita 5, Linda Noskova din Cehia, scor 4-6, 1-6. Favorita 2, Arina Sabalenka din Belarus, va juca după ora 14 cu Renata Sarasua din Mexic.
1: La final, două informații de ultim moment. Administrația prezidențială a anunțat cu puțin timp în urmă că luni la ora 14 vor începe consultările cu partidele parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Fiecare formațiune are alocate 30 de minute, iar ordinea este dată de ponderea parlamentară. Președintele Nicu Șordan a anunțat că tot luni va face o nouă propunere de premier. Și moneda națională și-a continuat deprecierea, un euro fiind cotat astăzi la 5,34 lei. Dolarul american a ajuns la 4,75 lei, iar francul elvețian la 5,73 lei. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Crina Poenariu și mă bucur că sunteți din nou alături de mine pentru încă câteva minute de reflecție. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care aparent ar putea părea american, dar ne privește pe toți, indiferent de țara în care trăim. Și anume vorbim despre relația dintre credință și putere, dintre Dumnezeu și politică. Ne vom uita puțin la felul în care Statele Unite au încercat acum peste 250 de ani să răspundă la această întrebare și vom vedea că dilemele lor sunt de fapt dilemele noastre ale tuturor celor care cred și care în același timp trăiesc într-o societate guvernată de legi omenești. Să începem cu o mică provocare. Dacă aș opri pe cineva pe stradă și l-aș întreba în ce document american scrie că oamenii sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, cum sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, foarte mulți ar răspunde fără să stea pe gânduri: păi în Constituție, nu? Greșit. Aceste cuvinte celebre nu se află în Constituția Statelor Unite, ci în Declarația de Independență din 1776. Este o confuzie foarte răspândită și nu întâmplătoare, pentru că cele două documente au avut de fapt o relație complet diferită cu ideea de Dumnezeu. Declarația de Independență vorbește despre un creator. Constituția, redactată 11 ani mai târziu, în 1787, de oameni care aparțineau unor confesiuni creștine diferite, cum sunt episcopalienii, presbiterienii, luteranii, metodiștii, quakerii și un singur romano-catolic, e bine, aceasta nu pomenește nicăieri numele lui Iisus, nici măcar o dată. Și de fapt nu pomenește nici numele lui Dumnezeu. Acest lucru i-a deranjat profund pe mulți credincioși de-a lungul secolelor, care au încercat fără succes să obțină amendamente care să repare această absență. Ca să înțelegem mai bine de ce s-a întâmplat asta, trebuie să ne amintim contextul. Declarația de Independență din 1776 era, în esență, un document politic de ruptură, o justificare adresată lumii întregi, a motivelor pentru care coloniile americane se desparte coroana britanică. Într-un asemenea document, invocarea unui creator care înzestrează oamenii cu drepturi avea sens retoric și filozofic. Dacă drepturile vin de la Dumnezeu, niciun rege nu are dreptul să ți le ia. Constituția din 1787, în schimb, era un cu totul alt tip de text. Un manual de funcționare a unui nou guvern. Nu un manifest, ci o structură instituțională. Și tocmai de aceea, absența oricărei referiri la Dumnezeu nu a fost cel mai probabil o uitare, ci o alegere conștientă, o alegere care avea să devină, cu timpul, una dintre cele mai influente idei politice din istoria modernă. Dar, deși nu vorbește despre Dumnezeu, Constituția americană vorbește despre religie, de fiecare dată însă pentru a limita puterea guvernului federal în privința ei, nu pentru a o impune. Primul exemplu este în articolul 6, clauza a treia, cunoscută drept clauza fără test religios. Ea spune în esență că nimeni nu poate fi obligat să treacă un examen de credință pentru a ocupa o funcție publică. Cu alte cuvinte, religia ta sau lipsa ei nu te poate descalifica de la o funcție de stat. Al doilea exemplu, mult mai cunoscut, este chiar primul amendament, adoptat în 1791. Citez: Congresul nu va adopta nicio lege cu privire la înființarea unei religii de stat și nici nu va interzice liberul exercițiu al acesteia. Am încheiat citatul. Aceste cuvinte au generat de atunci peste două secole de dispute juridice și interpretări și continuă să genereze și astăzi. Este interesant, apropo, să facem o mică paranteză și pentru cei care ne ascultă din România. Și Constituția noastră garantează, prin articolul 29, libertatea gândirii, a opiniilor și a credințelor religioase și interzice discriminarea pe criterii religioase.
România nu are o religie de stat, deși recunoaște prin lege un număr de culte oficiale, iar relația dintre stat și culte este reglementată printr-o lege specială adoptată în 2006. Diferența e de nuanță, dar principiul de bază, separarea autorității statului de autoritatea religioasă, e comun multor democrații moderne, inclusiv nouă. Dacă privim puțin mai larg în Europa, situația e departe de a fi uniformă. În Regatul Unit, de exemplu, Biserica Anglicană rămâne formal biserică de stat, iar monarhul poartă și titlul de apărător al credinței. În Germania, statul colectează prin sistemul fiscal un impozit bisericesc pentru cultele recunoscute. În Franța, principiul laïcité, o formă foarte strictă de laicitate, interzice, printre altele, purtarea unor simboluri religioase vizibile în școlile publice. Fiecare țară a găsit un echilibru diferit între libertate religioasă, neutralitatea statului și tradiție istorică. Nu există așadar un singur model corect de separare a bisericii de stat. Există doar încercări, mai mult sau mai puțin reușite, de a proteja libertatea de conștiință a fiecărui cetățean.

Să trecem acum la o întrebare mai largă. Ce rol ar trebui să joace religia în stabilirea legilor unei țări? Realitatea este că oriunde ne-am uitat în lume, legile reflectă într-o măsură mai mare sau mai mică principiile morale care își au origine în religie. Dreptul occidental modern, cu rădăcini iudeo-creștine, interzice, de exemplu, pedofilia, o practică tolerată în anumite forme în Grecia antică. În Arabia Saudită, legea Sharia a fost, până de curând, aplicată strict de poliția religioasă. În Iran, poliția moravurilor impune reguli vestimentare stricte femeilor. Chiar și în democrații occidentale, dezbaterile despre avort, eutanasie sau căsătorie poartă de multe ori o amprentă religioasă evidentă, chiar dacă adesea nemărturisită. Dar dacă legea și morala se întâlnesc mereu, unde tragem linia? Toată lumea e de acord că traficul de persoane trebuie interzis prin lege, dar cu contracepția, cum rămâne? Cu relațiile dintre adulți care consim? Aici opiniile se despart uneori dramatic. Un exemplu bun, mai aproape de noi în timp, este dezbaterea despre eutanasie. În Olanda, Belgia sau Canada, eutanasia este astăzi legală în anumite condiții. O schimbare de doar câteva decenii care ar fi fost de neconceput în aceleași societăți cu un secol în urmă, tocmai din cauza influenței religioase asupra legii. Fie că suntem de acord sau nu cu aceste schimbări, ele arată cât de mult se poate deplasa granița dintre ce spune morala tradițională și ce permite legea într-un timp relativ scurt, pe măsură ce influența directă a religiei asupra legislației scade. Și ca să nu credem că legal înseamnă automat moral, merită să ne amintim un lucru dureros. În Germania nazistă, dinaintea Holocaustului, evreii au fost dați afară din școli, din profesii, li s-a interzis prin lege să se căsătorească în afara comunității lor și toate acestea erau la vremea respectivă perfect legale. La fel în sudul segregaționist american, discriminarea rasială a fost codificată prin lege de stat timp de zeci de ani. Faptul că ceva este legal nu-l face automat moral. Iar acesta este motivul pentru care ne dorim legi care reflectă cu adevărat morala, dar și motivul pentru care trebuie să fim extrem de atenți cine decide ce înseamnă morala și numele cui. Ajungem astfel la o observație pe care mulți credincioși o simt din interior. Privind degradarea morală din jurul lor, tentația de a intra decisiv, agresiv în arena politică, pentru a îndrepta lucrurile, devine tot mai puternic. Și desigur, creștinii au ca orice cetățean dreptul, chiar datoria, de a participa la viața politică a țărilor. Problema apare atunci când biserica, care este o instituție, se transformă într-o mașinărie de partid, un fenomen numit uneori naționalism creștin. Pentru că politica, oricât de bune ar fi intențiile inițiale, corupe aproape pe oricine se apropie prea mult de ea, inclusiv pe cei mai sinceri credincioși care ajung să folosească aceleași metode murdare ca adversarii lor, dar de data aceasta în numele lui Isus. Filozoful și teologul francez Blaise Pascal spunea încă din secolul al XVII-lea un lucru tulburător. Oamenii nu fac niciodată răul cu mai multă seninătate și convingere decât atunci când cred că îl fac din motive religioase. Mult mai aproape de noi, apologetul creștin Michael Brown avertiza în termeni asemănători că atunci când ne pierdem busola, ajungem să preluăm exact spiritul veacului, la fel de partizani, la fel de răutăcioși, la fel de copilăroși ca cei mai agresivi susținători politici. Distribuim glume batjocoritoare, îi umilim public pe cei care nu gândesc ca noi, chiar și pe frații noștri de credință. Și asta, spunea el, este o degradare gravă a chemării noastre. Merită să adăugăm aici și o observație din propria noastră tradiție. Scriitoarea adventistă Ellen White a avertizat încă din secolul al XIX-lea împotriva amestecului dintre biserică și stat, arătând că istoria ne indică în mod repetat cum
Atunci când puterea religioasă se sprijină pe puterea civilă pentru a-și impune convingerile, rezultatul este întotdeauna persecuție, nu evlavie autentică. Este exact tema centrală a cărții despre marea luptă dintre bine și rău, o temă surprinzător de actuală chiar și astăzi, la aproape un secol și jumătate distanță. Nu e o preocupare doar teoretică sau istorică. În ultimele decenii, sociologii au observat în mai multe țări occidentale o creștere a fenomenului cunoscut drept naționalism religios, și anume tendința unor grupuri de credincioși de a identifica aproape complet apartenența religioasă cu apartenența la o anumită tabără politică sau națională. Cercetătorii care studiază acest fenomen atrag atenția asupra unui risc simplu, dar profund. Atunci când identitatea de credincios se contopește cu identitatea politică, mesajul Evangheliei riscă să devină un simplu accesoriu al unei agende care nu mai are de fapt nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, ce ar trebui să facă un creștin sincer, care iubește țara în care trăiește? Îl iubește pe Dumnezeu, dar este pe bună dreptate îngrijorat de direcția în care merge societatea. Cel mai bun răspuns rămâne, cred, exemplul lui Iisus însuși. Trăind într-o societate care nu era oricum o democrație și fără nicio intenție declarată de a schimba structurile politice ale vremii lui, Iisus și mai târziu Biserica Primară s-au concentrat aproape exclusiv pe predicarea Evangheliei, pe a conduce oamenii spre împărăția lui Dumnezeu, așa cum spune Matei 6:33, nu spre reformarea prin mijloace politice a împărățiilor pământești. Asta nu înseamnă, desigur, indiferență față de nevoile celor din jur. Biblia este plină de îndemnuri la milă și la implicare socială. Iisus însuși spunea: am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Aceste cuvinte le găsim în Matei 25. S-a spus uneori, pe bună dreptate, că unii creștini sunt atât de cu gândul la cer încât nu mai sunt de niciun folos pe pământ. E adevărat. Dar la fel de adevărat, poate chiar mai periculos, este că nimeni nu ne face mai legați de pământ și mai puțin de folos pentru cer decât partizanatul politic dus la extrem. Există de altfel un episod din viața lui Iisus care ilustrează perfect acest echilibru. Când fariseii au întins o capcană întrebându-l dacă e legitim să se plătească tribut cezarului, Iisus nu a intrat în polemica politică a vremii. Nici nu a susținut necondiționat autoritatea romană, nici nu a chemat la răscoală. A răspuns cu o frază care a rămas până astăzi un principiu de bază pentru mulți credincioși: dați, deci, cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu e evitarea răspunderii cetățenești, ci o distinție clară de priorități. Statul își are locul lui, dar el nu este și nu poate deveni obiectul suprem al loialității noastre. Da, am fost înzestrați, cum spune celebra formulare americană, cu anumite drepturi inalienabile, dar felul în care le înțelegem, felul în care le apărăm și mai ales felul în care ne raportăm la puterea politică rămân provocări reale pentru fiecare generație de credincioși. Nu doar pentru americanii de acum 250 de ani, ci pentru fiecare dintre noi, aici, acum, în România, anului 2026. Poate că nu ar trebui să ne întrebăm ar trebui Dumnezeu să fie în politică, ci cum rămânem noi fideli lui Dumnezeu atunci când suntem inevitabili și cetățeni ai unui stat. E o întrebare la care ar trebui să răspundem fiecare, zi de zi, prin felul în care trăim, nu doar prin felul în care votăm. Poate merită, înainte să încheiem, să ne punem trei întrebări simple pe care vă invit să le duceți cu voi mai departe, dincolo de această emisiune. Prima:
în conversațiile mele despre politică, mai reflectă felul în care vorbesc blândețea și onestitatea pe care le cer de la mine scripturile, sau am ajuns să vorbesc exact ca lumea pe care teoretic vreau să o influențez spre bine? A doua. Dacă identitatea mea de credincios ar fi pusă vreodată în conflict cu identitatea mea politică, pe care aș alege cu adevărat în fapte, nu doar în vorbe? Și a treia, cât timp și energie investesc în rugăciune și în fapte concrete de slujire față de cei din jur, comparativ cu timpul investit în dezbateri politice, fie ele și pe rețelele sociale? Nu sunt întrebări ușoare, dar cred că exact aici, în felul onest în care le răspundem, se vede de fapt dacă Dumnezeu are cu adevărat un loc în viața noastră, dincolo de orice discuție despre politică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii. Sunt Crina Poenariu și vă invit ca de fiecare dată să rămâneți conectați la frecvența noastră pentru edițiile viitoare. Vă doresc o zi binecuvântată și multă pace în suflet. Pe curând!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că relațiile sexuale în afara căsătoriei sunt păcat. 1 Corinteni 6:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, ora la care probabil dumneavoastră vă beți ceaiul, iar noi vă spunem despre sănătate. Informația este primul pas către îngrijirea sănătății, așa că astăzi vă invit să rămâneți cu noi ca să aflați mai multe despre creier. Știm cu toții că acesta coordonează fiecare mișcare, fiecare gând, fiecare cuvânt, dar ce se întâmplă atunci când ceva începe să nu mai funcționeze așa cum ar trebui? Ne avertizează întotdeauna sau unele afecțiuni chiar pot evolua în tăcere? O durere de cap neobișnuită, o amorțeală, o tulburare de vedere, pierderea echilibrului, când aceste manifestări se încadrează în semnale de alarmă importante. Vorbim despre anevrisme AVC, tumori cerebrale, traumatisme craniene, dar și despre soluțiile pe care le oferă neurochirurgia modernă, cu invitatul ediției, dr. Sebastian Pavel, medic specialist neurochirurgie. Bun revenit!
2: Bine m-am regăsit! Mulțumesc pentru vizită!
1: Îmi place foarte mult să vorbesc despre creier și în ultima perioadă se vorbește, cred că foarte mult, pe partea aceasta de anti-aging, ce putem face ca să ne menținem creierul sănătos și în toate mințile, până la o vârstă venerabilă. Însă, la un moment dat, creierul ne trimite și anumite semnale, dar ne avertizează întotdeauna când apare o problemă sau când apar niște afecțiuni noi.
2: Din păcate, nu întotdeauna primim semnale de la creier că e ceva în neregulă cu el sau că se întâmplă ceva problematic. Sunt multe afecțiuni neurologice care pot să evolueze fără să dea vreo veste mult timp, mulți ani. Spre exemplu, o tumoră care este benignă poate să crească poate chiar zeci de ani fără să dea niciun simptom. Sau la fel, un anevrism cerebral poate să nu dea absolut nicio problemă până în momentul în care se rupe și evenimentul ăsta poate să fie, din păcate, inclusiv fatal. Sunt situații în care creierul răspunde problemei care se dezvoltă prin generând anumite simptome, anumite probleme despre care aminteai și tu mai devreme, dar nu sunt situații care să fie foarte frecvente.
1: Asta e cu dus și întors,
2: e și bine
1: că ne-ar plăcea să ne dea toate semnalele atunci când suferă ceva sau când ceva se dezvoltă și n-ar trebui să dezvolte în creier. Însă, dacă ar fi să pontăm, să vorbim despre acele semnale care există, despre care ar fi vorba?
2: Atunci când vorbim despre semnalele pe care le dă creierul, acestea sunt de mai multe feluri. Spre exemplu, atunci când vorbim despre un accident vascular, cerebral. De regulă, lucrurile care apar sunt lucruri care apar imediat. Da? Sunt situații care de multe ori sunt urgențe. De fapt, urgențe prin prisma faptului că trebuie tratate prompt. Da? Când vorbim de accidentul vascular cerebral, vorbim de 4, maxim 6 ore în care trebuie să acționăm ca să putem să salvăm ceva din funcțiile neurologice care încep să fie afectate. Atunci când vorbim despre tumori, simptomele pot să fie similare, însă de regulă acestea se dezvoltă pe o perioadă mai lungă de timp. Vorbim de zile, săptămâni, luni sau chiar ani. Simptomele despre care vorbim sunt de regulă apariția unor deficite motorii sau senzitive. Nu mai simțim corect o mână sau un picior. Nu mai mișcăm corect mâna sau piciorul. Începe să avem un tremor sau, nu știu, poate un dezechilibru. Începem să avem probleme de vedere, uneori probleme de auz, probleme cu mirosul, putem să începem să ne necăm cu solide sau cu lichide. Sau uneori semnele sunt mai subtile. Începem să dezvoltăm probleme comportamentale, dacă vreți. Începe să scadă motivația, atenția, suntem mai apatici, puțin mai dezinhibați în comportament sau în limbaj și de multe ori situațiile astea sunt puse pe seama altor lucruri. Pe faptul că nu am reușit să dormim corect în ultima perioadă, am fost mai stresați, ne-am concentrat prea mult pe locul de muncă sau pe anumite situații stresante din viață. Ceea ce trebuie să identificăm corect este faptul că simptomul este nou apărut, de oricare natură ar fi el, că ceva s-a schimbat în situația de zi cu zi și că asta ar trebui să ne trimită către o evaluare medicală, urgența evaluării fiind stabilită de perioada de timp în care se instalează simptomele.
1: Sunt destul de difuze unele simptome și nu te duce deloc cu gândul că ar fi probleme la creier și că probabil întotdeauna punem pe seama altor factori. Însă, analizele de sânge ar putea să ne dezvăluie ceva dincolo de simptome? Uzuale, poate.
2: Din păcate, nu ne oferă foarte multe informații o analiză uzuală de sânge despre ce s-ar putea întâmpla în creier. De regulă, ceea ce vedem din analizele de sânge ne poate orienta asupra unui posibil risc de a dezvolta, spre exemplu, probleme cerebrovasculare, dacă avem colesterol mărit, dacă avem un diabet zaharat care nu este controlat corect cu medicația sau cu insulină, așa cum am spus, dislipidemia sau anumite probleme de coagulare pot să ne indice faptul că avem un risc mai mare de a dezvolta anumite probleme cerebrovasculare, să dezvoltăm un accident vascular ischemic sau să avem o hemoragie cerebrală. Aici intră și hipertensiunea, care, dacă rămâne mult timp nediagnosticată și netratată, la fel poate să genereze probleme în sensul ăsta. Dar cam atât. Alte analize uzuale care să ne indice o problemă cerebrală nu prea avem, din păcate.
1: Deci singura șansă este să fim puțin atenți la...
2: Da, să identificăm corect lucrurile noi, simptomele noi care apar și să acționăm prompt, să nu mergem pe premisa că poate o să treacă. Mâine o să fie mai bine, poate azi am fost nedormit sau prea stresat și am avut problema asta.
1: Cuvântul de bază ar fi neobișnuit, adică se întâmplă ceva cu noi nemai întâlnit, nemai neobișnuit.
2: Exact, da. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre banala durere de cap, cu toți avem dureri de cap din diverse motive, da, de la faptul că nu ne-am odihnit corect azi noapte, că n-am băut suficientă apă sau că, nu știu, azi nu ne-am băut cafea, o să am băut prea multă. De regulă, când o durere de cap devine problematică, ea schimbă caracterul. Devine mult mai agresivă, mult mai intensă, își poate schimba inclusiv localizarea și de cel mai multe ori asociază alte simptome pe lângă durerea de cap. Greață, vărsături, amorțeala unei mâini sau a piciorului, probleme de vedere, lucruri de genul ăsta.
1: Iar toate aceste simptome sunt încadrate în risc de tumoră?
2: Poate să fie orice. Putem să vorbim despre poate o tumoră cerebrală, putem să vorbim chiar de un accident vascular. Da? De regulă, accidente vasculare hemoragice sunt cele care cresc presiunea intracraniană și dau dureri de cap. Putem să vorbim, poate, despre hidrocefalie, da, sau alte probleme neurologice care pot să aibă chiar viză neurochirurgicală.
1: Deci vorbim despre AVC-ul ischemic și cel hemoragic. Cu ce tip de AVC ajungem la neurochirurg?
2: De regulă, accidentul vascular ischemic, ce înseamnă? Înseamnă că un vas de sânge s-a blocat cu un cheag sau cu un embol, îi spunem noi, ceva a plecat din altă parte. De regulă, problema asta este rezolvată de către medicul neurolog sau neurologul sau radiologul intervenționist. Ce încearcă să facă? Încearcă să dizolve cheagul cu anumite medicamente administrate intravenos sau încearcă cu un cateter care este introdus printr-o arteră de la mână sau de la picior să îndepărteze fizic, mecanic cheagul din artera care este blocată și să restabilească fluxul de sânge adecvat către zona de creier care este implicată. Atunci când vorbim de accidentul vascular hemoragic, înseamnă că de regulă un vas de sânge ajunge să se rupă și să genereze un cheag mare de sânge, un hematom, îi spunem noi, într-o anumită zonă din creier și asta e situația care pacientul de regulă se prezintă la neurochirurg. Fie ca să evacueze hematomul sau dacă hematomul e generat, spre exemplu, de un anevrism sau de o altă malformație vasculară, cerebrală, unele dintre acestea au o rezolvare chirurgicală. Încercăm să rezolvăm anevrismul sau să îndepărtăm malformația.
1: Apropo de anevrism, putem avea un anevrism cerebral fără să știm?
2: De cel mai multe ori așa se întâmplă. Descoperim anevrisme inclusiv la pacienți vârstnici, anevrisme pe care le au probabil de ani, de zeci de ani și care nu ajung să dea simptome. pot să dea uneori anumite episoade de dureri de cap, cefaleele, numim noi santinelă, da? Sunt situații în care anevrismul poate să sângereze câteva picături de sânge, da? Minor, fără să aibă răsunet clinic, în afară de aceste episoade de dureri de cap, care sunt clar legate de sângerările astea. Și, de regulă, momentul în care începe să dea simptome e momentul în care se rupe și se rupe semnificativ. Practic se inundă tot creierul de sânge și aceasta e o situație care poate să fie fatală și care trebuie tratată extrem de prompt.
1: Deci, în cazul unei hemoragii cerebrale, gravitatea situației e determinată de cantitatea de sânge și neapărat de rapiditatea cu care se intervine?
2: Contează și cât de prompt este, legat de cum ajutăm pacientul ăla pe termen lung. Dacă nu se intervine prompt, așa cum am spus mai devreme, accidentul în sine poate să fie fatal. Sunt poate o treime sau mai mult spre jumătate din pacienți care nici nu apucă să ajungă la spital.
1: Mă întorc la anevrism. Când ar trebui să investigăm această situație? E o mai mult o patologie sau o întâmplare care, pe care o au cărora găsită foarte des la persoanele de vârsta a treia sau cine sunt cei care sunt
2: Găsim frecvent și la persoanele de vârsta a treia, dar nu e neapărat o regulă. Găsim anevrisme și la pacienți tineri. De regulă sunt diagnosticate întâmplător. Pentru cine recomandăm examinări de screening, de regulă pentru persoanele care au istoric în familie, rude de gradul 1 cu probleme similare. Părinți, copii, frați și așa mai departe. Atunci recomandăm ca investigații de screening și pentru membrii familiei uneori. Da.
1: În ce constă investigația de screening?
2: Măcar o investigație imagistică, o examinare CT sau RMN cu secvențe angio, le spunem noi, cu secvențe care să vadă mai precis, mai detaliat vasele de sânge cerebrale. Investigația de lecție, de regulă, angiografia, investigație care se face injectând substanță de contrast printr-un cateter care se introduce pe o arteră de la mână sau de la picior. Da, investigație mai invazivă, dar pe care o rezervăm cazurilor în care avem suspiciune mare de anevrism pe RMN sau pe CT.
1: Și este pentru cei care au în familie acest...
2: Da, nu e obligatoriu ca...
1: Ar trebui să facă mai devreme, adică...
2: Da, mai ales dacă sunt anumite simptome, anumite dureri de cap, spre exemplu, care au un caracter mai neobișnuit, da, recomandăm chestia asta.
1: Dacă anevrismul poate să apară brusc, noi să nu știm nimic până în momentul în care se întâmplă și să nu investigăm și să se declanșeze, există și patologii care pot evolua lent, spuneai, și cu fără simptome care să aibă, nu știu, o legătură între ele aparentă. Care pot fi primele semne ale unor tumori cerebrale?
2: Tumorile cerebrale se pot manifesta foarte, foarte divers, pornind de la situația în care pacientul descoperă complet incidental tumora respectivă, investigații făcute pentru cu totul alte probleme. Spre exemplu, investigații făcute pentru sinuzit. Am făcut un CT de sinusuri și s-a văzut și o tumoră cerebrală. Am operat recent vreo 3 pacienți cu situația asta. Au descoperit tumori mari după ce au făcut un CT pentru sinusuri. Aveau sinuzite recurente și încercau să scape de ele. Orelistul, atunci când îți propune o intervenție chirurgicală pentru asta, o să vrea neapărat și un CT.
1: Are legătură că...
2: Da, și a trebuit să temporizăm intervenția pentru sinuzită și pentru cornete și sept nazal, pentru că a trebuit să rezolvăm problema neurochirurgicală, da, tumora cerebrală.
1: Posibil ca tumorile să influențeze o sinuzită recurentă?
2: Avem tumori care implică și sinusurile nazale, dar astea sunt situații rare. De regulă n-au nicio legătură.
1: Dar e, nu știu, e un plus că își fac pacienții, își fac investigația și așa descoperă.
2: Da, da.
1: Tumorile sunt maligne, benigne? Există și situații, nu știu, fericite când auzi de tumori cerebrale?
2: Da. Din fericire, diagnosticul de tumoră cerebrală nu înseamnă automat o tumoră malignă. O parte însemnată dintre tumorile cerebrale sunt tumori benigne. Asta înseamnă două lucruri. Sunt tumori care se dezvoltă lent și, prin urmare, ajung să nu dea simptome decât foarte târziu. Asta înseamnă secundar că putem inclusiv să nu operăm tumorile astea și doar să le monitorizăm. Da? Și faptul că sunt benigne înseamnă că operația e suficientă ca să le tratăm, operație de regulă curativă. nu ajung să dea metastaze sau alte probleme prin altă parte, sunt strict localizate la nivel intracranian și se pot rezolva foarte simplu doar cu o intervenție chirurgicală și cam atât, cu pacientul care poate să ducă o viață perfect normală după.
1: Dar care e cauza apariției acestor tumori?
2: E o întrebare care, care mi-ar plăcea să pot să răspund, dar din păcate nu are nimeni un răspuns. E un singur lucru care a fost demonstrat și anume faptul că un pacient care a fost expus iradierii, da, radioterapie, spre exemplu, pentru alte patologii, pentru alte probleme, are un risc mai mare de a dezvolta și tumori cerebrale în evoluția bolii. Dar cam atât. Alte motive nu cunoaștem pentru apariția tumorilor cerebrale. Da, sunt sindrome genetice care pot să asocieze tumori cerebrale, dar asta e situația care e mai rară.
1: Cum reacționează pacienții când le spuneți că ar trebui supravegheat, nu intervenim și urmărim? Se simt, au o angoasă, o anxietate de cum ar putea să evolueze lucrurile sau aveți argumente cu care să-i calmați?
2: Întotdeauna avem argumente. De regulă monitorizăm tumorile care sunt de mici dimensiuni și care nu generează simptome. Pentru cei mai mulți dintre pacienți, de regulă asta e o veste bună. Nu trebuie să operăm o tumoră cerebrală și că putem să o monitorizăm. Da, e așa, o ușurare pentru pacient. Sunt și pacienți, într-adevăr, care sunt foarte anxioși legat de ideea în sine că trebuie să trăiască cu o tumoră în cap. Chiar dacă vorbim de o tumoră mică, probabil benignă, dar fără să pună probleme sau simptome, unii sunt atât de anxioși încât preferă să îndepărtăm tumora ca să poată să trăiască liniștiți pe mai departe.
1: Și un medic acceptă lucrul ăsta?
2: Uneori facem treaba asta pentru că anxietatea e atât de mare încât le incapacitează activitățile de zi cu zi. Unii sunt atât de afectați încât nu mai pot să muncească, nu mai pot să fac absolut nimic pentru că știu că au tumora cerebrală acolo.
1: Incredibil că...
2: Da,
1: da, contează psihicul. Posibil ca să-ți dezvolți o boală mult mai gravă doar gândindu-te că e ceva grav. Chiar
2: da, sau pur și simplu simptomele să fie mult exacerbate în capul lor din cauza anxietății.
1: Da. De exemplu, contează sau simptomele depind de locul în care este localizată tumora?
2: Întotdeauna. Întotdeauna. Avem zone în creier pe care le numim nelocvente sau mai puțin elocvente. Sunt, dacă o tumoră care se dezvoltă din afara creierului și apasă pe lobul frontal drept, spre exemplu, nu o să observăm mari modificări în comportamentul sau statusul neurologic al pacientului. Dar dacă avem o tumoră care are contact cu zona care generează vorbirea sau cu zona care mișcă mâna și piciorul sau care se ocupă de memorie sau de vedere, întotdeauna o să avem simptome la un moment dat, în funcție de cât de repede crește tumora. Dar da, avem și zone în creier unde o tumoră poate să nu dea simptome.
1: Odată ce dă simptome, înseamnă că probabil că tumora a crescut, iar riscul de, în timpul operației poate fi unul semnificativ?
2: De regulă nu corelăm asta și cu riscul operației, dar faptul că o tumoră dă simptome înseamnă că a crescut suficient de mult încât să irite cortexul cerebral sau să ajungă să distrugă o parte din neuroni. De regulă e corelat invers, da? Faptul că avem simptome înainte de operație uneori ajută în sensul în care avem șanse mai mari ca problemele alea să se rezolve postoperator. Un pacient asimptomatic pe care îl operăm poate să dezvolte suplimentar niște deficite din cauza intervenției.
1: Adică și cei care cer operație pentru că au anxietate și nu pot să trăiască cu gândul că au o mică tumoră acolo, își asumă riscul
2: exact.
1: Ca postoperator să se simtă...
2: Să existe niște probleme. Nici operație nu e lipsită de riscuri, într-adevăr. Da.
1: Însă, după experiența pe care o ai în această intervenție, ceea ce privește chiar tumorile cerebrale, riscurile acestea sunt prezente des sau vorbim des un procentaj foarte mic?
2: Orice intervenție neurochirurgicală comportă niște riscuri, bineînțeles, dar de regulă faptul că noi propunem o intervenție chirurgicală unui pacient înseamnă automat că potențialele beneficii ale intervenției depășesc cu mult eventualele riscuri pe care le asociază. Adică nu facem o operație știind 100% că o să creăm o problemă pacientului. Întotdeauna cântărim foarte obiectiv potențiale beneficii versus potențiale riscuri și operația o facem doar dacă știm că beneficiile depășesc cu mult potențialele riscuri.
1: Cum se face o operație astăzi în 2026 pe creier?

0: operat de noi după operație, dar nici nu o să-ți dai seama că a fost operat pe creier.
1: Și să-i confort pentru pacient.
0: Odată confort, da, faptul că se recuperează mult mai repede, că se reîntoarce mult mai repede la muncă, la familie.
1: Și că știe că nu va arăta ca un extraterestru.
0: Exact, da. Și mai mult decât atât, sunt pacienți pentru care operația se întâmplă să nu fie suficientă. Asta înseamnă că poate au nevoie de tratament oncologic după operație ca să consolideze rezultatul intervenției. Poate de radioterapie sau de chimioterapie. Cu cât o incizie la piele e mai mică, cu atât vindecarea e clar mai rapidă și poate să înceapă tratamentele astea mult mai repede după operație. Adică la 2-3 săptămâni după față de, nu știu, o lună și jumătate pentru un abort clasic, cum îi spunem noi.
1: Noi nu știm prea multe lucruri despre chirurgia pe creier, dar știm, avem niște idei în cap. Sunt foarte mulți oameni care zic, domnule, e foarte complicat pentru că ne este teamă că un pic dacă chirurgul, dacă atinge ceva acolo la creier și ne-a atins un mic neuron, știu eu ce, e clar că se va întâmpla ceva și riscăm foarte mult. În ce fel tehnologia de astăzi poate să ofere confortul acesta de a avea o precizie, nu știu, mai mare? Există o precizie mai mare în operație pe creier astăzi, cu ajutorul, nu știu, roboților sau...
0: Da, precizia clar s-a îmbunătățit față de anii precedenți. Așa cum spuneam mai devreme, avem posibilitatea să localizăm mult mai precis tumora. Nu trebuie să deschidem tot capul ca să ajungem la o tumoră. Asta înseamnă că nu afectăm niciun fel sau afectăm minim creierul normal din jur. Riscul ăsta că poate atingem, poate n-atingem, poate generăm o leziune, da, există, dar antrenamentul nostru de ani și zeci de ani fix despre asta e, despre cum să protejăm creierul și cum să nu-l atingem și cum să ne ocupăm foarte țintit doar de patologia pe care vrem să o rezolvăm sau să o îndepărtăm. Nu folosim încă roboți pentru operațiile pe creier. Roboții sunt încă niște aparate foarte mari. Le folosim deocamdată doar în chirurgia coloanei. Dar avem neuronavigație, microscop operator care ne permit să facem lucrurile astea foarte precis și cu rezultate bune și traumă minimă asupra creierului și asupra pacientului.
1: Ce face neuronavigația? În ce fel vă ajută?
0: Neuronavigația folosește RMN-ul pacientului ca să ne arate în fiecare moment al intervenției unde suntem localizați în creier. Așa, pe scurt.
1: Am înțeles.
0: Da, e un fel de GPS, da, un hartă a creierului.
1: Medicul știe în momentul în care s-a încheiat operația că pacientul va avea niște urmări sau așteptăm să se trezească pacientul și să-l urmărim să vedem dacă totul e în regulă?
0: Putem să estimăm asta din ce știm că am făcut intraoperator sau că am găsit intraoperator, dar de regulă, da, așteptăm să se trezească pacientul și să înceapă să miște mâinile, picioarele, să vedem dacă vede, dacă aude, dacă simte. Adică, după ce am pus ultimul fir la piele, da, mai durează 10-15 minute în care chirurgul stă așa, cu inima la gât. Oare se trezește pacientul, oare o să fie bine, oare o să miște mâna și piciorul și așa mai departe.
1: Care e nivelul stresului pe care îl trăiește?
0: E foarte sus. E foarte sus. Colegii zilele astea mi-au făcut o felul de teste. Spre exemplu, mi-au măsurat tensiunea arterială să vadă cât o am înainte să intru în operație și după. Și da, e sus, e foarte sus în momentele alea, dar na, e un lucru pe care ni-l asumăm atunci când ne implicăm în meseria asta.
1: Nu știu, pe termen lung, nu știu cât de bine este.
0: Probabil că nu este foarte bine, dar pe măsură ce acumulăm experiență și modul în care manageriem stresul asociat cu intervențiile chirurgicale, reușim să-l manageriem.
1: Nu știu, poate și satisfacția lucrului bine făcut de după aceea face ca, nu știu, corpul să se relaxeze, da, și să scapete energie pentru următoarea rundă.
0: Exact, da.
1: Mă gândeam la traumatismele craniene. Astăzi am văzut două fetițe foarte drăguțe, mici, și mi-am amintit de momentele în care și copiii mei erau mici și deseori cădeau și se loveau la cap. Și sunt tot felul de traumatisme, unele, poate unii părinți mai anxioși își duc repede copiii la la o investigație RMN să vadă dacă acea căzătură n-a făcut nimic, sau sunt acele lovituri la cap destul de puternice. Cum abordați traumatismele craniene?

0: Mai ales când vorbim despre copii, traumatismele sunt așa, cumva, dacă vreți, la ordinea zilei. Eu am o fetiță de 2 ani și jumătate și tot timpul se lovește, cade, dă cu capul. Asta e ce fac copiii. Ei sunt puși pe explorat, vor să descopere, vor să vadă, vor să atingă, vor să înțeleagă ce se întâmplă. O lovitură la cap, chiar dacă poate să fie impresionantă prin faptul că, nu știu, lasă un cucui, lasă o umflătură, lasă o urmă roșie pe frunte sau undeva pe cap, nu înseamnă că automat se întâmplă ceva și la nivel profund, da, intracranian. Atunci când vorbim, spre exemplu, de copilași micuți pe care trebuie să-i urmărim poate un pic mai atent, mai ales că nu pot să vorbească, nu pot să spună ce îi doare, pe unde îi doare, trebuie să fim atenți la niște lucruri. Spre exemplu, ne dorim să fie la fel de activ ca înainte, să mănânce în același ritm. E o problemă dacă ni se pare că sunt foarte agitați, fără să aibă un motiv anume, dacă nu mănâncă sau mănâncă mult mai puțin, dacă sunt așa foarte iritabili, dacă fontanela, zona moale din creștetul capului, începe să se tensioneze. Astea sunt situații care ar trebui să ne trimită către o evaluare medicală, poate chiar un CT. Dar altfel, dacă nu e nicio problemă legat de chestia asta, dacă bebelușul sau copilașul nu varsă, nu acuză alte probleme, nu e nimic de făcut și pot să fie monitorizați acasă de către părinți.
1: Există situații în care o persoană se simte bine după un accident, o lovitură la cap, se simte bine și apoi după câteva ore să urmeze niște, nu știu, să înceapă anumite probleme.
0: Există și situația asta în care putem să avem o deteriorare sau o degradare la distanță de momentul loviturii sau traumatismului. Asta se întâmplă mai frecvent la vârstnici, mai ales la pacienții care au poate și tratament anticoagulant, antiagregant, sau pur și simplu probleme de coagulare, pot să dezvolte anumite probleme neurologice și la săptămâni după traumatism. Adică se pot întâmpla diverse hemoragii cerebrale, de regulă se acumulează între creier și învelișul creierului, da? Hemoragii subdurale, care pot să apară la câteva săptămâni după, sau chiar luni după momentul traumatismului. Și de asta un pacient vârstnic cu probleme menționate trebuie să fie monitorizat atent și momentul ăla trebuie cumva reținut. De regulă întrebăm pacientul care vine cu o hemoragie cerebrală dacă în ultimele săptămâni, luni, a existat un istoric de traumatism. Sunt mulți care nu-și amintesc. Nu, n-am pățit nimic, nu mi s-a întâmplat nimic și uneori chiar și după ce a fost operat în problema respectivă. A, domn doctor, știți că acum 2-3 luni parcă am dat cu cap de o anumită chestie și în mod sigur lucrurile astea sunt legate între ele.
1: Adică poate fi chiar o lovitură banală,
0: da,
1: de care nu-ți amintești,
0: exact,
1: nu e,
0: da,
1: un eveniment așa pe care să...
0: Da, foarte spectaculos, da, poate să fie doar o lovitură banală, da, cu capul de dulap când s-a ridicat de jos sau...
1: E importantă anamneza asta, discuția cu pacientul, adică ți-ar plăcea să știi dinainte detaliul acesta, că m-am lovit sau nu contează neapărat?
0: Nu e neapărat relevant pentru a stabili indicația chirurgicală, dar e important să găsești o potențială cauză pentru problema asta, pentru hemoragie.
1: Persoanele care au anticoagulante, de exemplu, trebuie să aibă în mod special o atenție în cazul în care li se întâmplă...
0: Da, dar mai cu seamă persoanele vârstnice. Undeva după 60, după 70 de ani, creierul începe cumva să scadă în volum, să se atrofieze, spațiile dintre creier și învelișul creierului tind să devină mai mari. Atunci când iei și un tratament de genul ăsta care îți subțiază sângele și te predispune la o hemoragie care poate să apară și fără traumatism, dar riscul e crescut și trebuie avut un pic mai mare grijă.
1: Există ceva ce fac oamenii greșit atunci când au un traumatism cranian, se lovesc la cap?
0: Nu neapărat că există ceva greșit, dar na, sunt două categorii, așa cum spuneai și tu. Sunt pacienții care, dacă au ajuns să aibă un anumit simptom, tind să-l ignore, lasă că poate trece, lasă că poate am fost obosit și cumva amânând momentul în care să primești evaluarea și atenția medicală, lucrurile pot să se agraveze și să fie mai dificil de rezolvat ulterior. Sau sunt pacienții care sunt poate ușor ipohondri și tind să exagereze simptomele pe care le au și să caute un pic de atenție medicală fără să fie neapărat necesar.
1: Da, sunt foarte multe categorii de oameni. Cred că foarte mulți caută și pe cu ajutorul inteligenței artificiale. Bine ce înțeles. Ar trebui să facă? Nu știu că e o mișcare bună.
0: Poate să ajute, poate să nu ajute. Ne întâlnim cu situația asta din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des. Pacienți care vin la consultație cu diagnosticul deja pus, cu planul de tratament făcut. Și nevoie discuția, bineînțeles că se schimbă, da, exact, discuția se schimbă, pentru că uneori discursul pe care l-am eu poate să fie diferit de ce i-a spus ChatGPT. Și argumentele mele trebuie să fie deja de altă natură. Unii vin cu niște informații care sunt poate chiar mai sus decât nivelul lor de pregătire și discuția se mută cumva pe alt palier.
1: Și greu de combătut? Adică simțiți că...
0: Uneori e greu de combătut,
1: trebuie să... da.
0: Pentru că pacientul a venit cu o chestie deja învățată și cumva a venit... Sunt mulți care vin doar ca să le confirm ce au aflat deja de la inteligența artificială și dacă e cumva diferit de ce li s-a spus, pentru că inteligența artificială încă nu poate să integreze lucrurile într-un context și să țină cont poate de toate detaliile medicale, de tot istoricul medical al pacientului. Inteligența artificială de regulă oferă niște răspunsuri așa, destul de generale, dacă vreți. Multe dintre ele nu sunt aplicabile sau ușor de aplicat pe situația particulară pe care o are fiecare pacient. Și asta aici, de fapt, intervine rolul medicului, care trebuie să personalizeze un pic lucrurile.
1: Ai putea să ne dai câteva exemple când chiar ai muncit și ai zis o muncă de lămurire cu pacientul ca să-i scoți din minte diagnosticul pus de ChatGPT?
0: Da, spre exemplu, am o pacientă care are o leziune cerebrală, o tumoră cerebrală și care are niște simptome care nu au nicio legătură, de fapt, cu tumora asta și, bineînțeles, că și inteligența artificială și alți medici din alte specialități au spus, nu, tu trebuie să te operezi pentru tumora asta cerebrală, pentru că tot ce ai tu, toate simptomele tale sunt legate de ea. Lucru care este fals. Mă chinui de câteva luni de zile să explic pacientei că tumora cerebrală nu generează de fapt niciun simptom, că simptomele ei sunt legate în mod sigur de alte probleme și că n-am niciun argument să operez tumora cerebrală, că sunt șanse mari să fie o tumoră benignă și că singurul lucru pe care trebuie să-l fac e să monitorizeze tumora cerebrală. Încă n-am reușit treaba asta. Cred că îmi scrie aproape săptămânal să mă întrebe și legat de simptome și legat de când facem operația pentru tumora cerebrală. E doar un exemplu.
1: Și poate fi o concluzie asta că a început această era a ChatGPT-ului să îngreuneze într-un fel munca medicilor și, nu știu, și să afecteze cumva sănătatea pacientului care nu mai are încredere, poate, în ceea ce spune medicul.
0: Da, sunt situații în care, într-adevăr, ne îngreunează cumva ceea ce avem de făcut vis-a-vis de discuția pe care trebuie să avem cu pacientul, de încrederea pe care trebuie să o stabilim reciproc vis-a-vis de a rezolva problema medicală. Sunt și situații în care ajută inteligența artificială. Trăim în era în care informația e la un click distanță și uneori informație de pe ChatGPT poate să fie clar mai valoroasă decât o informație aflată de la cineva, dintr-un comentariu de pe un forum sau alte surse de genul acesta. De asta nu spun că ChatGPT e rău sau că încurcă, dar sunt și situații în care munca noastră e puțin mai dificilă în a stabili o relație de încredere cu pacientul.
1: Dintre toate patologiile despre care am discutat și poate că pe unele le-am lăsat deoparte, nu știu cum ar fi epilepsia, dar aici este evident, sunt evidente simptomele, probabil că oamenii...
0: Da, sunt mai prompți în a căuta ajutorul medical.
1: Dintre toate acestea, care sunt patologiile pe care le abordez cel mai des?
0: Activitatea mea curentă e legată în special de tumorile cerebrale, dar mă ocup și de alte patologii, așa cum ai menționat, epilepsia, care are tratament chirurgical. Sunt cazuri care pot să aibă indicație chirurgicală și în care putem să vindecăm epilepsia. La fel sunt alte probleme, tulburări de mișcare, da? Boala Parkinson, tremurul esențial, distoniile, pentru care avem la fel soluții chirurgicale. O să începem luna viitoare intervențiile chirurgicale pentru genul ăsta de patologii. Sunt patologii vasculare despre care vorbeam, da, în care avem soluții chirurgicale. Și da, mai e și patologia coloanei, de care mă ocup mai puțin, dar pentru asta avem colegii de neurochirurg spinal care se ocupă doar de genul acesta de probleme, inclusiv de cazurile complexe, și în general e bine să ne supra-specializăm, da, să avem o bucățică noastră de care să ne ocupăm, ca să putem să facem lucrul ăla foarte bine.
1: Asta este și pentru noi pacienții. Este un plus să știm că acel medic în fiecare zi face... a văzut aceeași porțiune de creier, să zicem, în cazul tău, și că face chestia asta foarte bine. S-a antrenat și mergem la un medic antrenat să facă lucrul acesta. Și pentru că ai spus că, în primul rând, tumorile sunt cele pe care le abordez cel mai des, mi-ar plăcea să ne spui câteva lucruri despre asta, dacă sunt frecvente. Bănuiesc că nu poți să faci un sondaj pentru că la tine ajung oricum acești pacienți, însă dacă ai observat anumite particularități, anumite lucruri care se repetă și poate că ar însemna un semnal de alarmă pentru noi.
0: Nu ar fi foarte relevant ce v-aș spune eu, pentru că, da, eu văd în fiecare zi, nu unul, ci mai mulți pacienți cu tumori cerebrale, de asta statistica pe care aș face nu ar fi relevantă, da? Din păcate, nu avem neapărat reguli sau pattern-ul pe care să le fie observat la pacienți. Tumorile cerebrale, atunci când apar, nu respectă nicio regulă, nici legată de vârstă, nici legată de sex, nici legată de anumiți factori din stilul de viață pe care îl avem. Așa cum a spus mai devreme, nu știm de ce apar, nu știm cum apar, cum se dezvoltă. Știm doar că...
1: Era teamă că din cauza telefonului creierul poate...
0: Da, încă nu e demonstrat lucrul ăsta. Cel puțin până la momentul de față nu avem niciun studiu care să spună foarte clar, foarte precis că tumorile cerebrale sunt cauzate sau favorizate de radiație emisă de telefon. De regulă, radiația emisă de telefon sau de căști sau de, mă rog, alte device-uri pe care le folosim nu este o radiație ionizantă care să altereze cumva ADN-ul.
1: Suntem aproape de finalul interviului nostru și aș vrea să le transmiți telespectatorilor noștri trei semnale poate ale creierului pe care n-ar trebui să le ignore niciodată. Știu că este o plajă, am vorbit la început, destul de nespecifică.
0: Exact.
1: Și n-am putea să promptăm, să spunem aici, atenție aici. Însă, în ideea de a ne face o investigație, de a merge la medic pentru o întrebare, și care ar putea să fie salvatoare. De exemplu, există și tumori maligne, nu?
0: Din păcate, da, da. O mare parte dintre tumorile pe care le tratăm sunt tumori agresive, tumori maligne. Avem soluții și pentru acestea, dar soluțiile sunt oarecum limitate, în sensul în care orice am face noi ca și tratament, până la urmă boala, din păcate, o să știm că o să învingă la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, dar încercăm să, cu tot ceea ce facem, să îndepărtăm cât mai mult momentul ăsta.
1: Asta pentru că sunt maligne sau pentru că pacientul a venit cu o tumoră malignă târziu?
0: Nu, de regulă pentru că ăsta e caracterul tumorii pe care nu avem cum să-l schimbăm, un caracter care e foarte agresiv.
1: Deci este un tip de...
0: Nu ține neapărat de momentul în care se prezintă pacientul. Da, și asta e important, dar uneori chiar dacă diagnosticăm din timp, există tumori care sunt foarte agresive și care, chiar dacă diagnosticate la dimensiuni mici, pot să evolueze fulminant.
1: Și atunci, la ce să avem grijă? Măcar așa în linii mari, să avem un ochi asupra anumitor simptome, anumitor schimbări.
0: Așa cum spuneam la început, e important să identificăm lucrurile care se schimbă. Cu toți avem dureri de cap, dar o durere de cap care schimbă caracterul, care devine progresivă, care doare altfel decât de obicei, n-ar trebui ignorată, ar trebui investigată. Dacă apare un deficit de orice natură, simțim că mâna e mai amorțită, simțim că nu mai avem aceeași precizie, aceeași forță musculară, aceeași dexteritate, la fel. Lucrurile astea trebuie investigate. O problemă de vedere care i-a apărut nou, o problemă în comportament, simțim că persoana de lângă noi nu mai e aceeași, la fel, ar trebui investigată prompt. Și aici nu mă refer doar la situațiile acute, spre exemplu când se instalează un AVC, sunt două, trei lucruri pe care trebuie să le verificăm, dacă suspiciunăm asta, dacă fața e simetrică, punem persoana să zâmbească, dacă forța musculară e bună, punem să ridice mâinile și dacă ni se pare că o mână e mai lentă, așa, la fel, trebuie acționat prompt, trebuie sunat la 112 și făcut ceva, sau dacă ni se pare că nu vorbește coerent, punem să rostească o propoziție simplă, dacă nu o spune cum trebuie, la fel, trebuie acționat prompt. Chiar dacă poate lucrurile astea se remit ulterior, putem să avem accidente vasculare ischemice care sunt tranzitorii, dar asta nu înseamnă că nu se vor instala modificări reversibile în următoarele ore. Și la fel, o criză de epilepsie nouă apărută, care poate să nu însemne neapărat convulsii și spume la gură, poate înseamnă o mână care se mișcă necontrolat, sau un picior, sau gâtul care se rotește. Toate acestea sunt lucruri care nu trebuie ignorate și nu trebuie tratate ca pe ceva care, nu știu, poate a fost generat de nesomn sau de stres și să spunem că lasă că o să treacă, mâine o să fie mai bine. Lucrurile astea trebuie investigate destul de prompt ca să nu ratăm niște lucruri și să nu ratăm fereastra în care le putem trata cu rezultate bune.
1: Investigațiile care pot să ne, nu știu, să ne liniștească sau să ne facă să... sau niște investigații care țin de prevenție. Care sunt acestea?
0: Nu le recomandăm de rutină, pentru că uneori pot să inducă de fapt panică. Sunt pacienți care, domne, simt eu că e ceva nerugă, vreau să fac un RMN, cei mai mulți nu descoperă nimic pe RMN. Da, putem să facem un RMN cerebral,
1: da. Acum este o modă cu RMN full body, adică să vedem dacă suntem în regulă din cap până în picioare.
0: Există și varianta asta, dacă suntem mai anxioși legat de starea de sănătate, mai ipohondri puțin, nu le recomandăm de rutină, dar dacă apar anumite semne, simptome care ne-ar putea indica că e ceva în neregulă, de regulă ăla e momentul în care recomandăm, așa ca, măcar ca screening, una dintre investigațiile astea.
1: Știu că ai o activitate foarte bună în online și faci educație și acolo. Ceea ce e foarte bine, noi încercăm să fim alături de telespectatorii noștri care ne urmăresc fiecare marți și miercuri de la ora 17 pe Speranța TV, să mai prindă informații de la prima mână, spun eu, adică de la medici, nu din altă parte. Ce spune medicul e mai bun decât orice altă sursă de mâna a doua. Și încercăm să le transmitem lucruri importante. Iar medicii fac încă un pas înspre populație și se duc unde este foarte multă lume, adică în online. Acolo am văzut extrem de multe explicații bine spuse despre creier și cum am putea să-l ținem sănătos. Și așa ca un fel de ca fapt divers, dincolo de subiectul pe care l-am avut noi astăzi. Noi folosim device-ul ăsta foarte, foarte mult. Copiii noștri stau ore în șir pe telefon. Ce face cel mai rău creierului când vine vorba de telefon? Faptul că ne petrecem mult timp pe el sau ceea ce privim sau cum ne uităm pe telefon? Ce anume?
0: Din păcate, toate lucrurile astea menționate de tine strică. Odată, faptul că devenim cumva dependenți de el ca device. Și da, multe dintre lucruri pe care le avem de făcut sunt de rezolvat pe telefon. Telefoane de dat, mesaje, mail-uri, știri de citit și așa mai departe. Dar ajungem inevitabil și la partea aia de scrolling, care nu are neapărat vreun sens. Creierul nostru secretă dopamină în momentele în care noi stăm pe telefon și îl facem să fie dependent de toți stimulii ăștia. Asta n-ar fi neapărat problematic dacă creierul nu ar depinde de fapt de asta, în sensul în care atenția noastră scade pentru lucrurile pe care înainte le făceam poate cu mai mare plăcere. Nu mai avem atenția și concentrarea necesară să facem lucruri obișnuite, să citim o carte, să stăm 5 minute să nu facem nimic, să privim un apus de soare și așa mai departe. Devenim dependenți de toți stimulii ăștia vizual și auditiv pe care îi avem. Bineînțeles că secundar apar tot fel de chestii. Lipsa de atenție, lipsa de concentrare, uneori iritabilitate, irascibilitate și faptul că îți dai seama că dacă stai două secunde, te trezești cu telefonul în mână, că deschizi poate Instagram-ul sau Facebook-ul și începi să
1: scrolezi.
0: Să scrolezi așa inutil, fără să ai neapărat vreun scop, fără să cauți ceva anume. Dar și lucrul ăsta nu e bun pe termen lung pentru creier, dar...
1: Dar știrile acelea pe care le citim noi din altă țară întotdeauna, că sunt, nu știu, tineri care au stat, au scrollat ore în șir și li s-a blocat creierul, au rămas total inconștient.
0: Da, era un lucru
1: incapabil.
0: Pe care îl...
1: E adevărat? Se poate întâmpla asta?
0: Da, e adevărat lucrul ăsta.
1: Îți poate da creierul eroare?
0: Din păcate, da. Era un lucru pe care îl spuneam eu într-unul din reel-urile pe care l-am pus pe Instagram și anume, încearcă să stai, nu știu, 10 minute doar uitându-te la reel-uri și să citești apoi o pagină dintr-o carte. Și încearcă să faci asta și după ce ai stat 10 minute nefăcând nimic, gândindu-l la ceva. Și să vezi că lucrurile stau complet diferit. E mult mai greu să te concentrezi pe o chestie de genul ăsta sau pe un task cognitiv după ce ai stat să te uiți la reel-uri decât după ce n-ai făcut nimic. Eu sunt lucruri care sunt demonstrate, da? Creierul funcționează mai prost după ce stai să scrolezi inutil, că te uiți la clipuri, că te uiți la știri, că te uiți la poze, la orice ai face, creierul e în mod sigur afectat. Reversibil, sper eu, încă, dar performanța cognitivă e demonstrat că scade.
1: Poate că nu o să avem nevoie de neurochirurg dacă stăm mult pe telefon, dar cu siguranță o să avem nevoie de, nu știu, un psihiatru sau de ceva.
0: De un detox, da.
1: Da, și de un detox al creierului. Și noi îl avem nevoie de el pe termen lung, toată viața. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru ceea ce ne-ai povestit. Încercăm să fim atenți la ceea ce se poate și ne bucurăm că știm că avem la cine să apelăm și acesta nu este ChatGPT-ul, ci întotdeauna medicul, care poate să nu fie de acord cu ChatGPT-ul, că suntem încă avem nevoie de medici, nu s-a schimbat nimic. Mulțumesc din suflet.
0: Cu drag, mulțumesc.
1: Și doresc mult succes în activitatea ta viitoare. Înțeleg că sunt planuri mari și sper să te întorci să ni le povestești.
0: Mulțumesc frumos.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Sebastian Pavel, medic specialist în neurochirurgie, final de ediție. Ascultați-vă creierul, mai ales când vă trimite un gând inspirat, să mergeți la medic să faceți anumite investigații, fie din cauza unor simptome suspecte sau pur și simplu investigații din sfera prevenției. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați urmărit, vă aștept și data viitoare cu noi informații medicale. Între timp ne puteți găsi pe YouTube Speranța TV, secțiunea Sănătate. Acolo avem stocate interviurile noastre din edițiile anterioare, în curând și pe cel de astăzi. Vă doresc o seară plăcută, sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Suntem Răduca Nadriel și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm că putem să discutăm despre un subiect care ne pasionează pe amândoi, pe care îl vedem relevant în societatea actuală. Suntem deja la a doua emisiune despre patologiile puterii și vrem să discutăm despre cum acest fenomen a modelat cultura de-a lungul timpului, nu doar în vremurile antice, nu doar în Evul Mediu, nu doar în perioada cruciadelor sau în modernitatea târzie, nu. Vrem să discutăm și despre postmodernism, despre modul în care psihologia umană a rămas cumva consecventă, iar puterea reușește să corupă nu doar lideri de state, nu doar oameni care sunt importanți, miniștri sau conducători religioși de anvergură, ci și oameni simpli, oameni care își coordonează casele, oameni care coordonează mici afaceri, oamenii care coordonează anumite zone restrânse, mici administratori care sunt atinși de acest sindrom al patologiei puterilor. De data aceasta pornim de la o carte pe care eu am citit-o în urmă cu puțin timp, Patologiile puterii, chiar așa se numește, scrisă de către profesorul Teodor Paleologu, un om de vastă înțelepciune, un om care a studiat fenomenul și, precum declară chiar în cartea pe care a scris-o, un om care a fost atins de acest fenomen al patologiilor puterii, dânsul a fost și ambasador câțiva ani, a fost și ministru al culturii, ba mai mult decât atât, a avut ocazia să se miște în cercuri înalte și să cunoască oameni influenți, nu doar politici, ci și oameni importanți din cultura românească și atunci acest fenomen poate să atingă chiar și un intelectual, chiar și un om școlit la Paris, chiar și un om care are înțelepciune, un erudit, un om care înțelege foarte bine parcursul vieții și îți dai seama că nu e ceva rar, nu e o manifestare care să se întâmple doar la persoanele degenerate, doar la persoanele care au pierdut simțul realității sau contactul cu ceea ce înseamnă realitatea. Cu toții trăim în anumite bule. Cu toții suntem vulnerabili, iar puterea uneori pune așa o lupă asupra noastră personal și ne arată că nu suntem întotdeauna stăpâni pe ceea ce gândim și facem. Sunt momente când ne ia valul, sunt momente când simțim nevoia să poruncim, sunt momente când simțim nevoia să arătăm că suntem cineva. Practic ne lăsăm seduși de putere. Vorbim despre această seducție a puterii și ne dorim să găsim și o soluție, dacă nu chiar mai multe.
2: Ai vorbit la început despre faptul că această patologie a puterii nu se manifestă doar la conducători mari, nu știu, dictatori, regi, am dat exemplu în ediția trecută despre regii din Biblie, dar observăm chiar și la, nu știu, șefii noștri, bine, nu pai noștri, dar în general ca societate.
1: Da, da, da.
2: Nu știu, un șef abuziv sau un familie chiar. Observăm un părinte care își exercită puterea, autoritatea sau chiar în comunități religioase, de ce nu? Vedem și acolo astfel de patologii ale puterii.
1: De abuzuri.
2: Și realizez că oamenii care primesc chiar și o formă de autoritate, cât de mic ar fi acolo, și o folosesc instantaneu pentru a-și compensa frustrările, pentru a se ridica pe ei în fața celorlalți și mai ales pentru a-i umili pe ceilalți. Și din nou, un alt lucru pe care îl realizez este că fiecare dintre noi, în momentul în care avem parte de puțină putere, e posibil să ne trezim în aceea situație în care să exercităm acea putere pentru a-l zdrobi pe celălalt, pentru a-l umili, pentru a ne ridica pe noi deasupra.
1: Este puterea abuzivă, este puterea resentimentarului, acelui care a acumulat resentimente și frustrări de-a lungul anilor și acum simte nevoia să se detașeze de ceilalți și să le arate cât de important este. Vreau să dau un exemplu grăitor. La un moment dat am colaborat cu o persoană în zona de stomatologie și mi-a spus așa, era asistent la acel moment și a spus că abia aștept să ajung medic ca să pot și eu să-i umilesc pe asistenți cum am fost eu umilit.
2: Incredibil.
1: Să-i chinui, știi?
2: Da, da.
1: Și am zis, băi, nu, pentru că atunci când tu vei ajunge medic, ar trebui să fii suficient de înțelept ca să-ți dai seama că nu trebuie când să-i asuprești pe alții, că nici ție nu ți-a fost bine când ai fost asuprit.
2: Da.
1: Ți-a plăcut, ți-a făcut plăcere? Nu. Dar lasă-mă să vadă și alții cum e. observi genul de mentalitate, uh-huh. pentru că la un moment dat acumulezi prea mult resentiment, acumulezi prea multă neplăcere și nu mai suporți și simți nevoia să dai mai departe din această neplăcere. Ori schimbarea lumii noastre începe cu un om care rupe acest cerc vicios, care rupe această buclă a neputinței, a resentimentului și a urii. E frumoasă puterea atunci când reușești să o înțelegi și reușești să o aplici. Un lider înțelept, e clar că nu este un yes man, e un lider care ia decizii care pot fi considerate brutale, uneori pot fi considerate prea ferme, alteori nepopulare, neplăcute, dar este un lider care se gândește în primul rând la binele subalternilor lui. Se gândește la binele unei companii, la binele unei țări, la binele unui popor. Nu se gândește la binele personal, cum să-mi securizez eu poziția, cum să câștig eu mai multă influență și cum să-mi arăt eu puterea față de acești neputincioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, așa e construită societatea noastră în straturi sociale și ierarhii, unul dintre noi trebuie să-și asume și să primească puterea. Dar puterea nu este doar un beneficiu, puterea este și o responsabilitate. Degeaba îți câștigi puterea dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea pentru acea putere. Dacă tu nu reușești să-ți stăvilești anumite resorturi interioare care îți spun umilește-l, care îți spun poruncește,
2: da.
1: Care îți spun înconjoară-te numai de lingușitori, care îți vor spune mereu da și care te vor lăuda până la exasperare. Observăm oameni în poziții cheie care au tendința asta de a se înconjura numai de un cor de lăudători pus acolo cu o singură misiune clară, să spună da șefului. Și e lamentabil să vedem chestia asta.
2: Privem spre Biblie acum, spre un alt exemplu negativ de altfel, și anume Irod. El este prototipul liderului slab, dar tiranic în același timp, și orbit de putere și de imaginea publică, pentru că știm, momentul în care îi se cere capul lui Ioan Botezătorul, fiind la ospăț, toată lumea așteptând un răspuns din partea lui, deși el nu dorea să facă acest lucru, din mândrie și de frica gurii lumii, dă porunca absurdă de a-l decapita pe Ioan, deși în sinea lui știa că acesta avea dreptate și că poate că îi plăcea să-l asculte, după cum spune Biblia, era de acord cu anumite idei pe care el le predica. Dar puterea patologică devine sclava propriei imagini. S-ar putea să ne punem imaginea noastră de sine mai presus de binele comun, de, nu știu, binele celorlalți și să ajungem să ne punem pe noi pe primul loc. Devine, nu știu, o problemă ego-ului și aceasta în care primordial ești tu.
1: Protagoras spune așa, în înțelepciunea greacă antică, omul este măsura tuturor lucrurilor. De la asta porneau ei. Mai târziu, în iluminismul francez, s-a preluat aceeași idee. Voltaire era un mare promotor al ideii astea, că omul, rațiunea umană, acolo lucrurile se învârt și ar trebui să dăm întâietate omului. Mai târziu, în perioada noastră de existență, în postmodernism, s-a preluat ideea asta sub o formă nouă. Cât de important e omul. Și a venit această psihologie pozitivă, această descătușare a sinelui. Trebuie să-ți descătușezi chakrele din tine, trebuie să te deschizi prin yoga, să te descoperi, să-ți canalizezi energia, să reușești să te pricepi mai bine pe tine însuți. În tine stă puterea dragostei, în tine stă puterea motivației, în tine stă orice fel de resort. Totul e deja în tine.
2: Da.
1: Doar că n-ai învățat încă cum să le descătușezi. Când vei învăța cum să le descătușezi, vei fi ca un fluviu pe care nu mai poate să-l oprească nimeni. Ori, chestiunea asta este în totală antiteză cu ceea ce spune creștinismul. Biblia spune că resortul puterii este în Dumnezeu și că El l-a pus în instrumentele Lui care sunt oamenii. Noi nu ne descătușăm puterea din noi înșine, prin noi înșine, ci noi descătușăm puterea Lui Dumnezeu pe care El o pune în noi. E o diferență fundamentală. Prima face apel la ego. Eu prin mine însumi. A doua perspectivă face apel la cineva mai înalt, mai puternic, mai important decât mine însumi, și anume Dumnezeu. În momentul în care tu recunoști că leadership-ul pe care îl faci este o responsabilitate și în același timp un beneficiu, o chestiune frumoasă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție și că tot El îți dă puterea să-L duci la îndeplinire într-un mod echilibrat, tu nu mai poți să ai genul ăsta de mentalitate poruncitoare, abuzivă, stilul piedestal, cultul personalității, nu mai poți să fii așa. Dar în momentul în care mentalitatea ta este, uite-mă, prin forțele mele am reușit să mă cațăr pe o ierarhie socială și să ajung aici. Păi sunt cineva. Am înțelepciune, am viclenie poate, știu cum să manipulez oamenii, știu cum să-i fac să ajung acolo unde eu vreau, prin carisma mea, prin influența mea. Deci totul e despre mine. Un astfel de om devine și respingător. Pentru că nu doar că e un tiran, ci este un narcisist. Un narcisist patologic despre care profesorul paleologu vorbește în cartea sa Patologiile Puterii, un narcisist care simte nevoia să demonstreze în fiecare moment câtă dreptate poate să aibă el, cât de important este el. Uite-te, urmărește discursul președintelui american foarte atent și o să vezi că totul e despre cât de frumos sunt, cât de deștept sunt, cele mai mari proiecte, cele mai bune idei, America e cea mai tare țară datorită mie, eu sunt cel mai important, dacă n-aș fi eu și planurile mele v-ați duce de râpă, tot ce a fost făcut în trecut nu e bun, doar ce am făcut eu este excepțional, este big, beautiful and exceptional. Asta e gândirea, adică sunt excepțional prin mine însumi. Nu poți să ai genul ăsta de discurs și după aia să te raportezi la Dumnezeu ca un fir narativ de tipul ăsta, să zic așa, absolut. Cum să ai un reper absolut când nu mai are nimeni loc de tine?
2: Da, așa este. Priveam spre Biblie, sau cel puțin mă gândeam în timp ce vorbeai tu, diferența uriașă dintre conducătorii pe care Dumnezeu i-a ales întotdeauna. Mereu au fost oameni mici. Mă gândesc, nu știu, la David, care știm foarte bine, era un simplu păstor, aproape un copil, și totuși Dumnezeu îl alege să fie un conducător al unei națiuni. La fel și Saul, desigur, cred că tot păstor a fost.
1: Da,
2: la început,
1: doar că el avea grijă de măgărițe. Asta era diferența, iar David de oi.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Erau la fel.
2: La fel, oameni simpli, oameni care nu veneau într-un palat, care nu erau școliți nu știu unde, dimpotrivă. Sau mă gândesc și la cei 12 apostoli. Din nou, oameni simpli, oameni...
1: Pescari,
2: pescari,
1: mulți.
2: Bine, era Matei care era...
1: Vameș,
2: poate puțin mai sus în societate, bine. Nu era văzut bine, dar avea o inteligență, trebuia să cunoască...
1: Un soi de contabil, dar considerat un trădător al neamului.
2: Da, totuși, cum ar spune mulți, o lepădătură, nu? Un om de jos.
1: Da, da.
2: Și totuși Dumnezeu îi alege pe acești oameni, vede în ei ceva, ceea ce societatea nu... poate să vadă întotdeauna, pentru că noi mereu privim spre oameni mari. Uite ce a realizat X, e atât de mare, și privim spre banii pe care îi are, privim spre cunoștințele pe care le are, spre, nu știu, agenda din telefon, câte persoane importante și influente are în jurul lui, dar rare ori privim spre cum el ca persoană, modul în care a trăit, modul în care a crescut, lucruri care poate că ne-ar indica mai mult despre o persoană decât celelalte aspecte care sunt, nu știu, atât de frumos aranjate.
1: Foarte bun exemplu pe care l-ai oferit, pentru că mi se pare că deschide o nouă plajă. Și anume, boala puterii descrisă ca pierdere a contactului cu realitate. Pierderea contactului cu ceea ce înseamnă realul. În momentul în care puterea corupe modul în care tu vezi realitatea, te determină să te rupi de un fir narativ, de o anumită consecvență. Nu mai auzi critici, nu mai auzi feedback-uri constructive sau mai puțin constructive, nu mai auzi limite, nu mai auzi nimic de felul ăsta. Oameni care au impresia că sunt ei înșiși o legendă și încep să o creadă. Începe această legendă să devină adevărul lor. Iar riscul cel mai mare este că liderul trăiește doar într-o cameră cu oglinzi. Ce înseamnă asta? Toți cei din jurul lui doar aprobă ceea ce el spune.
2: Da.
1: Ori asta creează această schismă între tine și realitate, creează o pierdere a dialogului cu cetățenii, o pierdere a dialogului cu enoriașii tăi, o pierdere a dialogului cu angajații tăi. Iar uite, într-o familie poate să cauzeze divorț, pentru că tu practic nu mai ai comunicare cu soția ta, nu mai ai comunicare cu copiii tăi, cu rudele tale, ajungi să te transformi într-un mic tiran care a avut acces la o poziție superioară celorlalți, mai mare, mai mică, nu contează în raport cu alții, în cercul tău de influență ești un lider. Acolo te rupi de realitate și îți creezi propria realitate. Îți dai seama ce periculos este să trăiești într-o bulă creată și percepută de tine însuți? Și cât de dureros e pentru cei din jur tu să nu mai vezi realitatea, tu să nu mai vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești viața conform propriilor legende. E un soi de alienare, de izolare față de realitatea prezentă.
2: Platon spunea la un moment dat că valoarea unui om se măsoară prin felul în care își folosește puterea.
1: Da.
2: Cu cât e mai puternic un om, cu cât este mai influent, desigur, dar modul în care folosește acea putere, spre bine sau spre rău, va spune despre valoarea acelui om, ce fel de om este. Sunt multe exemple de mari gânditori ai lumii, mai ales lumii antice, care vorbesc despre putere, despre modul în care puterea ne poate influența, modul în care puterea ne poate schimba realitatea și viața noastră. Un alt citat care mi se pare tare interesant îi aparține lui Simon Sinek. Adevăratul preț al leadership-ului este disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi, de a-l pune pe celălalt înainte de tine. Are o carte foarte, foarte interesantă el, sper să o găsesc acum rapid, dar...
1: El are două cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut. Una este Începe cu de ce și a doua este Liderii mănâncă ultimii.
2: Da, aceasta vreau să o amintesc, Liderii mănâncă ultimii. Din titlu deja înveți o lecție importantă despre ce înseamnă leadership.
1: Un titlu foarte puternic.
2: Da, da.
1: Transmite enorm prin
2: acest... Liderii mănâncă ultimii. Și așa este. Avem, uite, mulți oameni realizez că se leagă de pe exemplul lui Iisus din Biblie. Poate mai subtil, poate că n-au dorit să facă asta, dar ceea ce a făcut Iisus acum 2000 de ani, exemplul lui de slujire, de faptul că a fi un lider, a fi mai mare peste ceilalți, înseamnă de fapt să fii slujitorul celorlalți. Și foarte mulți gânditori, foarte mulți oameni, cred că și-au luat exemplu de acolo, inconștient sau conștient.
1: Știi ce ciudat este sentimentul ăsta de neputință și de frustrare? Vorbeam mai devreme despre oamenii care simt nevoia să își ia viața în propriile mâini și să se răzbune pe toți cei care i-au făcut să se simtă mici. Hai să oferim un antidot sau o soluție la treaba asta. Acumulezi resentiment, invidie, ură, acumulezi tot felul de frustrări și la un moment dat simți nevoia să întorci toate aceste lucruri către cei care te-au maltratat, abuzat și putem continua lista. Poate că cea mai bună soluție ar fi vindecarea. Adică puterea în sine e periculoasă și trebuie să fii conștient că în momentul în care o vei avea, vei fi supus la niște ispite. Atunci, n-ar fi mai bine să-ți faci o igienă mentală înainte să obții? Cum ar fi dacă liderii noștri ar gândi așa? Cum ar fi dacă noi am gândi așa? Dacă ne-am vindeca traumele, ne-am vindeca neputințele, ne-am vindeca neplăcerile prin mai multe metode. Una dintre metode pe care eu o propun este cultura.
2: Ok. Da.
1: Este lectura. Este educația. Odată ce te educi, ar trebui să te mai și rafinezi.
2: Cu cât cunoști mai mult din viețile celorlalți, cu atât vei cunoaște mai mult despre viața ta.
1: Exact. Mm-hmm. Un al doilea mod este poate să discuți cu un consilier, să discuți cu o persoană care te poate ajuta să navighezi mai ușor prin viața ta, prin trecutul tău, prin prezentul tău, să te înțelegi un pic mai bine pe tine, de unde vin și care sunt de fapt lucrurile care pe mine mă deranjează. Și o altă soluție pe care o consider primordială, o consider esențială, dar discutăm cu cei care cred în asta, este să poți să mergi către Dumnezeu și să te rogi onest, cum discutăm noi doi acum, așa să faci și cu Dumnezeu. Nu formule magice, nu penitențe rigide,
2: da.
1: Nu chestiuni formale, ci să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un consilier, exact cum ai vorbi cu un prieten și să mergi la el pentru sfat, pentru că Dumnezeu poate să-ți ofere un sfat real. Chiar dacă nu ți răspunde, Dumnezeu reușește să-ți arate sau să te ghideze prin alți oameni, prin fapte, prin comportamente diferite, prin acțiuni, situații în care te vei găsi. Are Dumnezeu un mod de a te conduce să-ți faci o anumită igienă a sufletului, a minții. Și de-abia după ce te-ai vindecat să ajungi în poziții de responsabilitate și de putere și să decizi tu pentru viețile altor oameni. Gândește de ce ar fi însemnat ca toți acești lideri, dau câteva exemple, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin.
2: Da.
1: Sunt câteva exemple, da? Deci nu am dat mai multe. Dar Gengis Khan, un alt exemplu, dacă toți oamenii ăștia s-ar fi educat, nu mai vorbim de China lui Mao, și ar fi avut capacitatea să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat, care e menirea lor, spre ce ar trebui să îndrepte omenirea și care sunt consecințele acțiunilor lor. Mă gândesc unde ar fi fost omenirea astăzi, pentru că acești oameni au influențat întreg parcursul celor de-al doilea război mondial și mulți zeci de ani după.
2: Cu siguranță.
1: Mulți zeci de ani după. Oamenii ăștia, dacă ar fi mers la Dumnezeu pentru călăuzire și n-ar fi îmbrățișat ateismul sau alte idei, arianismul de pildă, da? Sau ideea conform căreia noi ar trebui să avem o cu totul și cu totul altă raportare la realitate, să populăm planeta numai cu oameni care sunt din rasa noastră, că există anumite populații de oameni care ar trebui să fie exterminate, dacă n-ar fi avut genul ăsta de mentalitate, gândește-te unde ar fi fost omenirea astăzi. Gândește-te cum ar fi fost influențată omenirea. Dacă ei ar fi mers către un fir consecvent, iar puterea nu i-ar fi corupt într-atât încât să spună sunt gata să omor milioane și milioane de oameni numai ca să-mi ating un scop meschin, numai ca să-mi păstrez puterea și ca să instaurez un anumit tip de dictatură pe care eu o consider idealul în această lume.
2: Da. Cred că, în primul rând, un om care nu-și cunoaște aceste probleme, pentru a le vindeca, trebuie să fie conștient de ele. Cred că e un prim pas acesta. Tu spuneai mai devreme de această conversație pe care ar trebui să o purtăm cu Dumnezeu, ca un prieten, ca și cum stăm acum noi de vorbă. Și cred că doar în acele momente în care pur și simplu vorbim cu Dumnezeu, s-ar putea ca atunci să primim un răspuns din partea Lui, să devenim conștienți cu adevărat de modul în care noi suntem, de ceea ce ne dorim și unde mergem mai departe în viață. Cred că răspunsul este la El. Cred asta cu tărie și consider că aceste conversații pe care le-am putea purta cu El să ne îndrepte spre o direcție bună. Adriel, de voi să-ți mulțumesc, le mulțumesc și ascultătorilor și o să-i invit să își lase amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Ciubotariu, alături de mine
1: Adriel Răducan. La revedere și numai bine!
2: Numai bine!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice, în emisiunea Pomul Vieții.
3: Analizând știrile recente despre războiul din Ucraina, despre situația din Iran, despre cea din Venezuela sau din Groenlanda, nu am putut să nu las mintea să analizeze cum a decurs secolul 20. Și am început să mă gândesc la cât de rău este omul și cât de mult rău poate face altui om. Dacă ne gândim în secolul 20 la regimurile totalitare, în China lui Mao Zedong, se pare că mor între 30 și 45 de milioane, nu avem cifre exacte, de oameni. Unii pentru impunerea regimului, alții mor de foame. Dacă ne gândim la Rusia lui Stalin, între 15 și 25 de milioane de morți. Dacă ne gândim la Cambodgia lui Pol Pot, care a încercat să introducă comunismul, să implementeze comunismul în Cambodgia, între 1,5 și 2 milioane de morți, practic a omorât 25% din populația țării. Ce să mai spunem de Hitler? În total, în secolul 20, se estimează că mor în regimuri totalitare între 100 și 150 de milioane de oameni. La care, dacă ne gândim la cele două războaie mondiale, doar în cel de-al doilea sunt aproximativ 85 de milioane de morți. Cum e posibil așa ceva? Oare cum arată monstrul care a făcut posibilă această istorie în secolul 20? Cum arată monstrul care a făcut posibil Holocaustul? Cum arată acel pasnic în lagăr care a făcut ca oameni ca mine și ca tine să fie exterminați? Am întâlnit un gânditor care mi-a arătat că omul care a făcut aceste lucruri nu este foarte diferit de ceea ce numim noi om normal. Acest gânditor este Anna Arendt. Ea folosește termenul de banalitatea răului. Rămâne uimită când participă la procesul de la Nuremberg și îi analizează pe cei care au condus cel de-al treilea Reich. Îl vede pe Eichmann și nu-i vine să creadă că este un funcționar banal. Este un funcționar ca orice alt funcționar care ascultă cu precizie de indicațiile pe care le primește de la superior. Este un funcționar pe care foarte probabil l-ar angaja orice șef. Banalitatea răului. Răul a fost săvârșit de-a lungul timpului de oameni ca mine și ca tine. De oameni normali, cu familie acasă, cu copii acasă. Vreau să pornim cu un semnal de alarmă. Fiindcă nu știm de ce suntem capabili. Nu știm de ce suntem în stare să facem sau ce suntem în stare să facem în momentul în care suntem împinși până la limită. Dați-mi voie să deschid Sfânta Scriptură. Mai întâi în Galateni, la capitolul 6, cu versetul 8. Aici Biblia vorbește despre două categorii de oameni. Și spune așa: cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Ce-o fi firea pământească? Sau ce înseamnă să semeni în Duhul? Dacă ne analizăm și suntem obiectivi cu noi înșine, constatăm că ne percepem a fi mai bun decât ceilalți. Atunci când sunt două categorii puse în fața noastră, ne simțim confortabil să considerăm că noi facem parte din cei, dintre cei care sunt numiți de Biblie duhovnicești, nu lumești. Noi suntem cei buni, nu cei răi. Întotdeauna răul este reprezentat de celălalt, nu de mine. Până și traficanții de droguri din Columbia, unii dintre ei înalță rugăciuni înainte de a merge și de a săvârși crime, considerând pe undeva că și ei sunt credincioși. Daniel Alick vorbește de better than average effect și spune așa. Spune că 90% dintre noi ne considerăm a fi mai buni decât ceilalți. Vă dați seama că lucrul acesta este imposibil. Dar așa funcționează mintea umană. Practic, dacă analizezi povestea de viață a oamenilor de pe glob, 90% dintre ei se consideră a fi, dacă vreți, după textul acesta pe care l-am citit, duhovnicești. Ei sunt cei buni, iar doar 10% nu au acest virus al minții, acest virus de gândire. Atunci când săvârșim răul, întotdeauna ne găsim circumstanțe atenuante, dar niciodată nu găsim circumstanțe altora sau de foarte puține ori. Deci 90% dintre noi ne considerăm a fi mai buni decât ceilalți. Dacă ne întrebăm, încercând să descriem cele două categorii pe care le prezintă textul, dând o pagină în Scriptură, în urmă, în Galateni, capitolul 5, vedem cine sunt cei care reprezintă firea pământească și cine sunt cei care, sau cum arată, care sunt comportamentele celor care au o fire duhovnicească. Și Biblia spune așa: și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Deci firea pământească, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Practic, omul care ar trebui să se vadă pe sine în această categorie, deși foarte puțin probabil să o facă, dacă ne uităm la teoria lui David Alick, da? 90% dintre noi ne credem mai buni decât suntem, omul care cunoaște curvia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, certurile, cel care este într-o ceartă continuă, dezbinările, invidia, cel care este caracterizat de invidie, cel care ucide, cel care se îmbată, face parte din această categorie a omului lumesc, cum spune Scriptura. Vă spun mai dinainte, spune în continuare textul, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem cum arată cei care sunt duhovnicești. Roada Duhului, spune în continuare Biblia, dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Iată cum arată omul duhovnicesc. Și în ciuda acestei predispoziții a minții de a mă face să mă consider mai bun decât sunt, trebuie să stau față în față cu mine în oglindă și, pornind de la faptele mele, de la acțiunile mele, să Fac o evaluare, să îmi fac o autoevaluare. Matei, la capitolul 7, versetele 13 și 14, afirmă următoarele. Este îndemnul lui Iisus Hristos care spune: intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Cu alte cuvinte, în viața noastră, întotdeauna, pentru a ajunge la succes moral, pentru a ajunge la succes în carieră, drumul îngust, cu disciplină, cel pe care merge puțină lume, este soluția. Dar ironic este că, în ciuda faptului că marea majoritate dintre noi ne considerăm mai buni decât ceilalți, în același timp, marea majoritate dintre noi ne simțim confortabil pe o cale largă, fără limitări, fără disciplină, fără luptă, fără luptă morală. Vreau să aduc înaintea dumneavoastră două personaje ale Bibliei, care reprezintă, care sunt două tipare comportamentale. Abel, respectiv Cain. De la nașterea celor doi băieți ai Evei, Abel și Cain, au apărut două tipare comportamentale, două categorii de oameni, și de atunci încolo lumea s-a împărțit în aceste două categorii. Abel și urmașii lui au căutat să urmeze un set de valori stabilit de Creator. Și au mers pe o cale mai îngustă, au mers pe o cale îngustă. Când am spus urmașii lui Abel, nu vorbesc de urmașii lui direct, a fost înlocuit, deci a murit de vreme, nu știm să fie avut copii, Eva l-a născut pe Set. Dar urmașii lui tipologici sunt cei care au urmat un set de valori stabilit de Creator. Sunt cei care, în ciuda faptului că uneori se simțeau mai confortabil într-o zonă mai nereglementată, mai largă, în ciuda acestui fapt, au căutat o cale mai îngustă. Urmașii lui Cain sunt cei care au avut o morală circumstanțială și au făcut ceea ce e mai profitabil la un moment dat. Și ei au făcut binele pe alocuri, și asta e foarte important, pentru că atunci când ne gândim, aduceți-vă aminte ce am spus la început despre Anna Arendt. Cel care face holocaustul este un om banal, ca mine și ca tine. Nu este un monstru pe care te aștepți să-l vezi. Un om cu copii și cu soția acasă, care își iubește familia și are simțăminte de atașament față de cei dragi, care e dispus să moară pentru cei dragi. Urmașii lui Cain sunt cei care au făcut binele pe alocuri. Și de aceea sunt personaje complexe pe care îi poți iubi. Însă, în general, atunci când a fost convenabil, au mers pe calea compromisului. Au căutat această cale largă. Și uneori, când ești pe această cale, când vei alege ceea ce este mai convenabil, e mai convenabil să ucizi. Vorbim acum, revenim la Holocaust. E mai convenabil să ucizi pentru că nu-ți pierzi serviciul. E mai convenabil să ucizi pentru că în felul ăsta crești în structura ierarhică a nazismului, de exemplu. Cain nu e un monstru. Cain este un om normal care putea merge și el pe calea lui Abel. Dar ales compromisul. Povestea asta celor doi și cele două categorii de oameni se dezvoltă în Biblie, în primele 7 capitole, până când Dumnezeu vorbește despre potop. Până când vrea să facă o segregare, o despărțire între cele două categorii de oameni. Și se pare că pe această cale îngustă rămân puțini. Rămâne Noe, care umbla cu Dumnezeu. Și restul, Noe, familia lui, câțiva oameni în jurul lui, și restul se simt super confortabil într-o zonă a compromisului. Spune Geneza 6:9, iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Acesta era, dacă doriți, secretul lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Cel care găsește calea, cel care umblă cu Dumnezeu, cel care se poziționează de partea binelui, cel care trăiește firea duhovnicească, cum spunea apostolul Pavel, ajunge nu doar să se salveze pe sine, ci salvează lumea. Asta face Noe, asta este povestea lui Noe. Noe umblă cu Dumnezeu. Și umblarea aceasta cu Dumnezeu, umblarea aceasta pe o zonă mai îngustă, mai restricționată, mai reglementată de divin, îl face în cele din urmă ca să poată salvea lumea, îi salvează pe cei din jurul lui. Acum, e drept că noi nu suntem chemați să construim o arcă și să salvăm lumea literalmente. Dar salvăm lumea salvându-ne copiii, salvăm lumea salvându-ne nevasta, salvându-ne soțul, salvându-ne părinții, salvându-ne prin exemplul nostru, prin rigoarea noastră, prin credința noastră, putem să ne salvăm prietenii. Prin exemplul nostru ne putem salva prietenii, prin această prin influența folosită în sens pozitiv. Interesant este că atunci când Hristos vorbește despre sfârșitul timpului, comparația pe care o face este cu zilele lui Noe, despre care am vorbit mai devreme. Aceleași două categorii de oameni care urmează filozofia lui Abel pe de-o parte și pe de altă parte cei care urmează filozofia lui Cain. Aceste două categorii de oameni vor exista. Unii se vor bucura de viață, unii vor căuta, iar alții sau ceilalți vor căuta printr-o filozofie circumstanțială să-și croiască propriul drum. Însă, la capătul acestei abordări nu se află viața, viața veșnică. Iisus ne spune că despre momentul acela, despre ziua aceea, despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, ci numai Tatăl. Și apoi spune că va fi aidoma zilelor lui Noe, când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic. Până când Hristos a schimbat această realitate. Acum, dacă stăm și ne uităm la această comparație pe care o face Iisus Hristos cu zilele lui Noe, evident, vedem aceste două categorii de oameni de care am vorbit și vedem că el face referire la mâncare, băutură, căsătorie. M-am gândit adesea dacă, care este problema cu aceste categorii? Care este problema cu faptul că oamenii mănâncă? Care este problema cu faptul că oamenii beau sau că se căsătoresc? Nu aici e problema. Problema este dată de faptul că oamenii refuză să știe că există consecințe pentru drumul pe care aleg să meargă. N-au știut nimic, aici este problema. Mâncarea este creată de Dumnezeu pentru bucuria noastră. Apa pe care o bem este creată de Dumnezeu și suntem totalmente dependenți de ea. Am creat noi și alte variante de băutură. Căsătoria este binecuvântată de Dumnezeu și omului i-a fost pusă în față pentru a se bucura de viață, pentru a învăța altruismul, pentru a se sacrifica pentru soție, pentru soț, pentru copii. Așa că este binecuvântată de Dumnezeu. Dar marea problemă este că omul merge pe drumul lui fără să se gândească că există o consecință a faptelor lui, că acest drum în cele din urmă se încheie undeva, se încheie fie cu viață, fie cu moarte. Iată, îți spun înainte viața și moartea, spune un alt text din Scriptură. Alege viața ca să trăiești. Alege acel drum reglementat, mai îngust, dar drum pe care pășești cu Dumnezeu. Umblă cu Dumnezeu așa cum a umblat Noe cu Dumnezeu. Și dacă umbli cu Dumnezeu atunci când vine potopul, nu doar că îți vei salva viața, ci vei putea salva viața familiei tale. Și cine știe, poate prin influența familiei tale, vei putea salva viața microsocietății în care trăiești. Și poate că dacă reușești să o schimbi pe ea, ea la rândul ei își va folosi influența și va salva un cerc mai mare de oameni. Și poate vom salva lumea.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein. Legaliști? O ultimă idee mai merită discutată. Cei care respectă sabatul sunt adesea acuzați că sunt legaliști, că încearcă să obțină mântuirea prin propriile eforturi. Dar cum se explică faptul că singura poruncă referitoare la odihnă a fost transformată în simbolul universal al mântuirii prin eforturi omenești? Ce nu e în regulă aici? Departe de a fi o metaforă a muncii, sabatul este simbolul biblic fundamental al odihnei pe care poporul lui Dumnezeu a avut-o dintotdeauna în el. Începând cu lumea edenică anterioară păcatului lui Adam și al Evei și până la odihna noului legământ pe care cei ce îl urmează pe Dumnezeu o au în răscumpărarea înfăptuită de Hristos pentru ei, sabatul este o manifestare în timp real a odihnei pe care Hristos o oferă tuturor. Oricine poate afirma că se odihnește în Isus și că este mântuit prin har, dar respectarea sabatului este o exprimare vizibilă a acestei odihne, o parabolă vie a ce înseamnă să fie acoperit de harul său. Odihna săptămânală de toate treburile seculare, lumești, este un simbol al odihnei pe care o dă Isus poporului său prin mântuirea pe care a înfăptuit-o. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Ascultarea de această poruncă este un fel de a spune, suntem atât de siguri de mântuirea în Isus, de ce a făcut Hristos pentru noi, încât putem, într-un mod special, să ne odihnim de eforturile proprii, deoarece știm ce a realizat Hristos pentru omenire prin moartea și învierea sa. S-ar părea că, aderând ferm la poruncile împotriva adulterului, a furtului, a poftei lacome și invidioase sau a idolatriei, oamenii ar putea fi acuzați, cel puțin într-o manieră mai logică, de legalism, de încercarea de a obține mântuirea prin eforturi proprii. Asta în cazul în care cineva ar putea fi acuzat de legalism pentru ascultare de oricare din porunci. Dar încearcă oare cineva să-și croiască drum spre cer prin faptul că se odihnește în sabat? Ironia este că, odihnindu-se, oamenii sunt acuzați că încearcă să-și croiască drum spre cer prin propriile eforturi. Argument care este la fel de logic ca situația în care cineva care și-a ucis părinții ar cere clemență pe motiv că este orfan. Chestiuni de familie. A doua tablă. De multe ori, cele 10 porunci sunt descrise ca fiind împărțite în două. Primele 4 porunci se află pe o tablă, iar următoarele 6 pe cealaltă tablă, probabil din cauza lungimii lor. Poruncile a doua și a patra sunt destul de lungi. Însă, în același timp, recunoaștem din această așezare că primele 4 porunci tratează în mod special relația noastră cu Dumnezeu, în timp ce ultimele 6 se concentrează asupra relațiilor interumane. Prima secțiune este orientată spre cer, iar a doua este mai pământeană. Oricât de convenabil ar părea, această împărțire este în multe privințe artificială. După cum am arătat în capitolul anterior, primele 4 porunci, oricât de distinct ar fi accentul lor spiritual-teologic, influențează în mare măsură elementele practice și relaționale ale vieții umane, iar acest lucru se datorează faptului că relația noastră cu Dumnezeu modelează în mod direct relația pe care o avem cu ceilalți. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3 cu versetele 16 la 18. Porunca a cincea. Totuși, trecerea de la porunca sabatului la următoarea pare destul de abruptă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exodul 20:12. Și totuși nu este atât de radicală. Sabatul funcționează ca o punte între poruncile orientate spre Dumnezeu și cer. Ne odihnim în a șaptea zi, fiindcă și Dumnezeu a făcut acest lucru, dar este în același timp o poruncă orientată și spre om, deoarece ne oferă o odihnă care deschide drumul către adâncirea relațiilor pe care le avem cu ceilalți, inclusiv părinții noștri. De asemenea, porunca a patra îl indică pe Dumnezeu drept creatorul nostru. Singurii care se apropie destul de mult de acest rol sunt, desigur, părinții noștri, care constituie elementul central al următoarei porunci. Prin urmare, trecerea de la porunca sabatului la cea în care ni se cere să ne cinstim părinții este cât se poate de logică. Deși contextul în care a fost dată era total diferit de cel actual, principiul din spatele poruncii a cincea rămâne valabil și astăzi. Niciun om nu există independent de părinții săi. Indiferent ce fel de părinți sunt, dacă merită sau nu să primească respectul nostru, și indiferent de calitatea relației pe care o avem cu ei, continuă să fie părinții noștri, creatorii noștri, am putea spune. Deci, fie și numai din acest motiv, ei ar trebui să primească măcar un pic de respect. Porunca cea mai naturală. La prima vedere, porunca a cincea apare de prisos. Nu-și iubesc majoritatea oamenilor, în majoritatea situațiilor, mama și tatăl? De ce era nevoie atunci de o poruncă pentru a face ceva care este la fel de natural ca și respirația? O poruncă doar pentru a ne cinsti părinții, când în majoritatea cazurilor oamenii îi iubesc, pare la fel de ciudată ca și când i-am ordona cuiva care moare de sete să soarbă condensul format pe partea exterioară a unui pahar plin cu gheață, când cel mai probabil, dacă ar fi lăsat singur, ar bea tot conținutul lui. De ce să poruncești ceva ce este natural? Acest lucru se datorează faptului că trăim într-o lume atât de puternic înrădăcinată în păcat, încât naturalul a fost pervertit, până într-acolo încât nu toți sunt înclinați să facă chiar și cel mai evident și mai elementar lucru din lume. De exemplu, încercați să siliți o fetiță de 12 ani să-și iubească tatăl care a violat-o și a îmbolnăvit-o de sida, când și să-l cinstească i-ar fi destul de greu. Sau încercați să-i cereți același lucru unui băiat al cărui tată l-a bătut cu o bâtă de baseball atât de puternic încât a intrat în comă, când și lui ar fi destul de greu să-l cinstească măcar. Tocmai din această cauză ni se poruncește să ne cinstim părinții. Nu ni se ordonă să iubim, deoarece Dumnezeu știe că unii nu vor, nu pot sau poate nici nu ar trebui să iubească, așa cum ar fi normal. Ceea ce ni se spune de fapt prin această poruncă este că familia constituie temelia întregii societăți și că trebuie să o păstrăm pe cât posibil intactă, indiferent de circumstanțe. Chiar și după ce copiii au crescut și au părăsit căminul, legăturile de familie rămân vitale, iar cinstindu-ne părinții, recunoaștem aceste legături și le păstrăm intacte. Este un lucru important, deoarece, la urma urmei, cheia fericirii noastre rezidă adeseori în relațiile noastre, în mod special în cele de familie. Cine nu a citit despre oameni faimoși care au tot ce le-ar putea oferi lumea aceasta și totuși sunt extrem de nefericiți? Și care este aproape întotdeauna cauza nefericirii lor? Nu sărăcia, întunericul sau boala. Aproape că în fiecare caz este vorba despre același lucru, și anume relații proaste în familie. Muzicianul Artie Shaw a fost căsătorit cu una dintre cele mai senzuale și mai fermecătoare dive de la Hollywood. Spre sfârșitul vieții, referindu-se la relațiile proaste pe care le-a avut nu doar cu aceste femei, ci și cu copiii pe care i-a avut cu ele, declara: "Nu m-am înțeles cu mamele, deci cum aș fi putut să o fac cu copiii lor?" Imaginați-vă durerea pe care au cauzat-o aceste relații proaste. Și cine știe pentru câte generații și în câte forme diferite va mai continua această durere. La început, Dumnezeu ne-a creat să fim o familie, mame, tați, copii. Și din acest motiv, cele 10 porunci se axează într-o măsură atât de mare pe familie. Nu fac altceva decât să protejeze relațiile familiale. Prin asta, poruncile încearcă să ne asigure fericirea personală. Cu siguranță că o familie strâns unită nu ne oferă garanția fericirii, dar cu greu ne putem imagina un alt lucru care ar putea să o facă. Reciprocitate. În Noul Testament, Apostolul Pavel prezintă și dezvoltă porunca referitoare la cinstirea părinților. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Efeseni 6 cu versetele 1-4. Accentul este pus pe copii și pe ce ar trebui ei să facă. Ascultați de părinții voștri, îi îndeamnă Pavel, și cinstiți-i. De asemenea, repetă în propriile cuvinte restul poruncii care accentuează faptul că vor avea parte de lucruri bune dacă își vor cinsti cu adevărat părinții, ideea fiind că acesta este un pas crucial înspre fericire, stabilitate, o viață bună de familie și relații bune între membrii acesteia. Dumnezeu ne-a dat o poruncă pentru a ne ajuta să protejăm această viață de familie. Cu alte cuvinte, după cum am repetat pe tot parcursul cărții Viață fără limite, faptele noastre au consecințe aici și acum, fie spre bine, fie spre rău. Însă, după ce vorbește despre porunca a cincea și despre datoria pe care o au copiii față de părinți, Pavel revine la aceștia din urmă cu precădere la tată și le spune să nu provoace dușmânia copiilor lor, ci să-i crească într-o relație bună cu Dumnezeu. Fără îndoială că ni se cere să ne cinstim mama și tatăl, indiferent ce fel de părinți sunt. Dar cât de ușor ar fi acest lucru dacă ei ar face ce a spus Pavel? Să nu își provoace copiii, ci să îi iubească, să îi trateze cu respect, să le ofere acel fel de viață care va face să le fie ușor să îi cinstească atunci când vor fi adulți. Imaginați-vă cât de senine ar fi căminele, familiile și viețile noastre dacă toți părinții și-ar iubi, și-ar educa și și-ar trata bine copiii, iar copiii ar face același lucru în dreptul părinților lor pentru tot restul vieții. Ar fi o lume mult mai bună și mai fericită, nu-i așa? Mecanismul este reciproc. Felul în care vă tratați copiii atunci când sunt mici va modela în mare măsură comportarea pe care o vor avea față de dumneavoastră atunci când vor fi mari. Câte familii distruse și disfuncționale nu au ruinat viețile a milioane de oameni, transmițând nefericirea lor din generație în generație, totul din cauza că părinții nu și-au tratat corespunzător copiii, iar aceștia, la rândul lor, le-au răspuns cu aceeași monedă. Dacă ar fi respectată cum se cuvine, porunca a cincea ne-ar fi de mare ajutor în a rupe acest interminabil cerc vicios de suferință și nefericire. Zeci de milioane. Am putea începe discuția referitoare la porunca a șasea, să nu ucizi, cu una din cele mai renumite crime, cea comisă de banda lui Charles Manson, care în 1969 a intrat în reședința actriței Sharon Tate, însărcinată la data aceea, înjunghiindu-le pe ea și pe alte patru persoane de aproximativ 100 de ori și lăsându-le pe toate fără suflare. Sau am putea discuta despre cazul senzațional al lui Richard Speck, care a uimit lumea după ce, în 1966, a agresat sexual și a ucis 8 infirmiere într-o singură noapte. Și cine ar putea uita crima și actul de canibalism comise de tânărul Jeffrey Dahmer? Dacă nu sunteți interesați de astfel de crime sângeroase care țin capul de afiș, putem oricând să discutăm de crimele care au devenit deja banale și despre care citim aproape zilnic în majoritatea cotidienelor importante din întreaga lume. Un traficant de droguri îl ucide pe un altul. un soț își ucide soția sau o soție își împușcă soțul. Un membru al unei bande îl ucide pe un altul dintr-o bandă rivală. Au devenit atât de comune încât zac uitate undeva pe vreun colț de pagină, adeseori alături de anunțuri imobiliare. Desigur, acestea sunt doar crime individuale. O crimă aici, alte 4 acolo, însă 6 dincolo și alte 8 într-un oraș îndepărtat. Mărunțișuri. Istoria ne dezvăluie însă cifre cu adevărat mari. Genocidul din Ruanda, Holocaustul, Revoluția Culturală Chineză, atrocitățile lui Stalin și lista poate continua. Iar toate acestea s-au întâmplat doar în trecutul apropiat. În acest secol, comenta în anii 90 Richard John Neuhaus, atât de mulți oameni au fost uciși intenționat de alți oameni, încât diferențele dintre estimările istoricilor sunt de ordinul zecilor de milioane. În cele din urmă, aceștia au căzut de acord să împartă această diferență sau să rotunjească numărul victimelor din 10 în 10 milioane. Ce ironie dureroasă este faptul că porunca împotriva crimei vine imediat după cea care ne spune să ne cinstim părinții. Porunca a cincea, după cum am spus, ar părea lucrul cel mai natural și totuși Dumnezeu ne îndeamnă să-l facem, în timp ce a comite o crimă ar părea lucrul cel mai nenatural și totuși ni se interzice să-l facem. Din nou o spun, din cauza păcatului trebuie să ni se ordone să facem ceea ce ar trebui să fie în natura noastră și trebuie să ni se interzică să facem ceea ce ar trebui să fie împotriva naturii noastre. Să nu ucizi. Indiferent de credința lor, majoritatea oamenilor înțeleg motivele și logica din spatele poruncii a șasea. Nici o familie, comunitate sau societate nu ar putea supraviețui dacă această interdicție nu ar fi înțeleasă, fie chiar și numai intuitiv și apoi implementată. Și totuși, Iisus face ceva remarcabil cu această poruncă. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Matei 5 cu versetele 21 la 26. Făcând abstracție de aspectele culturale concrete pe care le abordează Iisus aici, principiul este universal și uimitor. Nu avem nevoie de Moise ori de morala creștină pentru a ști că nu este bine să ucizi. Iisus lasă însă deoparte actul suprem de a curma viața și pune porunca a șasea în dreptul gândurilor și sentimentelor care precedă de obicei acest act. El radicalizează ceea ce este evident. Toată lumea știe că a ucide este un lucru rău, dar să pui egal între crimă și gânduri, sentimente și cuvinte, de ce? Răspunsul este simplu. Imaginați-vă că oamenii ar rezolva problema mâniei înainte ca ea să degenereze în violență. Iisus ne spune să smulgem din rădăcină mentalitatea care duce la oribilele consecințe ale unei crime și asta cât mai devreme. El a transformat porunca împotriva crimei într-una referitoare la iertare, împăcare și vindecare, făcând-o să se adreseze atât criminalului cât și victimei. Hristos vrea să ne scutească de amărăciunea, ura și suferința ce derivă din urzirea unor sentimente care, dacă sunt inflamate, pot duce la crimă. Nu e nevoie să apăsați pe trăgaci pentru ca viața să vă fie mânjită sau chiar ruinată de dorința care v-ar putea determina să-l apăsați. Crima din inimă. Cu câțiva ani în urmă, un soldat american care a luptat în Vietnam s-a întors rănit de pe câmpul de luptă. Se numea Paul Reed. Clocotea de ură și de mânie la adresa comuniștilor, iar asta îl transformase într-o epavă emoțională. Din păcate, pentru astfel de răni, nu se acordă niciun fel de medalie. Într-o zi, plictisit, a deschis o cutie pe care o adusese cu el din Vietnam, dar pe care nu o deschisese niciodată. Printre alte lucruri, a găsit un mic jurnal al unui soldat vietnamez pe care îl ucisese. Impresionat de caligrafia scrisului, l-a dat la tradus. Uimit de frumusețea și de sensibilitatea care se ascundeau în spatele rândurilor, a văzut pentru prima dată latura umană a celui pe care îl urâse cu atâta împătimire. Totuși, nimic din ce a citit nu l-a afectat atât de tare ca următoarele cuvinte scrise de acel soldat nord-vietnamez comunist. Uită totul! Liniștește-te! Dragostea nu poartă pică! Dintr-o dată, acei vietnamezi pe care atâția ani îi considerase niște simple animale au devenit ființe umane. Adevărații săi dușmani nu erau comuniștii, ci, abia acum își dădea seama, ura care îi fierbea organele pe dinăuntru. Paul Reed și-a dat seama imediat că încălcase porunca împotriva crimei, doar că persoana pe care o ucidea era el însuși. Deși nu credea că are vreo șansă pentru liniștea lui sufletească, a pornit totuși să caute familia omului pe care îl omorâse și să îi înapoieze jurnalul. După multe căutări, a descoperit că soldatul Nguyen Van Gia nu murise, ci reușise, în ciuda rănilor grave pe care le avea, să se întoarcă acasă în nordul țării. Reed s-a ambiționat să-l găsească pentru a-i înapoia jurnalul. După atâția ani în care păstrase doar crimă și ură în inimă, Paul Reed s-a întors în Vietnam, l-a găsit pe Nguyen și i-a înmânat jurnalul. Cei doi bărbați stăteau acum față în față. Nguyen, i s-a adresat Paul, poți să mă ierți? Da, pot, i-a răspuns fostul dușman, dar tu poți să mă ierți? Da, i-a răspuns Paul cu lacrimi în ochi. Paul Reed a părăsit Vietnamul vindecat de prima rană care îi fusese cauzată în acel loc, ura din inimă care l-a distrus emoțional.

0: nu este altceva decât un vast conglomerat de cazuri izolate. Ura apare întotdeauna în inima unor indivizi care, fie în grup, fie singuri, aleg să urască. Astfel, împreună sau izolat, ei ar putea, unul câte unul, să ia decizia de a fi eliberați de acest demon, ascultând de porunca a șasea, cum ne-a spus Isus. Isus a luat o poruncă ce se adresa potențialilor criminali și a aplicat-o tuturor oamenilor, mamelor, taților, surorilor, fraților, prietenilor, vecinilor, oferindu-le odată cu ea secretul vindecării, al păcii și al împăcării. Cei mai mulți oameni nu trebuie să-și facă griji că vor ajunge să comită vreo crimă în sensul fizic al cuvântului, dar se luptă totuși cu sentimente de furie, amărăciune și mânie, sentimente care le pot ruina viața, determinându-i să comită crima în inimile lor și să își ucidă propriul suflet. Dar această poruncă, așa cum o interpretează Isus, ne oferă ceva mult mai bun. Viața este prea scurtă pentru a permite urii, amărăciunii și mâniei să ne irosească. Isus ne îndeamnă să venim la El ca să găsim o poartă de scăpare. Cât de fericite ar fi familiile și relațiile noastre dacă l-am crede pe cuvânt. Nu-i vom putea schimba pe alții care, la rândul lor, clocotesc probabil de mânie și de amărăciune. Nici nu e nevoie să facem acest lucru. Trebuie, în schimb, să ne ocupăm de propriul suflet, acela pentru care vom fi trași la răspundere. Orice ați crede despre el sau despre locul pe care l-a ocupat în istorie, fostul președinte american Richard Nixon, când a demisionat de la Casa Albă în urma scandalului Watergate, a surprins esența cuvintelor lui Isus. Aflându-se înaintea angajaților Casei Albe, chiar înainte de plecare, Nixon a spus: "Să nu uitați niciodată un lucru. E posibil că alții să vă urască, dar cei care vă urăsc nu pot câștiga decât dacă la rândul vostru îi urâți și voi. Atunci vă veți autodistruge." Aceasta este esența poruncii a șasea.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune în Exod 20 cu 15 că furtul este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Mă bucur din suflet că Dumnezeu ne dă viață, sănătate și sete după cuvântul lui Dumnezeu, de fapt după împărăția lui și după chipul și inima lui Dumnezeu, ca să deschidem iarăși cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur să fim împreună cercetându-l, pentru că întotdeauna, după o sesiune de întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu, parcă viața se reînnoiește. Ți-amintești tu de o vorbă care spune: tot ce învățăm e doar prin durere. Durerea, scria un autor filipiensei, este darul pe care nimeni nu-l dorește. Și îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă n-am avea dureri. Un simplu exemplu: lepra. E boala care nu e semnalată de durere. Doar vezi că începe să-ți miroase mâna, degetele, îți cad falangele, ți se distruge nasul, urechile, privirea. Nu te doare nimic. Atât de bun e Dumnezeu că a lăsat durerea în suflet ca un semnal că e nevoie de o schimbare. Suntem în istoria poporului Israel. Poporul Israel constituie pentru noi, care cercetăm istoria veche, de fapt, care cercetăm revelația lui Dumnezeu, este materialul de studiu sau cazul de studiu în care, cercetând, avem atâtea motive de a ne pune întrebări și de a fi surprinși de răspunsurile pe care cuvântul ne-l dă. Toată istoria lumii, dacă vrei, este sau se desfășoară și este marcată de entropie. Știi ce este entropia? E un cuvânt similar cu degenerarea. Suntem tineri plini de viață, dar de fapt, odată ce ne-am născut, începe numărătoarea inversă. Cineva spunea, nu la mulți ani, ci cu fiecare an, la mai puțini ani. Chiar dacă noi creștem, ajungem în plinătatea puterii, în floarea vieții, practic noi suntem în cursul muririi. De fapt, cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus, că în ziua când vei mânca din fruct, în Geneza capitolul 2, murind vei muri, se traduce la noi, negreșit vei muri. Ei, e un adevăr, murind vei muri. Ai tăiat trandafirul, e un boboc, îl pui în glastră și deodată înflorește, dar el e mort. Nu va mai fi niciodată rădăcină. E doar, dacă vrei, o epopeie, un lacrimosa, un cântec cu lebedei. Trandafirul înflorește murind. Iar toată istoria lumii este o succesiune de lecții, de exemple, de murire. Nu-i nevoie să intru în detalii. Mă voi referi acum doar la istoria lui Israel. O istorie care începe luminos printr-un Avraam, apoi trece la fiii lui care deja dau semne de murire. Gândește-te că unul din fiii lui Avraam a devenit Ismail, dușmanul fratelui său, Isaac. Gândește-te că unul din fiii lui Isaac este Esau, care devine dușman pe termen lung, pe mii de ani, al fratelui său. Gândește-te că din fiii lui Israel, cei 12, 10 sunt contra lui Iosif. Totul repetă istoria entropică sau a degenerării. Entropia este a doua lege a termodinamicii a lui Kelvin și Clausius. Și asta spune că noi, odată ce existăm, urmăm un curs de degradare și de degenerare, chiar dacă până la 30 de ani ești în anabolism, în creștere, dar de îndată după 30, după un platou, începe catabolismul, degenerarea. Avem nevoie să învățăm o lecție? Da. Și chiar istoria vieții tale și a vieții mele, care merge din lumină, din putere în slăbiciune și în semi-întuneric, în penumbră. Și asta este o lecție atât de prețioasă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne amintește că suntem muritori ca să ne ridicăm privirea spre veșnicie și spre Dumnezeu și să dorim să nu rămânem în imperiul entropic. Am ajuns cu narațiunea biblică, urmând istoria lui Israel, am trecut de David, am trecut de Solomon și am ajuns la un capitol nou care se numește Împărăția Dezbinată. Hei, cum a ajuns aici? Nu mai intru să recapitulez. Opulența naște idolatrie, a fost una din lecțiile din episodul trecut și un popor idolatru trebuie zguduit, zgâlțit printr-o lovitură în moalele capului. Și citesc, 1 Împărați 11:43. Solomon a dormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său, Roboam. Hai să discutăm puțin despre moștenirea tată-fiu. Ce a putut să găsească Solomon de la tatăl său? Probabil că l-a urmărit, numai că l-a urmărit în perioada finală a vieții, pentru că Solomon a fost ultimul, cel mai tânăr dintre copiii lui, care l-a văzut pe împărat stabilizat, întronat, respectat, temut de adversari și probabil că tot ce a putut să-i transmită David, bătrânul David, tânărului Solomon, a fost doar mai nimic. Starea de bine, statusul. Ce a putut să ia Roboam de la Solomon? A, zice el, viața este o joacă. Tatăl meu se joacă cu doamnele din haremul lui, se joacă cu aurul, avea atâta aur. Spune că argintul n-avea preț, era mai ieftin, sau era ca și pietrele din Caldarâm. Tatăl meu trăiește ca să trăiască. Auzi, trăiești ca să trăiești. Mănânci ca să mănânci. Nu, n-are sens. Trăiești pentru un scop, dar tatăl meu a ajuns într-o culme și dacă ajungi în vârful piramidei, n-ai unde să mai urci decât în cer. Și nu poți, n-ai aripi. Iar Roboam a intrat în ordinea monarhică a filiației pe tron când tatăl său a murit. Cum ar fi arătat Roboam? Poate cu un adolescent sau un tinerel deodată intrat în hainele prea mari pentru el, de autoritar, măcar că este un, poate puștan, poate un filfilică de 20 de ani. Numele lui, auzi, Roboam, Rehoboam în limba ebraică, națiunea s-a mărit. Și îți dai seama simțămintele pe care le-ai tu când patriarh fiind, vezi nepoții tăi 20 la număr, să zic și eu, și te simți de adevăr împlinit. Ei, un tinerel cu 20 de nepoți nu prea merge. Și la 1 Împărați, capitolul 12, care tratează acest capitol, sau începutul acestui capitol, versetele 2 și 3, în ele ni se spune, când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, el era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, oamenii au trimis să-l cheme. Ce înseamnă au trimis să-l cheme? Cine a trimis? Păi gândește-te tu, cum am studiat într-un capitol anterior, că zvonul, rumoarea în jurul evenimentului din pustie, în care Ahia, profetul, l-a întâlnit pe Ieroboam și a luat mantaua și a rupt-o în 12 bucăți și a spus, iați 10 bucăți. Vestea s-a întins în tot poporul. Și oamenii care doreau o schimbare în bine a situației de corvoadă în care Solomon îi adusese, și-au omitit de Ieroboam. Unde e? Păi a fugit la Șișac, nu la fostul faraon care era prieten, la noul faraon al noii dinastii, al 22-a. Ia, trimiteți-l să-l cheme. E momentul pentru un puci. Acum gândește-te unde era Ieroboam. La curtea lui faraon, care nu era prietenul, ci era dușmanul lui Solomon. Era o împărăție rivală și vei vedea până unde ajunge imperialismul Egiptului în timpul fiilor lui Solomon. Și probabil când a ajuns un sol gâfâind la Ieroboam, vino că ăla, tiranul a murit, vino ca să fii tu acolo provocatorul, challengerul. Cred că faraon a avut o ultimă discuție cu Ieroboam. Fii atent, am nevoie de un om. Așa cum Stalin a avut nevoie de oamenii lui, de, știu eu, cei pregătiți în școala lui stalinistă, care să fie marionetele sale. Și l-a trimis, te duci acolo și fii atent, am nevoie să devii împărat, dar satelitul meu. Și plecând instruit de la faraon, iată-l în sfârșit intrat în Israel. Tu știi ce se întâmplă când apare la data aceea, nu era televizor, radio, nu erau, știu, walkie-talkie. Când apare cineva, bă, nu seamănă asta cu Ieroboam. Hei, a venit Ieroboam și cu siguranță că negustorii care îi fac legătura dintre orașe, ei sunt de fapt poștașii sau jurnaliștii antichității, duc repede vestea, a venit Ieroboam, a venit Ieroboam. În timpul acesta, Roboam, care avea nevoie de o ungere, a hotărât să fie uns. Știi că moștenirea tronului este un fapt, dar ca să fie încoronat, este nevoie ca să vină omul lui Dumnezeu cu undelemnul ungerii, undelemnul sfânt, și în fața poporului să fie proclamat împărat. Și aici vine marea surpriză. Unde era locul în care avea loc, unde se producea ungerea? Păi, în cetatea Marului Dumnezeu în Ierusalim. Și în capitolul 12, cu versetul 1, citim. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Acum să fii atent, la Sihem nu venise poporul de la el. Poporul, cine îl conduce pe acest popor? De unde știe poporul unde să meargă? Păi se dau informații, știri, chemări. Și acum mă întreb, de ce a ales Roboam, moștenitorul tronului, să nu meargă la Ierusalim? Ierusalimul se afla în teritoriul lui Iuda. Ci să meargă la Sihem, care-i teritoriul lui Efraim. Foarte interesant. În Ierusalim, acolo erau oamenii în spatele împăratului, care aveau mâna pe cârma economică, cârma culturală, cârma religioasă a țării. Și probabil că în Ierusalim, pentru că era vechea gardă, acest reformator, Roboam, dorea ca să implementeze, să stabilească, știu, o nouă politică, un nou tipar de conducere, o nouă orânduire. Știi că orânduirile s-au tot schimbat. Sclavagism, feudalism, mă rog, capitalism, imperialism. Sau, și el probabil că a zis, odată cu mine, istoria să înceapă pe un alt nivel. Dar el mai știa ceva. Vă să zic că prefer Sihemul, care este în Efraim, decât Ierusalimul, dar îl prefer și pentru un alt motiv. Acolo va fi o gardă nouă. Am scăpat de bătrânii a căror autoritate se întinde automat peste toți și pentru că eu sunt tânăr și n-am atâta, știu eu, platformă sub picioarele mele, voi fi, știu eu, dominat, îndrumat, monitorizat, ghidat de ăștia bătrâni. El știa că Sihemul se află în Efraim, mai știa că acest Ieroboam, care a fost competitorul, challengerul tatălui său, Solomon, era din Efraim. Și atunci a spus, acolo se află cei mai mulți suporteri al lui Ieroboam. Și vreau să fiu împărat acolo, ca și ei să cunoască că sunt sub talpa piciorului meu. Și spune în versetul 1 și 3 că Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul fusese convocat, de-aia venise, că fusese convocat la Sihem ca să-l facă împărat. Și atunci, în versetul 3, Ieroboam, care venise între timp din Egipt, și toată adunarea lui Israel, prin delegați, au venit la Roboam și au vorbit așa. Cred că au început cu un protocol veșnic să trăiești împărate și împărăția ta să înflorească ca ramul de măslin, să fii tu lumina lui Israel. Și apoi a zis, versetul 4, tatăl tău, Solomon, ne-a îngreuiat jugul. Acum, și ce a spus e absolut adevărat, acum tu ușurează această aspră robie, eu cred că e puțin exagerat, pentru că n-a fost chiar o robie aspră, era doar o viață de corvoadă, dar și cu momente de relaxare. Această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi, era un jug, dar nu foarte, foarte greu, pe care l-a pus tatăl tău peste noi și noi îți vom sluji. Mă uit la acest verset și îmi dau seama că ceea ce spunea Ieroboam era un lucru onest. Asta era cererea poporului. Iar Ieroboam era practic purtătorul de cuvânt al voinței populare. Și interesant că toată această, știu, proclamație, toată această cerere, tot acest mesaj a avut un ton pozitiv. Tu ușurează-ne robia, iar noi îți vom sluji pe vecie. Practic, ceea ce spune Ieroboam este un mesaj de bine, nu de rău. Și putea să nu fie deloc nimic amenințător aici. E, dacă Roboam ar fi avut inimă și minte ca să asculte. Și Roboam le-a zis, versetul 5, eu iubesc poporul, eu sunt pentru voi, voi discuta cu mai marii mei și vă promit că vă voi ușura jugul. Ura! Trăiască împăratul Roboam! Aceasta ar fi fost versiunea dorită. Dar Roboam le-a zis, duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Și eu stau și mă mir.

săracul de el. Și în versetul 6 ni se spune că Ieroboam împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră lângă tatăl său, Solomon, în timpul vieții lui. Și a zis, ce mă sfătuit să răspund poporului acestuia? E frumos că s-a dus la bătrâni. S-a întors la Ierusalim, unde era garda veche. Ce să fac? Să știi că sfetnicii asigură o continuitate. De aceea sunt sfetnicii cu părul alb, pentru că au trecut prin viață, pentru că știu să evalueze mai bine lucrurile cu bătaie lungă și pot pronostica viitorul mai bine decât cel care nu știe unde duc lucrurile, nu vede, cel tânăr nu vede lucrurile în rețea, ci doar punctual. Ei reprezintă, dacă vrei, tezaurul trecutului. Mi-amintesc ce a însemnat civilizația iudeo-creștină. Timp de 2000 de ani a existat, mai mult sau mai puțin, o continuitate. Valorile Bibliei, cunoștința lui Dumnezeu și planul de mântuire a lui Iisus Hristos au dat civilizației occidentale sau europene, corect, europene, lumină. Și compară civilizația europeană iudeo-creștină, adică bazată pe Biblie, cu toate celelalte civilizații. A fost singura care a țâșnit și a putut să ofere lumii o viziune despre viață, un sens și să echipeze societatea umană cu o grămadă de binecuvântări ale științei și tehnicii și ale gândirii, ale filozofiei, ale artei. Nu există o civilizație comparabilă cu asta. Dacă vrei, ne întâlnim după și ne certăm asupra acestui subiect. Numai că, vezi, s-a întâmplat ceva în deceniul 7-8 al secolului trecut. Nu se vorbește foarte mult, dar am găsit câteva surse în care niște lideri au hotărât să tragă macazul, să scăpăm de diapazonul biblic. Și au spus, trebuie să se producă ceva și cea mai bună, știu, masă de manevră sunt tinerii. Haide să creăm o revoltă culturală. Și așa a început counterculture movement, mișcarea de contracultură. Cultura înseamnă asta, Biblia. Și acum, dacă vrei, trebuie să creezi altceva, care se bazează pe negarea culturii. În 1969, vara, în Statele Unite, la Woodstock, în statul New York, a avut loc un concert rock, apropo. Dacă vreți să știți istoria Beatles-ilor, este o istorie artificială, creată într-un birou cu capul rece, modul cum să cucerească tineretul. Prin publicitate de un anumit fel, creind iluzia că este ceva uluitor și așa a apărut curentul, știu eu, marea sau torentul care să disloce temeliile culturii iudeo-creștine. Mișcarea counterculture sau liberation movement, mișcarea de eliberare. Eliberare de ce? Știi de ce? Care a fost noua sintagmă sau noua lozincă a acestei mișcări? Rock, drog, sex! Astea au fost. Iar ceea ce s-a întâmplat la Woodstock au fost 400 de mii de tineri unde nu erau WC-e, nu erau bufeturi, unde stăteau în aer liber, foarte mulți nudiști, cu toată gama de, știu eu, licențe sau lucruri ilicite care se întâmplă acolo. Acolo au fost și cazuri de morți, călcați în picioare. Acolo, mă rog, Woodstock este un reper în contracultură, în dislocarea Bibliei. Iar ce a urmat mai departe? Contestarea familiei, contestarea

a virtuților, contestarea, știu, valorilor lui Dumnezeu. Nu familie, nu repere morale, noi suntem Dumnezei, noi hotărâm tot. Bătrânii, consilierii tatălui său, erau garanția unei continuități, o tranziție pe aceeași direcție. Și bătrânii, versetul 7, i-au spus, iată, dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer ei și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Interesant. Dar vezi tu, tânărul vrea ceva nou. Nu mai vrea să meargă pe vechile tipare, vrea o altă lume care nu există decât în imaginația lui confuză. Și spune că Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii, în versetul 8. De ce? Cu ce să locuiască acest sfat, această viziune? Nu pot să spun acum. Pentru că tic-tac-ul mi-arată că timpul meu a trecut. Nu-i rău că rămânem în suspans, dar să te gândești numai la ceva. Tu ai copii sau ești tânăr și urmează să ai un drum în viață. Dacă vrei ca drumul tău să fie solid, bazează-te pe învățătura, învățămintele experienței trecutului. Căci cine uită trecutul este condamnat să-l repete. Și niciodată nu se repetă la intensitatea lecțiilor prime, ci întotdeauna caz mai dureros. Îți zdrelești nu doar genunchii, ci și sufletul. Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, nu a lui Roboam, înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă de sus, ca să facem diferență dintre bine și rău. Pentru că indiferent de modă, binele e bine, oricând și în orice condiții, indiferent de epocă sau generație. Dumnezeu să-ți ajute să stai pe drumul bun cu Dumnezeu.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună, sunt pastorul Costi Gogoneanță, o nouă ocazie de a sta în fața Bibliei la Taine din Scripturi, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței.

0: și pe canalul de YouTube oficial al televiziunii noastre. O reverență înaintea tuturor acelora care sunteți îndrăgostiți de Sfânta Scriptură, la fel ca mine, ca invitații pe care i-am în ocazia de față, pastorii Silviu Tizloveanu și Florin Răduț. Mă bucur tare mult să fim împreună.
1: Mulțumim pentru invitație. Bun regăsit.
0: Așadar, suntem gata să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, să putem dezbate un subiect care stârnește multă controversă, dar până atunci mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. Din Bacău, domnul Andrei ne-a scris la 0751400300, numărul de WhatsApp sau SMS cu tarif normal pe care vă invit să-l folosiți și dumneavoastră, întrebându-ne: în 1 Corinteni 6:3, Pavel spune că îi vom judeca pe îngeri. La ce se referă această judecată? Ne puteți explica, vă rugăm?
1: Noi știm că în biserica din Corint erau multe probleme, neînțelegeri între frați de credință. Și Pavel spune, apelat la niște păgâni, la niște străini, voi aveți o responsabilitate și mai mare, o chemare și mai mare, să judecați îngerii. Care îngeri? Îngerii aceia care s-au depărtat de Dumnezeu. Și la un moment dat, Dumnezeu, ca să-și apere onoarea și caracterul, va pune în fața oamenilor credincioși istoria îngerilor. Să vadă că au avut ocazii să se întoarcă la Dumnezeu, să schimbe până la urmă atitudinea și au refuzat. Pentru că Satana de la început a spus Dumnezeu e nedrept, Dumnezeu e părtinitor, Dumnezeu a stabilit niște principii care nu pot fi îndeplinite. Iar Dumnezeu are nevoie de niște martori. Știți că și în Vechiul Testament se spunea, trebuie să fie 2-3 martori. Care sunt martorii că Dumnezeu are un caracter desăvârșit? Oamenii credincioși care vor urmări toate aceste povești.
2: Iuda 6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Noi vom judeca pe îngeri, pe care îngeri? Evident, nu pe îngerii buni, ci pe îngerii răi, conform Sfintei Scripturi. Despre asta este vorba. Știm cu siguranță, de exemplu, și din Apocalipsa 20, unde spune... despre, da, versetul 7, când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat. Da? Deci el nu își primește pedeapsa înaintea mileniului, ci după mileniu. Bănuim sau deducem că împreună cu ei, el sunt și îngerii lui cei răi, așa că în timpul mileniului sfinții vor judeca pe îngerii căzuți. Iar la sfârșitul mileniului, îngerii căzuți împreună cu Satana, în baza judecății sfinților, oarecum cu ghilimele, da? Că Dumnezeu este cel care face lucrul ăsta, dar oamenii vor avea ocazia să pună întrebări, să înțeleagă și așa mai departe. La sfârșitul celor 1000 de ani, ei își primesc răsplata.
0: Mulțumesc tare mult, 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie, vă putem trimite una, astfel încât să o aveți la îndemâna dumneavoastră, să o puteți studia și să înțelegeți Cuvântul lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Mii de români au primit cartea aceasta, chiar și vorbitori de limba maghiară de asemenea au putut să primească Sfânta Scriptură, astfel încât să poată să o studieze așa cum se cuvine. De asemenea, așteptăm la același număr de telefon, 0751400300, întrebări din partea dumneavoastră sau completări la emisiunea pe care o realizăm aici la Taine din Scripturi. Vă invit să discutăm despre o temă, vă spuneam, care a stârnit mult interes, pentru că vom vorbi despre moarte, care este una dintre marile realități pe care fiecare om ajunge să le întâlnească la un moment dat, dar și unul dintre cele mai mari mistere pentru cei care rămân în urmă. Ce se întâmplă cu omul în momentul în care moare? Este o întrebare care mă frământă și probabil că vă frământă și pe unii dintre dumneavoastră. Continuă să fie conștient undeva cel care a murit sau urmează o perioadă de așteptare până la înviere? Biblia folosește imaginea somnului atunci când vorbește despre moarte și prezintă învierea ca momentul în care cei morți vor auzi glasul Domnului Hristos și vor reveni la viață. Dar cum trebuie înțelese aceste afirmații? Și ce facem cu pasajele biblice care par, la prima vedere, să sugereze o existență conștientă după moarte? Despre starea omului în moarte, despre înviere și despre speranța pe care Biblia o oferă în fața morții, vom discuta în această ediție alături de invitații mei, pastorii Florin Răduț și Silviu Tizloveanu. Vă invit, stimați colegi, să deschidem Cuvântul în Vechiul Testament, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, zice așa: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu, mi-am notat eu aici. Cum să înțelegem această afirmație a sufletului viu în contextul Scripturii și dacă cumva acest suflet viu sau sufletul poate exista fără componenta fizică a omului, adică trupul?
1: Potrivit versetului citit din Geneza, un suflet are, este format din două componente, țărână și suflarea de viață. Dar atenție, suflarea de viață nu este o entitate separată, independentă, cu personalitate. Eu vreau să citim în Fapte, capitolul 2, versetul 41, atunci când apostolii au început să vorbească despre Iisus Hristos, că este înviat, că Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă prin el, în Fapte, capitolul 2, versetul 41, spune așa, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000
0: de suflete.
1: Asta ce înseamnă? Ceva vizibil? Ceva invizibil? Asta înseamnă oameni. Un om, în Biblie, mai este descris și sub forma aceasta de suflet. Avem și noi expresiile noastre, da? Erau la mormântare, la nuntă, atâtea suflete. Ne referim la o persoană formată din cele două componente. Capacitatea aceasta de a respira, de a te bucura de darul vieții și totodată partea fizică, trupul nostru.
0: Adică cele două nu pot exista una fără cealaltă, spui.
2: Nu. Așa cum foarte bine s-a subliniat, doar în această combinație de materie plus suflare divină se naște sufletul.
0: Cei vii, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită și dragostea lor și ura lor și pisma lor de mult au și pierit. Am citat Eclesiastul 9 cu 5 și 6. Mi-am notat așa, în fața acestei descrieri categorice a inconștienței totale din mormânt, cum se explică relatările din experiențele de moarte clinică, în care oamenii clinic decedați susțin că au plutit deasupra trupului și au conversat cu rude decedate?
2: E un subiect asupra căruia nu pot să spun prea multe, pentru că nu mă ajută pregătirea. Ar trebui să fiu om de știință sau măcar medic ca să pot să spun mai multe lucruri. Ce cred că pot să spun fără să greșesc este că aceste experiențe, cel mai probabil, în majoritatea cazurilor, sunt reale, dar trebuie văzută sursa lor și mesajul pe care îl poartă. Din ce am mai citit și eu, am înțeles că, da, sunt reale, dar asta nu, ele nu sunt o dovadă a faptului că așa este în lumea de dincolo. Pur și simplu, din cauza lipsei de oxigen, se întâmplă niște lucruri cu ochii noștri, cu capacitatea noastră de a vedea, din cauza asta apare lumina de la capătul tunelului, în creierul nostru, din cauza asta apare senzația de desprindere de corp, da, deci ele pot fi niște experiențe reale, dar fără să poarte această semnificație pe care le-am atribuit-o noi, respectiv că ne informează despre cum este în lumea de dincolo și că da, ar exista un suflet care se detașează de trup. Adică de ce să nu înțelegem, Costi, mai degrabă ce este dincolo de la oamenii din Biblie care au venit de dincolo, Lazar, de exemplu, nu? Sau, ce știu, învierea fiului văduvei din Nain, sau despre Domnul Hristos însuși, nu? Mântuitorul nostru. Nu ni se spune nicăieri că ei ar fi avut astfel de experiențe și mi se par mult mai, repet, mai informative și mai, îmi scap acum cuvântul, oricum, de natură credibile, da? Aceste cazuri decât cazurile de moarte clinică.
1: Din perspectiva omului de știință, din ceea ce am citit, sunt anumite procese neurologice care au loc în creierul care nu are oxigen, pot apărea halucinații și până la urmă anumite stări speciale, pentru că sunt situații când nu discuți cu cineva care a murit, ci zici, domnule, eu am fost în moarte clinică sau în sfârșit la spital și eu m-am văzut deasupra trupului meu, am văzut medicii, creierul se consideră că încă mai reacționează după ce un om și-a pierdut anumite funcții vitale. Acum, dacă ne raportăm la Biblie, noi trebuie să ne dăm seama că bătălia e clară de la început. În grădina Eden, Dumnezeu a zis, veți muri. Vine Satana și spune, nu veți muri. Iar această perspectivă promovată de Platon a ajuns până în zilele noastre, încât oamenii sunt gata să aprecieze viața de dincolo, din păcate, de multe ori, mai mult decât viața reală. Și aici este păcarea Satanei. El zice, poți să trăiești cum vrei viața, că recuperezi după. Sau, dacă ai rudele credincioase bune la suflet, fac binefacere în locul tău, sunt gata să se boteze. Și știți că Pavel chiar avertizează, ați ajuns să vă botezați pentru cei morți. Adică o ciudățenie în sine. Dar Satana vrea să ne ofere această perspectivă că după moarte mai există ceva. Și că tu ajungi în cer după ce ai trăit o viață în ascultare de Dumnezeu sau departe de principiile divine.
0: Cu alte cuvinte, ce vrei să spui tu este că cei rămași în viață nu pot să mai schimbe nimic în privința celor care au murit?
1: Fără doar și poate, potrivit Bibliei, pentru că nici n-ar fi drept așa. Eu, de exemplu, sunt necredincios, nu am niciun reper moral. Am murit și apoi rudele cunoscuții să fac în locul meu și la judecată Dumnezeu spune, uite, el a fost rău, să știe, el a ales să fie rău, dar a avut prieteni de treabă și uite,
0: care s-au rugat,
1: care s-au rugat și care au făcut milostenie.
0: Vă amintiți episodul din Noul Testament în care niște prieteni buni îl aduc pe un slăbănog la Iisus și Iisus îl vindecă? Dacă nu erau prieteni aia buni, el n-avea
2: parte. Păi aia trebuie să facem și noi, cât e omul în viață, că omul era în viață, nu? Cât e omul în viață, atunci îți fim prieteni buni și asta chiar folosește. Asta obișnuiesc să spun și eu la mormântări și sper că lucrul ăsta mă ajută și pe mine să mă ocup de sufletul meu, să spunem așa, de relația mea cu Dumnezeu cât sunt în viață, că după aceea nu se mai poate schimba nimic.
1: Și trebuie să avem în atenție, fiecare să se gândească așa, că tu nu ai un suflet, tu ești un suflet și puterea nu e în capacitatea ta personală, ci este în Iisus Hristos.
0: Dar sufletul ăsta ce înseamnă, de fapt? Capacitatea de a trăi real viața, adică să ai capacitatea de a gândi, să folosești cu adevărat creierul în alegerile pe care le ai de făcut. Cam asta este...
2: E greu de reperat, dar
0: e greu, dar
2: de geografia, da? În geografia ființei umane.
0: Oricum, dar în momentul în care cineva nu mai are facultățile mentale în deplin a lor activitate, este clar că acolo nu putem să mai vorbim despre un suflet viu cu capacitate de decizie care să-l conducă sau să nu-l conducă spre Dumnezeu. Adică chiar și un om care are o boală psihică, nu putem... O cel puțin așa înțeleg eu, nu mai este responsabil cu privire la deciziile pe care le ia, inevitabil și în relația cu Dumnezeu.
1: Fără doar ce poate, pentru că până la urmă viața este compusă din intersecții și la fiecare intersecție trebuie să hotărăști. Mergi la dreapta, la stânga, stai pe loc, stai în spate, mergi mai în față. Un om că nu mai are această capacitate, automat nu va mai fi tras la răspundere pentru ceea ce nu a hotărât el.
0: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A fost declarația unuia dintre tâlharii ce se afla pe cruce lângă Iisus, Luca 23 cu 42 și 43. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru multe milioane de credincioși, răspunsul dat tâlharului de pe cruce reprezintă dovada supremă a trecerii instantanee în cer după moarte. A fost Iisus în cer în acea vineri, având în vedere că duminică dimineața îi spunea Mariei că încă nu s-a suit la Tatăl?
2: Păi trebuie să-L credem pe cuvânt, că El îi spune, nu mă ține că încă nu m-am suit la Tatăl. Prin urmare, versetul nostru trebuie tratat din punct de vedere al ortografiei și al punctuației. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc, așa este onest și ei decid mai apoi, că în limba greacă nu avem virgule, nu avem, da, și depinde unde pui virgula sau unde pui accentul cel puțin, că poți să traduci și adevărat îți spun astăzi, adică te asigur astăzi că vei fi cu mine în rai și nu se schimbă nimic, adică nu, gramatica este aceeași, dar sensul este fundamental diferit. Având în vedere că Iisus nu s-a suit la Tatăl, atunci eu înțeleg că versetul nostru are o problemă de ortografie, să spunem, sau de accent. Era logic cumva că traducerea Cornilescu, cea pe care o folosim, nu, noi aici în platou, a fost realizată de un preot ortodox, nu, care credea lucrurile acestea. Nu știu dacă găsesc acum o altă traducere care ar putea să spună diferit. da, să ofere traducerea mea, dar, repet, traducerea mea sau interpretarea mea este perfect în concordanță cu gramatica textului, dar și cu restul afirmațiilor despre Domnul Hristos. Și despre David spune Petru, dacă nu greșesc în fapte, că nici el nu s-a suit la Dumnezeu, da? Nici și Domnul Iisus nu s-a suit la Dumnezeu. Așadar, rămâne la concluzia aceasta că, te rog.
1: Da, și referitor la punctuație, știu mai de mult de la cineva mai în vârstă următoarea afirmație, a vrut să demonstreze cât de importantă e virgula. De exemplu, cineva care a făcut ceva nepotrivit și primul verdict, să se ierte, virgulă, nu se poate să se condamne la moarte. Sau să se ierte nu se poate, virgulă, să se condamne la moarte. Așa și în cazul nostru. Eu aș asocia ceea ce Domnul Hristos spune tâlharului cu pasajul din Deuteronom 30, versetul 18, când se vorbește de alegere. V-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Și apoi în versetul 18 se spune așa: vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea multe zile în țara pe care o veți lua în stăpânire. Asta înseamnă că au pierit atunci? Nu, ci zice, astăzi este momentul când eu vă transmit mesajul acesta. Așa și în cazul Domnului Hristos. Atunci avea discuția și ca să îi ofere speranță, să îi ofere încurajare, spune, astăzi primești de la mine acest mesaj care să te ajute. Ești descurajat, ești la finalul vieții, dar eu sunt cu tine și îți promit că în împărăția mea îți voi oferi posibilitatea ca să fii împăcat cu Dumnezeu. Deci nu se referă la momentul respectiv că va ajunge împărăția lui Dumnezeu, ci mesajul este transmis în timpul acela.
0: Cine a murit pe cruce? Iisus? Omul sau Iisus Dumnezeu?
2: O altă ediție. Asta. Noi știm că Dumnezeu a murit pentru noi. Și, da? Adică, spus pe scurt, știm că acest Dumnezeu era om adevărat.
0: Mi-ai dat răspunsul, mi-ai zis că
2: era om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp.
0: Poate să moară Dumnezeu?
2: Zice, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi o iau iarăși. Dar în același timp știm că nu și-a luat-o singur înapoi, ci zice, prin Duhul lui Dumnezeu a fost înviat. Pe mine mă depășește subiectul ăsta și cred că e corect să fiu în situația asta. Pentru că dacă am avea un răspuns final, am depășit ce spune Biblia, mare este taina evlaviei despre Domnul Hristos. Practic, această unire a celor două naturi rămâne pentru noi o taină. Din cauza asta, nu putem să spunem cu precizie atâta timp cât nu înțelegem corect întruparea, adică nu că nu înțelegem corect, nu înțelegem în toate detaliile ei, din cauza asta nu cunoaștem în toate detaliile ei nici moartea Domnului Hristos.
1: Noi ce știm că Domnul Hristos a fost 100% om și a fost 100% Dumnezeu. Cum se poate lucrul acesta? Ne e greu de explicat. Dar să știți că nu a fost o piesă de teatru acolo, Dumnezeu să mimeze suferința, necazul. Chiar dumnezeirea a fost gata să pună tot ce avea mai scump pentru ca omul să primească a doua șansă. Prin urmare, moartea este consecința păcatului, așa cum apare în Roman capitolul 6, dar Dumnezeu nu se oprește aici și vine la om și spune, uite, am o variantă pentru tine. Iisus Hristos, jertfa lui, sacrificiul lui, toate reprezintă medicament pentru sufletul tău.
0: 1 Corinteni 15:51-52. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Este un verset, mă rog, este un pasaj cu vești care conține vești bune. Acum, dacă lucrurile ar fi atât de îmbucurătoare, să le zic așa, de ce totuși ne temem atât de mult de moarte? Chiar și noi, cei care suntem credincioși, care ne uităm în Scripturi, care studiem, care avem o relație apropiată cu Dumnezeu, de ce moartea este o temă atât de evitat, sau nu știu cum să o numesc, de neînțeles? Dacă lucrurile ar fi atât de simple cum le prezintă Scriptura.
2: Moartea nu este un dușman mărunt pentru om, e un dușman imens. Îl vedem pe însuși Domnul Hristos în fața morții, clătinându-se, cred că nu greșesc dacă spun, și strigând, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit. Cred că reacția de teamă este normală în fața morții, dar ceea ce nu este normal este să mori cu teama. Adică și ca și în viața de zi cu zi, zice că omul curajos nu e lipsit de temeri, ci le învinge. Tot așa, și în privința morții, e normal să existe o teamă, pentru că moartea este un dușman peste puterile noastre, dar există și speranță și asta ne ajută să fim, să fim echilibrați și să punem totul în mâna Domnului Hristos și după cum El a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, tot așa facem și noi, cu speranța că vom fi înviați și vom primi răsplata în cele din urmă.
1: Cred că avem în atenție și necunoscutul. Cu toate că Biblia spune că moartea este un somn. Asta ce înseamnă? O stare de inconștiență. Mi s-a întâmplat tuturor la un moment dat să căutăm să ne odihnim puțin, ne-am trezit speriați cât a trecut și ne uităm la ceas 5 minute. De ce? Pentru că nu am putut să calculăm trecerea timpului în perioada respectivă. Deci, moartea este o stare de inconștiență, este un somn și Biblia spune, când vă veți trezi, veți avea posibilitatea să vedeți ceea ce Dumnezeu v-a pregătit. Acum, cred că ține și de firea noastră, adică să știți, e în structura noastră, teama de moarte, așa, firea pământească.
3: N-am fost creați pentru moarte,
1: n-am fost
3: pentru viață.
1: Da, și Biblia spune, a pus Dumnezeu gândul veșniciei. Dar când privești din altă perspectivă, îți dai seama când sunt oameni care suferă. Și de multe ori, poate finalul să fie o veste bună pentru ei. Sunt oameni care au pierdut persoane dragi și spun, Doamne, să se termine odată cu pământul, cu moartea, cu despărțirea. Sunt atâtea situații sensibile când părinții trebuie să-și ducă copiii la mormânt și e perspectiva aceasta asumbra a unui om drag pe care nu o să-l mai vezi. De aceea noi trebuie să ne hrănim în fiecare zi, să ne luăm medicamentul numit Biblie în fiecare zi, să putem vedea suferința și să ținem cont de ceea ce spune Domnul Hristos în Matei capitolul 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. De aceea este un obstacol, cum a spus colegul, este un vrăjmaș moartea, asta înseamnă că are de-a face cu Satana, dar dacă citim în Apocalipsa, vom vedea că moartea până la
3: urmă fi. Un fi. A fost închisă de biruință.
0: Ați pierdut pe cineva, drag?
2: Am pierdut.
0: Care a fost relația de rudenie cu acea persoană?
2: În cazul meu, mă refer la unul dintre bunicii mei, pentru că pe celălalt l-am pierdut când eram prea mic ca să mă fi legat de el, dar mă refer la cel din partea tatălui. Păi vorbeam cu soția mea și spuneam că el l-am iubit cel mai mult pentru că ne jucam cu el, săream pe burta lui și ne-am legat foarte mult. Da, și la moartea lui am plâns. Bine, cred că e un lucru normal.
0: Exercițiu de imaginație.
2: M-a afectat.
0: Care ar fi persoana care ar muri și care v-ar afecta profund?
1: Acum, ne putem gândi, de exemplu, la copiii noștri. Ne putem gândi la părinți, noi care îi avem în viață. Adică totdeauna oamenii lângă care ai petrecut cel mai mult timp și în care ai investit. Atunci se produce durerea cea mai
0: mare. Mai putem să vorbim despre moarte cu același... Am mai putea să vorbim despre moarte cu aceeași speranță în momentul în care ești părinte și duci la mormânt propriul copil? Sau o soție care are, nu știu, 40 de ani și sunteți căsătoriți de 15 ani și copiii sunt mici și mai puteți să mai vorbim cu aceeași atitudine a speranței despre moarte în astfel de situații?
2: Cu aceeași atitudine a speranței, dar poate nu cu aceeași atitudine a inconștienței cu care vorbeam cândva sau cu care am vorbit așa sau a ușurătății, poate. Ca pastor noi facem multe mormântări și tindem să... Îmi dau seama, cel puțin în cazul meu, că poate risc uneori să folosesc vorbe multe pentru niște cazuri pe care nu le-am gustat, pe care nu le-am... Și de asta spun, cu speranță, da, trebuie să vorbim, pentru că ea stă în puterea lui Dumnezeu, nu în slăbiciunea noastră, dar nu cu atât de multă aroganță, dacă a fost vreodată, sau cu atât de multă ușurătate, dacă a fost altă dată.
1: Și acum trebuie să fim conștienți că este uman așa să nu uiți. Chiar știu pe cineva care a pierdut pe o persoană dragă și spunea, parcă am uitat că lucrurile lui, atitudinile lui, dar dorul a rămas în suflet și ori de câte ori participă la un moment nefericit, trebuie să-și aducă aminte de ceea ce a trecut. Biblia spune așa, noi trebuie să luăm medicamentul. Revin la ce am spus, Ioan, capitolul 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Dumnezeu nu spune că suntem scutiți de moarte, ci Dumnezeu spune că avem, dincolo de moartea aceasta, prima moarte, viața veșnică și speranța aceasta. Putem trăi 90 de ani, 100 de ani aici pe pământ. Dacă treci fără Dumnezeu, în cele din urmă vei pierde totul.
0: Mai bine, știu că timpul prețează, dar n-am cum să nu spun asta. Mai bine 20 de ani cu Dumnezeu decât 100 de ani fără Dumnezeu? E un mare paradox așa al comparației.
1: Păi nu, Biblia spune mai bun este sfârșitul unui lucru.
0: Decât început.
1: E important sfârșitul lucru, că e la 20 de ani, că e la 100 de ani. Doar că noi aici pe pământ, Dumnezeu, să trăim mult. Dacă trăiești mult în nelegiuire, înaintea lui Dumnezeu, nu are nicio valoare.
0: Dileme pe scurt. Alături de mine pastorii Florin Răduț și Silviu Tisloveanu. Florin, te rog să alegi pe un...
1: Numărul 2.
0: Cele 3. Silviu,
2: 1.
0: 1. Deschide-l, Florin. Te rog să citești și să răspunzi întrebării.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți cu gândul la veșnicie, dar cu picioarele bine ancorate pe pământ? Vă face această perspectivă să prețuiți mai mult fiecare zi pe care o aveți? Știți că se spune, dacă știm că mâine vine sfârșitul lumii, trebuie să plantăm un copac. Până la urmă, nu trebuie să uităm că suntem trecători pe pământul acesta, dar totodată trebuie să fim și implicați pentru ca în cercul nostru de influență să aducem acea fărâmă de bine, de frumos și de adevăr. Să fim implicați 100%, dar totodată să fim și un pic detașați pentru că ce este pe pământul acesta reprezintă ceva trecător.
2: Dacă ar fi să vă gândiți la momentul învierii, care este prima persoană din istoria biblică sau din propria viață pe care abia așteptați să o revedeți și să o îmbrățișați? M-aș gândi la Moise și asta pentru că Moise reprezintă pentru mine un ideal uneori greu de atins și Sfânta Scriptură spune că era un om blând, mai blând ca toți oamenii de pe fața pământului și că el a păstorit poporul lui Dumnezeu atâția ani prin pustie, iar eu fiind pastor, mă văd chemat la... să ating același ideal și uneori e mai greu și așa că vreau să-l întâlnesc pe Moise și să îi spun, Moise, care a fost secretul tău.
0: Mulțumesc tare mult fiecăruia dintre voi, o ediție și mai sensibilă, profundă, vă spuneam. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să alegem așa cum se cuvine în viața aceasta pe care o trăim aici și am primit-o ca dar, să le alegem pe Mântuitorul până la capăt. Vestea bună o citesc în Apocalipsa 21:4. Mântuitorul va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Mântuitorul vorbea despre veșnicia din ceruri, el să ne facă bucuria aceasta de a fi cu toți acolo. Sunt pastorul Costi Gogoneață, vă dau o întâlnire, dacă Dumnezeu nu va reveni, eu sper să o facă la o nouă ocazie aici la Taine din Scripturi. Dacă nu, o va modera Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Împărăția Cerurilor și îmi doresc în toată inima să se întâmple lucrul acesta pe curând.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi ascultăm o poveste cutremurătoare, dar plină de speranță. Felicia Ilie a trecut printr-o durere inimaginabilă. Fiica ei, de doar 20 de ani, a murit într-un accident tragic. Dar, în loc să rămână copleșită de suferință, Felicia a ales să transforme această tragedie într-o misiune plină de viață. Prin această misiune, care se numește Mâine nu ne este promis, ea aduce alinare și speranța altor părinți și tineri care se confruntă cu suferință, durere, moarte, pierdere. În următoarele minute vom afla cum a fost pentru ea să trăiască această pierdere, ce a simțit, cum a găsit puterea să meargă mai departe și cum a transformat durerea în speranță. Felicia, bine ai venit la Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit.
1: N-ai venit așa cu mâna goală, ci ne-ai adus cartea pe care ați produs-o în familie, pentru că tu, împreună cu cei trei copii, practic ați lansat această misiune în a ajuta pe alți părinți care sunt într-o situație asemănătoare ție să găsească sursa aceea și să se prindă de ea, de Dumnezeu. Cum a fost accidentul? Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat?
2: În anul 2023 Adelina venise în România. Ea a crescut în Anglia, de fapt, de la 3 ani. Adelina a crescut în Anglia, iar în anul 2023, în februarie, s-a logodit cu un băiat din România și pentru că băiatul acesta nu putea să își primească drepturile în Anglia, Adelina s-a văzut nevoită să vină și ea în România și în octombrie 2023, pregătindu-se și pentru nunta care vreau să aibă mai târziu, fiind deja logodiți, a decis să se mute în România. Și în, mai exact în Târgu Mureș, și acolo și-a găsit și de lucru, a început să se acomodeze cu viața în România, iar pe 9, mai exact pe 8 decembrie, împreună cu foștii ei colegi, că a fost un an, deși a crescut în Anglia, un an de zile a fost aici, la un liceu creștin, și
1: La liceul
2: Integritas, da. Acolo l-a cunoscut și pe cel care a devenit mai târziu logodnic. Și acum, în anul 2023, în decembrie, s-au gândit colegii ei să aibă o întâlnire, să vadă ce au mai făcut, care pe unde au mai mers, la ce universități, și au decis să petreacă acest timp la o cabană, pe lângă Brașov, parcă sau Făgăraș, nu mai țin minte exact, și acolo, în timp ce erau în mașină patru colegi, unul din colegii Adelinei conducea mașina, a apăsat prea tare pe accelerația aceea și a pierdut controlul mașinii. Mașina a lovit un șanț de scurgere de pe marginea străzii, apoi a sărit în aer și apoi direct în pădure, a rupt doi copaci sau mai mulți copaci, copacii au căzut peste mașină și apoi mașina a lovit pământul. Din toți cei patru colegi ai Adelinei, toți cei patru copii care erau acolo împreună cu Adelina, doar Adelina a încheiat viața. Da.
1: Trebuie să fi fost foarte greu pentru tine să realizez că doar ea a murit. Ați uitat la mașină, pe ce poziție se afla?
2: Da, a doua, eram în Anglia când chiar ieșise de la biserică, era sâmbătă seara, după ce mi s-a cerut ca să vorbesc unui public despre reforma sanitară, despre cele oblege ale sănătății și în timp ce încurajam, mi se puneau întrebări și încurajam pe cei din auditoriu ca să schimbe stilul de viață pentru a fi mai sănătoși, exact în timpul acesta fetița mea muria în România. Și poate că mulți se întreau, poate mulți se întrebau cum e posibil în timp ce tu îi slujai lui Dumnezeu și ajutai pe alții, Dumnezeu n-a avut grijă de fetița ta. Nu știam că ce s-a întâmplat, am terminat și apoi am mers cu fetița cea mică, cu Sibel, spre casă și mi-am dat seama că Adelina nu sunase toată ziua. Între mine și Adelina era o legătură foarte, foarte strânsă. De când plecase din România, din Anglia, mă suna de 3 ori, de 4 ori pe zi. Nu exista zi în care să nu mă sune. Îmi spunea de toate. Mama trebuia să-și le știe pe toate și era o legătură foarte strânsă. Vă dați seama că înainte să plece din Anglia, Adelina încă dormea lângă mine și îi simțeam respirația și eu îmi înveliam când era, deși avea 20 de ani când a plecat, era fetița mamei și atât de multă, era și o relație de apropiată între noi două și fiind în mașină după ce am ieșit de la biserică, mi-am dat seama, i-am spus lui Sibel, dragă mami, ce se întâmplă cu Adelina? Atât de ocupată cu colegii ei încât nu a sunat astăzi? Și am sunat-o de câteva ori și am văzut că nu răspunde. Nu era normal. Am zis, trebuie să sun înapoi, dar nu mai suna. Și apoi un coleg al... O colegă Adeline m-a sunat și a spus, să știți că am avut un accident și întreb, spune-mi ce-i cu Adelina, repede. Și ea spune, e bine, dar o resuscitează. Și am zis, nu, dacă o resuscitează, înseamnă că nu e bine, i s-a oprit inima, spune-mi ce-i cu Adelina. Și a închis telefonul, apoi, după 5 minute, a sunat un coleg al Adelinei și a spus, să știți că câțiva colegi ai noștri au avut un accident. Imediat am întrebat, spune-mi, mai trăiește Adelina? Și a fost liniște. A fost liniște și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că dacă era bine, dacă era la spital, sau îmi spunea, o luat-o, dus-o la spital, dar a fost liniște. Și apoi am strigat și am zis, spune, mai trăiește Adelina? Și răspunsul a venit și a fost nu. Adelina nu mai trăiește. Și apoi a închis telefonul. Am crescut eu 4 copii singura. Ei sunt toți și ea. Și să pierd o bucată din inima mea. Era prea mult să pot accepta.
1: Cum ați gestionat imediat durerea în condițiile în care pe locul pe care ea a stat, practic nu părea atât de, să spunem, de zdrobită mașina? Chiar îmi povesteați că ușa chiar se și putea deschide în condițiile în care în alte zone ale mașinii, în alte părți, era atât de zdrobit, acolo unde, practic, copiii ceilalți se salvaseră și nu muriseră. Cum ați gestionat toată informația asta, pe de o parte durerea pierderii și pe de altă parte informații care veneau și care parcă nu se legau nicicum?
2: A doua zi am venit împreună cu ceilalți 2 copii ai mei în România, mai am 2 băieți mai mari, iar Sibel acum are 18 ani, cea mai mică dintre copii, și băiatul cel mare, care a fost ca un tată pentru Adelina, pentru că copilașii mei au crescut fără tată, n-a putut să accepte că sora lui nu mai e. S-a dus la mașină, a dus acolo la locul accidentului, împreună cu logodnicul Adelinei și cu încă un văr al ei și a încercat să deschidă ușile din față și n-a putut. Atât de zdrobită era mașina, cum căzuseră și copacii acelea pe mașină. Apoi s-a dus în spate, în locul unde stătea Adelina, stătea în spate pe partea dreaptă și a putut deschide ușa foarte ușor. Apoi s-a așezat pe scaunul ei. Și îmi povestea toate lucrurile acestea și filmat, era zdrobit acolo pe scaun și plângea în hohote. Și când mi-a spus, mami, scaunul lui Adelina era intact. De ce doar ea a murit? Pentru că am știut și de tânără, de când aveam 17 ani și am început să citesc Biblia și să cunosc pe Dumnezeu. Am știut că Dumnezeu are toată viața noastră în mâinile Lui și am știut că nimic nu poate scăpa din controlul Lui Dumnezeu, de sub controlul Lui. Și atunci când am văzut, iar Adelina a fost găsită chiar pe scaunul ei, șezând. Așa a fost găsită de paramedic. Paramedicul ne-a contactat și a spus, am fost de gardă în noaptea aceea blestemată. Deci am încercat să o resuscităm pe Adelina timp de 50 de minute, i-am băgat adrenalină în vene, am resuscitat-o și, spune el, Îngerul Morții a fost mai puternic decât noi. Gândindu-mă la lucrul acesta, am zis, Doamne, Tu ai totul în control. Tu puteai, la fel cum ai iubit pe ceilalți trei copii, să nu se întâmplă nimic cu ei, la fel puteai să faci și cu Adelina. Este ceva în spatele a ceea ce Tu ai îngăduit, pe care eu acum nu-l înțeleg.
1: Cum ați traversat zilele, săptămânile, lunile care au urmat?
2: După două zile mi-au adus-o pe Adelina de la morgă. Vă dați seama, trebuia să o văd într-o roche de mireasă în scurt timp.
1: Cât mai avea până la
2: Câteva luni erau.
1: Câteva luni,
2: da. Și chiar la sfârșitul lunii noiembrie, înainte de accident, am fost inspirată să mă duc să o vizitez în România, să vin în România. Am petrecut trei zile atât de frumos, a dormit iarăși lângă mine și a pus capul pe umărul meu și mi-a luat brațul meu în brațele ei și așa a dormit. Apoi când am plecat eu spre aeroport și era locul ei de muncă pe care l-avea în Târgu Mureș, am luat-o în brațe și mi-a rămas de bun de la ea și am zis, Adelina, să nu uiți, dragă mami, că tu trebuie să fii o lumină peste tot pe unde ești. A spus, da, mami, așa voi fi. Și apoi am plecat. Am plecat în Anglia, iar Adelina a plecat în la lucru. Și vă dați seama, peste două săptămâni mi-au adus fetița într-un sicriu alb. Să știți că trei zile și trei nopți cât Adelina a fost acolo, în capela aceea. Am stat acolo lângă ea și au venit oameni pentru că cazul acesta, accidentul s-a răspândit în toată lumea și au venit oameni și de peste hotare să ne vadă, să-și a rămas bun de la Adelina, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată și nu știu dacă au cunoscut-o pe Adelina. Atâtea coroane, atâtea flori am avut încât nu mai avea unde să le mai punem, iar oamenii trebuiau să iasă un grup să poată intra altul. Uitându-mă la acei oameni și apoi uitându-mă la fetița mea, tot ceea ce ei intrau și se uitau la mine, primul lucru, încercau, probabil se gândeau că vor vedea o mamă care zbiară, urlă, țipă și mai știu eu ce alte lucruri, dar tot ceea ce au văzut acolo, a văzut o mamă care îi mângâia mânuțele fetiței ei și părul ei frumos. Am păstrat această credință puternică că Dumnezeu nu crește niciodată, dar nu pot să spun că durerea era de nedescris. Doar după o lună de zile, uitându-mă înapoi, m-am întrebat cum am reușit să am calmul acela și liniștea aceea care am avut-o trei zile lângă sicriul Adelinei.
1: Cred că este o reacție a organismului la șoc, este și credință, este și mobilizarea asta că trebuia să depășiți înmormântarea, dar toate acestea se termină și la un moment dat tot rămâi tu cu tine și cu situația aceasta atât de bulversantă, de tragică, de reală, dureros de reală. Cum erați seara, dimineața, când copiii erau plecați, cum ați gestionat? Ați fost puternică tot timpul sau au fost și momente de disperare, de descurajare, de depresie?
2: Să știți că nu am fost puternică, nici măcar acolo lângă mormântul, lângă sicriul Adelinei, dar după o lună doar, sau când m-am întors în Anglia, am realizat că eu nu mai am fetița. Pentru că ea nu mă mai suna. Și atunci am stat și m-am zis, cum am putut să stau liniștită lângă trupul ei, fără viață, și să-i ating mânuțele reci, care nu mai aveau, sângele nu mai circula prin ele și... Întorcându-mă în Anglia, înapoi, împreună cu ceilalți trei copii ai mei, am realizat că, da, eu nu mai am fetița. Și atunci i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, toți cei 50 de ani de viața mea s-au dus. De acum va trebui să mă înveț să trăiesc din nou, pentru că eu nu știu cum să trăiesc fără copilul meu. Și am intrat într-o depresie și într-o izolare profundă, atât de rău încât plângeam atât de mult și nu încerca fetița mea să mă oprească, era speriată și nu mă putea opri, iar eu nu mă puteam controla.
1: Până la urmă mai erau 3 copii cu dumneavoastră.
2: Așa este, iar acești 3 copii ai mei erau și ei la fel ca și mine. Deci nu mai dormeau noaptea, erau în depresie, nu mai puteau să meargă la lucru și eu am încercat să mă duc la lucru, gândind că făcând ceva și reșind din rutina aceea în care acum mă găseam, izolare și depresia aceea, credeam că o să reușesc să nu mă mai gândesc. Dar pe la mijlocul zilei, colegele mele mă trimiteau într-o cameră, pentru că izbuneam în plâns în fața pacienților și nu puteam permite astea. Băiatul meu cel mare, Mercier, la fel a încercat să meargă la lucru și managerul l-a trimis acasă. Băiatul cel al doilea băiat nu putea nici, nu mai dormea deloc în timpul nopții și eram acolo căzută, eram izolată, nu știam cum să mai trăiesc și stăteam și mă gândesc și spuneam: de ce oare eu trebuie să mai trăiesc acum? Și întrebam pe Dumnezeu: dacă fetița mea e acolo în pământ, de ce m-ai lăsat pe mine să trăiesc cu durerea asta? Și eu vreau să mă duc cu ea acolo.
1: Nu mai conta nimic. Nu mai, nicio rațiune nu mai ajungea
2: nici faptul că
1: la mintea.
2: Nu, simțeam că încep să mă îmbolnăvesc. Sistemul meu imunitar la pământ. Începeam să mă îmbolnăvesc, începeam să nu mai trăiesc. Și
1: de unde a venit speranța?
2: În timp ce eram căzută, zdrobită și vorbeam cu Dumnezeu, dar vreau să spun că vorbeam cu Dumnezeu, dar nu-L întrebam de ce.
1: N-ați întrebat de ce?
2: Niciodată.
1: N-ați întrebat.
2: Nici până ziua de astăzi, după 9:30,
1: n-am avut întrebat. Curaj?
2: Am avut curaj, pentru că știu că Noul Testament este plin de întrebări, iar Domnul Hristos spune o groază de întrebări în Noul Testament. Mai multe întrebări decât răspunsuri. Știam că nu este greșit să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. Știam că Dumnezeu vrea să ne deschidem inima înaintea Lui și să-I spunem tot ce avem pe suflet. Știam foarte bine lucrul acesta. Dar nu am vrut, pentru că, deși eram în durerea aceea atât de mare, știam un lucru pe care repet, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Și în timp ce într-o zi eram pe genunchi și îi spuneam: Doamne, nu știu cum să mai trăiesc, Te rog, învață-mă, nu știu ce să fac, mi-am dat seama că mă gândesc foarte mult la mine. De aici a pornit și proiectele noastre. Mi-am dat seama ceea ce simt părinții care suferă și, în general, cei care suferă. Și, dintr-o dată, ca un șoc în mintea mea a venit: dacă Tu, după ce mă cunoști pe mine ca Dumnezeu, de tânără mă cunoști, ai avut atâta experiență, știi cine sunt și că sunt Dumnezeu plin de dragoste și bun și îți vreau binele. Dacă tu ești așa, gândește la aceleași 3 copii ai tăi care până acum s-au bazat pe credința ta. Dacă tu ești așa, iar ei nu au încă experiența pe care, ei nu aveau experiența pe care aveam eu cu Dumnezeu, dacă tu ești așa în momentele acestea, gândește că ei sunt distruși, dacă nu-ți revii, ei se vor duce în jos și cine știe dacă vreodată se vor mai recupera. Și atunci a fost ca un șoc pentru mine și am zis: ok, Doamne, ce vrei să fac? Și mi-a spus Dumnezeu: ce ai în mână? Ca la Moise. Și am zis: ce am în mână? Știi ce am în mână? Copilul meu, o tragedie, copilul meu în pământ, atâta am. Ce pot să fac cu asta? Și Dumnezeu mi-a șoptit: du-te și caută pe cei care sunt în suferință la fel ca tine. Când vei începe să faci lucrul acesta, când vei începe să-i ajuți pe alții, o să vezi cum te vei ajuta pe tine. Fără să știu, doar peste 6 luni, după ce am primit impulsul acesta de a merge să fac ceva din suferința mea, după 6 luni am găsit într-o carte un citat foarte frumos care spune: Mulți oameni se află în întuneric, ei nu știu calea pe care trebuie să urmeze. Ar trebui ca acești oameni, din întunericul în care se află, din suferința în care se află, să se ridice, să meargă să-i caute pe alții și să le adreseze cuvinte de speranță și curaj, încurajare. Făcând aceasta, ei se vor încuraja pe ei înșiși. Ajutându-i pe alții, se vor ajuta pe ei. Ridicându-i pe alții, se vor ridica pe ei.
1: Făceau sens cuvintele acestea?
2: Făceau sens, dar eu nu știam că stă și scris lucrul acesta. Dar pentru că am primit acest îndemn, mă țineam cu mâna, eram atât de însetată după ceva care să-mi dea putere să pot să-mi continui viața mai departe. Și acesta a fost impulsul acela care m-a făcut să pornesc. Apoi, dirigintele lui Adelina de la Integritas a fost fratele Mihai Goran și el mi-a trimis primul paragraf în care citat foarte frumos care spunea: atunci când îl vom întâlni pe Domnul Hristos și îl vom întreba de ce s-a întâmplat asta și asta și asta, atunci când el ne va răspunde, noi îi vom spune: Doamne, dacă am fi știut, am fi ales la fel. Și atât de mult m-au zis: Doamne, Tu ai știut mai bine, Tu știi de ce, dar acum ajută-mă să pot să ies din situația în care sunt. Și din momentul acela m-am dus la copiii mei, care erau așa cum am spus că erau, și le-am spus: copiii, de azi înainte vom trăi pentru alții. Ei nu știau ce vreau să spun. Apoi am primit o invitație la un podcast. Ne-am dus acolo la podcastul acela. A fost un fel de interviu, toți patru, povestea noastră și cum reușim să depășim povestea aceasta și fără ca eu și copiii mei să ne înțelegem ce vom spune, ne știi nicio întrebare care ni se va pune, dintr-o dată fiecare dintre noi am început să vorbim despre lecțiile pe care Dumnezeu ni le-a predat în timp ce Adelina era acolo în sicriu.
1: Care erau lecțiile?
2: Va trebui să stăm mult aici, dar vă spun doar un lucru. Ce spune băiatul meu, Gabriel, atunci când stăm în fața oamenilor și le vorbim, când vine rândul lui, el spune: știți ceva? Mulți dintre noi plecăm de acasă.

0: socială, dar și mai grav este când lași lucrurile dezorganizate între tine și Dumnezeu, pentru că nimeni nu le mai poate pune în ordine. Aceasta este una dintre lecțiile pe care Gabriel le spune atunci când suntem în fața oamenilor. Apoi Marius, băiatul cel mare, povestește cum avea de toate și chiar așa avea. Era în culmea gloriei, mașină, afacere, și cumpărase casa în Anglia. Avea tot ce vroia și chiar nu avea nevoie de Dumnezeu în viața lui. Și
1: când băiatul cel mare. Băiatul cel mare.
0: Da. Băiatul cel mare e cel mai blonduț și apoi Gabriel și Sibel. Și Marius spune... mi-am dat seama că toate lucrurile pe care le aveam erau nimic și mi-am spus Dumnezeu, Doamne, arde tot ce am, ia tot ce am, dar dăm sora înapoi, dar aia nu s-a mai putut întâmpla. De aceea este atât de important, atât timp cât avem pe cei dragi, să spunem te iubesc, să spunem iartă-mă, să spunem până cât mai avem timp. Și copiii mei spun, voi aveți ceea ce noi nu mai avem astăzi, voi aveți timp, voi aveți timp. Și... da, aceasta e sunt.
1: Deci a venit ideea aceasta, să începeți să vorbiți celor care sunt în suferință, care au pierderea copiilor, să faceți lucrul acesta. Bun, este o idee, dar cum a pus-o Dumnezeu în practică? Vedem imagini, este evident că ați fost invitați în diverse locuri, în biserici, și ați putut povesti, dar ca să deja să faci și să scrii o carte, deja este o altă decizie, și cred că la momentul la care noi două vorbim, Hope Channel și-a arătat interesul pentru a realiza un film cu povestea voastră. Poate ne spui câteva lucruri și despre această posibilă colaborare, dar pune-le în ordine în care simți că e nevoie ca să dezvolți exact așa cronologic cum s-a întâmplat în viața voastră. Cum a lucrat Dumnezeu?
0: Da, după ce am fost la primul podcast, acest podcast a fost vizionat de foarte mulți oameni și așa au început să curgă invitațiile la alte televiziuni, vorbesc în România, biserici și apoi peste hotare, și am început să fim invitați în diferite părți în Europa, în diferite țări, în diferite biserici, chiar și la licee, la școli, unde am întâlnit copii care se confruntau cu gânduri suicidale. Și am început să fim chemați în multe părți, atât de mult încât, deși deja îmi lăsasem locul de muncă, pentru că, da, dar probabil că aceasta, voi spune, voi vorbi mai târziu despre lucrul acesta, am ajuns să coborăm dintr-un avion, să stăm o zi și apoi să urcăm într-altul și să călătorim. Și când am dat seama că nu putem să fim peste tot, acolo unde Dumnezeu vrea să mergem, sau de fapt acolo unde erau oameni care suferă, am zis, trebuie să facem altceva. Și din nou a venit ideea, haideți să scriem o carte, pentru că cartea aceasta poate să intre în orice casă, oricine poate să o aibă, oricine poate să meargă pe online, să o comande și să o primească acasă. Așa a început al doilea proiect al nostru și așa am scris cartea Adelina, o viață prea scurtă și lecție predată fără cuvinte, iar subtitlul este Ziua de mâine nu ne aparține. Aici în cartea aceasta este povestea noastră de viață până în momentul când Adelina a închis viața pe acest pământ și ce s-a întâmplat mai departe. În călătorile noastre am întâlnit foarte mulți oameni care erau în suferință, nu doar care își pierduseră copiii. Acești părinți care își pierduseră copiii, ne-am dat seama cum erau blocați și nu mai puteau să înainteze. Dacă odată erau activi și în biserică, și în comunitate, sau chiar în vecinătatea lor, ei acum erau blocați, nu mai puteau să facă nimica. Și mi-am dat seama eu ca mamă că aici așa am un rol foarte important și că trebuie să facă ceva pentru ei. Apoi copiii mei au întâlnit tineri în depresie, au întâlnit tineri, cum am spus mai devreme, cu gânduri suicidale, au întâlnit tineri care încercau să-și mulțumească părinții, deși erau familii creștine și nu știau cum și erau în pragul disperării. Și mi-am dat seama și eu și copii că avem o lucrare extraordinar de mare de făcut. Și am zis, Doamne, atunci când am văzut lucrarea aceasta, am zis, Doamne, te rog,

0: ca tu să deschizi ușile și acolo unde vrei să mergem, acolo, acolo vom merge. Și vreau să vă spun că atunci când îi cer lui Dumnezeu de lucru, trebuie să ai grijă ce ceri.
1: Că îți dă de lucru.
0: Pentru că îți dă de lucru. Și așa am început călătoria noastră și călătorim până în ziua de astăzi, de un an și jumătate. După ce am scris cartea și am întâlnit foarte mulți părinți care, așa cum v-am spus, am văzut că suferă din... nu știu cum să mai continue firul vieții, am făcut și un... am pus bazele unei asociații, Adelina Hope, iar în această asociație ajutăm în mod... special părinții care își pierd copii în diferite circunstanțe.
1: Ce faceți pentru ei?
0: Oameni, și vreau să spun că am avut mult de lucru cu oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și oameni care au aruncat și Biblia și n-au vrut să vadă de Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, ce pași vrei să urmez? Și Domnul mi-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și am zis, ok, Doamne, voi urma calea Ta. Și ce a făcut Domnul Hristos întotdeauna? S-a dus și a văzut ce nevoie aveau aceleași oameni și am întâlnit oameni care au trecut până am trecut noi. În momentul acela, când n-am putut să mai mergem la lucru, am suferit foarte mult din punct de vedere financiar. Și în Anglia, dacă nu lucrezi, ești la pământ, nu mai poți plăti chiria săptămânal, facturile și toate lucrurile care le-ai de plătit acolo, ești la pământ. Și atunci când am dat seama că acum aveam un alt stres, care pe lângă durerea aceea, băiatul meu, Gabriel, a spus, mama, nimeni nu mai trebuie să suferi, niciun părinte cum suferim noi acum, haide să facem ceva pentru părinții aceștia, haide să începem, haide să deschidem o asociație, haide să adunăm donații și ori de câte ori știm că acolo este un părinte, dacă oamenii aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu sau chiar dacă îl cunosc pe Dumnezeu, haide să sărim în ajutorul lor, pentru că știm că acești oameni nu mai pot merge la lucru, acești oameni au nevoie de sprijin financiar ca să fie ajutați. Mulți dintre ei nici nu vor să mă audă de Dumnezeu. Așa că degeaba mergem noi acolo să spunem, ascultă, mai există o speranță, Domnul Hristos vine curând, morții vor învia, nu au nevoie de așa ceva. Și atunci am zis, folosim metoda aceasta, haide să-i ajutăm. Ne-am dus la ei în casă și am zis, vrem să vă ajutăm, ce aveți nevoie? Ne-au spus nevoile lor, chiar n-aveau nici măcar să-și îngroape copiii, n-aveau bani să-și aducă copiii din străinătate, să-i îngroape acasă, costă foarte mult. Și atunci i-am ajutat, am adunat bani, am primit donații cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii deschiși, știind deja cazul nostru, știind deja pentru ce luptăm, au început să ne doneze bani și am putut să dăm acestor familii, să-i ajutăm financiar, nu doar să-și aducă copiii acasă, ci și pe timpul cât ei își plâng pe cel drag, să poată să meargă înainte cu cheltuielile care aveau. Iar apoi, după ce încet mai linișteau puțin, puteam să le batem la ușă și să le ducem speranța.
1: Speranța.
0: Și cartea noastră, dar în primul rând, să-L aducem pe Iisus și să le spunem că acolo mai este încă ceva. Pentru că știți ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat ca noi să descoperim și mulți părinți nu înțeleg și mulți oameni. Pentru că nu e vorba, nu lucrăm doar cu părinții care suferă, cu orice persoană care este la pământ și nu știe cum să se ridice. Este o idee foarte, foarte profundă. Este adevărat că nu putem să controlăm circumstanțele vieții. Puteam să controlez eu faptul că Adelina a murit, puteam să mai fac ceva în situația aia, nimica. Dar am știut un lucru pe care Dumnezeu m-a ajutat să-L înțeleg, că pot să controlez cum răspund acestor circumstanțe. Și erau două căi. Una, să rămân pentru tot restul vieții cea mai nenorocită mamă din lume, să-mi plâng copila până când intram și eu în pământ, sau să transform tragedia mea într-o binecuvântare pentru alții. Transformând-o pentru alții, tragedia aceea într-o binecuvântare, automat devenea o binecuvântare și pentru mine. Pentru că asta am și simțit. V-aș ruga toți cei care astăzi sunteți în suferință, care nu știți cum să mai mergeți în viață, care nu știți ce să mai faceți, probleme emoționale, de familie, financiare sau orice problemă vă loviți, uitați de voi pentru câteva momente. Uitați de voi și mergeți acolo. Căutați pe cineva care are nevoie de ajutor, vecinul care suferă, care nu are ce să mănânce sau mai știu eu. Faceți o cană de ceai cuiva, o cratiță de mâncare, o pâine sau orice crezi că puteți, un cuvânt de încurajare și să vedeți cum, luminând viața altuia, cum se luminează viața dumneavoastră. Așa trăiesc de un an și jumătate și mi-am dat seama de un alt lucru. În timp ce eu plângeam după copila mea, eu de fapt mă plângeam pe mine. Tindem, și îmi pare rău să spun lucrul acesta,
1: doare,
0: e adevărat, doare foarte mult. Și eu îmi plângeam durerea pentru că mi-am pierdut fetița. Dar mulți dintre părinți se opresc acolo. Și au venit părinți care mi-au spus: nu mai vreau să mai trăiesc, nu mai vreau să mai trăiesc fără copilul meu. Și am spus: da, este foarte ușor să murim, este foarte ușor, oricând putem să încheiem viața dacă ne dorim lucrul acesta. Dar vă spun un lucru: ce-ar vrea copilul dumneavoastră să faceți acum, dacă v-ar putea vorbi, dacă v-ar vedea, cum și-ar dori să vă trăiți viața? Păi ar vrea să fiu fericită, dar nu mai pot. Ok, nu mai pot să fiți fericită, să fiți fericit ca părinte, dar nu ați vrea cumva să continuați de acolo, de unde copilul a lăsat? Ce și-a dorit Adelina ca să facă în viața ei? Și știu că fetița mea își dorea foarte mult să fie printre oameni, iubea oamenii enorm de mult. Îi plăcea să-i îmbrățișeze, îi plăcea să le vorbească într-o mulțime întreagă de oameni. Dacă ea o puneai pe ea acolo în mijloc, dacă oamenii aceia erau triști, ea îi făcea să râdă într-o jumătate de oră și chiar îmi spunea și logonicul ei: Adelina, dacă o pui în mijlocul unor oameni, pe toată lumea prinde și pe toată lumea face să zâmbească. Și am zis: fetița mea era așa, vreau să continui ceea ce Adelina nu mai poate continua. Și din clipa aceea am devenit brațele lui Adelina și am devenit vorbele, gura lui Adelina. Și asta fac, și așa că îi duc mai departe moștenirea și nu m-am oprit acolo.
1: Cât de greu este să iei o asemenea decizie, cât de greu este să trăiești această decizie în fiecare zi. S-a întâmplat destul de recent, doar un an și jumătate, și într-un an și jumătate, iată, a apărut această carte, misiunea de care n-ai vorbit. Cât de dificil este în perioada aceasta, când ai scris cartea, când amintirile cu siguranță au fost mai vii ca niciodată, ca să le poți așterne pe paginile unei cărți. Cum așa trăiești este momentele acelea și cum ajungi să ai starea aceasta, să te uiți pe tine și să vrei să te uiți în jurul tău și să vezi suferința altuia și să fii mângâierea și mâna lui Dumnezeu care mângâie? Asta e o decizie. Asta e o decizie nu ușor de luat și nu e ușor de trăit. Cum așa ai făcut? Sau ce ai simțit că face Dumnezeu ca să poți face lucrul acesta?
0: Da. Este un autor al unei cărți pe care n-am să o amintesc. Autorul acesta a fost în lagăle de concentrare și a supraviețuit tuturor atrocităților și lucrurile groaznice care se întâmplau acolo. Și este un paragraf foarte interesant care el spune în cartea lui, de fapt o propoziție care spune așa: atunci când ai un de ce pentru care să trăiești, știi și cum să trăiești. Dar eu știam mai mult decât atât. Știam că eu deja aveam puterea de la Dumnezeu. Eu deja aveam puterea. Și am găsit un de ce. Am zis: duc mai departe ceea ce Adelina n-a putut să mai ducă. Și pe lângă aceasta, știți că în Biblie Dumnezeu folosește mereu natura pentru a ajuta să înțelegem mai bine lucrarea lui frumoasă și dragostea care el o are pentru noi. Și mereu folosește vulturul. Te-am purtat pe aripi de vulturi, te voi purta pe aripi de vulturi, ca un vultur care își apără puii, la fel te voi purta și eu. Și am vrut să studiez puțin de ce, și vă sfătuiesc, ori de câte ori găsiți un lucru din natură în Biblie, să-l luați, să-l studiați. Și la fel am făcut eu cu vulturul acesta. Și am găsit ceva foarte interesant, multe principii, dar două foarte importante. Unu, atunci când este furtună, toate animalele se ascund, dar vulturul niciodată. Vârtul își întinde aripile și zboară exact în ochiul furtunii. Știe de ce? Știe că vântul acela puternic îl împinge deasupra norilor, deasupra furtunii și îl face mult mai puternic. Și de aceea nici eu n-am vrut ca să fug de suferință, deși nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce și nu-l voi întreba decât în momentul când îl voi vedea. N-am vrut să fug de suferință pentru că am știut că suferința aceea nu este acolo să mă zdrobească, ci este acolo să mă facă mai puternică. Și am știut, așa cum Iov spune, că acum sunt niște nori, dar va veni un vânt care îi va da la o parte și cerul și soarele va răsări. Se va face clar într-o zi de ce Adelina trebuia să meargă să treacă la odihnă. Și vreau să vă spun că nici nu cred că îl voi mai întreba pe Domnul Iisus de ce. Pentru că deja încep să văd de ce. Pentru că milioane de oameni la care ajung acest mesaj de speranță, că mai este speranță, faptul că există putere de la Dumnezeu, care deja ne-a fost dată, dar trebuie doar să o accesăm. Este acolo. Apoi un alt lucru pe care l-am învățat de la vulturi este că m-ați întrebat cum fac față situației, chiar dacă fac lucrarea aceasta. Vulturul, când e aproape să moară, refuză să moară. Unii dintre ei. Unii mor, dar unii refuză. Iar eu eram din acel vultur care am refuzat ca să mor. Deși îmi doream să mor, totuși era ceva în mine, o luptă care îmi dădea putere să mă duc mai departe. Și știu că acesta a fost Dumnezeu. Vulturul, când trage să moară, se retrage într-un loc izolat, își zdrobește ciocul care i-a mai rămas, apoi așteaptă să crească. După ce crește și ciocul, cu ciocul acela cum puternic, începe și smulge toate penele de pe el. Și apoi acolo, golaș și însângerat, stă și așteaptă până când îi cresc penele celelalte noi și apoi el își ia zborul și spune oameni de știință că mai trăiește încă 30 de ani de atunci. Așa fac și eu ca și vulturul. Atunci când nu mai pot, și vreau să vă spun că în fiecare zi nu mai pot.
1: În fiecare zi. Asta era întrebarea mea.
0: În zi nu mai pot.
1: În fiecare
0: deci
1: zi.
0: Deci nu mai pot, pentru că e imposibil ca să poți să mai fii același om după ce ți-ai pierdut copilul. Pentru că, știți, există un cuvânt pentru un soț și o soție care se pierd unul pe altul, văduv sau văduvă. Există un cuvânt pentru copii care își pierd părinții, se numește orfan, dar nu există niciun cuvânt care să definească sau un termen pentru o mamă sau un tată care își pierde copilul. Și de aceea în fiecare zi vreau să vă spun că eu cad. Și știți, dar cad pe genunchi și la fel ca vulturul. Stau acolo însângerată, în locul meu acela izolat, și îmi deschid inima lui Dumnezeu și plâng înaintea lui și spun: Doamne, nu mai pot.
1: Și ce faci?
0: Mi-e atât de dor de Adelina. Mi-e atât de dor de Adelina. Nu mai pot, Doamne, te rog, dă-mi putere încă o zi, încă o zi. Dă-mi putere încă o zi și te rog, Doamne, dă-mi și mai mult de lucru. Pentru că făcând lucrul acesta, ajutându-i pe alții, mi-am dat seama că mă ajut pe mine și copiii mei la fel. Și după ce stau acolo și așa însângerată cum sunt, ca și vulturul, spun totul lui Dumnezeu, dau totul lui Dumnezeu, mă ridic pe urmă cu forțe noi și mă duc mai departe în cozi. Și așa reușesc ca să trec mai departe, să știți că nu pot fără Dumnezeu. Nu pot fără el și simt cum adevărat primesc putere. Și vreau să vă zic că și după emisiunea aceasta mă voi simți mult mai puternică. Și de ce? Pentru că știu că voi face pe alții mult, mult, mai, mult mai puternici.
1: Și mai fericiți. Iar proiectul cu Hope Channel, cum a venit?
0: Da.
1: Posibilitatea de a face un film exact pe acest subiect, pe viața voastră,
0: așa
1: pe
0: este.
1: Pierderea voastră, pe Adelina.
0: Acum o lună am fost invitați la una dintre bisericile internaționale din Irlanda. Acolo am fost tot sabatul, toată sâmbătă am fost acolo. Întotdeauna le dau voie de dimineață, copiii mei au timpul lor în care ei vorbesc tinerilor lecțiile de viață care vrea să-i învețe. Apoi după amiază este timpul meu, când vorbesc părinților, când vorbesc adulților și îi încurajesc ca să pornească, să se ridice, așa cum le spun eu copilor mei: dragii mami, atunci când cădem la pământ și ce avem de făcut? Eroii sunt cei care cad și se ridică. Ne ridicăm, ne scuturăm de praf, ne îndreptăm umerii, zâmbetul pe față și pornim mai departe. Și când eram acolo, tot sabatul acela, pastorul bisericii era cu noi. Și s-a întâmplat două lucruri foarte interesante. În primul rând, nu numai că băiatul meu a făcut un apel tuturor tinerilor care erau acolo și au ieșit toți tineri în față și plângeau și ei au înțeles, văzând-o pe Adelina, cât de tânără avea, doar 20 de ani și nu mai era. Și băiatul meu le-a spus, voi mai aveți timp, Adelina nu mai are. Astăzi mai aveți, mâine nu vă este promis, doar astăzi nu mai așteptați până când vă puneți viața în îndoială cu Dumnezeu. Numai au ieșit tinerii, toți tinerii bisericii, au început să plângă, apoi a invitat pe părinți, părinții și luau copiii în brațe și pastorul a fost atât de mișcat și a spus după înainte să plecăm, cunosc o persoană care este un producător de film, are legătură cu Op Channel și vreau să ne întâlnim, vreau să discutăm, povestea voastră trebuie să meargă, să fie într-un film. Și atunci am zis, Doamne, dar rugăciunea mea asta este, vorbeam eu cu mine, ca mesajul acesta să se răspândească pe tot pământul. Dacă tu crezi că într-un film creștin, inspirat dintr-un fapt real, poate mesajul de speranță să ajungă la toți oamenii, fost să împlinească lucrul acesta. Și acum 2 săptămâni am fost contactați, am intrat pe Zoom și am început să discutăm despre planurile, cum să creăm acest film și ne rugăm acum, pentru că se discută și se plănuiește cum să meargă înainte filmul care se va numi Tomorrow is not promised, pentru că va fi făcut în Anglia sau în Irlanda, nu știu exact unde, și bineînțeles va fi, mă gândesc, tradus și în alte limbi și răspândit peste tot. Acesta a fost filmul. Am fost așa de entuziasmată când am văzut cum Dumnezeu lucrează atunci când zici, Doamne, dăm de lucru, vreau să lucrez pentru Tine. Și vreau să vă spun, cum vă spuneam și mai devreme, nu mai poți ca să fii la fel, este imposibil. Eu am încercat, dar nu mai pot. Mi-am lăsat și locul de muncă. Nu mai am cum să mă duc să mă gândesc să câștig bani. Dacă în luna decembrie, când Adelina a murit, aveam și contractul meu de muncă ca asistent medical în Anglia, aveam și compania mea de asistent medical, deja mi-era promis câteva mii bune de lire sterline, îmi făceam planul, Adelina are nunta, trebuie să-i cumpăr o mașină, trebuie... Pe 9 decembrie totul s-a terminat. Toate planurile mele au fost date total peste cap și am învățat o lecție foarte importantă. E bine să ne facem planuri, dar ele să fie pe locul 2, iar Dumnezeu să fie pe primul plan. Acum am schimbat. Switched, cum spune englezul. Acum Domnul Hristos este pe primul plan, lucrarea Lui este pe primul plan și deși am conturile goale, da? Pentru că nu mai mă duc ca să muncesc sau adun bani, miile de lire sterline, am învățat să trăim prin credință. Și pentru că mâine nu ne aparține, eu și copiii mei am învățat lucrul acesta. Dragii mami, ce ne trebuie astăzi? Păi trebuie să punem niște bani pe cardul pentru electricitate, că așa este în Anglia, ceva pentru gaz, să avem ceva de mâncare pentru astăzi. Și pentru asta ne rugăm. Mai ne rugăm pentru mâine? Pentru că știți ce spune în Matei 6? Tatăl vostru știe că aveți trebuință de toate lucrurile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Lăsați mâine în pace. Astăzi, cereți lui Dumnezeu doar ce aveți nevoie astăzi și nimic altceva, și El se va îngriji de aceste lucruri. Și puneți mai întâi pe Dumnezeu pe primul plan. Aceasta a fost cu filmul, iar apoi a venit la noi o altă doamnă care a spus, eu coordonez toate grupele care distribuie cărți în toată Irlanda. Vreau ca cartea voastră să fie pe lista noastră. Și am zis, Doamne, și aici așa, mi-a ascultat rugăciunea, mesajul, trebuie să meargă în toată lumea. Și primim invitații în multe părți, oamenii care aud de noi, care spun, vrem să venim la noi, biserica noastră are nevoie de mesajul vostru de speranță, au nevoie, tinerii noștri au nevoie de copiii tăi, vor ca să îi încurajezi, să-i ajuți, cum pot copiii tăi să meargă înainte, cum s-au gândit ei că Dumnezeu este mult mai important, cum s-au gândit ei ca să facă tot ce fac acum, sunt tineri totuși, nu au speranțe, dar au, dar au învățat ceva. Și știți un lucru pentru tinerii noștri din ziua de astăzi? Ne-am dat seama că foarte mulți tineri din biserici creștine nu vor să mai trăiască. Și știți de ce? Cred că noi părinții avem un pic de vină aici. Pentru că noi nu învățăm să se gândească puțin și să-i ajutăm să găsească scopul vieților pe pământ. Tot ce îi împingem să facă este cât mai multe diplome, cât mai carieră, cât mai multă investiție în lucrurile de pe pământul acesta, să fie foarte bine. Foarte bine, este bine să ne încurajăm copiii, dar acesta nu este scopul real al vieții noastre pe pământ. Și aici copilul meu are iarăși, când întreabă părinții, are iarăși un cuvânt, spune, când întreabă copiii, dragii mei tineri, care este scopul vostru pe pământ? Vreau să vă spun că nimeni nu poate să răspundă, nici unul dintre ei. Și dacă spun ceva, păi vreau să termin facultatea, să-mi fac asta și asta. Și vor ajunge să facă lucrul acela și vor ajunge mai târziu în viață, după ce își împlinesc dorințele inimii, să fie foarte nemulțumiți. Și de ce? Pentru că nu și-au găsit scopul adevărat. Și apoi ei le spun așa, într-o zi, Domnul Hristos va veni. Și cei care vor fi împreună cu El vor avea toți coroane, dar nu va fi nimeni fără stele în coroana aceea. Și stau și ascultă. Spune, iar stelele acelea nu sunt nici diplomele voastre, nici mașinile voastre, nici cariera voastră, nici nimic din ce ați făcut pe acest pământ, ci sunt oamenii pe care voi i-ați adus prin influența voastră la Hristos. Oameni în viața cărora l-ați adus pe Hristos și pe El răstignit. Aceasta este. Deci oriunde veți merge și orice veți face, nu uitați, voi trebuie să fiți lumini pentru oamenii în jurul care, acolo unde sunteți, pentru familia voastră, pentru colegii voștri, pentru oriunde vă veți afla.
1: Stai că mai am două întrebări. Deci dacă cei care te văd vor să te invite, te contactează pe pagina de Facebook, probabil, și noi am afișat pe ecran pe tot parcursul emisiunii, nici nu pot să vorbesc aproape, impresionantă povestea și atâta forță în fiecare cuvânt pe care l-ai rostit. Pe burtieră, sub numele tău, permanent am afișat site-ul unde pot găsi cartea. Voi distribuiți această carte, deci o pot cumpăra, pentru că nu este încă în rețelele de librării din România, dar pot să îți scrie și pot să primească această carte prin corespondență. Ai trimis multe astfel de cărți?
0: Da, dar în toată Europa. Vreau să spun că cartea ajunge și în America de Sud deja și curând, deci acum trebuie să pregătesc să trimiți chiar și în America.
1: Da.
0: Da, și în Europa deja se răspândește peste tot. Avem shop-ul nostru online la, cum se vede, carteadelina.com și acolo câțiva pași foarte ușor și oricine poate să achiziționeze cartea dacă vor. Acum este și în limba engleză. De asemenea, se află și în forma și digitală, Kindle. Și oricine o poate accesa și o poate citi. Da. Și cum ai spus, dacă cineva vrea să ne invite, noi suntem deschiși. Noi acum, pe timpul verii, facem pauză de obicei, dar eu nu pot să mă opresc și am venit în România, pentru că în România cartea încă nu distribuită în mică parte, dar trebuie să ajungă peste tot în România.
1: Iar tu stai la Târgu Mureș și venirea ta aici a fost așa cu atâtea probleme, dar mă bucur că ai reușit să ajungi. Așadar, cartea, filmul și misiunea aceasta de a transmite speranță în biserici, în școli, oriunde sunteți invitați.
0: În tabere, am fost în tabere, am fost la conferințe, am fost în multe alte locuri și încă un lucru pe care l-am început și acum îl termin, este o nouă broșură, este o broșură mai subțire, care poate oricine să o citească, se numește Talentul Suferinței și mulți m-au întrebat, poate să fie suferința un talent? Da. Poate să fie un talent. Și această broșură va fi tradusă în 4 limbi. Vrem să o trimitem și în Ucraina. Știm că va ajuta în limba engleză, în limba română și în limba maghiară. Și
1: Doamne ajută! Da. Ultimul cuvânt. În câteva secunde, ce să țin în minte? În câteva secunde. Deja timpul s-a terminat pentru emisiune, deși mi-ar mai fi plăcut să mai stăm atât de mult. Eu sunt privilegiată, mai continuăm emisiunea și după ce se închid luminile. Uh-huh. Un cuvânt pentru cei care te-au ascultat.
0: Am vrea cu toți să nu uităm că tot ceea ce avem este astăzi. Ziua de mâine nu ne aparține, avem doar astăzi și astăzi, cât încă mai avem timp, să facem acea pace cu Dumnezeu, să putem să înțelegem că avem nevoie de El. Viața este plină de suferință, este plină de necaz, dar lângă El, întotdeauna, vom putea merge înainte prin orice încercare. Și pentru cei care suferă, nu uitați, mergeți și căutați pe cei care sunt în suferință. Ajutându-i pe ei, vă veți ajuta pe voi.
1: Felicia, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici, ai făcut drumul acesta, ne-ai adus povestea ta, lupta ta și binecuvântarea pe care o simți în fiecare zi ducând această luptă cu Dumnezeu, căci atunci când lupți cu Dumnezeu este o binecuvântare să mergi cu El, simți pace, alinare și chiar dacă uneori este greu, în fiecare zi este greu, greul acesta nu îl duci singură, îl duci cu copiii tăi pe care îi salutăm, îi îmbrățișăm, spunem că ne bucurăm pentru că ei sunt puternici alături de tine și, bineînțeles, ne bucurăm că Dumnezeu este descoperit în familia voastră și în familiile acele familii care au nevoie de speranță. Toate bune mai departe și să auzim numai de bine și să vedem filmul pe Hope Channel. Dragii mei, aici se încheie emisiunea noastră. Ce să spun? Nu sunt cuvinte de spus, sunt sentimente de trăit. Și sunt convinsă că ceea ce am simțit eu, ați simțit și voi acasă. Putere, luptă, determinare și un curaj imens care vine numai și numai de la Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Numai bine!

0: Biblia spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10, că leneșul să nu mănânce.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Există multe lucruri pe care le putem lăsa moștenire copiilor noștri. O casă, o educație bună, valori sau amintiri frumoase. Dar poate cea mai importantă întrebare este aceasta. Cum îi ajutăm să-L descopere pe Dumnezeu într-o lume în care credința pare să fie tot mai puțin prezentă? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre copii, despre familie, despre provocările unei societăți tot mai secularizate și despre felul în care credința poate rămâne vie, acasă, dincolo de tradiții, dincolo de obiceiuri sau de acele simple declarații. Invitatul meu este un om a cărui viață vorbește despre puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Înainte de a deveni pastor, a avut o cu totul altă viață, iar întâlnirea cu Dumnezeu i-a schimbat nu doar inima, ci și raportarea la oameni, la familie și la Dumnezeu. Îi spun bun venit la Viața de Familie pastorului Javier Moliner, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Spania. Bun venit!
2: Muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho aquí en Esperanza TV.
3: Vă mulțumesc din toată inima pentru invitația care mi-ați făcut-o de a fi la Esperanza TV. Și sunt bucuros că pot să transmit prietenilor noștri români ceea ce s-a întâmplat în viața mea de când l-am cunoscut pe Dumnezeu.
1: Este o bucurie pentru noi să vă avem aici și să cunoaștem atât experiența dumneavoastră, dar și lucrurile frumoase pe care le-ați acumulat în toți anii de slujire

0: în Biserica Adventistă din Spania. Însă, pentru început, aș vrea să ne întoarcem puțin în copilăria dumneavoastră, în tinerețea dumneavoastră. Cum arăta familia în care ați crescut? Ce fel de copil ați fost?
1: Bueno, pues la familia donde yo crecí, allá en Valencia, en
2: familia
1: España.
2: Familia unde am crescut, în Valencia, în Spania.
1: Una familia, pues, acomodada.
2: Y era o familie normal, prácticamente.
1: Problemas económicos, porque papá era ingeniero industrial.
2: Tata era ingenier industrial.
1: Y teníamos bastante dinero para
2: aveam
1: poder
2: vivir. Aveam bani de estudi, no allí. Era o problemă financiară
1: vivía
2: în casa noastră.
1: Con mis abuelos.
2: De asemenea, locuiam împreună cu bunicii, eu am un frate mai mic.
1: Bastante bien. Era una familia bastante consolidada.
2: Era o familie bine așezată.
1: Mi padre, pues, empleó.
2: Tatăl meu a folosit și a cheltuit bani care, ca eu să pot să am o educație bună și să am un bun viitor. Eu nu pot să mă plâng de copilăria mea în ceea ce privește educația și familia.
0: Ce ați aflat sau ce știați despre Dumnezeu la momentul acela? Ce fel de raportare aveați la tot ceea ce însemna religie, credință?
1: Bueno, un aspecto de mi familia era, como te he dicho,
2: un aspect al familiei în care am crescut.
1: Vivíamos muy bien económicamente.
2: Trăiam din punct de vedere economic foarte bine, dar nu se vorbea nimic de Dumnezeu în casa noastră.
1: Mis padres eran de tendencia de izquierdas.
2: Părinții mei erau de stânga.
1: Nada de Dios.
2: Și nu se vorbea nimic de Dumnezeu în casa noastră.
1: Todos éramos bautizados en la iglesia.
2: Toți am fost botezați în biserica catolică, dar prin tradiție.
1: La iglesia católica, pues
2: mergeam
1: que o se bautizaba la gente.
2: Zilele când era câte un botez la biserica catolică, la anunți, la comuniuni, la înmormântări și nimic mai mult. Biserica catolică avea niște principii în acel timp. Sub dictatura generalului Franco, aveam obligația ca în fiecare duminică să mergem la misa, unde trebuia să spunem păcatele pe care le-am făcut. Dar în casa noastră religia era interzisă.
1: Și me fui siendo adulto.
2: Iar când am ajuns tânăr și adult, am crescut, dar fără nicio experiență spirituală puternică și să-L cunosc pe Dumnezeu.
0: Dar aveți vreo curiozitate? Ați pus vreodată întrebări părinților pe subiectul acesta?
1: Allí en el colegio, cuando nosotros estudiábamos de jóvenes,
2: când
1: bueno, pues,
2: eram în colegiu și
1: clases studiam, cura.
2: Aveam popa catolic care ne dădea, avea niște ore și făcea niște ore cu noi.
1: Todos los lunes,
2: în fiecare luni,
1: decir quién había ido a misa los domingos.
2: Trebuia să dăm raportul și să spunem cine a fost la misa duminică. Mie nu-mi plăcea absolut deloc să merg la misa.
1: Los profesores,
2: dar profesorii știau că eu nu mergeam niciodată la misa
1: și
2: mă scoteau în față ca model pentru a fi pedepsit.
1: Todos mis compañeros,
2: și toți colegii mei, luni,
1: al cine, a ver unas películas,
2: mergeau la cinematograf ca să vadă un film, cel slab și cel gras, și noi eram pedepsiți. Cei care nu mergeam, trebuia să scriem de 100 de ori, voi merge la misa în fiecare duminică. În timp ce colegii mei se bucurau și se distrau, noi eram pedepsiți. Aveam o față de religie, o respingere totală.
0: Știu despre dumneavoastră că înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea o relație personală cu El, ați lucrat în serviciul militar și povesteați chiar dumneavoastră în alte ocazii că aveați un temperament foarte impulsiv, chiar violent, ați spus dumneavoastră. Cum era, de fapt, Javier, cel de atunci?
1: Bueno, debido a que en casa ni în casa, ni în el colegio, ni în ningún lado se hablaba.
2: Datorită faptului că
1: sexual,
2: nici în casă, nici în colegiu, pues, nu se vorbea de educație sexuală.
1: Eu estaba siendo educado por mi primo Valentín.
2: Eu eram educat de către vărul meu Valentín, care era mai mare decât mine cu 2 ani.
1: Yo ser educado sexualmente.
2: Și așa el îmi spunea tot ce se întâmplă. Într-o zi
1: sexual,
2: a venit această curiozitate sexuală, eu n-am știut, nu știam absolut nimic, aveam o prietenă, iar prietena mea, la 17 ani, a trebuit să ne căsătorim pentru că prietena mea a rămas însărcinată. Și în urma acestei întâmplări s-a născut fata noastră, Roxana. A trebuit să merg în armată să-mi satisfac stagiul militar, iar în armată totul era pregătat ca civilii care merg acolo, practic, să fie scoși din confortul lor și să schimbe totalitatea. Viața să fie învățați să asculte, să facă instrucție, practic, un fel de spălare a creierului.
1: Para obedecer a la voz de mando.
2: Eram obișnuiți ca, erau obișnuiți recruții ca să asculte pe cel care comanda. Aveam cuvinte urâte, înjuram.
1: Durante todo este periodo,
2: și în toată această perioadă, ceea ce făceam eu,
1: desahogarme,
2: eram
1: en la cantina.
2: Eram ca să mă liberez,
1: alcohol,
2: să mă
1: drogas,
2: calmez cu alcool, cu droguri,
1: la gente subordinada,
2: și mai presus de orice cu subordonații mei.
1: Era terrible porque cargaba sobre mí.
2: Și lucrul acesta era grozav de rău, pentru că punea peste mine o vină grozavă care nu mă lăsa să trăiesc.
1: Drogas.
2: Și atunci mă linișteam, mă calmam prin droguri și alcool. Și la cantina, unde vărsam tot focul pe care îl aveam asupra soldaților.
0: Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră de s-a produs o schimbare atât de profundă? A fost un anumit moment sau a fost un proces mai îndelungat?
1: Bueno, ahora desde este punto de vista yo sé.
2: Din punctul acesta de vedere,
1: hubo un momento puntual.
2: Eu cred că a fost un moment puntual în viața mea
1: de culpabilitate,
2: în care erau apăsat de vină, pentru că făceam lucruri care nu erau corecte, nu erau bune.
1: Había mucha violencia,
2: eram foarte violent, distracții.
1: Mucha vida, que no era la
2: o viață
1: una casada con hijos,
2: care nu avea nicio legătură cu o persoană căsătorită ca mine și care avea și copii. Și eram foarte apăsat de vină. Și mi-aduc aminte,
1: un día estando
2: într-o zi,
1: la barandilla,
2: eram pe balcon, la balustradă,
1: donde hice unas preguntas,
2: unde am făcut niște întrebări.
1: Y esas preguntas fueron,
2: și aceste întrebări au fost:
1: ¿qué hago con mi vida?
2: Ce fac cu viața mea?
1: ¿Me voy a confesar a un cura?
2: Mă duc la un preot să mă spovedesc? Mă duc la un psiholog?
1: ¿Me tiro por aquí, por el balcón?
2: Sau mă arunc de la balcon, de la etaj? Ce fac?
1: Entonces miré al cielo,
2: și atunci m-am uitat spre cer și am zis: dacă există cineva acolo sus să-mi răspundă, să-mi spună ceva, pentru că eu trebuie să, vreau să trăiesc, dar nu pot să trăiesc cu această greutate pe care o port.
1: Și
2: acea întrebare a fost punctuală, dar în acel moment, în unitatea militară, a venit un soldat care mi-a arătat că există cineva care poate să-mi schimbe viața. Și atunci a început o luptă teribilă între bine și rău.
1: Y es por eso que, bueno, le debo la vida a mi Señor Jesús, pero también a este soldado.
2: Eu îi datorez viața lui Domnului Isus, dar de asemenea acestui soldat care m-a ajutat să-mi schimb viața.
0: Cât a durat acest proces până ați spus cu toată inima da lui Dumnezeu?
1: Bueno, ese proceso duró porque el corazón que
2: acest
1: yo tenía
2: proces
1: era
2: a durat dur. Mult timp, pentru că eu aveam o inimă tare
1: entonces,
2: puternică, tare
1: no
2: tare, împietrită. Eu nu puteam ca să las inima mea să mă conducă la cuvintele pe care mi le spunea acel soldat.
1: Biblia había una persona.
2: Soldatul îmi spunea că în Biblie există o persoană care era capabil să schimbe persoana mea.
1: El, eso es imposible.
2: Dar eu îi spuneam, este imposibil lucrul
1: mis
2: acesta.
1: Strategas,
2: strategii pe care îi admiram, militari,
1: era, pues, Julio César,
2: era Iuliu Cezar, Napoleon,
1: Rommel,
2: eran todos aquellos estrategas militares. Erau toți acești strategi militari.
1: Que te dice
2: care
1: que
2: îți spune că în momentul când te lovește pe obrazul drept să întorci și pe cel stâng, pentru mine nu avea nicio relevanță.
1: A los enemigos,
2: sau că să-ți iubești dușmanii, nu, în mintea mea nu încăpea lucrul acesta, că nu putea să mă facă să mă schimb.
1: Fue un largo proceso,
2: așa că a fost un proces lung, dar la final Dumnezeu și lucrurile acestea m-au urmărit într-o manieră foarte clară și la final nu doar că m-a învins, dar m-a și convins ca eu să deschid ușa inimele și să las pe Iisus să intre în viața mea pentru ca El să organizeze viața mea. A fost un proces de 3 ani sau aproape 4 ani.
0: Dacă astăzi priviți în urmă, care este cea mai mare diferență între omul de atunci și omul de astăzi?
1: 180 grados.
2: 180 de grade este diferența între cel de atunci și cel de azi.
1: Palabras soeces y blasfemas que muchas veces.
2: Cuvintele acelea urâte, vulgare, pe care le foloseam, au dispărut din viața mea, iar nu mai ies din gura mea. Bețiile pe care le făceam,
1: ya no me apetecían en absoluto.
2: Nu mai simțeam plăcere ca să le fac.
1: Un cambio total.
2: Lucrul acesta a dispărut din viața mea, o schimbare totală s-a întâmplat, este o mirare, o minune în viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu că a putut să mă ajute să-mi schimb viața pe care o aveam înainte, o viață rea, o viață stricată și sunt persoane, atunci când merg să-mi vizitez foștii tovarăși din armată, îmi spun întotdeauna cine te-a văzut și ce s-a întâmplat cu tine. Ai făcut vreun pact cu cineva, vreo înțelegere cu cineva? Și le spun, da, m-a văzut Dumnezeu, da. Cu colegii mei, cu foștii mei colegi, ei vor și am rămas în contact cu ei pentru că vor să știe ce s-a întâmplat cu mine. Și de multe ori mă sună. Unii sunt niște oase foarte tari de ros, dar Dumnezeu va lucra și în viețile lor.
0: Cum a influențat această transformare a dumneavoastră, felul în care v-ați raportat familiei, cum s-a schimbat viața de familie, cum v-ați crescut copiii după momentul acesta al transformării inimii dumneavoastră?
1: Bueno, lo cierto es que cuando yo conocí al Señor,
2: important este că atunci când am cunoscut pe Dumnezeu și am început ca să lucrez în biserică, în biserică m-au învățat lucruri foarte importante care îmi spuneau și simțeam nevoia să petrec mai mult timp cu copiii mei, să citesc cuvântul lui Dumnezeu în fiecare seară. Eu luam o colecție pe care o istorie și povesteam în Spania, se numesc poveștii de viață și le citeam în fiecare seară aceste istorii pedagogice și încet, încet au ajuns să facă parte din viața copiilor mei. Biblia și istoria și biserica m-au ajutat ca să înțeleg și să ajung. Și astfel am ajuns să fiu și în casă și afară aceeași persoană.
0: Cine este și ce face Javier astăzi?
1: Bueno, hoy Javier es un pastor ya jubilado.
2: Javier astăzi este un pastor pensionar, dar nu retras.
1: Estoy a las órdenes de mi comandante en jefe.
2: Sunt încă la ordinul comandantului șef.
1: Bueno, hay mucha gente
2: care este Isus.
1: Llama, solicita.
2: Sunt foarte multe persoane care îmi cer serviciile mele. Am fost în Argentina,
1: Roma,
2: în Guatemala, în Roma, în Turcia.
1: Llama, pues, para...
0: En România.
1: En România.
2: En România.
1: România es el top.
2: În România sunt pentru a 10-a oară acum în România. Noi avem o bună legătură între mine și poporul român.
1: Bueno, y a partir de ahí, bueno, también en España, pues me llaman de
2: în Spania de asemenea mă cheamă în diferite locuri ca să prezint această mărturie a schimbării vieții mele. Și să pot spune în toată lumea că Isus este o realitate care poate să schimbe viața fiecarei persoane care vrea. Isus spune întotdeauna: eu stau la ușă și bat. Cine aude vocea mea și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Lucrul acesta este minunat, este fantastic să poți cina cu cel mai bun prieten al tău.
0: Trăim și noi aici în România și cred că și în Spania, poate chiar mai accentuat decât aici, într-o societate în care Dumnezeu pare să fie tot mai puțin prezent, atât în spațiu public, dar mai ales în viețile noastre, în viața de familie. Care credeți și care vedeți că este cea mai mare provocare a familiilor de astăzi?
1: Bueno, el problema que tenemos hoy con la secularización.
2: Problema care o avem astăzi cu secularizarea.
1: Las familias están mucho tiempo.
2: Y este que familiile
1: en ver pantallas.
2: Petrec foarte mult timp în uitându-se la telefon, la televizor, și se petrece mult mai puțin timp cu copiii, părinții între ei. E nevoie să se meargă la iarbă verde, să se joace cu ei, să discute cu ei. Acum câțiva ani de zile, televizorul ne distrăgea atenția. Astăzi, cu rețelele sociale, fiecare suntem într-un loc în fața unui ecran și nu mai există comunicare între tată și copii, între soț și soție. Trebuie să știm că este momentul să oprim toate acestea și să începem să avem o relație directă cu copiii noștri și în familie.
0: Mi se pare că riscăm uneori să confundăm viața religioasă cu viața spirituală și nu facem diferența aceasta între formă și fond.
1: Sí, hay una gran diferencia entre
2: este o mare diferență între viața religioasă și viața spirituală. Este diferență între ce este conținutul și ceea ce conține. Dacă tu ai o casă foarte frumoasă, ai o casă frumoasă cu balcoane, cu flori, cu împodobită, lumea care se uită de afară spun: ce frumoasă este casa aceasta. Dar în momentul în care intră în casă și tot în interior totul este un dezastru, atunci ea deja nu sună bine. Trebuie să facem o diferență între viața spirituală și viața religioasă. Este normal și corect că noi trebuie să avem o întâlnire pe care o facem în biserică, ne ajută să ne consolidăm relațiile, dar cel mai important este ceea ce se întâmplă în interior. Este rugăciunea, este studiul Bibliei, a sta de vorbă cu copiii noștri, pentru că lucrul acesta va ajuta ca să avem o casă foarte bine aranjată și în interior. Ce de afară poate să fie foarte frumoasă, dar interiorul trebuie să fie și mai frumos.
0: Și pentru că tot vorbiți despre o casă, v-aș întreba dacă pentru o zi, și sunt convinsă că ați intrat de foarte multe ori în multe case. Dacă ați intra într-o, în casa unei familii și poate că nu ați avea posibilitatea să puneți multe întrebări despre credința lor, după ce v-ați dat seama totuși că în casa aceea Dumnezeu este prezent cu adevărat? Ce face diferența între o credință vie trăită în familie și una care doar declară asta?
1: Bueno, efectivamente, los pastores entramos en muchas casas.
2: Cu adevărat, pastorii, noi noi ca pastori intrăm în multe case. Și cu anii am devenit foarte observatori. Și când intri într-o casă și vezi că este curățenie, când ai, vezi o bibliotecă plină cu cărți bune, când vezi comportamentul copiilor, toate aceste lucruri te ajută să tragi o concluzie că există o disciplină, o ordine pe care Dumnezeu a pus-o în inima celor care locuiesc în casa aceea.
1: În
2: momentul în care ucenicii lui Ioan Botezătorul și-au dat seama și când Ioan Botezătorul a spus acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, ucenicii lui Ioan merg la Iisus și întreabă ce căutați? Și ucenicii îl întreabă unde locuiești?
1: Venit și ved.
2: Și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, veniți și vedeți. Așa că Iisus le-a arătat acestor ucenici, casa, cămilul unde locuia el. Pentru că acolo unde locuiește Iisus este liniște, este curățenie, este armonie între cei care locuiesc acolo. Așa că imediat îți dai seama, doar privind dacă acea casă este bine aranjată sau trebuie să faci o reformă în ea.
0: De foarte multe ori noi vorbim și declarăm cât de importantă este rugăciunea în viața unui creștin, este acel fir de legătură între noi și Dumnezeu, însă pentru copiii noștri poate nu este de înțeles neapărat până nu au experiența personală a rugăciunii. Cum facem să îi împrietenim cu rugăciunea, să nu fie doar un moment pe care sunt obligați să-l suporte?
1: Bueno, yo, como vengo de fuera, estoy...
2: Când vin din afară, Bisericii Adventiste, mi-am dat seama că acești copii adventiștilor se nasc într-un bumbac, pentru că părinții lor i-au învățat multe lucruri. Dar copiii, ca regulă generală, nu cred în ceea ce le spun părinții. Ei cresc știind că trebuie să se roage, să mulțumească lui Dumnezeu pentru mâncare, atunci când se face studiul de dimineață, de seară, când merg la culcare, dar dacă nu văd, ei nu cred. Atunci, care sunt dumnezeii între ghilimele care sunt ei copii și în care cred? Sunt părinții. Și copiii vor copia tot ceea ce părinții lor trăiesc. De asemenea, părinții trebuie să își ia timp ca să se roage în mod personal, să se așeze în genunchi, să aibă acest timp acest timp de studiu, de a studia, de a cerceta. Și atunci, când copilul întreabă pe mama, unde-i tata? Este citind sau rugându-se? Și deschide ușa și îl vede pe tata citind sau rugându-se. El vede lucrul acesta chiar dacă nu îl înțelege. Trebuie să mărim rugăciunea noastră personală, să o folosim mai des, pentru că într-o zi vor înțelege că este nevoie de ea.
0: Dar Cum ar trebui să-L prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri, astfel încât să nu îl înțeleagă ca pe un ca pe unul care așteaptă și bifează regulile pe care noi le ținem sau nu le ținem?
1: Bueno, ya como he dicho antes, los niños tienen que empezar a saber quién es Dios en las matutinas, vespertinas.
2: Copiii trebuie să înceapă să înțeleagă cine este Dumnezeu în rugăciunile pe care le facem dimineața în familie cu ei. Dar trebuie să prezentăm copiilor un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu iubitor.
1: Nu solamente oír.
2: Trebuie să vadă lucrul acesta, nu doar să-l audă. Și trebuie să vadă că atunci când tata și mama se ceartă câteodată, să vadă că este un sărut, este o îmbrățișare, este o iertare și atunci ei se simt bine și văd lucrurile acestea. Lucrurile astea trebuie să le vadă copiii în familie. Această dragoste între soț și soție, copiii trebuie să o vadă. Nu trebuie să vadă un Dumnezeu rău, un Dumnezeu tare, un Dumnezeu care pedepsește, ci un Dumnezeu care îmbrățișează și care ajută să mergem mai departe.
0: Cum ar trebui să reacționăm atunci când copiii noștri ajung la vârsta la care încep să pună întrebări, încep să pună poate la îndoială credința părinților sau declară foarte direct eu nu cred sau nu mai cred? Este acesta un semn al îndepărtărilor de Dumnezeu sau face parte tocmai din procesul acesta al apropierii și al credinței autentice care pare să se să testeze terenul?
1: Bueno, nosotros nos tenemos que enfrentar.
2: Trebuie să facem față și la aceste întrebări dificile pe care copiii ne le vor pune. Și trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Astăzi sunt cursuri pentru orice lucru. Sunt pentru carne de conducere, pentru o bună bucătărie vegetariană, pentru de a cântat. Dar trebuie să facem și cursuri în care să învățăm să fim părinți cu adevărați. Eu fac niște cursuri cu cei care vor să se căsătorească și un capitol este cu titlul ce trebuie să facem când vom fi părinți. Pentru că responsabilitatea cea mai mare vine asupra părinților. Noi știm că copiii sunt un dar din partea lui Dumnezeu și la un moment dat trebuie să-i dăm înapoi lui Dumnezeu. Trebuie să avem o relație bună cu el, să vorbim cu el, trebuie să facem, să studiem cu el, dar într-o zi ne va întreba copilul de ce Dumnezeu nu a vindecat pe mama și mama a murit. De ce Dumnezeu a permis ca autobuzul să omoare pe sora mea? Întrebările acestea vor veni, vrem sau nu vrem. Și sunt momente cruciale în viața noastră. Noi trebuie să ne așezăm cu copilul nostru. Deja că el crește, are îndoielile lui, întrebările lui. Și trebuie să-i spunem, așează-te lângă mine, hai să ne așezăm, pentru că aceste întrebări sunt așa de importante, încât îmi este cam greu să-ți răspund la ele, dar pe deasupra oricărui lucru vreau să spun că Dumnezeu ne iubește așa de mult, încât într-o zi vei înțelege tot ce s-a întâmplat în astfel de cazuri, pentru că trăim într-o lume a păcatului. Ți-aduce aminte în ziua în care ți-ai rupt mâna și te-am legat? Așa că trebuie să fim pregătiți să facem față și la aceste lucruri și trebuie să le mulțumim copiilor pentru aceste întrebări care le pun, pentru că atunci credința crește, prinde rădăcini și nu ne costă nimic să le spunem: așează-te lângă mine, haide să vorbim. Chiar dacă nu știm prea bine să răspundem la întrebările acestea, dar cu siguranță Dumnezeu te va ajuta ca să găsești răspunsul potrivit.
0: Care este responsabilitatea familiei și unde începe responsabilitatea bisericii în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor?
1: Bueno, esta pregunta es muy importante.
2: Întrebarea aceasta este foarte importantă.
1: La familia es el núcleo principal.
2: Pentru că familia este nucleul important al educației religioase. Este adevărat că biserica ajută. Este cert că prin școala de sabat a copii, prin coruri, prin participare, ne ajută biserica mult. Dar cel mai mult contează așa cum se crește copilul în cămin, în familie. Domnul ne spune în Deuteronom 6, spune: ascultă, copilul meu, cuvintele pe care ți le voi spune și le vei spune în momentul în care mergi pe drum, când te așezi, le vei repeta copiilor voștri. Noi suntem părinții cei care trebuie să repetăm copiilor noștri lucrurile acestea. Da. După aceea, biserica, de asemenea, în colegiile unde vor ajunge să studieze. Este un triunghi între biserică, școală și casă. Aici, în aceste trei puncte importante care ajută ca să aibă o credință puternică. Dar primul punct și cel mai important este familia. Să ne ducem aminte și reamintesc din nou că Dumnezeu ne-a dat pe copiii noștri și responsabilitatea noastră este să-i pregătim.
0: Ce caută copiii noștri într-o biserică și ce îi rănește cel mai mult acolo? Și nu mă refer aici la lucrurile doctrinare, ci mai degrabă la cele umane, acele lucruri pe care poate noi adulții ar trebui să le conștientizăm și să renunțăm la ele sau să le adaptăm.
1: Sí. Los jóvenes
2: tinerii
1: sunt
2: foarte clari, sunt foarte transparenți.
1: Lo que no les gusta absolutamente nada es la hipocresía.
2: La tinerii nu iubesc ipocrizia.
1: Que unos prediquen unas cosas o que digan unas cosas.
2: Că cineva de la amvon predică un lucru.
1: Que aquello ellos no lo
2: hacen. După aceea copiii văd că ceea ce predică nu trăiesc cei care au predicat. Tinerii nu doresc să aibă de-a face cu astfel de persoane. Și atunci ei vor lucruri clare și corecte.
1: Tinerii
2: au nevoie să fie valorați și înțeleși. Au momente în care societatea nu îi ajută și trec prin momente grele. Și atunci au nevoie de cuvinte de încurajare. Când te întâlnești cu un tânăr, să-i spui: felicitări, sunt mândru de tine. Sau când termină de cântat ceva în biserică, trebuie să încurajați așa cum sunt ei. Și ei se simt admirați, se simt iubiți și afară din biserică nu vor primi nicio aprobare, nicio încurajare.
1: Da.
2: Au nevoie de încurajare în casă, și la biserică, pentru că ceea ce nu vor întâlni în casă și în biserică, vor căuta pe stradă, în grupul de tineri, de prieteni pe care iau în afară. Este mai bine să fie în casă și noi să-i sprijinim și noi trebuie să fim niște oameni sinceri cu ceea ce spunem și ceea ce facem, pentru că ei ne citesc imediat.
0: Știm că biserica depune eforturi considerabile și de admirat pentru a-i ține pe tineri aproape, dezvoltând tot felul de programe special concepute pentru ei. Dar dacă într-o zi toate aceste programe, toate taberele, toate activitățile pregătite special pentru ei n-ar mai fi, ce ar trebui să rămână totuși într-o familie, astfel încât un copil să păstreze legătura cu biserica, să păstreze legătura cu Dumnezeu, să nu își piardă interesul pentru cele spirituale?
1: Bueno, pues ahí es donde volvemos otra vez a que
2: ne întoarcem din nou la faptul că mama și tata sunt pastorii, sunt preoții, sunt cei care conduc și care învață pe copii. Nu doar acum, dar trebuie să faci lucruri, să facem lucruri împreună cu copiii noștri. Haideți să vizităm bunicii, de exemplu. Bunicii din partea mamei și din partea tatălui, pentru că sunt familia noastră. Hai să mergem să le cumpărăm un ceva dulce. Să vizităm, haideți să vizităm niște bolnavi care sunt în spital, da? Da, mergem în spital. Hai să luăm, ducem niște jucării unor copii care se află în, într-un orfanat, ca să se bucure și ei. Haideți să cântăm, pentru că în casă am învățat multe melodii, să mergem la un spital pentru copii. Orice activitate socială care se poate face, trebuie să o învățăm în casă și după aceea trebuie să o experimentăm afară. Iar în momentul în care nu se va face nimic în biserică, noi trebuie să fim pregătiți ca ai noștri copii să știe că nu doar rugăciune și studiu, dar de asemenea trebuie să ne mișcăm și în acest spațiu social și să ajutăm. Trebuie să mergem să ne plimbăm cu ei prin oraș, prin satul unde stăm. Și putem să le spunem, am niște gustări, niște sandvișuri, am niște sandvișuri care le-am pregătit să le dăm persoanelor fără un acoperiș, cei care dorm prin parcuri și așa. Și atunci vor vedea ce binecuvântare au ei în cămin și ce cămin au în comparație cu cei care nu au. Și lucrul acesta vor ajunge să-l valoreze.
0: Și să vor simți utili nu doar familiei, ci și societății.
1: Totalmente.
0: Obișnuiesc să adresez de multe ori invitaților mei această întrebare, tocmai pentru că este una care aduce răspunsuri diverse și foarte valoroase și aș vrea să vă adresez și dumneavoastră. Dacă ar fi să numiți un singur lucru pe care un copil ar trebui să îl primească de acasă și să pornească cu el în viață, care ar fi acela?
1: Esto es muy interesante porque...
2: Este foarte interesant întrebarea aceasta.
1: Los niños tienen que salir de casa.
2: Copiii noștri vor ieși de casă cu siguranța de că Dumnezeu îi iubește fără nicio deosebire. Indiferent ce mi s-ar întâmpla, părinții mei m-au învățat că Dumnezeu mă iubește. Nu doar că m-au învățat copiii, dar am văzut în viața părinților mei. Întotdeauna, indiferent ce am făcut, părinții mei mă iubesc. dar chiar dacă m-au corectat câteodată, dar ei trebuie să fie siguri de această dragoste necondiționată pe care Dumnezeu o are. Și dragostea aceasta trebuie să plece cu copiii noștri fără discuție.
0: De-a lungul anilor în care ați slujit ca pastor, a existat un moment în propria dumneavoastră familie care v-a învățat mai mult despre credință decât orice carte sau predică ascultată?
1: Sí. Hubo un momento.
2: A fost un moment
1: în mi carrera pastoral,
2: în viața mea pastorală,
1: donde recibí un mazazo muy fuerte.
2: Unde am primit o lovitură foarte puternică.
1: Y es que yo, bueno, me casé a los 17 años con Rosy.
2: M-am căsătorit cu Rosy, cu prima mea soție la 17 ani.
1: Después de pues eso de 44 años.
2: Dar după 44 de ani împreună.
1: El Señor dijo,
2: Domnul a spus până aici.
1: Y entonces yo me quedé muy mal, fue un mazazo muy fuerte.
2: Și a fost o lovitură.
1: A punto de la jubilación.
2: Eram aproape de pensionare.
1: Para volver otra vez.
2: Aveam totul pregătit ca să mergem la casa noastră, să stăm cu copiii, cu nepoții.
1: Toda nuestra vida nos la pasamos.
2: Pentru că toată viața noastră am petrecut-o din oraș în oraș, cum se întâmplă cu pastorii, la fel ca și Abraham, care a plecat din Ur, din Caldeea.
1: Y entonces a punto de jubilarme,
2: și atunci, aproape de pensionarea mea, soția mea a murit.
1: Me enfadé mucho con el Señor.
2: Și m-am supărat pe Dumnezeu și i-am spus, de ce îmi faci lucrul ăsta acum? Și l-am întrebat, pentru ce? De ce? De ce acum?
1: Y no me contestaba.
2: Și nu-mi răspundea.
1: Y bueno, y nadie me lo explicaba.
2: Și nu, nimeni n-a fost capabil să-mi explice de ce s-a întâmplat lucrul acesta.
1: El Señor me puso en la mente.
2: Și atunci Domnul mi-a dat în minte unor câteva versete.
1: Cuando Jesús le dijeron, mira, Lázaro, tu amigo,
2: când Jesús, Iisus a spus, a primit rugămintea, Lazar, prietenul tău, este bolnav, vino să-l vezi.
1: No, no, déjalo.
2: Și atunci Iisus i-a spus, lasă-l să aștepte. Cum să-l lași, no, pentru că este bolnav? Lucrul acesta este pentru gloria lui Dumnezeu, a spus Iisus.
1: Marta y María no podían creer lo que estaba pasando.
2: Lázaro, Marta y María no puteau să creadă ceea ce se întâmpla.
1: Pobre Lázaro que estaba allí diciendo.
2: Și Lázaro săracu.
1: Que me muero, que me muero.
2: Spunea, ce face? De nu vine, pentru că eu voi muri. Și a murit.
1: Que tu amigo Lázaro está muerto.
2: Merg la el și l-anunță. Prietenul tău Lázar a murit și la Marta și Maria acum sunt în doliu.
1: Y tampoco fue.
2: Și de asemenea nu s-a dus Iisus în momentul acela. Nu puteau să creadă lucrul acesta. Ce se întâmplă cu Iisus? Iisus știa ce trebuie să facă și ce făcea, dar ei nu știau. Atunci, după 3-4 zile, după 3 zile îi spune, Lazar a fost înmormântat. Și atunci Iisus spune, haide să mergem. Nimeni n-a înțeles. Când s-a apropiat, Marta și Maria, spune cuvântul Domnului, i-au spus, dacă ai fi fost aici, prietenul tău n-ar fi murit. Și Domnul a spus, i-a spus, eu sunt învierea și viața. Și Marta și Maria spune, dar știu că va învia într-o zi, dar noi vrem acum. Și atunci Iisus a înviat, dar nimeni nu știa lucrul acesta. Lucrul acesta m-a învățat pe mine că Iisus are lucruri pe care nu putem de multe ori să le înțelegem. Și Iisus mi-a spus, Javier, ceea ce fac eu acum, tu nu poți să înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Și am zis, da, Doamne? Și atunci mi-a spus, continuă cu planul pe care l-am făcut împreună. Și mi-a spus, nu înțelegi, dar vei înțelege într-o zi. Așa că îi mulțumesc Domnului lucrul acesta și spațiu de timp ca într-o zi să-mi explice. Și știu că într-o zi va învia pe soția mea, pe Rosie, și ne vom vedea. Dar lovitura aceasta a fost dură. Dar Dumnezeu m-a liniștit și mi-a spus, am ceva mai bun pentru tine. Și eu cred în lucrul acesta, are pentru mine ceva minunat și pentru ea de asemenea.
0: Este greșit să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce?
1: Bueno, es correcto mejor preguntar para qué.
2: Mai corect ar fi să întrebăm pentru ce.
1: ¿Para qué me ha ocurrido esto?
2: Pentru ce mi s-a întâmplat lucrul acesta?
1: Porque para algo me ha pasado.
2: Pentru că mi s-a întâmplat pentru ceva.
1: Para los que aman a Dios, todas las cosas
2: pentru cei care iubesc pe Dumnezeu, spune Biblia, toate lucrurile sunt spre binele lor. Dacă eu iubesc pe Dumnezeu și mi s-a întâmplat lucrul acesta, întrebarea este, pentru ce mi s-a întâmplat lucrul acesta? De multe ori nu cunoaștem răspunsul și trebuie să lăsăm pe El să ne răspundă. Dar pentru ceva mi s-a întâmplat lucrul acesta. El vrea ceva mai bun pentru mine. Copiii noștri de multe ori ne spun, vreau asta. Și le spun, ai răbdare, așteaptă și când va veni vremea. De asemenea, noi suntem ca niște copii pentru Dumnezeu și El ne spune, nu-ți face probleme, pentru ceva s-a întâmplat lucrul acesta.
0: Îmi pare rău că timpul s-a scurs atât de repede, pentru că experiența dumneavoastră și tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi este de mare valoare și cred că de ajutor celor care ne urmăresc. La final, dacă ați putea transmite un mesaj părinților care se tem că în această lume cu tot felul de oportunități, dar care îl include foarte puțin pe Dumnezeu, se tem că și-ar putea pierde copiii, ce le-ați spune?
1: Bueno, pues, hay padres que tenemos hijos.
2: Sunt părinți care avem copii care sunt risipitori. Eu, de asemenea, am un copil care e risipitor, fiul risipitor. Dar în Biblie, după studiile, sunt 8.000 de făgăduințe. Noi trebuie să ne agățăm cu putere de una din aceste 8.000 de făgăduințe. Una dintre făgăduințele de care eu mă leg în fiecare zi, se găsește în Isaia, capitolul 49, cu versetul 25,
1: que dice así,
2: și spune astfel,
1: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Yo, o sea, tu pleito, yo lo defenderé. Y ahora viene la gran frase, y yo salvaré a tus hijos. Digo, y me quedo con esa promesa y todos los días voy a recordarla porque tú la conoces, pero Señor, tú dices, yo salvaré a tus hijos. A eso me adhiero diariamente.
2: Citim în Isaia, Biblia ne spune, da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Acesta este versetul pe care l-a citit.
0: Un verset care ne oferă foarte multă încurajare și care ne dă curaj să străbatem această lume secularizată și cine știe ce provocări ne mai pregătește, însă avem curaj pentru că avem o țintă exactă și știm că acolo trebuie să fie toată casa noastră.
1: Efectivamente es así.
2: Yo cu adevărat este așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt cu voi astăzi aici, pentru programele pe care le faceți, care sunt foarte importante pentru familie, pentru că ajută ca părinții și copiii să se simtă uniți, pentru că cel mai important lucru din această planetă sunt familiile unite. Dacă familia este ruptă, societatea este ruptă. Așa că niște credincioși trebuie să fim conștienți că Această relație de uniune între copii și, și părinți este fantastică, împreună cu Dumnezeu, care ne va salva pe noi și pe copiii noștri.
0: Vă mulțumesc tare mult că ați fost prezent în emisiunea noastră. Ori de câte ori sunteți în România, sunteți binevenit aici la Viața de Familie. Iar când vă întoarceți acasă, transmiteți salutul Trustului Media Adventist oriunde veți merge.
1: Muchísimas gracias también por
2: todo. Mulțumesc frumos pentru tot. Este o plăcere pentru mine să fiu aici cu voi.
0: Astăzi am vorbit despre credință, despre familie și despre provocările unei lumi care pare să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu. Dar în același timp am descoperit că nici cea mai secularizată societate nu poate lua dintr-o familie ceea ce ea a ales să păstreze viu în interiorul ei. Nu vom putea controla toate influențele la care sunt expuși cei pe care îi iubim, însă putem hotărî ce fel de atmosferă construim acasă, ce valori cultivăm și ce imagine despre Dumnezeu lăsăm să se contureze prin felul în care trăim unii cu alții. Pentru că, până la urmă, credința nu începe în biserică și nici nu se termină acolo. Ea prinde viață în fiecare zi, în familie, în felul în care iubim, în felul în care iertăm, în felul în care ne purtăm unii cu alții și alegem să-L facem pe Dumnezeu parte din fiecare decizie a noastră. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm studiul istoriei și arheologiei biblice. Astăzi ne vom opri la doi frați care au creat multă istorie și foarte multă discuție, Isaac și Ismail. Istoria acestora ne afectează până astăzi, însă este bine să o cunoaștem de la început, este bine să ne documentăm asupra lor, pentru că ceea ce este cel mai important este să evităm greșelile pe care le-au făcut alții și să putem învăța ceea ce ar trebui să facem noi astăzi. Ismail și Isaac, în ordinea în care ei s-au născut, ambii sunt copiii lui Abraham. Abraham este părintele credincioșilor. Dumnezeu l-a chemat din Ur, apoi a venit din Haran, a început să călătorească prin țara Canaanului și Dumnezeu i-a promis: țara aceasta va fi a ta. A privit-o, a străbătut-o în lung și în lat, a avut o viziune foarte interesantă. Odată, în timpul nopții, Dumnezeu i-a arătat cerul înstelat și i-a spus: numără stelele. Și a spus: nu pot. Ei, așa va fi sămânța ta. Apoi i-a spus: ca nisipul mării, așa va fi sămânța ta. Și când a folosit cuvântul sămânța ta, Dumnezeu s-a referit la copiii care se va naște din familia lui, Abraham și Sara. Însă Abraham devenea tot mai în vârstă, Sara la fel și ea, nu mai aveau nicio speranță să aibă copii, și atunci Abraham a spus: să trăiască Eliezer, Doamne, înaintea ta. Unul din slugile lui, omul de încredere, omul de bază, pe care Abraham intenționa să lase stăpânul tuturor lucrurilor lui. Și spune: el va fi cel care va continua și el va moșteni această țară. Dar Dumnezeu îi repetă: nu, ci sămânța ta, un copil pe care tu îl vei naște, te va moșteni. Au mai trecut ani, ceea ce astăzi am spune că Sara a trecut de perioada în care putea să mai nască, Abraham era și el destul de în vârstă și acum chiar nu mai putea să spere că să aibă un copil din relația lor de căsătorie. Și atunci oamenii intervin. Așa suntem noi oameni. Credem că dacă nu punem noi mâna și nu facem ceva, planul lui Dumnezeu cade. Sara este cea care ia cuvântul, pentru că acestea erau legile timpului. Legile timpului spunea că dacă o femeie nu are copii 8 ani de zile, soțul este liber să se căsătorească, iar soția lui, ea este cea care trebuie să-i caute o altă tovarășă ca să aibă copii, și primul copil care se va naște va fi socotit că îi aparține ei. Așa că Agar este servitoarea Sarei, probabil este egipteanca primită de la faraon când au fost în Egipt în prima lor vizită, o femeie destul de bine în societate, venind din curtea faraonului, era din înalta elită cu toate elementele specifice curții lui faraon, și această tânără femeie i-a fost oferită lui Abraham ca soție pentru ca să aibă un copil în dreptul Sarei. Așa spunea tradiția. Agar a rămas însărcinată și deja își imagina că va fi stăpâna casei, că ea va moșteni totul cu copilul ei. Sara e deja în vârstă, nu o să mai dureze mult, și a început să se manifeste ca o stăpână. Sara a observat, a fost extrem de revoltată, avea și ea pretențiile ei și demnitatea ei de stăpână casei, s-a purtat rău cu ea, așa încât Agar a fugit. Și acum intervine Dumnezeu. Agar fuge în deșert și în capitolul 16 din Geneza ne sunt descrise aceste evenimente și ceea ce s-a întâmplat acolo în fuga ei în deșert. Citim din Geneza capitolul 16. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, lângă izvorul din calea spre Șur și a zis: Agar, roba lui Sarai, de unde vii și unde mergi? Și ea a zis: Fug dinaintea lui Sarai, stăpâna mea. Și îngerul Domnului i-a zis: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te ei. Îngerul Domnului i-a zis: Îți voi înmulți sămânța foarte mult, încât nu se va putea număra datorită mulțimii. Și îngerul Domnului a zis: Iată, ai rămas însărcinată, vei naște un fiu și vei pune numele Ismail, pentru că Domnul a auzit întristarea ta și el va fi un măgar sălbatic de om, mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților săi. Și ea a pus numele Domnului care vorbise: Tu ești Dumnezeul care vede. În limba ebraică, Lahai Roi, fântâna unde Dumnezeu m-a văzut. Foarte interesant, îmi plac lucrurile care sunt dedesubt, că toată această discuție a lui Agar cu îngerul a fost povestită de ea lui Abraham și a aflat toate amănuntele. Abraham le-a povestit mai departe și au ajuns să fie scrise în Sfânta Scriptură. Este cel mai puternic argument care îl avem din relația care se va crea mai târziu între fiul lui Agar, Ismail, și fiul Sarei, Isaac. Dar Agar nu s-a lecuit de boala ei. Văzându-se mamă și viitoarea stăpână a averii lui Abraham, și-a păstrat atitudinea de orgoliu, de dominare, element care l-a transmis copilului și cu siguranță că acest lucru s-a amplificat în copil, el socotindu-se că este stăpânul casei, era primul născut, era deocamdată singurul copil al lui Abraham. Abraham îl privea pe Ismael cu toată dragostea, cu toată încrederea și cu siguranță că îi spunea: Tu vei fi moștenitorul, sămânța ta va fi ca nisipul mării, ca stelele cerului. Și băiatul crește cu această speranță dată de tata, cu acest orgoliu dat de mama, dar după câtva timp, destul de lung, apare Isaac. Când nimeni nu se mai aștepta, când era imposibil din punct de vedere omenește, fiindcă Dumnezeu dorea să oferă o lecție. Isaac și toți urmașii lui Abraham, poporul credinței, era un popor al credinței, al unei relații cu Dumnezeu, al unei intervenții divine care nu are explicație din punct de vedere omenesc. Nu doar nașterea lui Isaac, care a fost o minune, dar existența urmașilor lui de atunci și până astăzi este iarăși o minune. De-a lungul timpului, foarte mulți potentați, dictatori, au dorit să șteargă pe copiii lui Dumnezeu de pe fața pământului. Fie că țineau sâmbăta și lor nu le convenea, fie că nu se închinau la idolii lor, fie că nu participau la distracțiile și la chefurile lor, din N motive i-au dușmănit și au spus vor dispărea. Aveau putere, aveau armată, aveau tot ce le stă la dispoziție pentru ca să poată realiza acest lucru. Dar nu au dispărut. Din contră, dușmanii lor au dispărut și au pierit într-o totală dezonoare, așa cum s-a întâmplat cu regimul hitlerist din al doilea război mondial. Poporul lui a rămas și încă a devenit mai puternic și mai bine stabilit. Așa s-a întâmplat și cu Isaac. Când era la câțiva ani și a existat o serbare în familie, Ismail s-a ridicat vocea, a rostit cuvinte destul de aspre, a să vedem ce-o fi de el. Eu sunt aici moștenitor, eu sunt primul născut, nu acest copil, ci eu voi fi. Ceva de genul acesta. Cu siguranță că vorbele lui au fost auzite în tot tribul, cu siguranță că Sara a fost prima care s-a sesizat de acestea și și-a pus problema. Copilul meu e în primejdie. Acest băiat mai mare ar putea să-i facă un rău și aș putea să rămân fără el. Apoi Abraham a fost sesizat, dar Abraham avea o problemă. Și Isaac și Ismail erau copiii lui. Îi iubea pe amândoi. Ce să fac? Cum să se comporte? Sara îi cerea alungă-l, să plece de acasă. Nu vreau ca să am conflicte, nu vreau ca peste timp Ismail să-l ucidă pe Isaac. Dar cum să facă? Tradiția timpului, printre multe alte lucruri, cum am vorbit și despre căsătoria în a doua variantă, spunea că nu ai voie să înstrăinezi un copil avut dintr-o relație nelegitimă, nu ai voie să-l dezmoștenești, el va rămâne pentru totdeauna copilul tău și moștenitorul tău. Cum să facă Abraham ceva împotriva legii, împotriva oprobiului lumii care te vorbea? Cum, domnul Abraham, l-ai alungat pe copilul tău de acasă? Era o problemă extrem, extrem de gravă. Și Abraham era într-o mare dilemă. Dar Dumnezeu intervine și spune, ascultă de glasul Sarei și alungă-l pe Ismael de acasă. Câtă durere a trebuit să aibă tata. I-a dat ce a putut da să ducă în spate și a plecat. În pustiu, aceeași tragedie ca la început, rămân fără apă, pentru că apa este cea mai importantă în pustiu. Mama îl lasă deoparte și se duce să plângă, nu dorea să vadă tragedia morții prin însetare și din nou intervine Îngerul Domnului. Din nou vine și îi spune, Agar, uite apă. Și acolo, la fântâna aceasta, Dumnezeul care mă vede, Agar primește o nouă asigurare că acest copil nu va muri, ci va deveni un părinte al unui popor mare. Și aș putea spune că una dintre cele mai mari rase de oameni de astăzi sunt urmașii lui. Toți arabii sunt urmașii lui Ismail. Aceasta este istoria celor doi copii. Nu avem documente arheologice pentru că nu sunt. Nu s-a făcut nicio stelă, nu s-a ridicat nicio clădire, absolut nimic. Oamenii aceia, de la Abraham și până la ultimul rob, trăiau în corturi. Se mutau dintr-un loc în altul și în urma acestora, normal că nu rămâne ceva care să-l poți găsi în ruinele pământului. În al doilea rând, erau la periferia societății, la margine de deșert, când în deșert, când în partea ceva mai locuibilă, așa că nimeni nu i-a înregistrat, nimeni n-a scris despre viața lor, pentru că nu era nimic important ca să poată fi notat undeva pe vreo stelă. De aceea, nu are rost să căutăm sau să inventăm că ne-a rămas ceva. Și totuși, a rămas. Cei doi copii, care au crescut diferiți, au păstrat între ei legătură și se reîntâlnesc împreună la moartea și îngroparea tatălui lor, Abraham, în peștera Macpela de la Hebron. N-aș putea spune că s-au împăcat. Un comentator evreu spune că ei s-au împăcat. Faptul că au participat la o mormântare, că fiecare și-a adus aportul lui la această lucrare, nu însemnează neapărat că s-au împăcat. Cert este că și-au dat mână, că au vorbit și că au fost împreună acolo. Iar această peșteră, Macpela, deasupra căreia Irod a construit o monumentală clădire, până astăzi este unicul document arheologic păstrat care atestă atât pe Abraham, cât și pe Isaac, pe Ismail, pe Iacob și soțiile lui. Pentru că monumentul acesta este împărțit în două, clădirea în sine este împărțită în două, printr-un simplu paravan de scânduri. Într-o parte sunt arabii, într-o parte sunt evrei, care se roagă continuu, zi și noapte, și unii și alții, la mormintele strămoșilor lor. De ce? De ce țin atât de mult? De ce s-au bătut și chiar au murit? Pentru ca fiecare să își păstreze locul acolo la aceste morminte. Fiindcă este actul lor de proprietate. Este documentul lor genealogic. Noi suntem urmașii acestor patriarhi. Abraham, Isaac și Iacob. Așa că, ori de câte ori dorim ca să ne convingem de această istoricitate, trebuie să mergem la Hebron, să vedeți mormintele patriarhilor, clădirea impozantă, să vedeți cum continuu și unii și alții vin acolo, chiar dacă relațiile lor nu sunt cele mai bune, dar prezența lor este suficientă ca să ne argumenteze lucrul acesta. Ce alte elemente importante ne aduc acești doi frați? Acești doi frați scot în evidență o anumită atitudine pe care o are omul în relația lui cu Dumnezeu. În primul și în primul rând, Dumnezeu a creat o relație cu Abraham prin credință. Dumnezeu i-a spus: Abrahame, ridică ochii spre cer, privește stelele, numără-le. Și a spus: nu pot. Așa va fi sămânța ta. Și Biblia spune: Abraham a crezut și lucrul acesta i-a fost socotit neprihănire. Vedeți? Relația pe care noi o creăm cu Dumnezeu este prin credință. Nimic altceva. Nici măcar o jertfă dintre cele mai mici, nici măcar o sumă de bani, nici măcar o foaie pe care o semnăm, ci doar expresia simțămintelor, a inimii și a minții mele: Doamne, te cred. Știu că tu poți și că tu îmi vei face. Această relație prin credință nu este suficient să fie doar exprimată. Ea trebuie să fie și verificată, dovedită în practic. Cum? Prin fapte. Credința fără fapte este moarte. Credința este doar ceva în interiorul meu, pe care nimeni nu știe. Absolut nimeni. Nici pastorul meu, nici tovarășul meu de viață nu știe ce am eu exact în sufletul meu. Dar pentru ca oamenii să știe acest lucru, eu trebuie să fac ceva, să dovedesc ceva. Și atunci Dumnezeu i-a cerut lui Abraham să dovedească. Abrahame, așteaptă. Așteaptă până când eu îți voi împlini cuvântul, adică vei avea un urmaș. Iar Abraham nu mai are răbdare să aștepte. Nici el, nici Sara. Cred că sunt prea bătrân, a trecut timpul și nu mai putem aștepta, trebuie să facem ceva. Așa au căzut foarte mulți oameni. Primul rege, Saul, i s-a cerut să aștepte 7 zile, până când vine profetul. A așteptat 6 zile și jumătate, poate mai mult de jumătate, mai avea 2-3 ore din zi și n-a mai avut răbdare. Și a trecut la acțiune. Și când vine profetul, îi spune, ai lucrat ca un om fără minte, fără judecată. Vedeți? De aceea spune, bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Aceasta este proba ta, este fapta ta că îl crezi pe Dumnezeu. Fiindcă nu a așteptat și fiindcă a intervenit omenește, după planuri omenești, după tradiții omenești, așa e tradiția, așa se face la noi. Nu este o greșeală, nu este un păcat. E ceva normal în societatea noastră din Orientul Mijlociu, ce a făcut Sara și Abraham. Dar nu era normal înaintea lui Dumnezeu. Nu era un act al credinței. Aceasta este prima lecție, prima învățătură foarte importantă pe care trebuie să o învățăm de la Abraham. El nu a trăit prin credință în ceea ce semnează urmașul și a încercat să intervină personal. Al doilea lucru este când între ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spune omul, de multe ori alegi ceea ce spune omul. Aceasta este iarăși o mare greșeală. Așa s-a întâmplat în Eden. Vine Eva cu fructul în mână și îi spune, am mâncat, mi s-au deschis ochii, vai, mă simt extraordinar. Și Adam știe, cum ai făcut așa ceva? De acum urmează moarte. Asta e poruncă. Cum? Însă, Adam, privind la Dumnezeu și la porunca lui, privind la Eva și la ceea ce a făcut, a ales pe Eva, nu pe Dumnezeu. A ales cu bună știință să facă păcatul care era atunci singurul element care însemna păcat, să nu mănânci din fructul acela. Nu era o altă poruncă decât asta. Și calcă această poruncă din dorința de a rămâne cu Eva, dar nu se despărți de ea. Aceasta este a doua mare greșeală a noastră, a oamenilor. Alegem să fim cu oamenii din N motive. Fie de bani, fie de funcție, fie de relații personale, simpatie, dragoste. Alegem pe oameni în loc să alegem pe Dumnezeu. Așa a căzut Samson, uriașul lui Israel. Și a rămas fără ochi și a murit într-o situație penibilă. Prieteni, când e să alegeți între om și Dumnezeu, rămâneți de partea lui Dumnezeu. Nu vă fie teamă, nu vă gândiți la consecințe. Dumnezeu vă poate ajuta, vă poate binecuvânta și vă poate ridica mult mai sus decât vă gândiți voi. Este a doua problemă importantă. A treia problemă este tradiția. Ce zic oamenii? Tradiția există pretutindeni, fiecare zonă își are tradiția ei și oamenii vor ca să trăiască conform tradiției locului. Să o cotesc că este o cinste, că este un element de demnitate națională, să o cotesc că este posibilitatea de a fi în relații bune cu toți ceilalți, păstrând tradiția locului. Multe aspecte ale tradiției sunt bune și nu sunt greșite și trebuie să ținem cont de ele. Dar atunci când tradiția intră în contradicție cu voia lui Dumnezeu, ne trebuie să ascultăm de voia lui Dumnezeu și nu de tradiție. Domnul Hristos spunea foarte clar și lucrul acesta l-au înțeles apostolii. Și când au fost puși în situație, ei au pus această problemă în fața conducătorilor iudeilor. Spuneți voi, de cine trebuie să ascultăm mai mult? De voi sau de Dumnezeu? Erau preoți, erau conducători. Nu puteau să zică, ascultați mai mult de noi. Nu puteau, pentru că din funcția lor și din demnitatea lor, era foarte clar că în primul rând trebuie să asculte de Dumnezeu. Și în loc să le răspundă, au preferat să-i bată și să spună tăceți din gură. Așa suntem noi. Dar, când e să alegem între tradiție și Dumnezeu, trebuie să alegem întotdeauna pe Dumnezeu. Ei, aici a greșit Abraham. Le-a călcat pe toate trei. Și din cauza aceasta a ajuns în situația penibilă ca cei doi copii să devină doi rivali de atunci și până astăzi. Să rămână două popoare singure care sunt încă în zona aceea și care respectă toate elementele specifice, singurele, pentru că au binecuvântarea. Sămânța lui Abraham va dăinui. Dar cu diferența. Un popor firesc, după impulsuri omenești, după alegeri omenești și un popor care este prin credință. Noi vrem să fim oamenii credinței și vrem să urmăm doar latura unei totale încredere în Dumnezeu. Așa să vă ajute Dumnezeu să fiți dumneavoastră și să vă bucurați de răsplata lui Abraham când ne vom întâlni cu el în cer.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, așa ne spune Scriptura, și acum e vremea întrebărilor, așa cum o spune de altfel și genericul nostru. Doamnelor și domnilor, bun revenit în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Avem în față o nouă ediție, una care se anunță a fi extrem de importantă, pentru că, așa cum o facem de fiecare dată, încercăm să oferim răspunsuri cât mai valoroase întrebărilor dumneavoastră. Mă bucur tare mult că deja au sosit întrebările. Asta înseamnă că ați anticipat ceea ce urmează și putem începe deja cu întrebările pe care le-am primit doar cu câteva minute înainte de începerea acestei ediții. Însă până să ajungem la această primă întrebare, vreau să îl salut și pe pastorul Marius Mitrache, care este din nou alături de noi. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit, este o bucurie să fim împreună.
1: Ne bucurăm că ești alături de noi, nu de alta, dar singur nu ne-am fi descurcat să oferim răspunsuri la frământările ascultătorilor noștri, care mă bucur că în continuare ascultă îndemnul nostru, acela de a studia Scriptura și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ajungem, deși suntem la început, mergem către finalul Bibliei, mai exact, pentru că întrebarea prima din această ocazie ne duce în Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 6, acolo unde cu ghilimele ne-a scris ascultătoarea noastră, fără plată. Și cu privire la aceste două cuvinte vine și întrebarea: în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai exista tranzacții financiare sau de altă natură? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim. O zi binecuvântată. Mulțumim și noi că ne scrieți.
2: Biblia nu ne oferă vreo imagine cu privire la zona economică din împărăția lui Dumnezeu. Vorbesc de cea slavei, etapa slavei. Și cred că nu o să mai fie așa cum este pe pământ acum, să fim nevoiți să plătim pentru resurse. Cred că atunci Dumnezeu va folosi, cumva vom avea acces nelimitat și fără plată la tot tipul de resurse. Dacă acum Dumnezeu nu ne le pune la dispoziție, este pentru că în natura aceasta păcătoasă și cu egoismul care este în noi, ar fi fost foarte complicat. Mai imaginați-vă că astăzi, cam toate războaiele pe pământ sunt din pricina resurselor. Și nu cred că dacă s-ar schimba situația și ar fi resurse inepuizabile, n-ar mai fi lupte, pentru că omul este lacom. Dar acolo nu cred că va mai fi sistemul economic de aici. Adică să plătesc pentru ceva anume. Biblia, repet, nu descrie ceva în amănunt cu privire acest lucru, dar ne gândim la starea edenică, adică este imaginea aceasta a accesului la pomul vieții, pentru că până la urmă vorbim despre lucruri de care avem nevoie, despre a fi sănătoși, asta înseamnă să avem medicație corespunzătoare, acces la tratament, să avem nevoie de hrană, avem nevoie de deplasare și folosim combustibil, dar acolo se schimbă total datele problemei. Accesul la pomul vieții înseamnă că zona medicală va dispărea, nu avem nevoie de medici, nu avem nevoie de zona eclezială, de pastori, de predicatori, nu avem nevoie de hrană, de să cumpărăm hrană. Da. Adică ideea de pom al vieții înseamnă că noi mai avem nevoie de hrană ca să trăim, sau hrana va fi doar pentru delectarea noastră? Da, nu știu cum va fi, dar nu cred că vom plăti ceva pentru vreo resursă pe noul pământ.
1: Deci scăpăm de grija banilor. E bine, e o veste bună. Și de multe alte griji.
2: Da, da, da.
1: Ne rugăm să ajungem cu toții.
2: Asta
1: acolo
2: nu înseamnă că vom lenevi acolo.
1: Și nici că vom risipi.
2: Da, nu, cred că nici mai risipa de astăzi este din cauza lăcomiei, pentru că noi vrem mai mult decât putem asimila, dorim mai mult decât avem nevoie și există o diferență între nevoie reală și poftă. Sunt lucruri
1: E o linie distincte. Fină, dar trebuie exact să facem diferența.
2: Exact.
3: Avem și întrebări de data trecută. Cineva ne întreba cum se face că Samuel nu a recunoscut din prima vocea lui Dumnezeu, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 3, deși slujea la templu.
2: Acum trebuie să ne gândim totuși că Samuel era un copil, avea câțiva ani. Samuel, nu cred că, deși el asista la foarte multe lucruri, a fost educat întâi în casa părinților săi și Ana, cu siguranță, mama lui, l-a educat foarte bine. Dar chiar și când a ajuns la, acolo la curtea lui Eli și a fost cumva martor la foarte multe ceremonii, nu cred că avea totuși maturitatea să înțeleagă foarte multe lucruri în profunzime. De aceea, deși credea în Dumnezeu și credea că este un Dumnezeu care există personal pe altă rând, nu pământesc, dar care este prezent cu noi, totuși nu experimentase în mod personal acest lucru, pentru că Dumnezeu nu intră în viața unui om până acesta nu este pregătit să-l primească, în sensul direct, vorbind de revelație directă. Repet, Samuel avea câțiva ani, de aceea a fost nevoie de o instruire specială din partea lui Eli. Și nici prin cap nu-i trecuță lui Samuel că l-ar putea chema pe el Dumnezeu în mod direct. Pentru că asta este cumva gândirea noastră în general. Mergem pe ideea că Dumnezeu se descoperă unor oameni maturi, mai ales în cazul nostru Eli. Era un marele preot, chiar dacă nu mai vedea bine, dar era încă marele preot în funcție. Și cumva Samuel se gândea că dacă Dumnezeu ar trimite un mesaj,
1: nu îl ar trimite lui.
2: Da, era cumva logic, da. Și în acest context putem să înțelegem această mirare a lui Samuel, dar ceea ce este de apreciat este că atunci când Eli îi spune, uite ce să spui dacă te va mai striga, vorbește Doamne că nici nu putea ascultă, Samuel s-a conformat. Și cumva a fost începutul unei relații atât de frumoase între Dumnezeu și Samuel, și cumva iese printre liderii care nu-i pot să reproșa mai nimic dacă ne uităm la parcursul vieții lui.
1: E incredibil detaliul acesta.
2: Da, dar e o lecție foarte mare pentru foarte mulți, și anume că Dumnezeu nu ține cont de vârstă atunci când vorbim de chemarea lui specială, și că chiar și un copil, că după ce copiii sunt mai curați la suflet decât cei maturi, poate fi chemat de Dumnezeu și pregătit pentru ceva frumos în viitor.
3: Spune Alberto.
1: E plăcut să vezi cum Dumnezeu îți schimbă cumva percepția și modul în care poți vedea lucrurile. Noi avem multe criterii după care ne ghidăm, dar se pare că aceste criterii nu sunt și criteriile lui Dumnezeu, din fericire.
2: Exact, exact.
3: Vrem să le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie: 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, un alt mesaj a ajuns la noi între timp. Cineva ne întreabă: Iisus a fost socialist?
2: Păi acum depinde cum definim cuvântul socialist. Că sunt diferite
1: nuanțe și aici.
2: N-aș putea spune că a fost socialist. Eu nu cred că Domnul Hristos a fost adeptul unei paradigme politice, cu toate că, dacă vorbim despre vremea când el vine în poporul Israel, se naște în Israel, deși Israel de-a lungul timpului a fost o teocrație, chiar și după ce au ales un rege, Saul, primul rege, deși atunci a devenit un regat, dar cumva dimensiunea religioasă era mult mai accentuată, Dumnezeu vorbea prin profeți în special, preoții aveau, marele preot, destul de multă autoritate, iar în vremea Domnului Hristos, deși avem un rege în Israel, totuși avem un sinedriu format dintre saduchei, parte din ei și preoți, farisei, cărturari, și aceștia cumva conduceau națiunea. Și totodată aceștia erau și cumva partide și politice, politico-religioase. Deci tot un fel de teocrație, cu toate că în vremea aceea erau sub jurisdicția Imperiului Roman. Deci vorbim de o teocrație oarecum modificată, dar faptul că Domnul Hristos este destul de inclusivist din punct de vedere etnic, adică el nu ținea cont atunci când avea de oferit ceva că unui israelit altul este roman, sau a fost un singur incident, dacă ne uităm în Matei 15, cu acea femeie fenicianca, dar a fost mai mult o lecție pedagogică. Nu, mă rog, dar nu pot spune că era socialist în sensul în care se înțelege astăzi treaba aceasta. Pur și simplu el credea în egalitatea oamenilor, dar chiar își asuma treaba aceasta. Adică el mergea pe ideea că oamenii sunt egali și el se punea rând cu ei. Că de obicei am observat de-a lungul vremii, am mai studiat așa de istorie câteva lucruri, au fost anumite orientări politice care au încercat să pune semnul egal între oameni, chiar să-i egalizeze și economic vorbind, dar ei, liderii, boșii, să spunem, așa un termen mai colocvial, ei niciodată, nici pe departe nu trăiau ca în socialism sau comunism. Nu.
4: Da.
2: Și asta cumva a fost deranjant. Dacă vrei să fim egali și să suferim pentru anumite cauze nobile, să suferim pentru cum e ca lider. Acolo se vede. Dacă ne uităm la Domnul Hristos, el nu a stat pe picior, a trăit pe picior mare și punea pe alții să trăiască. Nu, nu. Dar nu a fost nici, și nici n-a fost nici un naționalist. Nu. Adică a fost altceva. Chiar dacă ne uităm...
4: A fost naționalist, dar nu în sensul în care înțelegem noi. Adică toți erau copiii lui.
2: Știți cum este? Când vorbim despre teologia biblică, despre profilul biblic al creștinului, respectăm fiecare cultură. Și e normal că noi suntem români și trebuie să ne placă cultura noastră română. Bine, ce anume poate fi asemenea din cultură, că sunt și aspecte nebiblice și nepotrivite. Și nu trebuie să ne uităm de sus la alte etnii sau alte culturi. Dar ce respecti ți-l aia, e ceva cu care te naști. Îl trăiești, crești în această cultură. Dar nici nu putem să punem cultura sau naționalitatea sau etnia pe primul plan. Adică, am spus și cu alte ocazii, eu sunt creștin adventist român, nu sunt român creștin adventist. Adică etnia, cel puțin în mintea mea, niciodată nu va prima etnia, credința va prima. Că am văzut de-a lungul timpului ce nenorci s-au întâmplat când pui etnia pe primul plan. Vezi cazul Rwanda, genocid între cele două triburi, Hutu și Tutsi, sau măcelărit între ei oameni de aceeași confesiune. Nu doar în biserica adventistă, în toate bisericile creștine. Da, și e un lucru trist. De aceea nu-l văd pe Domnul Hristos fiind așa de axat pe aceste lucruri. Din contră, a fost acuzat că este prea galant și cu romanii și cu samaritenii. Nu. Domnul Hristos a fost foarte deschis. Dar în același timp nici nu a hrănit ideea de egalitate. Uitați-vă, și în ucenicilor. El avea o preferință când mergea fie pe Muntele Schimbării la față și fie în Ghețeman pentru Iacob și Ioan. Avea și o familie preferată unde mergea să se odihnească, familia lui Lazar. L-am putea acuza de favoritisme? Nu. Adică Iisus a fost Iisus, a fost unicat. Nu cred că ar trebui să-l înghesuim într-o paradigmă, fie religioasă, fie politică.
4: Nici nu cred că putem.
2: Da, nici nu putem și nici nu trebuie. Mi se pare o degradare a lui Hristos dacă facem acest lucru.
3: O altă ascultătoare ne întreabă, vă rog să explicați Deuteronom 29 cu 19 și 20, la ce se referă Domnul când spune beția la sete?
2: Deuteronom 20...
3: Da, capitolul 29, cu versetele 19 și 20.
2: Așa. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laudă în inima lui și să zică voi avea pace chiar dacă aș urma pornirile inimii mele și chiar dacă aș audăga beția la sete. Păi aici un cadru mai larg atunci când Dumnezeu a încheiat legământ, pentru că vorbim de înnoirea legământului aici descris și cumva cele două aspecte, binecuvântarea și blestemul înnoite, și Dumnezeu avertizează că atunci când se încheie un legământ și vă garantez liniștea, pacea vouă ca popor, dacă veți respecta legământul meu, să nu vă lăsați atunci așa pe voia pornirilor, să spuneți, Domnule, dacă voi avea pace, pot să urmez pornirile mele și aș adăuga beția la sete. Adică unde când ți-e sete și vrei să bei ceva. Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, aveau vin fermentat consumat, dar nu, noi avem o imagine alterată despre consumul de alcool atunci. Nu, nici pe departe nu vorbim de băuturi distilate, spirituoase. Noi, așa ceva nu exista, nici nu se inventase procesul acesta. Și un soi de bere numit, expresia băuturi tari. E un fel de... din alte fructe în afară de struguri. Da. Și dacă ne uităm, Dumnezeu condamnă beția foarte clar și descoperim câteva incidente neplăcute în Sfânta Scriptură și aici se vedea când ți-e sete să n-ajungi la totuși la zona aceasta a beției. De aceea, dacă ne uităm în Noul Testament, imaginea este fiți trezi și vegheați, acolo expresia fiți trezi, adică să nu fiți amețiți.
4: Îmbătați.
2: Sober. Da. Acum sunt discuții dacă astăzi ne este permis să consumăm alcool sau nu. Abstinența este de departe cea mai bună variantă în viața unui om. Abstinența totală. Adică s-a văzut și în istoria lui Israel, ne uităm la Nadab și Abihu, cei doi fii ai lui Aaron, care amețiți fiind, au făcut slujba în templu. Au uitat să întrețină cu tămâie altarul, focul de pe altarul tămâierii și au aprins ei focul. Acela era un foc de la Dumnezeu. Și au dus foc străin și au fost arși pe loc de Dumnezeu. Acest lucru e foarte important. De aceea, în spațiul nostru creștin și cel puțin Biserica Adventistă, și am observat că sunt și alte biserici, nu doar Adventistă, merge pe abstinență totală în ceea ce privește consumul de alcool, pentru că s-a văzut că omul este slab. E greu să pui, să stabilești o cantitate potrivită de alcool pe care o poți consuma, mai ales că gradul de toleranță e diferit de la om la om. Și, nu știu, nu m-am testat, nu am consumat și nici nu îmi propun, dar bănuiesc că sunt și foarte sensibil.
4: Unii asociază starea aceea de beție cu starea de oboseală. Obosit bănuiesc că ai fost.
2: Deci... Vorbim de efectele la nivel de reacție, da. Dar când vorbim despre... Și nici acum dacă mergem pe zona aceasta a respectării normelor sănătății...
4: Trebuie să fim responsabili și cu somnul.
2: Adică nu cred că pot să spun că unul care consumă puțin alcool este mai păcătos decât unul care stă de bună voie noaptea fără nicio ocupație. Una e că nu ești pazin de noapte, nu ai încotro în serviciu acela. Pentru că și aici este nevoie. Dacă intrăm în sfera aceasta a principiilor de sănătate, putem spune lucruri care ar deranja pe cei mai mulți, pentru că trebuie să fim onești. Suntem foarte neglijenți când vorbim despre programul de somn, de odihnă, mai ales cei mai tineri. Încă mă văd un tânăr, totuși.
4: E
2: și suntem neglijenți și acest lucru nu este bine. Pentru că nu e normal așa ceva. Înseamnă a fi neglijent permanent și pe termen lung înseamnă totală irresponsabilitate. Și mulți oameni și-au distrus sănătatea prin neglijență, nu atât de mult că au avut ceva, un eveniment nefericit.
3: Cineva chiar ne întreabă de ce oare Iisus a ales să transforme apa în vin ca prima minune publică.
2: Da, acum sunt discuții și în teologie care este ce a însemnat acest gest. Faptul că a fost prima minune nunta din Cana sunt cumva două semnificații deosebite pe care teologii le văd aici. În primul rând este semnificația binecuvântării nunții. Faptul că în grădina Edenului, de exemplu, Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și acel Dumnezeu, tot Hristos, că El a creat toate lucrurile, spune Scriptura. Și acum cumva reconfirmă că El a binecuvântat familia în formatul acesta, bărbat-femeie, ca să fie clar. Da. Dar o a doua semnificație interesantă pe care o văd mulți teologi și este cumva, adevărat, este o prevestire a morții sale. Da, și ne amintim că vinul și simbolul sângelui apare și la cină acest lucru. Da, bine, nu este pâinea, dar era un ospăț acolo. Dar și aici întrebarea, dacă a fost vin, alcool sau nu, sunt discuții serioase. Aici apare în greacă cuvântul oinos. Oinos în greacă înseamnă și vin, alcool, înseamnă și vin nealcoolizat. Mai avem gleucos, vin nealcoolizat. Însă oinos are un cadru semantic mult mai larg. Și sunt discuții dacă, de exemplu, a fost vin alcoolizat, cei mai mulți așa gândesc, pentru că expresia, de exemplu, nunului, acel nun era un fel de organizator de nunți, cam așa ar fi tradus, arhitriclinos în greacă înseamnă conducătorul celor patru paturi. Da. Adică ei stăteau la masă, stăteau cumva înclinați, nu stăteau pe scaune ca noi. Da. Avem imaginea din Evanghelie când Ioan pune capul pe pieptul lui Iisus. Erau cu picioarele exterior și erau ca un cerc. Și cumva cu capul pe pieptul celuilalt erau toți. Și așa erau și la nunți.
4: Interesant.
2: Da. De acolo verbul a înclina în limba română. ne înclinăm de aici. Mă rog, și acest nun sau administrator când vine și spune, după ce s-au săturat bine, oamenii pui și mustul cel mai prost, dar tu ai pus pe cel bun la sfârșit. Și acolo expresia s-au săturat bine, sau mă rog, metiusco în greacă, unii traduc cu s-au îmbătat. După ce s-au îmbătat, nu mai sunt lucizi și nu mai simt, nu știu, sau că al doilea vine mai prost. Calitativ. Însă, acum, acest metiusco are în greacă și ideea de s-au săturat. Acum, cine decide pe baza semantică dacă luăm sensul s-au îmbătat sau s-au săturat? Că lexicoanele spun ambele sensuri. Eu nu-l închiu pe Iisus făcând vin alcool. Nu cred treaba aceasta. Acum, e adevărat că sunt subiectiv aici. Dar la cine este clar că n-a fost alcool, pentru că Paștele, când a fost cina celebrată, Paștele făcea parte din săptămâna azimilor și în săptămâna azimilor nu aveau în casă aluat nici alcool. Asta e clar. Aici, pe baza lingvisticii, fiecare decide cum crede, dar nu cred că vorbim de o, să spunem, crearea alcoolului ca ce să facă. Adică nu văd pe Iisus stând în prezența unor oameni care sunt turmentați de alcool. Dar mai ales că ideea de vinul cel bun. Ce înseamnă vinul cel bun? Când imaginea vinului cel bun în Biblie este vinul proaspăt al viei. Rodul proaspăt e vinul cel bun.
4: Astăzi s-au schimbat un pic percepții.
2: Da, din nefericire, în traducerea Bibliei și în traducerea multor termeni, de multe ori, din nefericire, își pune amprenta foarte mult premisa teologică de la care pornește. Și mulți vin cu premisa, domnule, nu contează alcoolul, asta este... Ba, contează. Adică nu-l văd pe Dumnezeu creând așa ceva ca să... Ce să...
4: Nu era ceva până la urmă benefic oamenilor respectiv din mai multe puncte de vedere și cumva plecând de la ideea aceasta putem să avem credința că nu era neapărat alcool, deși fiecare poate să-și răspundă, de aceea îndemnăm pe oameni la o cunoaștere profundă și personală cu Dumnezeu, pentru că El este Cel care până la urmă ne poate oferi răspunsuri satisfăcătoare. Continuăm cu întrebările pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri și cu această ocazie vă reamintim, doamnelor și domnilor, că ne puteți scrie la 0753 400 200 sau să ne sunați la 021 269 0808. Întrebarea ascultătoarei noastre care a sosit ceva mai devreme spune așa: ce au în comun versetele din Filipeni, capitolul 1, versetul 6 și cel din Psalmi 138 cu versetul 8? Sunt cumva făgăduințe din partea lui Dumnezeu pentru copiii lui? Am deschis Biblia la Filipeni, capitolul 4 cu... Nu, era Filipeni, capitolul 1 cu versetul 6. Acolo ni se spune așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Și apoi mai avem și pasajul din Cartea Psalmilor, mai exact capitolul 138. Imediat îl citim și pe acesta, 138 cu versetul 8, acolo ni se spune așa: Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
2: Da, când vorbim despre făgăduințele din Biblie, e un subiect destul de amplu acesta. Mai ales când vorbim despre literatura sa poetică, psalmii, în general, poezia este mult mai pretențioasă la interpretare, pentru că este foarte multă stilistică acolo. E adevărat, aici versetul citat din Psalmul 138 cumva seamănă cu cel din Filipeni. În acel caz, David spunea că Dumnezeu va aduce planul său la capăt cu el și, într-adevăr, dacă ne uităm pe total, dincolo de câteva sincope pe care le-a avut David, planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu David. A ajuns rege, cumva a creat un cadru cumva potrivit din punct de vedere politic pentru urmașul său, Solomon. Și David a rămas un tip al lui Hristos, dacă ne gândim la mai mulți psalmi mesianici, care cumva se referă și la David, dar și la Domnul Hristos. Însă, atunci când vorbim despre făgăduințe, trebuie să fim foarte atenți cum luăm anumite versete din Sfânta Scriptură și le aplicăm la noi. Pentru că, până la urmă, David a fost un om ales de Dumnezeu providențial, dacă ne uităm în Biblie la modul în care a fost ales de către Dumnezeu prin Samuel. Acum, David scrie niște lucruri prin psalmi, care s-au întâmplat în viața lui, care au dat providenția lui Dumnezeu, dar nu pot să-mi asum eu acele lucruri pentru mine în mod obligatoriu. De exemplu, dacă vorbim despre, vă dau un exemplu, Psalmul 91, unde se spune că Dumnezeu va apăra pe cel credincios, vă parafrazez, și nu va bate nici soarele ziua, nici luna noaptea, da, chiar că molima trece pe lângă el, nu va atinge. Acum, trebuie să fim onești, că vorbim de molimă sau de ciumne, de boli, epidemii, pandemii, au fost totuși credincioși al lui Dumnezeu care au murit. Înseamnă că dacă ei au murit, mergem pe două variante, fie că lui Dumnezeu nu i-a păsat de ei sau că n-au fost credincioși cu adevărat. Pentru că a extrema în care putem merge în această chestiune a fost un lucru foarte nociv în poporul Israel, că ei au avut acest lucru. Ne amintim de Ioan 9, când ucenicii, văzând un orb din naștere, întreabă pe Domnul Hristos cine a păcătuit de s-a născut orb. El sau părinții lui. Adică dacă aveai un handicap, o boală, ceva,
4: era automat
2: era un rodul păcatului. Da, putem spune că boala și moartea reprezintă consecința păcatului ca natură. Dar nu înseamnă că dacă te naști cu o problemă de sănătate, acolo e un păcat al familiei sau al tău la mijloc. Nu, nici pe departe. Cei care erau săraci, la fel, erau blamați că sunt păcătoși.

0: Nu, chiar că ne face bine emoțional, dar trebuie să fim și maturi. Noi trebuie să cumva să ne maturizăm și să renunțăm ușor-ușor la această dimensiune romantică a religiei. Că dacă, de exemplu, îmi asum toate aceste făgăduințe pe care le văd ca făgăduințe în psalmi, e ca și cum îl oblig pe Dumnezeu să împlinească ceea ce El nu mi-a promis. Adică de unde știu că mi-a promis treaba aceasta mie? Dumnezeu, din contră, spunea în Noul Testament ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Cum păcăm paradoxal, faptul că noi exploatăm psalmii într-un mod nelegitim de multe ori, dar realitatea să fie altfel. Și știți care efectul cel mai grav? Este că tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu dacă nu se împlinește cum ne dorim noi. Și Domnul vine, n-am spus treaba aceasta. Când Dumnezeu intervine, când vrea El, nu pot să spun. Adică eu încerc să-mi duc mintea și să accept viața așa cum este, cu bune și cu rele. Mă rog Domnului pentru anumite lucruri, dar nu spun, Doamne, Tu ai promis. Nu mi-ai promis direct. Ceea ce știu că mi-a promis este că mă va mântui prin Hristos. Ceea ce știu că mi-a promis, exact cum este cel din Filipeni, care e o făgăduință, acela care a început în voi această lucrare, adică Tatăl, o va isprăvi până în ziua de Hristos, dar asta în măsura în care eu rămân lângă Dumnezeu. Dar asta, sigur, e făgăduință clară în Biblie. Împlinirea în mine a voii sale, El mă ajută. Asta e clar, avem clar în Biblie aceste lucruri. Dar că nu o să mă îmbolnăvesc, că o să fiu tot timpul cu un serviciu, că nu o să am probleme, nu. Și am avut de-a lungul timpului destul de multe probleme și nu l-am condamnat pe Dumnezeu, pentru că am înțeles destul de tânăr această realitate a vieții, așa cum este ea. Și imaginați și închei, dacă tot ce credem noi că e făgăduință, mai ales în psalmi, s-ar împlini la liter în viața noastră și am fi numai înainte și în sus, numai la nivel înalt, eu m-aș întreba cam care ar fi motivele pentru care oamenii s-ar apropia de Dumnezeu atunci. N-ar veni la Dumnezeu doar pentru ca să aibă parte de toate aceste binecuvântări? Și esența relației cu Dumnezeu să fie poate secundar de aceea sau să nu existe deloc? Și atunci nu cred că Dumnezeu înțelege sau lucrează așa în contextul mântuirii, dacă eu vin la El doar pentru ca să fiu protejat. Asta era și acuza lui Lucifer către Dumnezeu. Oare degeaba îți slujește Iov? Nu l-ai binecuvântat, nu e dat așa, așa, așa. Și asta este o problemă. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, să fim binecuvântați toate planurile, nu l-ar acuza Lucifer așa cum a fost și în cazul Iov? Păi tu ai o biserică să-ți... Ia, gândiți-vă dacă toți creștinii ar fi toți sănătoși, toți cu bani, toți, tot creștinismul să fie strălucitor la nivelul acesta al nostru, ca existență umană. Păi n-ar mai fi o viață reală, în primul rând, în lumea păcatului. Noi nici n-am mai dori să plecăm de aici, pentru că, până la urmă, dorința de a pleca de pe pământul acesta, de a se trăi cu această viață, nu în sensul de a muri noi aici, ci să se încheie istoria păcatului, e tocmai pentru că este rea. Tocmai pentru că este rea. Și în acest context, eu cred că chiar și răul din viața noastră are un rol pedagogic. Nu mă refer la răul moral. Acesta, avem o boală, avem perspectiva morții din nefericire, dar ne ajută să ne numărăm bine zilele, cum spune Moise, Psalmul 90, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Suferința, trebuie să fim onești, ne maturizează, ne face mai înțelepți, ne face mai flexibili și ne ajută să gândim mai serios oferta lui Dumnezeu.
1: Cineva spunea că Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce. Deci cumva El permite anumite lucruri să se întâmple în viața noastră tocmai ca să învățăm și să ne dezvoltăm.
0: Pavel spunea că nu va ajunge nicio ispită sau încercare peste puterile voastre, ci Dumnezeu împreună cu încercarea a trimis și mijlocul să zici din ea sau ispita, depinde că același cuvânt în greacă. Da, și cred că Dumnezeu are El planul Lui. Bine că sunt și anumite probleme în care intrăm noi de bună voie cu capul înainte fără să gândim. Aici Dumnezeu nu e vinovat.
2: Suntem pe deplin responsabili.
0: Exact.
1: Mergem mai departe pentru că am mai primit câteva mesaje. O ascultătoare ne scrie: vă mulțumesc frumos pentru ce faceți și pentru invitatul dumneavoastră deosebit. Am cunoscut un creștin care dădea cu scrupulozitate zecimea și darurile la biserica lui, plângea când se ruga, știa Biblia pe de rost și vorbea altora despre Dumnezeu, păzea sabatul și ajuta pe mulți din biserică și din comunitatea lui, mai puțin pe familia lui, dar era alcoolic și așa a murit.

0: a fi mântuit? Dacă nu, înseamnă că tot ce a făcut a fost în zadar. Dacă un om are un păcat în viața lui 10 de ani, iar el nu se poate elibera și nici Dumnezeu nu îl poate scăpa în mod miraculos și irreversibil, ce rost are să dea zecimea, să țină sâmbăta, să ia cina Domnului? De ce ar mai face un om aceste lucruri dacă oricum Dumnezeu îl lasă în păcatul său, în dependența lui de care nu se poate elibera?
1: Este foarte complicat să abordăm un astfel de caz, pentru că simplist aș putea răspunde, domnule, problema, dacă el n-a reușit să se elibereze de o adicție, înseamnă că pentru el Dumnezeu n-a fost suficient de puternic. Însă aici putem nuanța lucrurile. Când vorbim despre acele fapte frumoase pe care le-a făcut, ele, faptele frumoase în ele, înțeles, sunt foarte bune. Dar și aici, numai Dumnezeu știe care a fost motivația, dacă aveau un rol, să spunem, compensatoriu. Cumva, el fiind conștient de adicția lui și de faptul că nu se poate stăpâni, cumva să încerce să compenseze, dar asta doar este doar ipoteză. Noi nu avem dreptul moral să judecăm motivațiile omului, doar Dumnezeu are acest drept. Da? Poate că a făcut-o sincer și de bună voie și chiar era bucuros să facă aceste lucruri, numai că avea această problemă a adicției. Da, e adevărat că adicția aceasta nu cred că este neapărat moral vorbind mai rea decât adicțiile noastre mentale, la când vorbim despre invidie, răutate, minciună. Astea sunt mult mai morale. Da, trebuie să fim onești și să vedem această ierarhizare a unor aspecte păcătoase. Nu spun că adicția este bună, nici pe departe. Însă și faptul că rămâi într-o adicție de genul acesta, treaba cu dacă va fi sau nu mântuit, nu e treaba mea să spun. E treaba lui Dumnezeu aceasta. E treaba lui Dumnezeu. Acum nu știu dacă am murit în urma unei supradoze de alcool. Nu știu. Dar e o problemă totuși. Eu merg pe ce spune Domnul Hristos. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Cred în această eliberare și chiar spune mai departe, dacă Fiul o face liber, vei fi cu adevărat liberi. În Ioan 8, începând cu 32, spune acest lucru. Eu cred că această eliberare care ține de cunoașterea adevărului înseamnă și eliberare de vina păcatului, celebra de păcat, de prejudecăți, de chiar de adicții. Adicții sau vicii, cum vreți să spune, că acum adicții parcă suntem mai dulci, așa. Eu cred acest lucru. Și nu vorbim doar de adicția la alcool. Sunt tot tipul de adicții, de la cele mai grave, droguri, alcool, tutun sau zona pornografiei, a sexualității, până la cele adicții de shopping. Tot adicție este. Ca mecanismul din cadrul creierului nostru, atunci când vrei să-ți cumperi ceva, ținerea de recompensă, e la acest mecanism, ca în cazul acesta. De aceea nu cred că, dacă vorbim despre subjugarea minții noastre, trebuie să ne uităm de sus la un alcoolic care stă în șanț, dar eu care sunt cu sacoșele pline în fiecare zi de la shopping și nu mâncare pentru copii, mă duc să-mi cumpăr, da? Sunt într-o stare mai bună. Nu. Nici pe departe. Sunt oameni care își epuizează finanțele, stau în șanț și alții care... Singura diferență este că omul ăla se și îmbolnăvește. Da. Însă, e o problemă aici. Dacă nu reușim să fim eliberați de adicțiile acestea ale noastre, oricum trăim în firea aceasta păcătoasă, oricum avem inclinații, tendințe spre păcat. Dar când ajungi deja la o zonă de adicție, acolo deja voința ta e subjugată. Și tocmai acesta promite Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Nimeni nu poate elibera în mod real, nici psihologul, nici pastorul, nici medicul, nici, eu știu, instituțiile de dezintoxicare. Nu. Adevărul e singurul care poate elibera. Dar acest adevăr trebuie să fie cunoscut și cunoscut personal. Vorbim de Hristos ca fiind adevărul. Și vorbim și de cuvânt ca fiind adevărul. În acest context, dacă totuși faci aceste lucruri multe, dar rămâi totuși într-o zonă adicțiilor, eu mă întreb, l-ai cunoscut real pe Hristos? Ai cunoscut puterea Lui? Aici e o mare problemă. De aceea mi-e greu să judec, dar nici nu pot să spun, domnule, e ok așa. Nu este. Când vorbim de repede de mântuire, Dumnezeu poate evalua, El știe mai bine cum stau lucrurile. Dar nu e normal. E normal și ar trebui să fim foarte atenți la pornirile noastre și la adicțiile noastre, pentru că vrem sau nu vrem, adicțiile astea nu se întâmplă deodată. Astea sunt doar, să spunem, faza oarecum finală au unui proces care tot a continuat, permisivități în viața noastră, las că pot. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, lasă că pot să mă opresc. Câți tineri, nu, care așa au început în zona tutunului, alcoolului, a drogurilor, pot să mă opresc, pot să mă opresc. Da, când ești în primele etape, poți să te oprești.
2: Dar nu te oprești atunci, când ai senzația că
1: da,
2: poți să...
1: Senzația aceasta a faptului că poți domina și poți stăpâni lucrurile e foarte gravă. Și sunt oameni care au ajuns la faza încât nu mai pot, dacă vorbim de cei care sunt alcoolici, intră în sevraj. Sau cei care, oricum, ideea de adicție duce la sevraj dacă nu se împlinește. Chiar și când vorbesc de, repet, shopping. Dacă nu faci shopping, nu cumperi ceva câteva săptămâni, oamenii care sunt dependenți intră în sevraj, neapărat să ajungă acolo. Și asta e o problemă foarte serioasă. Noi avem adicții și în zona aceasta culinară. Ia gândiți-vă.
0: Zahărul.
1: Știți că cea mai mare adicție, nu zahărul, pizza o aduce. Eu am fost în studiu în Germania practicat.
2: Care
1: și
2: are și ea zahăr.
1: Poftim?
2: Are și pizza, da, zahăr.
1: Dar era pe niște locuri inferioare. Pizza, brânzeturile aduc adicția mai mare. Așa sunt studiile. Da, da. Dar se observă, adică dacă chiar una este nevoia organismului de a ceva anume și alta este pofta noastră. Și pofta anumită în chestii medicale este dată pofta asta foarte mult de microflora intestinală și sunt mai multe care se poate schimba în funcție de stil de viață. Și aici, dar tot ajungem tot în zona aceasta a adicțiilor. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să nu ne uităm de sus la acești oameni care au probleme cu alcoolul, chiar și cu drogurile sau cu totul sau cu alte lucruri, pentru că și noi avem la nivelul mult mai onorabil, să spunem, adicții, dar creierul este la fel de subjugat. Da. Și Iisus promite libertatea, dar adevărul, relația cu El, studiul Scripturii, că avem în Biblie, nu? Eu sunt calea, adevărul și viața, Biblia este adevărul, acest lucru ne ajută să îl descoperim pe El și când El devine bucuria vieții noastre, nu mai avem nevoie de alte lucruri. De obicei, aceste adicții se întâmplă pentru că avem sufletul gol. Asta e mare problemă. Când ești fericit cu Dumnezeu,
2: nu mai ai nevoie de altceva.
1: Deci în familii fericite sau când ai o viață împlinită cu toate lipsurile, dar împlinită în Hristos, nu dezvolți adicții, pentru că bucuria ta este în altă parte.
2: Și ești cu adevărat fericit.
1: Da, sigur, adicția să fie cea de Dumnezeu.
2: E una sănătoasă, dacă putem să spunem așa. Marius, răspunsul tău ne-a ridicat și mai multe întrebări, dar cred că sunt sănătoase și aceste întrebări pe care ni le putem pune fiecare dintre noi și tot noi în relația cu Dumnezeu să ne oferim un răspuns. Un alt mesaj din partea unui ascultător sună în felul următor. Cine a dat cele 10 porunci? Domnul Iisus sau Tatăl?
1: Păi cum este clar atunci când vorbim despre faptul că Moise l-a văzut de la spate pe muntele Sinai, în același timp, Ioan spune în prima sa epistolă că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni de pe pământ, bineînțeles, putem spune că a fost Domnul Hristos acolo, pe muntele Sinai. Numai că nu se specifică. Dar și Domnul Hristos este numit Everlasting Father, da? Tatăl veșnic, în Isaia 9:6, Părintele veșnicilor acolo, în limba română. Dar în engleză, adică el e Tatăl veșnic. Și Domnul Hristos numit în Isaia 9:6. Acel prunc născut e numit Tatăl veșnic. Dar pe muntele Sinai a fost Domnul Hristos. El a fost legiuitorul și nu este o întâmplare că în Matei 5, acolo unde se repetă legea de pe muntele fericirilor, când el spune, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun, el își reia rolul de legiuitor și aprofundează legea pe care tot el a dat-o, dar care a fost cumva redusă la partea formală de către oameni. Și el cumva de la o parte molozul adăugat și uite de fapt despre ce e legea. Da, el.
2: E foarte frumos să vezi cum intervențiile Domnului Iisus sunt surprinse așa în momente diferite ale istoriei, exact. Și totuși îți dai seama că reflectă același caracter și îți dai seama că e vorba despre aceeași persoană.
1: Este și unul dintre rolele Domnului Iisus de legiuitor.
2: Da, sunt multe nuanțe pe care le pierdem din vedere.
1: E Domnul Sabatului. Așa spune că e Fiul Domnul Sabatului. Dacă e Domnul Sabatului, înseamnă că El a vorbit despre acest lucru.
2: Încercăm să cuprindem toate întrebările, deși suntem ispitiți să mai stăm pe anumite subiecte. Un ascultător ne-a scris, pentru că mai devreme am vorbit despre Iov, ai amintit ceva în răspunsurile tale. Iov cum a zis? Dumnezeu a dat, cel rău a luat? Sau cum a fost în realitate? Cine a luat?
1: Acum trebuie să acceptăm faptul că în perioada vechi testamentară, mai ales că Iov nu făcea parte din poporul Israel. Da, nu era un membru al lui Israel. Nu exista o înțelegere atât de bine conturată despre lumea aceasta a răului, despre Lucifer, cum avem în Noul Testament, dar exista ideea aceasta, da? Adică faptul că avem un șarpe îngrădinat de anul, o entitate care vorbește, care ispitește, evident că vorbim despre acest lucru. Însă, ceea ce eu apreciez la oamenii din perioada vechi testamentară este faptul că ei erau convinși că nimic nu se întâmplă rău fără ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. De aceea când spune Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, nu, el nu vrea să spune neapărat că a luat Dumnezeu, i-a luat copiii așa, ci faptul că el este stăpân peste toate. Și dacă se întâmplă ceva, mai ales că răul întâmplat în viața lui Iov a fost evident un rău supranatural. Adică n-a fost o, să spunem, a intrat o boală în animale și l-au murit așa, s-a întins peste pe câteva săptămâni, luni de zile. A fost în acea zi se întâmplă toate, copiii, toți, și chiar și prietenii săi au înțeles, domnule, au fost niște nenorociri supranaturale, nu se poate. Dar asta îmi transmite mie, nu că Dumnezeu a luat în mod direct și că Dumnezeu este un Dumnezeu capricios, mă, îți dau, te binecuvântez și vine mie să-ți iau pe toate. Nu. Deși eu n-am înțeles, a spus Dumnezeu e stăpân. Deci a înțeles că a fost administrator și Dumnezeu e stăpân. Eu nu pot să îl reneg pe Dumnezeul meu. Da. Și deși din gata lui Iov nu înțelege neapărat că Dumnezeu a explicat la sfârșitul cărții motivul. Nu. Dar a spus, ok, nu mai comentez nimic Iov. Asta mi se pare fascinant. Și observ această capacitatea acestor oameni de a înțelege că Dumnezeu, fiind stăpân a tot, tot ce se întâmplă este cu acordul lui. Vorbim de ce se întâmplă rău. Noi astăzi suntem mult mai nemulțumiți atunci când se întâmplă ceva, încercăm să găsim explicații. Nu. Da, găsim mai apoi în Noul Testament, în special găsim că cel rău care face mult rău, dar și atunci când se întâmplă ceva rău din partea celui rău, el nu face fără ca să-i primite Dumnezeu. Totuși să nu uităm, ele încă sunt sub autoritatea lui Dumnezeu în sensul de că sunt creaturi. Chiar dacă spiritual nu mai au legătură de relație bună cu Dumnezeu, dar forțele răului nu au voie să facă mai mult decât le permite Dumnezeu. Și în acest context, în ultimă instanță, Dumnezeu este cel care permite. Da, într-adevăr, când vorbim despre și alegerile noastre pe pământ, când eu aleg să trăiesc nepotrivit, Dumnezeu nu se împotrivește. Ok, suport consecințele. Dar în cazul lui Iov n-au fost niște consecințe, au fost niște rele naturale, am spus mai devreme. Și în acest context, Dumnezeu cumva i-a permis. Așa a spus, ți-l dau pe mână. Ți-l dau pe mână. Până la urmă, da, făptuitorul a fost Lucifer, dar Dumnezeu a permis, deși putea să nu permită. În acest context, nu Dumnezeu a făcut răul. Nu. Iov n-a spus că mi-a făcut rău Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. Da, a dat, a luat. Adică, până la urmă, îi recunoaște că totul a fost din mâna Domnului și dacă le ia, sunt ale lui. De aceea, mi se pare fascinată această perspectivă. Tot ce ai și ce ai, nu ți aparțin aceste lucruri. Noi credem că suntem stăpâni pe creație, pe tot, pe... Nu suntem stăpâni pe nimic în lumea aceasta, nici pe viața noastră, nici pe copiii noștri, nici pe ceea ce avem, nici pe istorie, nici pe nimic. Nu suntem stăpâni. Da, mai văd astfel de situații că unii vor să-și cumpere teren pe lună sau pe nu știu ce. No, adică niște perspectiva aceasta o grandomanie care frizează absurdul. Cum să-ți închipui tu că poți să fii proprietar pe niște corpuri cerești? Tu nici nu ești acolo. Adică nu vorbim de lună, vorbim de alte planete. Ce vrei să faci? Adică totul e lui Dumnezeu. Și acest lucru se ancorează în raportul Genezei, că noi suntem doar administratori a ceea ce avem aici pe pământ. Nu suntem stăpânii.
2: Un adevăr atât de simplu pe care, dacă îl înțelegem, ne ușurăm mult viața și felul în care...
1: Nu spun că când suntem loviți de un rău de acesta, nu suferi. N-a spus nimeni treaba aceasta. Nu spun că dacă se întâmplă vreo nenorocire în familie, nu să fii cu zâmbetul pe buze, că atunci trebuie să mergi în altă parte, ai nevoie de alt tratament. Dar trebuie să ne păstrăm această demnitate chiar în plânsul nostru și să acceptăm că totuși Dumnezeu este stăpânul pământului și el va avea ultimul cuvânt. Pentru că, da, au murit copiii lui Iov, dar nu moartea are ultimul cuvânt și nici Lucifer. Adică nu este umanitate, ci Dumnezeu. Eu sunt Alfa și Omega. Da? Eu sunt începutul și sfârșitul. Nu e nici Lucifer, nici păcatul, nici moartea. Și acest lucru mie dă foarte multă liniște.
0: Ne uităm la ceas și vedem că ne apropiem de încheierea ediției de astăzi, dar mai luăm o singură întrebare. O ascultătoare ne scrie: Iisus Hristos, Domnul, a zis pe cruce: iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Creștini între creștini, când greșesc unii față de alții, spun la fel deși ei știu ce fac, sau ar fi cazul ca să spună: Doamne, fă-mi dreptate?
1: Cred că trebuie să fim foarte înțelepți când vorbim despre acel episod cu Domnul Hristos. Eu aș întreba, e iertat Tatăl pe oameni, pe cei oameni?
2: Chiar voiam să vin cu o întrebare suplimentară.
1: E iertat? Nu e iertat. Nu e iertat. De ce spune Domnul iartă că nu știu ce fac? Pentru că, în mod logic, el fiind Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, trebuia să execute pe loc. Când Domnul se roagă, Tatăl iartă că nu știu ce fac, să nu execute pe loc, să omoare pe loc. Nu vorbim de iertarea aceasta finală, nu. Dar dacă vorbim și despre iertarea finală, nu e iertat. Acei oameni nu și-au cerut iertare. Unii, da, cum a fost harul de pe cruce. La început a fost și ironic ca celălalt, dar pe urmă și-a dat seama. Totuși, stai puțin, e altceva. Vorbim de sutașul roman, care a recunoscut, este Fiul lui Dumnezeu. Okay? El a fost în echipa care l-a răstignit, dar a înțeles, stai puțin, că aici e altceva.
2: Sau chiar unii dintre preoți.
1: Petru a lepădat, dar s-a pocăit. Da, în acest context... Nu cred că trebuie să luăm acel episod și să facem din ele o normă când vorbim despre relațiile noastre interumane. De ce? Principiul biblic este foarte clar. Domnul spune, eu am spus așa, dacă ne mărturisim păcatele, ele se credincioși și trebuie să ne ierte. Un păcat nemărturisit nu poate fi iertat. Așa spune Domnul și în Luca. Dacă fratele tău îți greșește, păcătuși împotriva ta și vine la te și spune: iartă-mă, să-l ierți. Iertarea ca act este valabil doar în contextul în care este și o cerere de iertare. Altfel, putem să încurajăm răul. Dacă eu sunt iertat de Alberto și îi cresc pe mine permanent și el mă iertă fără ca eu să-mi cer iertare, încurajează în mine, același comportament, lasă că mă iartă, lasă că mă iartă. Nu. Asta nu este iertare. Și apoi trebuie să fim onești. Sunt cazuri când ierți, dar nu există ideea împăcării. Deci, dacă, de exemplu, ai avut încrederea trădată, sunt momente când ierți, adică nu te răzbuni, nu aplici legea, dar nu mai poți avea încredere. Ne uităm în Evanghelie, Domnul Hristos nu se însoțea prea mult cu farisei și cu cărturari. Îl vedem pe el stând în brațe cu ei permanent? Nu. Pavel nu se însoțea prea mult cu acei învățători mincinoși. Nu. Spunea la un moment dat Pavel, nici să nu stați la masă cu ei. Înseamnă că Pavel era un om rău? Nu. Dar sunt niște limite ale demnității umane, nu mă răzbun, că de fapt ce e iertarea? Să nu răspunzi cu aceeași monedă. Dar nu înseamnă acum vin și te iau în brațe dacă tu nu faci niciun pas în a face ce trebuie.
2: Da. Rămânem cu ideea aceasta la care mai trebuie să medităm și să ne rugăm să o înțelegem pe deplin, pentru că forța iertării cu siguranță e o forță imensă, dar trebuie înțeleasă într-un mod corect și responsabil. Îți mulțumim mult, Marius, și ne pare rău că timpul e atât de scurt și fuge atât de repede de fiecare dată, însă cu mare drag o luăm de la capăt săptămâna viitoare într-o nouă ediție și luăm la rând întrebările care au mai rămas și din această ocazie. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim pentru toate interacțiunile pe care le-ați avut cu noi în această ocazie și la final de ediție vă lăsăm cu același îndemn ca de fiecare dată. Studiați Biblia, cunoașteți-L pe Dumnezeu și nu vă lăsați descurajați de acele lucruri pe care poate nu le înțelegeți din prima. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu și spuneți și altora despre El, căci la asta am fost chemați cu toții. Până data viitoare, numai bine!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Pavel declară către Timotei: este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. De-a lungul timpului, creștinii au fost mereu ispitiți să gândească și să creadă că pentru a avea acces la Dumnezeu au nevoie de intermediari, de oameni mai sfinți pe care Dumnezeu i-ar privi cu mai multă bunăvoință decât pe ei. Dar Pavel răstoarnă astfel de idei, afirmând că din moment ce Hristos a murit din dragoste pentru toți oamenii și dorește să-i salveze pe toți, El este acela și singurul care poate să mijlocească, să intermedieze pentru ei înaintea tronului lui Dumnezeu. El este dispus să facă lucrul acesta fără a mai fi nevoie de alți intermediari.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune în Romani capitolul 13 cu 10 că iubirea nu face rău aproapelui.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Sunt Edisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea intitulată Actul Componistic ca fenomen de gândire.

Permanenta și încordata veche intelectuală a compozitorului este o condiție esențială a reușitei artistice. Se impun ca valorii durabile prin profunzimea și ineditul lor numai operele ai căror autori și-au trecut mijloacele prin sita unui exigent control estetic. Timpul este necruțător cu acei compozitori care, lipsiți de o superioară conștiință artistică, scriu cum le vine la îndemână, lăsându-se duși de inerția conformismului sonor. Cum de obicei, publicului îi face o deosebită plăcere ca într-o muzică nouă să recunoască intonații familiare și plăcerea sa e cu atât mai mare cu cât e mai mic efortul intelectual necesar descoperirii acestor intonații, compozitorul se vede asaltat de irezistibile tentații. Neputându-se ridica la o înțelegere elevată a menirii artistului, mulți se lasă furați de ispita succesului imediat și confecționează comercial cantități de muzică ușor valorificabilă și consumabilă. A compune este pentru ei un meșteșug, deschizător de drum spre câștig și carieră, obiective prea acaparante pentru a mai lăsa loc și timp pentru probleme de conștiință artistică.

compozitorii practică acest conformism cu naiva convingere că rostind truisme și dădându-se unor pseudoromantice efuziuni, care dau publicului nepretențios iluzia că este capabil să înțeleagă fără dificultate muzica modernă, ba chiar că a fost emoționat, fac operă socială, slujesc în alte idealuri ale umanității, fraternizează cu poporul, apără muzica de

Înregimentarea sub steagul conformismului, care paralizează gândirea creatoare, nu provine însă întotdeauna dintr-o lipsă de luciditate. Există și compozitori care știu că adevărata creație înseamnă descoperire, că valorile durabile se cuceresc printr-o eroică abnegație, că a cocheta cu gustul facil duce la degradarea talentului, că succesul răsunător obținut prin asemenea cochetare preludiază o inevitabilă tăcere care se va așterne asupra operei aplaudate, dar aceștia nu găsesc în ei puterea să reziste curentului și să respingă tentația satisfacțiilor imediate. Nu oricui îi este dat să înțeleagă cu deplină luciditate rostul existenței sale, ca și creator, și în același timp să realizeze tot ceea ce îi poruncește o gândire liberă de prejudecăți și imună la ispite. Pentru ca așa ceva să se întâmple, clar viziunea intelectuală trebuie să fie dublată de o tenace voință etică. Vom audia din suita Munții Apuseni de Marțian Negra, Tarantela. Interpretează Orchestra Națională Radio. Dirijor, Horia Andreescu.

facilitatea se cucerește de către compozitor printr-o luptă neobosită cu inerția și comoditatea din el, printr-o cernere tot mai exigentă în sensul purității stilistice a ideilor. Beethoven se arată a fi devenit întru totul și fără șovăire conștient. Odată cucerită, luciditatea devine o a doua natură, exercitându-se cu spontaneitate și făcându-l pe compozitor refractar la sonoritățile de largă circulație, care, asemenea expresiilor amplu uzitate, tind despotic să se substituie gândirii personale.

compozitorul, ieșit învingător din lupta cu sine însuși, își concepe creația sub semnul acelei mereu incandescente tensiuni pe care cu atâta intransigență o exprimă spunând: refuz să mă supun numai sunetelor deja auzite. Tot timpul cât se desfășoară procesul componistic, intelectul său se va afla într-o stare de neîntreruptă veche pentru a bara drumul soluțiilor de minimă rezistență, expresiilor care nu traduc fidel gândul. Vom audia partea 1 din Sinfonia numărul 6, opus 68, Pastorala, de Ludwig van Beethoven. Interpretează Orchestra Simfonică din Amsterdam. Dirijor Peter Stern.

continuarea tradiției beethoveniene, romanticii, postromanticii și modernii au dezvoltat cu o intransigență din ce în ce mai mare principiul necontenitei transformări a materialului tematic, culminând cu variația continuă adusă de metoda serială, refuzând să repete identic o idee și preconizând perpetua ei modificare, concepând cu alte cuvinte compoziția ca pe o înșiruire de evenimente sonore, mereu noi. Curentele moderne radicale impun compozitorului o formidabilă concentrare intelectuală, fără de care n-ar fi posibilă neîntrerupta primenire a substanței muzicale și ocolirea formulelor curente. Nu trebuie să se creadă că, înainte de Beethoven, gândirea nu s-ar fi aflat pe un prim plan în activitatea compozitorului, că la Palestrina, la Bach, la Gluck, creația ar fi depins într-o mai mică măsură de efortul intelectual, ceea ce pentru unii ar echivala cu o virtute.

Muzica post-beethoveniană se deosebește de cea pre-beethoveniană numai prin aceea că, în cadrul ei, gândirea își caută o altă logică și că evoluția ei în timp se produce cu o viteză sporită. Compozitorul veritabil nu s-a putut însă niciodată lipsi de lumina intelectului clarvăzător, cum ar fi putut firava melodie gregoriană să cunoască peripețiile epocii polifonice și apoi ale celei armonice, cum s-ar fi putut constitui și dezvolta orchestra simfonică, cum și-ar fi putut muzica alcătui vastul său repertoriu de genuri și formei dacă n-ar fi existat această strădanie neobosită a marilor artiști de a descoperi sonorități și structuri noi, de a le elabora temeinic, de a le purifica de modalitățile vechi sau a le contopi cu ele.

preț al marilor înfăptuiri, al progresului muzicii, luciditatea mereu trează, generează în același timp o dureroasă tensiune. Mulți oameni și-l imaginează pe compozitor ca pe un privilegiat, petrecându-și viața pe un pat de trandafiri, spune Enescu. O iluzie. Aici poate fi găsită o explicație a incapacității unor muzicieni de a urma imperativele conștiinței lor artistice. Nu se simt în măsură să suporte chinuitoarea încordare implicată de acestea. Putem intui densitatea rezistenței solicitate din spectacolul trist oferit de unii compozitori de geniu, care după o strălucită ascensiune eșuează obosiți, dovedindu-se a nu mai fi în stare de acea concentrare care îi dusese cândva la uimitoare descoperiri.

Lupta neobosită cu inerția și comoditatea este deci necesară nu numai cuceririi, dar și păstrării lucidității. Dacă muzicianul simte că nu dispune de puterile fizice necesare unei asemenea lupte, este preferabil să-și impună tăcere, asemenea lui Rossini, care a dovedit sub acest aspect multă decență etică și artistică, decât să apară ca umbra jalnică a unei torțe stinse, a cărei amintire nu poate fi decât întunecată prin această încăpățânare de a vorbi cu orice preț, chiar dacă nu mai are nimic de spus.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Rene Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Muzica pentru tine.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Bogatul domnește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi îndatorat până în dinți.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi,

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: despre rugăciune.
1: Printre cei mai scurți psalmi sunt cei de laudă. E cam tristă această constatare, dar poate o schimbăm în practica vieții noastre. Să ne fie plin de recunoștință și foarte lung discursul pe care îl avem despre Dumnezeu. Pentru ultima oară discutăm astăzi despre psalmul 131, pe care îl putem citi pe loc, împreună, pentru că are doar 3 versete. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Am pornit de la ce nu are psalmistul și e foarte bine că nu are lucruri rele, inimă îngânfată, priviri trufașe, nu este dornic să se ocupe de ceea ce nu i-ar face bine. Am aflat că aceasta este posibil tocmai pentru că preferă să fie un copil care acceptă perioadele de tranziție, pierdere, necaz și e decis să rămână pentru totdeauna în relația lui de încredere cu Tatăl Ceresc, de acum și până în veac. Dacă punem împreună ideea de prezent și de eternitate, obținem un secret prin care psalmistul își întărește inima. Acum este cel mai concret și mai vulnerabil timp. Secunda actuală plină de știri, războaie, tulburări geopolitice, neliniști. Viitorul, veșnicia, este timpul de ansamblu uriaș și stabil, ceea ce ne așteaptă alături de Dumnezeu. Prin această formulă de acum și până în veac, psalmistul creează o punte ce nu poate fi distrusă, o punte care ne permite să ne ducem zilele senini și încrezători, căci la capătul ei se află întotdeauna cu brațele deschise cel care ne-a creat, ne îngrijește și care ne va ocroti ori de câte ori vom apela la el prin rugăciune. Nu avem nimic altceva de făcut decât să ne luăm sufletul înțărcat din fragilitatea lui acum și să îl aruncăm direct în stabilitatea lui în veac. De acum până în veac este un fel de contract de asigurare spirituală pe durată nedeterminată. Tot ne plac nouă contractele. David nu semnează cu Dumnezeu un acord valabil până la următoarele alegeri, sau până trece criza economică, sau până se termină războiul. El semnează un contract care începe la secunda zero a prezentului și expiră niciodată. Da, este ca mierea, nu are termen de garanție. Mândria ochilor reprezintă agitația din trecut. Asta senin la pieptul mamei reprezintă prezentul. Iar ochii îndreptați spre viitorul îndepărtat cu zero anxietate sunt cei cu adevărat liniștiți. Orizontul nu mai este înfricoșător când ești ancorat în cel care stă dincolo de el.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.